0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Tipe frasering. Ignoreer leestekens. Herhaal woorde. Lees sonder gevoel. Lees van regs na links. Klankwoorde. Het swak begrip. Wees met die vinger terwyl jy sê lees. Beweeg die kop terwyl daar gelees word. Beweeg die lippe terwyl daar gelees word. Probleme met lettergrepe, sukkel met detail in woorde. So wanneer die kinders dan die geleentheid kry om hardop te lees in die klas, kan elke onie dan die kinders 'n kort paragraafie om te lees in daardie eerste week. En daardie kort paragraafie is genoegsaam om daar te op te teken. So ons fokus net op wat ons noem die uitvalle wat ek nog gelees het. Waar val die kind uit? Hy lees woord vir woord. Met ander woorde, hy kan nie vlot lees nie. Hy wys met die vinger. Met ander woorde, het die kind 'n moontlike probleem met sy beweging van sy kop. Want hy kan die kopie stilhou terwyl hy lees nie. As 'n kind lees, moet die kop stil staan en die oë moet beweeg. Die kind het dan ook sukkel met sekere woorde, na sekere beginklanke en eindklanke wat die kind nie kan herken nie. So aan die einde van die dag, aan die einde van die week, hoor die onnie dan 'n lyste het wat elke kind se uitvalle wys. En daardie kinders gaan 'n toepaslike intervensie kry gebaseer op daardie uitvalle. Die tyd wat die onnie gaan skep om daardie toevalle te doen, intervensie te doen, jammer, kan geskied na skool of selfs tydens klastyd, wanneer die kinders in groepe werk, kan daardie kinders dan intervensie ook doen terwyl die ander kinders aangaan met ander werk binne in die klas. Die eksamengedeelte weer, die stelsel wat die onderwysers tans gebruik, wat ons noem SEMAS in Engels, SOBUS in Afrikaans, maak voorsiening vir rapporte. En saam met die rapporte is daar grafieke. Daardie grafieke wys elke vak se grafiek en hoe die kinders vertoon dit binne in die vak self. In Afrikaans gee dit 'n oorsig oor al die verskeie komponente van taal, die mondeling, die kinders se lees en begrip en so meer. So die onderwyser kan sien waar het hulle uitgeval en watter afdelinge die kinders in die klas uitgeval en later in detail ingaan by elke kind se punt om te kyk watter kinders uitgeval en wie het dan intervensie nodig sover dit betref.
2: So Gregory, hoe kan 'n onderwyser agterkom hoekom 'n leerder swak leesbegrip het?
1: In die eerste plek, die kinders sukkel om eenvoudige vlak 2 begripsvrae te beantwoord. Hy kry eenvoudige vrae soos wie, weet, wanneer en waar en kan die vraag nie beantwoord nie. Dit is 'n vlak 1 begripsvraag. Wat beteken hierdie kind het 'n probleem met begrip? Kan hy dit nie korrek beantwoord nie? Die kind se antwoord is onlogies. Hy kan homself nie behoorlik uitdruk nie, maar ook vir jou sê hierdie kind het 'n probleem met begrip en hy verstaan die vraag glad nie. As die kinders sukkel met hoër orde vrae, beteken dat die leerder se woordeskat moet uitgebrei word om deur frasering te leer wat die rol van verskillende woorde en sinsdele bevat. Jy sien Johan, 'n sin bestaan uit 3 sinsdele en kinders moet dit besef. Die onderwerp, die voorwerp en die gesegde is kern tot die samestelling van die sin. En as daardie 3 gedeeltes geïdentifiseer word, kan 'n mens verstaan wat die rol van die gesegde is, die werkwoord. Die werkwoord is die hart en siel van begrip. 'n Sin sonder 'n werkwoord is 'n frase en dra nie begrip nie. So kinders moet leer wat die rol van die werkwoord is in die sin en daardie begrip dan versterk word. Woordeskatprobleme kom na vore as die kinders sukkel om eenlettergrepige woorde en meerlettergrepige woorde te herken. Gewoonlik by eenlettergrepige woorde vind ons uit is 'n kwessie van foneme. Die kind kan in 'n woord soos kind sukkel hy om die n en die d as 'n klank te herken. In 'n woord soos knyp sukkel hy om die k en die n en die n as 'n klank te herken. So dit is gewoonlik fonemiese bewustheid soverder eenlettergrepige woorde betref. As dit kom by meerlettergrepige woorde, dan moet die kinders leer om die reëls daarvan te verstaan. Hoe breek ons 'n woord op? Soos kojabel in lettergrepe. Daar's 6 reëls wat kinders moet leer en as onies dit het, kan hulle vir my skryf, as hulle 6 reëls hulle met liefde aanstuur. Die kinders keer letters en woorde om terwyl hulle lees, sê vir jou, hulle woordeskat probleme, hulle te gebrekkige praatwoordeskat, wat gewoonlik ook 'n ernstige probleem is by sommige skole. Daar's duidelike skryf en spelling probleme wat die kinders het. Hulle sukkel om sinonieme, antonieme, homonieme en homofome te verstaan, wat of jy sê hierdie kinders het probleme met woordeskat. Nou wat opvoeders kan doen is om kinders se woordeskat daags uit te brei deur die basale leesboek te manipuleer. Dit werk soos 'n bom, Johan. As jy kinders vandag bladsy 45, 46 en 47 gelees het in die klas, kry hulle onmiddellik 'n skriftelike oefening wat kan bestaan uit 6

0: kinders moet oefeninge. Vind vir hom byvoorbeeld nommer 1, vraag 1. Vind vir ons die volgende woorde en gee ander betekenisse daarvoor. Paragraaf 1, gee die woord vir hom. Paragraaf 2, gee die woord vir hom. Paragraaf 3 of gee vir klein woorde vir die volgende woorde. Paragraaf 1, daardie woord, paragraaf 2, daardie woord. Kry die volgende sinne oor in die verlede tyd om begrip te ontwikkel of in die komende tyd. En dan gee jy die sinne vir hom in die paragraaf en hulle moet dit dan doen. So die passale leesboek, as elke week, as jy kan elke week sulke oefeninge kry, waar die lees weer gekonsolideer word met skriftelike oefeninge. En is so lekker as jy hierdie goed saamstel. Jy doen dit een keer in 'n leeftyd en jy doen hom nie weer nie. Ek het gewoonlik 'n flip file gebruik waar ek elke week se lesse gebeur het. So volgende jaar het ek my lesse klaar. Ek hoef nie weer voor te berei nie, tensy ek graag veranderinge wil maak. Janet Lerner, 'n professor in Amerika, het 'n jare gelede 'n stekende stelling gemaak dat ons moet onderskei tussen meganiese lees en lees met begrip. Meganiese lees is as die kind kan vlot lees sonder begrip. En lees met begrip is wanneer die kind kan lees met begrip. En dis die een waarop ons fokus. Ek wil vir jou sê dat die probleem by vinnige woordherkenning is een van die redes wat na vore kom as kinders nie vlot kan lees nie. So dis belangrik dat kinders hierdie aspekte kan leer om dan ook hulle woordeskat te manipuleer. Leerders se hardop lees is kernbelangrik in die klas. Dit moet gereeld toegepas word in 'n week. Ten minste 2 tot 3 keer in die week kan kinders hardop lees. Of 2 keer ten minste as die ander leesperiodes kan skade lê as 'n gevolg van tyd. Ek kry die ouers se ondersteuning. Baie belangrik. Ons sal later meer daaroor praat. Hoe dit tuis gedoen kan word. Leer hulle om voor gehoor te lees. Is 'n skitterende vaardigheid om voor gehoor te lees. Want dit beteken die kind moet nou lees en die gehoor in die oë kyk. So sekere woorde terwyl hy lees word gememoriseer en gebeure en later word dit gelees sonder om na die boek te kyk. Dit is 'n belangrike tegniek om woordeskat uit te brei en om kind se geheue sterker te maak.
1: Gregory, iets wat baie belangrik is dat leerders moet weet om die hoofgedagte uit tekste kan haal, maar baie leerders sukkel hiermee. So hoe leer 'n mens vir 'n kind wat is die kern van 'n teks sodat hulle kan verstaan wat hulle lees?
0: Wanneer daar hardop lees gedoen word in die klas of die kinders moet stil lees met begrip of voldoende begrip, is moet die volgende vaardigheid by die kinders tuis wees. Onderwysers kan die volgende doen om hierdie gedeelte te konsolideer met kinders. Belangrik is nommer 1 dat 'n paragraaf of 'n leser of begripstoets is niks anders as 'n sub-idee van die titel van die leesteks nie. So die titel aan die bokant al klaar sê vir jou is 'n versamelnaam van die hele inhoud van daardie leesteks. Om kinders hierdie vaardigheid aan te leer kan opvoeders die volgende oefening toepas. En wanneer hulle die begripstoets of 'n leesteks behandel, dat hulle eers begin met die titel. Die titel is 'n opsomming van die leesteks. In ander woorde, dat hulle woorde onderstreep en vervang met ander woorde. Dit is belangrik vir verskeie redes. Die opsiener of die eksaminator liewer mag die leerders 'n vraag oor die titel vra. Gee jou eie titel vir hierdie storie. Dan kan jy klaar die vraag beantwoord. Want die woorde aan die bokant wat geskrywe het, is 'n klassie antwoord vir daardie vraag. Wat belangrik is met die paragrawe is dat die elke paragraaf se inhoud moet voorspel word. Hoe word dit gedoen? Want die hoofgedagte lê daarin. Skrywers wat skryf soos myself en ander skrywers het 'n beginsel wat volgens ons skrywe. Die hoofgedagte in 'n paragraaf lê altyd, nie nou en dan nie, lê altyd in die eerste sin van die paragraaf. Die sinne wat daarop volg is basies 'n uitbreiding van daardie paragraaf. En wanneer kinders opstellings skrywe, moet hulle dit ook geleer word. Jou hoofgedagte van jou paragraaf is die eerste sin, jy stel die gedagte bekend en dan in jou ander sinne brei jy uit op daardie gedagte van die paragraaf. So kom ons vat 'n voorbeeld hoe kan dit gedoen word. Nommer 1, ek vat nou 'n paragraaf van 'n leesstuk. Kinders hanteer elke paragraaf apart. Hulle moet opskrifaktiwiteite kan doen. Wat beteken dit? Dit beteken hulle behoort elke paragraaf 'n opskrif te kan gee. Deur dit te doen, moet die kind die volgende stappe volg of die onnie moet dit toepas as volg. Laat die kinders die eerste sin lees in die paragraaf en dat hulle die werkwoord identifiseer, onderstreep dit. Kies sommer 'n sinoniem ook indien want dit kan ook 'n belangrike vraag word later in die begripstoets. So dan het daardie gedeelte nou afgehandel is. Nou gebruik ons vraende voornaamwoorde. Ek gaan 'n voorbeeld van 'n sin gebruik. Is een van my gunsteling sinne. Die seun skop die bal oor die muur. So skop is die werkwoord. Ek het hom onderstreep. En nou sê ek vraag myself af, wie skop die bal? Die antwoord is die seun. So hierdie sin gaan oor die seun wat skop. Nou vra ek nog 'n vraag, wat skop die seun? Die seun skop die bal. So die hoofgedagte in daardie sin is 'n seun of die seun wat die bal skop. En so kan elke sin se hoofgedagte bepaal word deur eers die werkwoord te identifiseer, dan te vra wie of wat saam met die werkwoord en dan te vra wie of wat saam met die werkwoord en die onderwerp. En so word die hoofgedagte gekry. Wanneer dit klaar is vir ons vir die sin, watter opskrif sal jy vir hierdie paragraaf gee? Die sin sal die seun mag sê die seun skop of die seun skop die bal. Albei is aanvaarbaar. So daardie vraende voornaamwoorde wie en wat saam met die werkwoord is skerp belangrik. En dis 'n vaardigheid. Dit vergoed vir 'n gebrekkende intelligensie. As jy kan daardie vaardigheid het, kan jy enige sin kan jy dan gebruik en dit ontleed om die hoofgedagte in die sin te ontdek. Hierdie vaardigheid moet nog toegepas word op geskiedenis, aardrykskunde, wetenskap en elke vak wat die kind doen. Want dieselfde vaardigheid wat in taal geld ook in ander vakke om daardie begrip in die vakke te kan ontwikkel.
1: Gregory, hoe help ons leerders om beter afleidings te maak wanneer hulle lees?
0: Gewoonlik aanvaar 'n mens dat dit in grafeer tot ses behoort die kind blootgestel te word in prosa en elementêre gedigte, want gedigte hanteer tussen die lyne lees. Miskien te jag as een van ons gunsteling gedigte en daar's 'n hele paar voorbeelde van verse reels wat mens kan interpreteer en tussen die lyne kan lees. Die woord pardoef, wat beteken dit? Wat het hy gedoen om daardie woord te skep? So. Dit is dinge wat woorde wat gebruik kan word, maar in die breë sin van die woord wil ek die volgende voorstelle of gedagtes met onderwysers deel. Laat die kinders voorspellings en gevolgtrekkings maak. Laat die studente verwag wat volgende gaan gebeur in 'n storie. Wat gebeur is op gebaseer is op die titel. Die titel van die storie is daar. Wat verwag julle om te lees vanoggend? Die titel is Jan gaan plaas toe. So ons gaan lees oor Jan wat plaas toe gaan. Al die paragrawe en daarmee deel. Elke paragraaf gaan 'n verskillende idee gee. Sodat hulle voorspel die inhoud van 'n leesteks of die inhoud van 'n begripstoets om dan dit te kan doen en ook gevolgtrekkings te kan maak wanneer hulle lees. Voorleesvoorspellings, met ander woorde, voordat jy 'n leesteks begin, moedig jy kinders aan om voorspellings te maak deur die volgende tegnieke te gebruik. Kom ons kyk na die omslaganalise. Wat verwag jy om te lees as dit so lyk? Waaroor gaan die tema van hierdie boek? So dis 'n voorspelling wat hulle moet maak. 'n Woordeskat. Verskaf aan die kinders 5 sleutelwoorde uit die teks en vra vir hulle, as julle hierdie woorde hoor, waarvoor dink julle gaan ons lees? Dit laat hulle afleidings maak terwyl hulle aan die ander kant kan dink. 'n Nog 'n interessante oefening om daardie vaardigheid te ontwikkel, is pouse en voorspel. Pouse en voorspel is 'n tegniek waar die onderwyser onderbreking doen tydens sleuteloomblikke by die leesproses. En dan laat hy die kinders om te besin en te voorspel wat gaan volgende gebeur. Hulle kom by 'n interessante gedeelte van die verhaal. Nou wat dink julle gaan volgende gebeur? Nou moet hulle voorspellings kan maak deur 'n pouse te skep en te voorspel wat gaan volgende gebeur. Maar vir my is een van die beste maniere om dit te ontwikkel die wat as scenario. Ons moedig hierdie kritiese denke aan die studente te vra om alternatiewe te vra. Die hoofkarakter het sekere aksies geneem, maar wat as hy dit gedoen het? Wat as jy ander keuse gemaak het? Hoe sou die storie dan verloop het? En dan ook alternatiewe eindes. Hoe sou jy graag wil hê hierdie storie moet eindig? En die kinders leer daardeur dan om hulle eie gevolgtrekkings te maak.
1: Wat is die rol van gesprek in leesbegrip? Want ons tyd is so te sê verby.
0: Gesprek moenie alleen gehanteer word. Daar's 4 leesvaardighede, daar's 4 taalvaardighede. Lees, praat, luister en skryf. En tesame met dit het die departement 'n paar jaar gelede dink en redeneer en taal en struktuur bygevoeg as die 5de en die 6de taalvaardighede. Wat belangrik is, Johan, en dit is waar taal oor die kurrikulum inkom. Hierdie 6 vaardighede moet altyd op 'n geïntegreerde manier aangebied word. Met ander woorde, as kinders lees, dan moet hulle kan praat en skryf daaroor. As hulle skryf, moet hulle kan lees en praat daaroor. Ons kan nie meer 'n situasie hê waar die onderwyser heeldag staan en praat in die klas nie. Die kinders moet kans gegee word om te praat, te lees, te luister en te skryf in alle vakke. In alle vakke, sodat die beginsel van kommunikasie en leesvaardigheid oor alle vakke dan ook ontwikkel word.
1: Gregory, en baie kort, as 'n skool oor die volgende 6 maande net 3 dinge wil doen om leesontwikkeling in graad 4 tot 6 te versterk, wat sou jy voorstel? Wat sal daai 3 dinge wees?
0: Ons moet verstaan om een dat leesprogressie is 'n kontinuum. Dit is 'n beginpunt, maar nie 'n eindpunt nie. En die spoed waarteen 'n kind ontwikkel hang af van sy individuele leesrypheid, sy leesgereedheid en sy ontleikende leesvaardighede. Dit moet konstant ontwikkel word. Maak seker dat elke kind 'n basiese leser het en moedig ouers aan om daardie boek tuis te gebruik. 15 minute per aand tuis kan baie doen vir 'n kind se leesvaardigheid. Onderwysers moet ouers sien as vennote en as vennote saamvat in die proses. Ek gaan 'n praktiese voorbeeld gee. Byvoorbeeld, kry die ouers mekaar op Saterdagmiddag. Gee hulle woordelyste wat verkry kan word op twee maniere. Nommer 1, die WOW, W-O-W, is op die internet beskikbaar en is in graadverband beskikbaar. Daardie gaan afgelaai word vir ouers. Tweedens, op ChatGPT of enige kunsmatige intelligensie kan mens die opdrag gee vir die masjien, skep hom die woordelyste binne graadverband graad 4, 5 en 6 vir die volgende 6 maande. Mag seker dis toepaslik vir kinders se ouderdomsvlakke. En dan word die ouers die volgende geleer. Nommer 1, ek begin met die woordelyste. Dat die kinders die woorde in lettergrete opbreek. Dat hulle die woord in 'n sin gebruik en dat hulle die woord gebruik om 'n sin te skryf. Nommer 1, jy kon so dat deur 'n hele paar vaardighede wanneer dit gedoen raak. Die kind moet die woord herken, konsolideer woordherkenning, konsolideer lettergrepe en konsolideer woordbegrip en sinsbegrip. Laastens, gee vir die ouers genoegsame kort paragrawe wat ook gebruik kan word by die huis. 'n Kort paragraaf van omtrent 8 tot 10 sinne kan wonders beteken vir 'n kind se leesontwikkeling by die huis. Laat hulle die paragraaf lees en dat hulle elke sin se hoofgedagte vind. Van die werkwoord, van die onderwerp, van die gesegde, vertel my wat die sin beteken. Met elke sin in die paragraaf word dit so gedoen en die vaardigheid word so by die kinders gekonsolideer om baie vinnig 'n hoofgedagte by die storie kinders te vind. Belangrik hier is dat die kinders die storie dan oorvertel vir die ouers en dan kan daar vrae gevra word oor die inhoud. Slegs 5 kort vrae is heeltemal genoeg.
1: En so gesels Gregory Maree, onderwyskundige. Gregory, jy het ook 'n gids geskryf wat mense kan help, wat skole kan help met leesontwikkeling in skole. Hoe kan mense by die gids uitkom en die mense wat ook verder met jou wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
0: Dankie Johan, ek en Judith het die boek gepubliseer verlede jaar in beide Afrikaans en Engels. Die titel is Leesontwikkeling in graad 4, 5 en 6 en die gedagte rondom die boek is om onderwysers gereedskap te gee om leesontwikkeling te verstaan. Die dinge wat ek vanoggend genoem het hier, daardie leste vir basislyn assessering, daardie reëls vir die toegrepedeling, 'n hele 14 hoofstukke in die boek. Die laaste hoofstuk gaan oor die skep van 'n positiewe leeromgewing wat belangrik is om weg te breek van die klassieke manier van onderrig. Dit is beskikbaar by Ek en Yuri, dit kan bestel word via ons e-posadresse yuriobert36 of liewer yobertyuri36@gmail.com. En myne is gregorygrahammaree@gmail.com. Alternatief kan hulle my skakel by 066-013-1830.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys, want jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi, laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand, tot volgende week, van my Johan van Lille, tot ziens.
2: Hierdie week in Kuskenades.
3: Wel, mama het gesê ek sal nie iets skool toe kan bring nie en ek kan ook nie 'n partytjie kry die jaar nie.
4: Hoekom nie?
3: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
4: Ek weet wat ek gaan doen.
2: Maats, kom luister Saterdag aand 16 Mei net na die 7:00 nuus hoe Alicia haar vriendin Chantel gaan help.
3: Kuskenades, net hier op RSG.

0: Hallo en welkom by nog 'n Kompas episode waar ons oor die dinge praat wat vir jong mense saak maak. Vanaand het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee, Simeya Maree van You Go Girl Driving Academy in Kaapstad. Ons gaan gesels oor iets wat baie van julle nou begin oorweeg en dit is om jou bestuurslisensie te kry. As jy al gewonder het waar om te begin of dalk 'n bietjie senuweeagtig is om agter die stuur in te klim, bly ingeskakel want ons gaan jou hand vat en stap vir stap deur die hele proses lei. Goeienaand Simeya, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Hazel, goeienaand. RSG luisteraars, my familie en vriende. Ag, dit is so groot eer om bietjie vanaand met julle te kan gesels.
0: Simeya, kom ons begin net so bietjie om bietjie meer agtergrond oor jou te leer. Vertel ons net hoe jy begin het met You Go Girl Driving Academy.
1: Yes, ek is Simeya Maree, soos ons nou gesê, van Bloemfontein, 'n kultjie van Bloemfontein. En ek het hierdie You Go Girl Driving Academy in 2010 begin. Wel, dit gaan alles oor my passie. Jy weet, passie om vroue te bemag en hulle veilig op die paaie te hou. Dit was my groot inspirasie en dit is waar alles begin het. So in die hertjie van Bloemfontein het ek hierdie droom van 'n You Go Girl Driving Academy begin. Weet jy, almal vra my nou hoekom. Wel, ek was altyd 'n dapper gultjie van die sissies, was ek altyd die een wat altyd eerste met alles begin het. Maar ek het net gedink aan al die ander dames. Ek het gesoek na 'n vroue bestuurskool en jy weet, ek wou net gemaklik gevoel het want ek altyd gewonder hoe doen jy dit? Want ek het probeer met my neefies bestuur en so voort en dan beklei ons altyd. Dit eindig altyd in 'n beklei en kyk maar hoe die ander vrouens dit. Wie leer vir hulle? Jy weet en dis waar dit begin het. Ek wou net 'n veiliger, ondersteunende omgewing skep waar ek selfvertroue, jy weet, vir die dames kon leer.
0: Dis so 'n mooi storie. So ons praat nou oor 'n vroulike instrukteur soos wat jy is. Wat sal jy sê is die grootste voordele daarvan? Ons wil nou niks sleg teenoor die man sê nie, maar daar is definitief voordele ook daaraan om deur 'n vrou opgelei te word. So kan ons dit dalk 'n bietjie noem.
1: Natuurlik, weet jy wat, ek sê mos altyd, ons het niks teen die mans nie, maar ons vrouens wil net bietjie anders voorgekyker word, as ek dit so kan sê. Soos baie studente voel meer gemaklik met 'n vrou. Dit is net bietjie minder geïntimideerd as jy verstaan wat ek sê, Hazel, is 'n vrouinstrukteur verstaan dikwels die vrese bietjie beter, die onsekerheid bietjie beter en dit skep net 'n rustiger, geduldiger omgewing om my selfvertroue op te bou.
0: Beslis, ek dink ons veralgemeen nie net altyd oor alles nie, maar as jy nou regtig kyk daarna, het vrouens definitief so 'n bietjie meer geduld as mans.
1: Nee, absoluut. En elke dag kom ek met ietsie op om 'n gultjie net beter te laat verstaan. Jy weet, dit is so maklik soos jou links na jou regs. Baie van my dametjies, jy weet, hulle weet wat is links, maar en hy druk in die verkeer, ja, dan ja. Dink hulle links is die ander. Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrouens die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop aan albei kante by jou stuurwiel. Jy hou jou stuurwiel vas, maar jy lig net daai wysvingertjie en jou duimpie op. Dan kan jy nou sien dit nou sê ek vir hulle watter kant is 'n regte L. Nou sê hulle die linkerkant. Ek sê ja, nou swaai hom net links toe, dan wys hy vir jou waar toe moet jy gaan. So sulke goed, jy weet wat ek uitdink om dit net baie makliker vir hulle te maak. En dit werk.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
0: Albe links en regs deur mekaar kry soms. Wat is van die grootste foute wat jy jong mense sien maak wanneer hulle begin leer bestuur?
1: Weet jy wat ek optel vir die afgelope 16 jaar nou is, jy weet, almal is so haastig om te begin met bestuur. Nou begin hulle en ek weet dit is 'n bekostigbaarheid situasie. Jy kan nie, jy weet, almal kan nie altyd by 'n bestuurskool begin nie. Jy weet, dit raak baie keer 'n duur storie, maar ek stel altyd voor en sê ek vir die ouers, laat die kinders eers by 'n bestuurskool begin om haar regte K53 reëls en regulasies, die observasies vir al te kan leer. Want jy weet, ek het al soveel kinders gekry wat kom, nou die ouers hulle geleer of wie ook al, vriende, familie en al die bad habits. Is nou al so ingedrul dat wanneer hulle dan nou bestuurskool toe kom, gaan sukkel hulle verskriklik om die observasies by te leer, want hoekom nou hulle kan nou bestuur, En hulle dink hulle ry die K53 manier, maar daar is die seker, ons weet mos nou gaan die toets, jy weet die geringste miskyke of verkeerde orde, dan is daar punte wat mos nou aan jou geallokeer word en dit laat jy nou dryf. So ek stel altyd voor dat hulle eers begin by 'n bestuursbe vir 'n paar lesies, net daai observasies onder die knie te kry en dan kan hulle nou met hulle ouers of familie gaan oefen, jy weet, want dit gaan alles oor die ure wat jy insit. So ek dink dis wat baie mense fout maak is om eers te leer en dan na die bestuurskool toe te gaan.
3: Selfs in my tyd het ons dit so gedoen dat jy oefen eers op jou eie en dan gaan jy nou na 'n bestuurskool toe net om reg te kom vir die toetsie, maar dit maak soveel sin vir my dat jy eerder eers begin met die regte fondasie en dan kan jy soveel as wat jy wil op jou eie oefen en ek dink as ons net dink aan die prys, dit kan definitief duur raak om na 'n bestuurskool toe te gaan as jy 'n paar lesse kry, maar wat duurder is as dit selfs is om jou toets te dop en dan weer te moet betaal en weer oor en oor jou toets te doen. Ek weet van mense wat selfs al 8 keer hulle toetse gedoen het en dit raak eintlik dan 'n baie duurder storie.
1: Presies my punt. Nou sê ek, as jy net mooi dink, is dit eintlik makliker en dan kan jy met minder lesies wegkom om te betaal.
3: Sumeya, jy het nou so 'n bietjie gesels daaroor dat jy graag dames en ek glo mans ook wil bemagtig en vir hulle selfvertroue wil gee, nie net agter die stuur nie, maar oor die algemeen. So, hoe bou iemand hulle selfvertroue as hulle bang of onseker is, nou spesifiek agter die stuurwiel?
1: Ek sê altyd begin stadig, oefen gereeld en in 'n rustige omgewing. En werk saam met 'n geduldige instrukteur. Jy weet, of jy nou 'n seun of 'n dogter is, fokus op 'n klein areetjie, begin daarso, begin daai selfvertroue opbou. En met tyd en ervaring, dan gaan jy nou bietjie meer in die druk verkeer en dit is net oefening. Dis regtig net oefening, maar regtig die goue, of kan ek sê, die beste manier is om 'n goeie instrukteur te hê om vir jou dit te leer.
3: Ons het nou so 'n bietjie geraak aan hierdie volgende vraag en ek wou vra, hoe lank moet jy oefen voordat jy vir jou bestuurlisensie gaan as jy nou reeds jou leerlinglisensie het?
1: Dit hang af van mens tot mens, Hazel. Jy weet, een ou is vinniger, een kan met 10 lessies klaarkom en gaan toets en 'n ander ou moet weer 30 lesse vat of meer. So dit hang maar net af van student of applikant tot applikant of mens tot mens. Ek het 'n hele paar voorbeelde wat ek vir jou kan maak van meisies wat by my begin het wat niks geken het nie. Ek het hulle van die begin af geleer, hierdie is die stuurwiel, hy kan links of regs draai, hierdie is die klats, hierdie is die brieke, wat niks geken het nie. En hulle het vir K53 van die begin af na my toe gekom en tot die einde, ek toets jou voor ek vir jou sê jy kan 'n afspraak gaan maak. Ek laat jou nie op jou eie afspraak gaan maak nie. Ek sê vir jou, hoor jy's reg, jy gaan hierdie toets kan slaag. So ek vir jou nou sê, een wat nou van die begin af begin met K53, kan ek sê 15 tot 20 lesse gedoen het en dan kan hulle al gaan uitpasseer, dan is hulle reg. Nou kry jy een wat al reeds kan bestuur en na jou toe kom en soos wat ek voorheen gesê het, nou het hulle al hierdie bad habits geleer, maar hulle sukkel om hy K53 observasies reg te doen. Nou kom hulle net vir 10 lesies. Kyk, jy het nou jou bes probeer om hulle dit te leer, maar hulle het dit so gesout geoefen, allei, jy weet die bad habits, dat hulle dit nie kan onthou as hulle gaan toets nie. En jy dink nou, dis 'n selfversekerder drywer as hierdie ouens wat nou niks geken het nie. En dan gaan dryf hulle, jy weet, en dit is baie keer net die senuweeshuisel. En ek het dit nou gesien, dit kan net jou senuwees is wat jou onderkry die dag van die toets. Mens kan nie regtig sê, hoeveel is die regte ure of lesse om te doen nie, maar dit hang heeltemal af van die dag wat jy nou gaan en jou senuwees kan in toom hou. Maar soos ek sê, dit is regtig, dit hang af van mens tot mens.
0: Dit is Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 en dit beteken jy is ingeskakel by RSG se jeugprogram Kompas saam met my Hazel. En my spesiale gas vanaand is Sumeya Maree. Sy is van YouGoGirl Driving Academy in Kaapstad en sy lei ons 'n bietjie deur die proses om jou bestuurslisensie te kry.
3: Ek wil nou nie my neefie onder die bus gooi nie. Ek weet nie of hy na Kompas luister nie, maar een van my neefies is regtig die beste bestuurder. Ons almal in die familie weet dit. Hy kon al bestuur toe hy 12 jaar oud was. Sy ouers het hom op die plaaspad geleer en hy is regtig 'n ongelooflike goeie bestuurder en hy het sy toets gedop die eerste keer regtig net omdat hy so veel selfvertroue gehad het en omdat hy so lank ingeoefen het die manier wat nou nie die K53 manier is nie. En ek dink dis 'n goue voorbeeld van so iemand. Dit is nie altyd oor hoe goed jy kan bestuur nie, maar of jy op die regte manier kan bestuur en ja, as jy op jou senuwees is, maak jy meer foutjies, maar ek dink daar's ook ietsie soos om te veel selfvertroue te hê.
1: Absoluut, absoluut. Ek sien dit gereeld. Ek het ook baie van die plaasdammetjies gekry wat alreeds kon bestuur en kyk, daar ry jy mos oor alles en daar is glad nie, jy weet, lyne sit nie. So ek weet, ek het met baie van daai girls moes ek weer sit en dan is hulle bietjie kwaad vir my want ek gee mos of hulle reëls en wat hulle nie mag doen nie. So nee, daar's 'n groot verskil met. En dan kan ek vir jou sê, nê, dan is dit nou hulle wat jy kan op die pad mee ry van hier af Bloemfontein toe of van Bloemfontein Johannesburg toe. Daai kinders het die ervaring om daai verkeer te kan hanteer, jy weet. Maar dan kry jy nou hierdie wat nou net jy K53 geleer het en ook nie motors het of die resources het by die huis wat daai ure kon insit nie. Dit maak 'n groot verskil, hoor. Maak 'n groot verskil.
3: 100% ek ook 'n meisie wat van die platteland afkom wat toe nou stad toe getrek het om in die stad te bestuur is ook 'n hele ander storie waar daar verskillende bane is wat jy moet wissel en sirkels. Ek onthou dit ek vir die eerste keer, jy weet ek het nou geleer hoe werk 'n sirkel, maar ek het nie met 'n sirkel gery nie en ek gaan nou nie weer in diepte in dit gaan nie want ek het dit al in vorige episodes genoem, maar 'n sirkel in Pretoria en Johannesburg werk anders as 'n sirkel in Kaapstad en ek weet dit moet nie, maar die mense hanteer dit anders en ek kan jy sê as iemand wat vir 10 jaar in die Kaap gebly het en toe Johannesburg en Pretoria toe gekom het, 'n sirkel is heeltemal anders in die mooie Kaap as hier in Johannesburg.
1: Nee, absoluut. Ek het my ook amper lekker vasgeloop toe ek hier in die Kaap begin met die bestuurskool. By een van die sirkels kom ek en ek sien daar's 'n toegee. Ek moet stop by die sirkel. Ek wil waar kom hierdie teken van daar? Waar moet jy? 'N toegee teken of 'n stopteken in die sirkel wees nie? En dit was vir my die vreemdste ding gewees. Ek het gedink ek wil een van die direkteure van Paie kontak en vra wie dit is. Goed gekeer. Want dit het net nie vir my sin gemaak nie.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: Ek wil vir jou vra watter dokumente ons nodig het as ons wil aansoek doen vir ons bestuurslisensie.
1: OK, vir jou bestuurslisensie het jy maar so natuurlik klaar jou leeringslisensie geslaag en dit is nog geldig want dit is vir 2 jaar lang geldig. So wanneer jy gaan vir jou afspraakie, moet jy jou leeringslisensie saamneem, jou ID-dokument en asseblief nie afskrifte nie. Jy moet met jou ID self daar wees want hulle scan daai kode en dan gaan jy outomaties op die rekenaar want hulle doen dan mos nou jou oogtoetsie. En dan moet jy 2 ID-fotootjies saam hê en natuurlik nou die betalingkie vir die afspraak.
3: En hoe bespreek jy 'n toets en wat kan jy verwag op die dag van die toets?
1: So die dag van die toets wanneer jy daar kom, dan is dit nou natuurlik jou vormpie wat jy invul. Gaan jy nou deur die oogtoets gevat word en dan as jy klaar is met dit, by die toonbank gee hulle nou vir jou, dit hang af van al die toetsstasies, almal werk anders. Ander gee vir jou net een datum, dan sê hulle vir jou byvoorbeeld die 4de Mei. Hulle gee nie vir jou eers 'n opsie nie en jy is so al klaar onder druk en geskrik dat jy net dankie, jy weet so, maar jy het eintlik 'n keuse, jy kan vra, jy kan sê hoorie, is daar ander dae? Want soos ek baie met die skoolkinders werk en studente, baie van hulle het mos nou hulle roosters wanneer hulle eksamen skryf en so aan. So dan sê ek altyd bring jou toets of jou eksamenrooster saam en dan wys jy vir hulle jy kan nie daai dag nie, want jy weet die mense weet dit nie en nou gaan hulle huis toe met 'n afspraakie. Nou kom jy nou besef jy kan nie, nou verloor jy nou daai afspraakie. En wat gebeur is niemand bel jou of herinner jou dat jy daai dag toets nie. Jy dag op of jy dag nie op nie en klaar. Nou het jy daai geldjie verloor, daai hele tyd wat jy nou 'n rye gestaan het om vorentoe te kom. Jy weet, dit is alles 'n mors van tyd. So jy kan vir hulle vra, luister hier, ek het nou ietsie aan, ek skryf eksamen, is daar nie 'n ander datum nie? En van hulle sal dan vir jou sê, okay, daar's nou die 6de of die 8de of die tye. So dit is wat jy kan doen. As jy nie op die dag kan gaan toets nie, of jy siek of iets het gebeur, dan kan jy met 'n siekbriefie gaan na die tyd en vir hulle sê, ek was siek, hier is my doktersbriefie en hulle kan dit vir jou skuif. Maar as jy dit net nie gaan maak en opdag nie, dan verloor jy nou dit en jy moet dan van vooraf weer 'n afspraakie maak.
3: Semaya, ek is seker ons almal wil die eerste keer slaag, so wat sal jou top wenke wees vir leerders om hulle toets die eerste keer te slaag?
1: Om die eerste keer te slaag, sal ek sê, probeer jou bes om alles in te sit en regtig verseker te wees dat jy jou parkeertoetsie geoefen het en dat jy weet jou voorbereidingslesie gedoen het, want dit is wat ek doen in my bestuurskool. Voor jy gaan vir jou toetsie doen ons, kan ek sê 'n voortoetsie of kan ons sê 'n voorbereidingstoetsie, en dan kan ek vir jou sê dit gaan ook, dit sê ook nie dat jy wel jou toets gaan slaag nie, want guess what, ek het nie die uniform aan nie. Ek het nou al gedink ek wil vir my dalk 'n uniformpie laat maak, en dan staan ek nou daai dag voor wanneer ons nou toets, voor jy gaan toets, in my uniform, want ek dink regtig die uniform intimideer die mense verskriklik. Ek het wel aan allerlei goed gedink om dit net makliker te maak, want jy weet nou raak 'n ou so gewoond aan jou instrukteur en gemaklik, want jy kan al gesels terwyl jy nou bestuur, en partykeer praat hulle ook oor alles wat hulle plaai langs jou. Jy begin nou al 'n berader word, jy weet, want dit is hoe gemaklik hulle nou raak. En dan die dag as hulle by die toets kom, nou sien hulle hierdie vreemde ou, en baie keer is ag hierdie toetsbeamptes maar bietjie moeilik of geïrriteerd, of jy weet, dit is warm. Daai ouens staan heel dag op hulle bene en hierdie toetse doen, en dit is warm buite, die son, en partykeer is dit koud en so aan. So hulle is partykeer nie baie vriendelik nie, ons weet dit. En dit skrik mens baie af. Nou, ek sê altyd vir my mense, sê ek vir hulle, as jy daar kom en toetsbeampte lyk nou baie knorrig, en sê jy goeiemôre oom, jy wees maar die nederigste. En dink dan nou dis ek sê vir hulle, sit vir my in daai prentjie in daai ou se skoene, dan dink jy nou dis ek. Net om jou senuwees bietjie te kalmeer, man. Al wat die probleem is die dag van die toets is daai senuwees. Jy moet net rustig probeer wees. Alles mooi stadig deur dink en stadig begin. Ek weet baie mense wil so vinnig deur die ding gaan, en die eerste ding wat gebeur is nou kry jy nie daai clutch control lekker wat mos nou eintlik die probleem is met almal se toets nie, want nou rol hulle net so bietjie agtertoe en dis om 'n onmiddellike dryf.
3: Ons gaan gaga na 'n paar stemnotas luister wat Chloe van Rooyen vir ons daar op kampus gaan bymekaar maak het oor jong mense se ondervindings oor hulle bestuurslisensie.
4: Ek wil vir julle hoor, het julle 'n bestuurslisensie?
5: Ja? Nee.
4: Nou, nog nie. Ons gaan nou uitvind hoekom nog nie. So, jy het al jou bestuurslisensie.
5: Ja.
4: Hoeveel lesse het jy gekry? Het jy gegaan vir lesse? En voordat jy vir lesse gegaan het, wie het vir jou soort van wys gemaak?
5: Ek het nogals baie lesse gehad. Ek het seker soos vir 'n totaal van 20 lesse gegaan. Maar voordat het my pa my bietjie gehelp.
4: Hoekom het jy 20 lesse gehad? Was dit 'n bietjie van angs of wat?
5: Dit was angs, maar ek dink dit is ook baie goed vir mense wat nie die padreëls ken nie, soos hulle is baie baie streng op sekere padreëls, en mense wat net normaal elke dag ry ken nie daai padreëls nie. So en om dit te leer as jy klaar kan bestuur, is amper erger om as om van voor af te leer bestuur.
4: Dit is so, dit is so. Watter wenke het jy vir iemand wat nog hulle lisensie moet kry?
5: Gaan ten minste na iemand toe wat al in die besigheid is, dat hulle net die basics kan leer, want daar's regtig baie klein goedjies wat mense wat ook elke dag pad ry, wat dit nie weet nie, wat hulle regtig voor kyk en op streng is as jy uitpasseer.
4: Ja. Yeah. Jy het nog nie jou bestuurslisensie nie. Hoekom? Wat doen dit vir jou?
6: So laas jaar moes ek dit gekry het, yeah. Maar so laas jaar was ek 'n bietjie soos besig hier so in Stellenbosch met die universiteit en goed. Ek het nie soos 'n ekstra uur of ietsie gehad om soos elke week ietsie te oefen. Maar ek ry soos met my pa. Hy lê vir my baie baie mooi. Ek het in totaal nou soos 2 of 3 rylesse gehad. Baie goed gegaan sover. Ek ben net die paalkie en goed gaan uitsort. Dis die enigste probleem sover.
4: As jy bang om te gaan vir die toets of hoe voel jy?
6: Nie eintlik nie.
4: Okay.
6: So ek bly nie Parel. So vir my is dit ek moet Wellington toe gaan ry, en dis 'n bietjie van 'n moeilike situasie, want dis bietjie ver, nie baie ver nie, maar so ja, ek moet net soos gaan. Maar ek het nog nie soos 'n kans gekry nie om dit te gaan doen nie.
4: So vandag gesê as is oor 'n bestuurslisensie. Het jy 'n bestuurslisensie?
7: Ek het uiteindelik ja 'n bestuurslisensie, waarvoor ek baie dankbaar is.
4: Nou jy sê uiteindelik. So hoeveel lesse het jy gevat voordat jy jou lisensie gekry het?
7: Ek het so ongeveer 15 lesse gevat. Ek kon dalk een of twee meer gevat het, maar ek het geglo ek is reg om te probeer.
4: So voordat jy die lesse gevat het, het enigiemand vir jou dalk voor die tyd 'n bietjie geleer soos gewys wat is wat, of was dit die eerste keer wat jy agter die stuur wil sit toe jy jou eerste les kry?
7: My pa het probeer om vir my so 'n paar keer vir 'n paar lesse te vat, dit het nie so goed gegaan nie, so toe besluit hy ek moet professionele hulp kry.
4: En wat is jou wenke aan iemand wat nou hulle lisensie graag wil kry?
7: Ek dink my enigste wenk sal wees, probeer net jou beste, bly rustig. En as jy dit nou nie die eerste keer kry nie, jy kan altyd nog 'n keer probeer, hou net aan positief wees, jy sal daar kom.
4: Het jy 'n bestuurslisensie?
8: Ja, ek het.
4: En hoeveel lesse het jy gehad voordat jy uitgaan passeer het en wie het vir jou geleer?
8: Ja, dis nou 'n tydjie terug, maar ek dink ek het soos 5 lesse gehad en dan plus nog een op die dag, so 6 totaal. En basically my ma het my geleer, soos van graad 11, basically, ja, graad 11 begin raai, matriek, learners gekry, skool toe geraai, dis wat ek geleer het.
4: Ok, en sê vir my, het jy enige wenke of raad vir iemand wat nou hulle lisensie moet kry?
8: Begin het raai, ga jy ok, so jy raak gemakkelijk met die kaar. Soos ek het baie gemakkelijk met my maas die kaar geraak en het was net 10 keer makkeliker om uit te baseer in die kaar.
2: Kompas, altyd op het.
3: Dit was 'n paar stemnotas waarna jy geluister het wat Chloe van Rooyen op kampus vir ons bymekaar gaan maak het van 'n paar jong mense oor hulle ondervinding met hulle bestuurslisensie. Ek wil graag afsluit met een laaste vraag. So as ons nou reeds ons bestuurslisensie gekry het en ons het ons toets geslaag, hopelik die eerste keer, dit is nie die einde nie, dit is eintlik eers die begin en ek kan uit ondervinding praat dat wanneer jy jou lisensie het en op jou eie begin bestuur, dan leer jy eintlik maar eers ook baie lesse op die pad waar ander mense voor jou inry ensovoorts ensovoorts. So wat is jou raad aan jong mense op die pad nadat hulle pas hulle lisensie gekry het?
1: Ek sê altyd vir my bestuurders wanneer hulle lisensie gekry het, wees rustig, wees nederig, wees versigtig en respekteer altyd maar altyd die reëls en moenie onvertroud raak met die reëls nie. Soos ek sê, baie van die bestuurders, wanneer hulle nou begin bestuur, jy weet, dan los hulle na die blinde kol, want niemand kyk hulle nou of hulle dit doen nie. Maar weet jy wat, ons het nou soveel skootertjies op die paaie, jy vee jou oë uit, dan is hier een langs jou. So wees net versigtig, hou by die reels en wees rustig. Jy weet, ons kry so baie road rage nou, deesdae op die paaie en dis verskriklik. En al wat jy net doen as jy 'n foutjie gemaak het, nie geflikker het, sê net jammer, gooi jou hand op en wys jy's jammer en dan gaan jy wees, dis al wat ek vra, wees nederig en versigtig.
3: Baie dankie Sumaya, dit was lekker om met jou te gesels en dankie vir al jou raad, ons waardeer dit, jy moet 'n lekker aand verder hê.
1: Baie dankie Hazel en 'n wonderlike aand vir ons luisteraars verder.
0: Dit was Sumaya Maree van You Go Girl Driving Academy in Kaapstad en ek vertrou dat jy nou presies verstaan wat die proses behels om jou bestuurslisensie te kry en dat die senuwees rondom hierdie hele situasie so bietjie gekalmeer het. As jy enigiets misgeloop het, onthou, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar of ons het selfs nou 'n app waar jy die potgooi in die hande kan kry. Kom loer gerus ook by my in met 'n e-pos. My adres is hazelkompas@gmail.com. Dis altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ongelukkig moet ons tot sien sê vir vanaand, maar ek gesels weer donderdag aand met jou. Geniet die res van jou aand en week. Tot volgende keer. Lekker slaap.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: Goeienaand en baie welkom by nog 'n kunstekuier. Die baie bekende pianis Elna van der Merwe is ook feesdirekteur van die Gamka Klassiek in Prins Albert. Dit is 'n kamermusiekfees wat vanjaar vir die tweede keer aangebied word. Elna Kneeman, verlede jaar was 'n sukses en daarom die tweede keer.
1: Hallo Christel en dankie vir die geleentheid om 'n bietjie oor Prins Albert te gesels, want ek is so lief vir daai dorp dat ek dit baie graag wil bemark vir mense wat nog nie daar was nie. Verlede jaar was wel ons eerste jaar, Gamka Klassiek noem ons dit, en dit is gewoonlik so 4 konserte, en die mense het dit so geniet, ons het net besef ons moet dit maar weer doen. So ons is oorgehaal om weer te gaan, die 5de tot die 7de Junie, baie binnenkort.
0: Nou goed, kom ons kyk na die feesprogram. Dis die Vrydag en Saterdag en Sondag, né?
1: Dis reg. So, ons begin die Vrydagoggend is eintlik nie vir die publiek oop nie. Ons doen so 'n bietjie van 'n gemeenskapsprojek waar ons by die gemeenskapsdiens van Prins Albert, wat hulle heet Prins Albert Community Trust, onder leiding van Ingrid Wolfhard. Ons gaan doen daai oggend so, hele oggend van toneel en musiek vir die kindertjies van so 2 na 7 jaar, 8 jaar, selfs die laerskoolkindertjies kom in vir die konsertjie. En dan open ons die feest met 'n lang tafel die middag 4:00 in die straat voor die Swartberg Hotel, wat ons natuurlik baie goed gesind is, wat ons verblyf van ons kunstenaars al vir die tweede keer borg. Dan het ons nou die lang tafel en Johan Rademan sal dan die feest vir ons open en dan 7:00 die aand is ons eerste konsert en dit is nou net Afrikaans. Miskien kan ek sommer van die geleentheid gebruik maak om te sê wie die kunstenaars is wat dan die hele naweek eintlik besig is.
0: Ja.
1: So dit is die 2 sangers, baie bekende Magdalene Minnaar, die artistieke direkteur van Kaapstad Opera, William Berger, die bariton, wat nou al vir die 2de jaar saamgaan, Melanie Hofmeyer-Burger, dwarsfluitspeler van Johannesburg, Zanta Hofmeyer, viool, Anine Shaw speel viool hier van die Kaap, Jean-Louis Moelman is van Bloemfontein, altviolist, Susan Maton is cellist van Johannesburg,

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Posisiedepartement Arthur Vedder en Antonie Skonken hier by die musiekdepartement Stellenbosch, spesiaal vir strykwartet, klavier en dan die sangers natuurlik. En Johan Rademan sal die aand ook van sy baie gedigte wat hy uit sy kop uit ken, sal hy ons MC wees en hy sal ook die gedigte deurvleg deur die musiek. So dit is 'n pragtige aand in die kerk. En dan die saterdagoggend is daar 'n fietswedren, so almal wat fietsryers is, kan gerus hulle fietse vir die naweek saambring. Daar is so 'n pragtige roete wat Arno, ek weet nou nie presies, kan nie hoe sy van onthou nie, maar Arno is 'n baie bekende op die dorp en hy trek al die jong mense ook in. Almal wat wil fietsry kan daar fietsry en dan is daar die straatmark met marimba spelers wat hier van Grabouw afkom, wat vir ons lekker atmosfeer skep en dan die reel dansers wat natuurlijk baie bekend is in Prins Albert, wat hier by 10 uur of 11 uur so uitvoering gaan gee daar by die straatmark. En dan het ons 1 uur die middag in die Swartberg Hotel het hulle so pragtige konferensie fasiliteit, 'n groterige lokaal waar die instrumentale konsert plaasvind, waar die strykers saam met Melanie Hofmeyr Burger kamermusiek doen van Beethoven, Boccherini en Mozart. En dan die aand het ons weer ons groot gala aand wat die opera aand is, waar die twee jong opkomende kunstenaars ook mooi sal hulle arias lewer. En dan kan mense ook sommer sien hoe die jong mense van ons land eintlik so toegewyd en talentvol is. So ons gee vir hulle daai aand die geleentheid om bietjie self, jy weet, te wys wat hulle kan doen. En sonoggend woon ons dan gewoonlik almal die kerkdiens by waar ons ook 'n bietjie betrokke is en dan sluit ons die 11:30 konsert af met Tyk Voor, wat eintlik 'n klavierkwartet is, en dit is nou bestaande uit Santa Hofmeyr, Jean-Louis Moorman, Susan Menton en ek self, met ook Melanie Hofmeyr en Anine wat bykom, want ons doen 'n pragtige suite vir fluit en strykers en klavier, die suite antiek van Ratter. En ons sal dan, die Tyk Voor groepie sal dan die Schumann klavierkwartet in E-mol majeur, wat baie bekend is. Mense sal nou nie die naam noodwendig ken nie, maar ek seker hulle het van die musiek al gehoor. So dis baie luistervriendelik en Prins Albert leen om daartoe, dit is so 'n pragtige dorp, mens kan oral eintlik omtrent stap. En daar is soveel restaurante en soveel blyplekke, so mense wat nog nie bespreek het nie, moet vinnig maak. Want dit is baie gewild, dit is een baie lekker toeristedorp, wat mense maklik uit die Kaap uit kan bereik vir 'n naweek.
2: Ja, dit klink vir my lekker. Elna, hoe maak hulle om die fees by te woon?
1: Weet jy, daar is 'n webwerf, Gamka Klassiek, hulle kan maar daar op gaan kyk, daar is pakkette vir die konserte, al 4 konserte kan jy dan 1 pakket koop, wat dan bietjie teen 'n afslag is, daar is alles is op daardie webwerf, al die verblyf, moontlikhede in Prins Albert en omtrek, alles is daarop, al die konserte, wie die kunstenaars is, alles is op daardie Gamka Klassiek.
2: En is eintlik tweeledig, want soos jy sê, jy wil mense bewus maak van die dorp en alles wat die dorp kan bied, maar is toch ook vir die gemeenskap wat jy die fees hou, ne?
1: Dit is precies so. Mm. So ons begin dan daai oggend, die vrydagoggend in die noordeind, noem hulle die plek waar al die, waar die gemeenskap, jy weet, waar daar baie dinge gebeur, en waar die dienslewering is aan die jong kindertjies van die dorp, wat Ingrid wil Volvaart destijds begin het. Sy het huis gekoop 30 jaar gelede en die burgemeester, sy het hom gevra, wat gaan hy doen om die jong mense hoop te gee op die dorp? En toe het hy vaal gevra, mevrou Volvaart, wat gaan jy doen? En toe het sy begin met hierdie gemeenskapstrust. Prins Albert lê my baie nou aan die hart. Ek is al baie lank getroud met Dion van der Merwe, wat gebore is op 'n plaas 50 km uit die dorp, en die plaas is nog steeds in ons besit, so ons gaan gereeld as gesin so en toe uitgebreide familie. Dis vir ons 'n wonderlike plek om te kom. So ek wil regtig mense aanmoedig wat nog nie in Prins Albert was nie. Dis die moeite werd. En daar's natuurlijk

0: die Swartberg, wat die Swartberg pas, wat so wonderlik is om oor te ry. En daar's regtig mooi, mooi dinge om te sien en wonderlike restaurante en soos ek reeds gesê het, baie verblyfmoontlikhede.
1: Dit was die pianis en feesdirekteur van Gamka Klassiek, Elna van der Merwe. Gamka Klassiek vind van 5 tot 7 Junie plaas in Prins Albert. Ek gesels met Naranda Leoner, sy is bemarkingsbestuurder van die In die Bos Kunstefees. Die eerste keer wat ek met haar gesels, baie welkom Naranda.
2: Bestel baie dankie, voorreg is myne.
1: Kyk, van jaar is die fees weer daar in Nelspruit en Bombela. Doen julle die jaar dinge anders?
2: Christel, ons doen elke jaar dinge anders. Ons probeer elke jaar uit die boks uit dink. Ons het 'n fantastiese tema hierdie jaar, alles wat in is. En dit sluit nou in musiek en stalletjies en kunsboeke, enigiets waarin jy kan dink. Alles wat nou trend, sorg ons dat dit nou by die fees is.
1: Kyk, ons fokus in RSG Kuns altyd op die toneel, dit wat in die teaters plaasvind. So kom ons begin daarby. Is daar debuutproduksies by vanjaar se fees?
2: Ja, ons het verskeie debuutproduksies. Een van ons opdragproduksies natuurlik is Sterstof, met Ashley De Lange, Ludwig Beens en Wessel Pretorius, wat ek dink 'n definitiewe moetsien is. Ons het ander wonderlike produksies soos Cry Baby van Frank Opperman en hy tree ook vir die laaste keer op in reunie. Die ander stuk van hom wat ook 'n debuutproduksie was 'n paar jaar gelede. En dan moet ek net vir jou vertel van Pampelmoes Mampoer. Dit is nou enig in sy soort en ek dink nie daar's 'n fees wat dit al aangebied het nie. Ons noem dit eintlik ons teater safari. So wat dit nou behels is dat feesgangers in 'n bus klim en na verskeie huise gaan. So geen twee ervarings gaan dieselfde wees nie. En wat hierdie storie so interessant maak is die toneelstukkies vind in sulke 20 minute segmente plaas in hierdie verskillende huise en dit is drama en geheime en alles wat dan nou uitkom in hierdie produksie en dan word jy as feesganger nou genooi na hierdie verlovingspartytjie toe en dan gaan die hele ontknoping plaasvind waar al hierdie geheime uitgelap gaan word en jy as feesganger is dan nou eintlik deel van hierdie partytjie en deel van hierdie drama wat plaasvind. So ek dink dit gaan 'n fantastiese produksie wees waar akteurs soos François Jacobs, Matie van Graan, Tiaan Slabbert, Steffie de Roo, Adrien van As, Eugenie White, Jonah Fischer, is eintlik fantastiese akteurs wat ook in hierdie produksie gaan speel plaasvind. So ek dink dit is 'n absolute moetsie.
1: Maar kyk, julle is bekend daarvoor dat julle nie dinge op een plek hou nie. Ek meen as mens dink aan die boeke krol en goed ook. Julle hou daarvan om te beweeg.
2: Verseker, ek dink definitief die laagveld moet tot op sy maksimum gebruik word. Dit is so 'n pragtige deel van ons land. En ek moet sê, die fees wat nou van 2 tot 5 Julie plaasvind, dink ek, dit is ideale wintersomstandighede. Dit is nie te warm hier nie. Dit is net lekker om buite te wees en dan uit die teater binnekant te geniet. So, ons probeer regtig elke moontlike uithoek van die laagveld te gebruik tydens die teater in die bos.
1: Enige ander teaterproduksies wat jy onder die luisteraars se aandag wil bring?
2: Seker, Christel, een van ons gunstelinge moet ek op vir jou sê is Karookeer. Dit is met Dion Meyer en Koenie de Villiers, wat ek dink ook 'n baie groot voorreg is om hulle by die fees te verwelkom, want Dion Meyer is meestal nou in die buiteland, so ek dink dit gaan regtig 'n fantastiese produksie wees. Ons is van Amanda Strydom en Sandra Prinsloo wat hier, wat ek dink groot treffers gaan wees. Ons het 'n klassieke program ook met Koffie Cantona, waar ons die Amerikaanse sopraan Kirsten Hutchinson ook verwelkom. Ons het Voices of the Soul, waar ons wonderlijke klassieke muziek het, en dan Songs of Love ook, wat ek denk ook een heerlijke productie is van mense wat lief is vir klassieke muziek.
1: Dis nou theaterproducties, maar dan is daar ook die groot verhoog. Ek wil sê die meer contemporaire kunstenaars wat daar optree?
2: Ja, die mense kan uitsien na 'n aksiebelaaide konsert elke aand die woensdag, die donderdag, vrydag en saterdag aande. So daar kan mense nou uitsien na Early B en ons groot kunstenaars soos Bobby van Jaarsveld, Brendan Piper wat onlangs verloof geraak het. So dit is 'n verskriklike lang lys. So ek raai eintlik mense aan om eerder ons webwerf te besoek en te kyk wat in die bos alles bied, want ek moet vir jou sê, dis 'n propvol program en as jy eers op die feesterrein is, kan jy al hierdie kunstenaars verniet, geniet en ons het vier tyer verhoog ook, wat ek dink ook werklik dat die moeite werk nog vir mense. Ons het 'n baie groot plaaslike invloed ook vir baie van ons plaaslike kunstenaars van die Nelspruit en Laagveld omgewing ook gaan optree. So ek moet werklik vir jou sê, ons bring wêreldklas talent aan die verhoog hierdie jaar.
1: En dan weet ek, julle is ook altyd baie bekend vir die visuele kuns wat julle aanbied. Is dit vanjaar weer die geval?
2: Ja, dit is definitief weer die geval en ons sien vreeslik uit ook om mense meer daarvan te vertel. Ons het byvoorbeeld vir die Tradition Transform, wat 'n program is waar die kunstenaars gaan hulle kuns gaan bekendstel. En dan het ons ook vir dit wat ons feeskunstenaar is, wat ek dink ook absolute moet sien is. Daar's 'n feeskunstenaar uitstalling met Adet Simon nou, haar produksie is waar die kraans te antwoord gee. So dit is ook 'n heerlike kunsuitstalling wat mense kan besigtig.
1: En dan is RSG ook daar.
2: Verseker, ons het 'n RSG verhoog waar daar regstreeks vanaf uitgesaai word en ek moet vir jou sê, die gesprekvoeringe en die programme wat daar gaan plaasvind is 'n absolute moet sien. So as jy nou 'n bietjie wegtrek van die stalletjies en al die musiek wat gaan plaasvind van ons kuier verhoog af, gaan span gerus uit daar by RSG se so verhoog. Daar's heerlike vermaak daar van te kies en te keer. So ons is regtig so opgewonde vir hierdie jaar se fees.
1: Wat maak julle fees so uniek? Hoekom dink jy moet mense regtig die moeite doen om in die middel van die winter daar by julle te kom kuier?
2: Christine, ek dink dit is omdat dit nie net 'n musiekfees is nie. Dit bied regtig soveel meer. Ons het eintlik al van die vorige week, al die 29ste Junie, het ons die Laagveld langtafel byvoorbeeld, wat jy na 'n geheime bestemming in die Laagveld gaan en dan geniet jy 'n 7-gang maaltyd waar ook lewendige vermaak aangebied word. Ons het die Wildtuin wat natuurlik naby is, wat mense kan geniet. En die Laagveld het soveel om te bied. En die fees self, met die salletjes en die toneelstel en die muziek en die kuierverhoor, die pretpark, daar is vir die kinders iets, daar is die woelwaters, dit is net een legio van opties en ek dink, dit maak die feest baie meer divers. Ons kunsafdeling is ook regtig baie gewild en ons Mopani wingerdkuiertuin bied in totaliteit iets anders met ons wynproe en ons geselekteerde kaasafdeling en daar's heerlike proe en goed aan die gang. Ons het kompetisies wat ons loods waar mense saam kook en saam kuier en dit is net iets wat die fees bied net iets vir almal wat ek dink dit regtig enigins sou soort maak en ek dink nie daar's 'n fees in die land wat soveel bied vir feesgangers is in die bos nie.
1: Gee gou weer vir ons die datums en hoe maak luisteraars as hulle meer besonderhede wil hê en natuurlik waar om kaartjies te koop.
2: So van 2 tot 5 Julie in Nelspruit en dan natuurlik die omliggende dele waar die produksies gaan plaasvind, moet mense asseblief sorg dat hulle in is by in die bos hierdie jaar en jy kan in die bos.co.za besoek. Daar is al ons feesprogramme, ons produksieprogramme waar jy kan kaartjies koop, enig iets in daai lyn. As jy enige brokkie inligting wil hê, kan jy na ons webwerf toe gaan, of jy kan natuurlik ons sosiale media platforms ook besoek, en natuurlik radio luister en alles vir meer nuus en inligting en die opbou tot die wonderlike teater aan die bos.
1: So gesels Naranda Leoner, sy is bemarkingsbestuurder van die In die Bos Kunstefees, wat vanjaar van 2 tot 5 Julie plaasvind. En Nelspruit Mbombela.
3: Die dramadepartement van die Universiteit Stellenbosch voer Michael en Ray Cooney se klug Tom, Dick en Harry op by die Adams Wall Theater in Stellenbosch. Hierdie produksie se regie word deur Peter se Prebe behartig en dit word deur die studente van die dramadepartement opgevoer. Theatergehore behoort die name Michael en Ray Cooney te herken, want die pa en sy span is wêreldwyd bekend vir hulle skreeusnaakse klugte. Hierdie klug is ook nie anders nie. Ons ontmoet 'n getroude paartjie, Tom en Linda, wat op die punt staan om 'n baba aan te neem. Tom se dag ontaard in chaos met sy broers Dick en Harry wat met goeie voornemens meer moeilikheid maak as om vir Tom te help. Tussen deur onverklaarde ingevoerde goedere, onwettige immigrante, 'n maatskaplike werker, 'n beskuurige polisievrou en die Oos-Europese maffia, probeer Tom elke situasie red wat op sy beurt net meer chaos laat veroorsaak. Die produksie speel nog 14 tot 16 Mei in die Adams Small Auditorium op kampus. En die vertonings begin om 19:00 uur en op die 16de Mei is daar 'n ekstra middagvertoning wat om 2:00 die middag begin. Kaartjies is op Quickit beskikbaar. Soek net Tom, Dick en Harry en die skakel met die nodige inligting sal verskyn. Daar is ook speciale kaartjiepryse vir studente en groepsbesprekings vir groepe groter as 10 mense. Ons hoop om julle hierdie week by die teater te verwelkom vir 'n heerlike aand van lekker lag en ontspan.
1: En dit was die regisseur Petrus De Preë. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber. In verlede week se RSG Kuns het ek met Tian Rautenbach gesels wat tans te sien is in die musiekspel Pretty Woman te sien by die Teatro by Monte Cassino. In vanaand se program gesels Terrence April met die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes.
4: Daniel, die rolprent van 1990 het groot indruk gemaak destyds, maar waaroor handel dit? Wat is die storie?
5: So the story of Pretty Woman is at its heart a love story. Originally played by Richard Gere and Julia Roberts, we have Vivian and Edward, who come from two completely different tracks of life, whose paths cross serendipitously one evening. And we kind of follow this classic love story about a prostitute meeting a wealthy man and both of their lives being turned upside down by the romance and chemistry that they encounter in each other.
4: Dit was 'n baie gewilde rolprent destyds. Is dit as gevolg van die twee akteurs wat die hoofrolle gespeel het, of was dit die musiek en al die ander aspekte wat dit so gewild gemaak het en amper 'n tipe van 'n kultus rolprent gemaak het?
5: I think it's potentially a complete mix of all of those things. There was a really, really great popular soundtrack filled with hits. We obviously all know the hit by Roy Orbison and Bill Dee, Oh Pretty Woman. I think the two actors, Richard Gere and Julia Roberts, also made a huge impact. But it also represented a cultural aesthetic of the time. There's so many iconic costumes, iconic places, iconic lines. I think it just really, really reflected the sort of psyche of the time in the 90s, and people really resonated with this sort of down and out love story and this idea of a dreaming, and that you lived is at that time in particular in America, it was this land of possibilities, especially in Hollywood. And this film encapsulated that anyone could be anything. And with those kinds of stars in the movie, we really aspire to be Richard Gere or Julia Roberts.
4: Die musiekspel Pretty Woman, dit bevat nogal talle gewilde liedjies. Jy het al reeds genoem Bryan Adams se werk. Maar dit is altyd moeilik vir 'n regisseur om sy eie stempel op hierdie oorbekende werk te pas. Was dit vir jou 'n uitdaging?
5: It is always tricky, but I think that's also the joy of it is getting to interpret that vision and try and understand how it comes together, especially with someone like Bryan Adams with such a great body of work, working for example with the guitarists and some of the guitar work in the show. It's so cool to kind of have the reference of Bryan Adams' music and go, that really needs to be more of a Bryan Adams guitar solo, and listening to the tones and trying to dial some of that in. It really does become about how do you capture the essence of the artist and their intention in our interpretation. So while you definitely don't try and reinvent the wheel, there is something about trying to capture their vision without having them present in the room.
4: Dit is 'n musiekspel. Wat is die uitdagings om so 'n werk van 'n rolprent na 'n verhoogproduksie te verander?
5: I think the challenge often is to integrate the story, the music into the story. I think not all stories accommodate musical numbers that carry narrative in the way, for example, that this one does. But I think there's something there's so much unsaid in the original movie itself. So much of it works on subtext and what's going on in the characters' minds, that it leaves so much room for song and for music to flesh out those thoughts and flesh out some of the sort of iconic interactions like the shopping trip to Rodeo Drive. So I think music really helps kind of push the energy through some of those things, reveal some of those thoughts. And I think this kind of film was so driven by music originally anyway, with its iconic soundtrack, that it sort of made sense to give it its own new theatrical soundtrack.
4: sê vir my of jy sou saamstem, die verhoogproduksie, jy speel op 'n verhoog waar die ruimte baie groter is in teenstelling met 'n rolprent waar jy net na 'n bepaalde rampie kan kyk. So daar is as het ware meer vryheid in die musiekspel wat op die verhoog is.
5: Yes, you absolutely get more freedom. I think what's really exciting about the musical is the way in which we get to flesh out the world in which Vivian and Edward live a lot more than they were able to do in the movie. So there's this rich tapestry of characters that exists in the sort of background world that we get to do a lot more with, play with, turn sort of the street passerby into a fully fledged character that features in the story. So it does become a lot fuller with color and lights. Obviously being the theatrical medium also allows us to sort of suspend our disbelief a little bit more. We also aren't restricted to reality in the common sense of the word, that suddenly it's possible for us to be having a song and dance out in the street and everyone knows the choreography and, you know, the hot dog guy can do a step touch. And I think that sort of level of elevation is not always possible on a film, or at least in a film of this kind. And so putting it on stage almost allows you to let your imagination run wild. With a film like this.
4: Dit bring my nou by die uitdaging vir jou om te kies die akteurs, die dansers, die sangers. Julle moet baie versigtig wees in terme van hoe veelsidig die persone moet wees as dit by die audisies kom.
5: Totally. I think there's obviously for the various roles a different set of skills required for all the different parts. So you're looking at that. We're wanting a very sort of dynamic, diverse, interesting, engaging group of artists, both in terms of what technical skill they bring to the stage, but also their charisma and their look. But I think particularly as well, the leading roles, it's tricky because the performers are obviously up against such iconic TV and film names in Julia Roberts and Richard Gere. So you want someone who brings their own charisma and authenticity to it and aren't going to replicate the originals because, you know, those people are who they are, but also carries that same level of charisma and intrigue. So I think as well as that, it becomes a little bit about a gut feeling. Do they have that thing that makes us believe that they could be these people?
4: So wanneer julle as 'n kreatiewe span saamwerk, dis nou die oorhoofse regisseur, jy's die musiekregisseur, dan is daar ook die mense wat die kostuums en die stel doen, sowel as die koreografie. So julle moet seker baie koppe bymekaar sit om die regte mense te kies wat ten minste veelsidig is of so na as moontlik aan veelsidigheid is.
5: Definitely, it's really exciting to work with so much of the original creative team for the Broadway version, and obviously they come with a wealth of knowledge about what the show entails and what it takes to put it on. So that factors into how we choose our team on this side to support them and bring that vision to life. But it also allows us to work. They have the sort of the foundation and the structure, and then create a platform for us to bring what we as the sort of South African production and the South African team have to offer on the table. So there's a kind of safety net of they know what works, they know the production inside out, but are open to receiving what we bring to the table. And I think together that creates an entirely new first time in South Africa version of the show that I think people will be really, really excited to see.
4: Luisteraars is nie altyd bewus van die feit dat van hierdie oorseese produksies, daar's bepaalde regte en bepalings wat vir julle voorskryf as dit waar om te sê wat om te doen of wat om nie te doen nie. So dit strem in 'n sekere sin ook vir julle.
5: I think it's a mix. I think it's you get the what they call the blueprint musicals, which is very, very can be very quite strict about what you can and can't do. I think what's been really great about this production is it comes with a lot of the material, and there are a lot of things in place that sort of determine in terms of protecting the rights and the intellectual property of the show to make sure that the quality of the product is as good as it can be anywhere in the world. But what's been really lovely about this is it's definitely a new production. It's brought about by so many of our sort of over 50 all South African company, including a highly talented 24 member cast, 6-piece band, that it feels fresh and new. And even for the international creative team that have come on board, who've worked with the show so closely in various parts of the world, that there's a newness and an excitement in it for them as well.
4: Wie's van die spelers wat optree?
5: So we have Liam Mari playing Vivian Ward. We've got Chris Jafta as Edward Lewis, and Tian Rautenbach playing Happy Man, which is a new character that you won't necessarily recognize from the film unless you've been watching and listening very closely. And then we have Tuto Leseri Khasenwe as Kit Luka and Dani Conradi as Philip Stuckey.
1: Dit was die musiekregisseur Daniel Butcher Geddes wat met Terrence April gesels het oor Pretty Woman wat tans te sien is by die Teatro by Monte Cassino. Jy kan kaartjies by Ticketmaster bekom of deur die webtuiste showtime.co.za. Ek kuier saam met die pianis Charles Du Plessis en hy gesels oor konserte in die noorde en onder in die suide, want jy is oral oor, nie net in Suid-Afrika nie, maar internasionaal ook. Maar kom ons gesels gou, Atterbury Klassiek vind hierdie jaar weer plaas en daar's wonderlike konserte, 4 uiteenlopende konserte.
6: Ja, ek probeer altyd die mense so veel as moontlik kontrasterende elemente in klassieke musiek wys, Kerstel, en tussen hakies, dis 'n voorreg om weer gesig tot aangesig met jou te kan gesels in die ateljee. Die eerste konsert is spesiaal omdat ons altyd 'n koorkonsert in die laaste tyd probeer insluit by Atterbury Klassiek, en hierdie keer is dit Franco Prinsloo met die Vox Chamber Ensemble of Chamber Singers, en jy weet, hulle sing Franco se oorspronklike musiek. Die program se titel is Glas Musiek, en dis op die 21ste Mei in die V3 Atterbury Theater. Lekker vir die gehoor om hierdie mooi Afrikaanse oorspronklike musiek te kom luister, iets waarop mens regtig trots kan wees. Die 22ste Mei het ons Charles Du Plessis Trio and Friends. Ek is so dankbaar om te kan sê ons vier hierdie jaar die 20ste bestaansjaar van die trio, en ek het besluit dis goed om nou die trio altyd op die verhoog te sit, maar miskien is dit lekker om ook 3 gaskunstenaars te nooi. So as jy aan die trio dink, synoniem al vir soveel jare, tree ons op saam met Nathaniel, maar wat lekker was hierdie keer, Kerstel, is ek kan vir hom sê wat se liedjies moet hy sing en waar moet hy staan. Hy self het gesê ek mag nie vir hom sê wat hy moet aantrek nie, hy sal besluit, baie dankie. Maar hy gaan baie mooi lyk soos altyd, en dan sing hy liedjies wat vir ons spesiaal is in die trio. Saam met hom is Jean Oosthuizen, 'n ander gaskunstenaar, die wonderlike gitaarspeler. So hy kom speel iets klassiek en iets jazz en 'n bietjie meer in die poprigting. En dan 'n gaskunstenaar wat nog nooit saam met ons gespeel het nie, want mens moet altyd something old, something new, is die marimba virtuoos Magdalena de Vries. Ja. So ek ken al soveel jare en het in soveel orkeste saam met haar gespeel, maar ons het met die trio nog nooit iets gedoen nie. So sy bring haar reusagtige marimba, wat so groot is soos 'n rusbank, met ek dink 5 oktawe omvang, so dit gaan wonderlik wees om dit te sien, en dan speel ons saam met haar ook iets wat kontrasteer, iets uit die barok en iets jazz.
1: Het gaan interessant wees om 'n marimba te hoor in 'n jazz style.
6: Natuurlik, gewoonlik hoor mense dit nie so nie, alhoewel daar, jy weet, iets soos vibrafoon wat tog in die familie van marimba is, 'n groot jazz instrument is, maar die voordeel van Magdalena is sy's ook baie versatile, sê die Engelse veelsuidig, so sy kan in enige styl speel, en as jy die regte note uitskryf, sy lees soos 'n tikmasjien, dis net drrrr, dan is al die note daar. Dan, wat die hoogtepunt van hierdie hele Atterbury Klassiek hierdie jaar, waarna ek vreeslik uitsien, op Saterdag die 23ste, is daar vir die eerste keer 'n kinder konsert in die Vetri Attabrity Theater. So ons noem dit inleiding tot die orkes. Dit word in Engels en Afrikaans aangebied, because we are bilingual like that and so. Introduction to the orchestra, Richard Kok en die Phoenix Cow Orkest. Elke liewe instrument in die simfonieorkest gaan daai dag op die verhoog wees. Hulle gaan dit kan hoor en geïllustreer sien in stukke vir die orkest. So ek sien verskriklik daarna uit. Ek is die Afrikaanse vertaler vir die dag. So dis baie lekker. Ek oefen al om te kan sê my naam is Richard Kok. Jy weet, hy doen dit so mooi ja. Op die radio.
7: En hy het altyd soeke interessante stories ook.
6: Natuurlijk.
7: Baie snaps.
6: Ja, die kinders hou baie van hom. So, die concert gaan een hoogtepunt wees. En dan die laaste twee concerte, wat ook uniek is, omdat het nog nooit gebeur het nie, is Mozart concert met alles net muziek van Mozart, klassieke muziek, nie verwerk of opgejazz nie. Ons speel een concerto vir twee vleuelklaviere, wat hy geskryf het, en dan een concerto vir drie vleuelklaviere. Nou, jy sien, Christel, nie alle theaters het drie vleuelklaviere nie. Dis die probleem. Maar as jy die regte ou ken, wat met sy sleepwade al kan stop en die klaviere net aanry, dan maak het baie makkelijk. En gelukkig ken ek so iemand. En
7: jy so kijk elke oogend vir my spiel.
6: En skrik my dood. Ek bring twee van my Steinways van die huis af en dan het ons die derde Steinway by Atterbury. So dis lieflik. My collega's in hierdie project is weer Richard Kok en die Phoenix Cow Orkest. En dan speel my collega's by die Universiteit van Pretoria saam met my Tessa Rodi en Megan Jeffrey Prins. Die ander pianist wat die twee klavierconcerte saam met my speel is die jong absoluut aan die brand en kookwarm pianist op hierdie stadium wat elke competitie denkbaar wen, Hermanus Schmid. Hy is nou matriek in Paul Roos en is 'n student van Marionel, maar hy is so 'n wonderlike pianist, so ek sien baie daarna uit om saam met hom te speel. En dan het hy gehoor by Atterbury Klassiek as 'n laaste toegif die geleentheid om al vier pianiste gelyktydig op twee klaviere met die orkest te hoor in 'n baie lekker encore, 'n toegif wat ek verwerk het en vir die orkest voorberei het, so die mense kan regtig uitsien na 'n wit warm Atterbury Klassiek. 21 tot 24 Mei en die besprekings is by Seat Me.
7: Dis in die noorde en dan beweeg jy af suide toe?
6: Heeltemal reg, so die Kaapse mense het nog nie so baie van die orkes en trio konserte gesien soos wat ons hier by Atterbury of in die Linder of selfs in plekke soos Bloemfontein al gespeel het nie. Op 5, 6 en 7 Junie doen ons die konsert wat ons noem Mozart, Mambo en Merlot. So dit sê precies vir jou wat die bestanddele is. Daar is Mozart, die muziek is soms verwerk om te klink soos 'n Mambo en iemand drink baie wijn. So, ongelukkig drink niemand op die verhoog wijn nie, of gelukkig nie. Dis vir die gehoor, as hulle aankom, kry hulle dadelijk 'n glas Merlot. Die muziek van Mozart is uit die operas, daar is muziek uit die simfonieë, concertos, en dit is verwerk vir my trio in 'n jazzstyl met die orkest, die Kaapstadse feesorkest. Nou, op die vijfde is ons in die Endlerzaal in Stellenbosch en ons was nog nooit in die Endlerzaal nie, met hierdie produksie nie, of met enig iets anders van Richard en die trio met orkest nie. Daar bespreek mense by Quicket. En dan op die sesde is ons as deel van die Cape Town Concert Series in die Baxter. En die sewende ook by die Fynartsfees in Hermanus, daar by die Kurau School. So mense kan by webtickets bespreek vir daai konserte. Ek sien so daarna uit dat die Kaapse mense vir 'n slag 'n bietjie hulle wyn kan geniet met ander soort klanke daarby. Jy weet, hulle is die wyn experts en dan gee ons vir hulle mooi Mozart program. So ek sien baie uit daarna. 5, 6, 7 Junie, Mozart, Mambo en Merlot.
1: So gesels die pianist Charles Duplessis.
8: My naam is Ans Becker en ek woon in Polokwane. Ek nooi graag alle muziekliefhebbers wat hier in ons stad en omgeving woon om op Saterdag 16 Mei 'n lofkonsert wat deur die Afrikaanse Protestantse Kerk tot eer van ons Skepper aangebied word, te kom bywoon. Dit sal die effe plaasvind by die kerkgebou van die NG Moedergemeente in Bikartstraat om 6:00 die aand. Die gehoor sal getrakteer word deur kunstenaars uit die hoogste rakke, soos die Rheinberger Kamerkoor van Kempton Park, onder leiding van Ilana Netling. 'n knap koperblaasensemble wat deur Bram van Tonder van Pretoria byeengebring is, sal gehoor kan word, terwyl nog 'n Pretoriaaner, die begaafde jong sopraan Ilse van Staden, ook haar talente met ons sal deel. 'n Plaaslike koor, Ensemble Esprit onder leiding van Janie Becker, doen ook mee aan die lofprysing. Kaartjies kos R120 per persoon vir volwassenes, R20 vir skoolgaande kinders. Vir kaartjies of inligting, skakel Ans Becker by 082 457 8171. Ek herhaal 082 457 8171. Hoop ons sien jou daar.
1: My volgende gas hier op RSG Kuns is Louis Viljoen. Hy is 'n dramaturg, hy's regisseur en ons gesels oor 'n nuwe thriller wat hy geskryf het. Louis, eerstens, jy het al 'n hele paar toneelstukke agter jou naam. Is dit omdat jy hoofsaaklik in Engels skryf dat ons as Afrikaanse gehore nie noodwendig weet van wat jy als gedoen het nie?
9: Ja, ek dink dit is, en ek is my werk is nie op die feeste nie. En so alles wat ek doen is hier in die stad, en dit is alles in Engels. So ek dink Afrikaanse gehoor is baie welkom om te kom kyk. Hulle moet net kom. Maar ja, is maar al. So ek het nie regtig 'n ander rede nie behalwe as hulle net nie daarvan hou nie.
1: Maar jy skryf in Engels. Jy is Afrikaans, maar jy was in Engelse skole, so Engels is die taal waarin jy voel jy jou kan uitdruk.
9: Ja, en ek het baie hard daan gewerk, en elke play probeer ek my taal verbeter en ander maniere kry om die boodskap van die plays jy weet voor te bring. So dit is maar net iets waaraan ek baie hard gewerk het. Jy weet, dit is soos as jy met iemand praat wat verf, en jy sê vir hulle, maar hulle moet nou begin met marbelwerk, jy weet, en jy weet, en hulle sê nee, maar hierdie is my toolbox, jy weet, hierdie is wat ek kan doen, en hierdie is wat ek wil doen, en Afrikaans is ongelukkig net nie een van my tools nie.
1: Ja, maar jy het al soveel geskep dat ek dink hierdie jaar verskyn daar ook 'n boek met al jou toneelstukke in.
9: Ja, nie met almal in nie, net met 10, want ek het 25 al, maar ons kon ongelukkig nie al 25 in die boek inpas nie. So toe kies ek 10, en sy naam is Selected Plays by Louis Viljoen, en ja, ons launch hom volgende week, en hy is klaar te verkoop op Caravan Press se website, en ek dink daar's 'n paar kopies by The Book Lounge in Kaapstad.
1: Ja, dit is fantasties. Maar kom ons gesels oor die nuwe toneelstuk. Dis 'n thriller, maar 'n politiese thriller, verstaan ek reg?
9: Ja, dit is. Ek hou daarvan om in genre te werk. So ek kies gewoonlik 'n spesifieke genre, en ek glo dat mens kan genre gebruik om temas en idees in te smokkel wat miskien vir 'n gehoor sal moeilik wees, maar as jy dit inbring in iets wat hulle kan vashou, jy weet, soos 'n genre, dan kan jy met baie goeders regkom, en dit maak dit meer van 'n ek dink 'n fun experience. Jy weet, op die einde van die dag, as ons teater maak, ons is nog steeds entertainers. Jy weet, ons nog steeds hierdie audience met hulle self geniet. En ek vind dat as ek genre gebruik, en dan kan ek 'n story vertel wat baie dronker is, en wat baie harde themas het, maar omdat dit die framework van 'n genre het, is it meer palatable.
1: Ja. Die titel is The Killing of a Union Leader. Vertel gou vinnig vir my, waaroor gaan dit?
9: Dit gaan oor 'n unie en 'n groot maatskappy wat wat soort van in 'n oorlog is. En daar was 'n strike en die strike het verkeerd gegaan en daar's 'n klomp mense dood. En dan besluit die enige maatskappy hulle besluit dan hulle wil 'n political party. Hulle wil hulle inbring om te help mediate. So die persoon wie hulle inbring is hierdie political operator. En dan wat actually gebeur is, hy begin die unie en die maatskappy teen mekaar speel. En en soos wat die play aangaan, raak dinge erger en erger en erger. Of hierdie mense wat hulle self vasgevang het in hulle rolle. Jy weet, die mense van die unie, hulle sit vas in die unie, en die mense van die maatskappy, hulle sit vas daar. En die ou in die middel, hierdie political operator, hy werk hulle soos 'n puppet.
1: Jy het nou geskryf, jy is regisseur ook. Is dit vir jou die lekkerste, die feit dat jy dit wat in jou kop aangaan dan nou ook op die verhoog kan sit?
9: Ja, dit is net vir 'n paar redes. Dis ook dit maak net meer sin jy weet oor die geld, jy weet ons ek doen die independent theater. Wat beteken ons niks geld nie. So al die geld wat jy maak is op die einde, so dit hoe klein jy die papan kan hou, hoe beter is dit. Maar ek hou ook van actors. So ek hou daarvan om met actors te werk en ek hou daarvan hoe hulle die skrip verander. So ek loop nie in as die skrywer nie. Ek loop in as die director sodat ons almal kan werk in die skrip en ons maak dit dan iets anders as wat ek dit initially geimagine het as 'n skrip. En dat dan raak dit 'n full experience, jy weet, dan ons is almal deel daarvan en is, jy weet, ons maak dit ons eie. En daai journey is my baie lekker, jy weet.
1: Maar kyk, jy hou nie terug as dit kom by akteurs nie, né? Dis mense saam met wie jy al baie gewerk het, maar dis ook mense wat weet wat hulle doen.
9: Ja, I mean, ek hou die grootste ek hou van professionals.
1: Ja.
9: En ek hou daarvan om met professionals te werk en hulle en ek dink dat ons hierdie industrie as professionals aanvat en dan maak mens dit 'n professional werk. Ja. Wat jy aan 'n audience dan kan verkoop. As jy dit hanteer asof dit 'n hobby is en dan gaan dit lyk soos 'n hobby. Ek kies mense wat vir my sal werk, obviously, jy weet, dan as jy baie geld nie, so mense moet, jy weet, hulle moet hulle tyd opgee en dan hopefully maak ons iets aan die einde. En ek werk ook baie met mense wie ek al voorheen mee gewerk het, dan het maak die rehearsal net kleinetjie makliker, want hulle ken my taal en die taal is baie moeilik, so hoe gouer mense hulle self daar kan inkry, hoe beter. En dan soos in die replay werk ek met John Matham en met Emma Kotze, en ek het al met hulle gewerk. Maar nou het ek twee ander ouens ook, ek het vir Carl Bierkes, wie op die oomblik in die kantoor is, die TV-show. En she's by Nisi, en ek het nog nooit met hulle gewerk, maar ek wou nog altijd. So het is een lekker mix van mensen wie mij verken en mensen wie dit voor de eerste keer optel.
1: Wanneer is julle te sien en waar is julle te sien?
9: Ons begin die 12de mei en ons hardloop tot die 30ste mei en is by die Artscape Arena in Kaapstad en mense kan hulle kaartjes kry deur web tickets.
1: Vir wie is die toneelstuk? Is dit oop vir enige iemand? Wil jy mense moet juist met 'n oop kop kom? Want ek meen, die ding is, dit gaan oor politiek. Is dit die drijfveer vir dit? Of is dit 'n lekker whodunit? Wie moet kom kyk?
9: Ja, dis ek dink dis ek dink dit is 'n interessante antwoord. Ek dink mense wat van baie aspekte, jy weet as hulle hou van van politiek en dan dink ek hulle het in daar, maar as mense net ook hou van 'n entertaining thriller. Ek dink hulle sal dit geniet. Ek dink mense wat hou van taalgebruik, hulle sal dit geniet. Dis ongelukkig nie vir vir die hele familie nie. Daar is 'n 18 age restriction vir taalgebruik en vir 'n paar ander goeders. Ek probeer nooit theater vir almal maak nie, want ek dink as jy iets probeer maak vir almal, dan maak jy iets vir niemand nie. So ek maak dit sodat dit vir ek en die actors, jy weet, mens weet at some point het jy iets. En as dit ons intrigue, dan is die hoop dat dit ander mense ook sal intrigue en inbring. En dan moet jy maar net werk in jou posters en jou advertensies en hoop dat dit slaan iemand raak.
1: My laaste gas vir die aand was die dramaturg en regisseur Louis Viljoen. The Killing of a Union Leader het vanaand geopen by Kunstekaap en is nog te sien tot 30 Mei. Fluit, fluit, my storie is uit. Ek hoop jy het 'n baie mooi aand verder. Totsiens.

Landbouwers in die Noord-Kaap is verheug oor die reën wat die provinsie ontvang het, maar voel die lucernprodusent dieselfde daaroor? En hoe lyk die paaie? In Woensdag se RSG Landbou gesels ons met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Symington. En as jy in landbouopleiding belangstel, moenie ons gesprek met Sean Welmans van Agri Skills Transfer misloop nie. Hy gesels oor hul Junie innames, die plaas in Cullinan waar praktiese opleiding gedoen word en dan is aanlyn studies ook moontlik. Dis saam met my Lise Roberts, Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir $1,299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
2: Ons gesels vandag oor landbou, opleiding en die reën in die Noord-Kaap. Alhoewel boere verheug is, weet ons nie of die lucernprodusent so gelukkig is daaroor nie en hoe lyk die paaie? Willem Simington van Agri Noord-Kaap praat vanoggend met ons daaroor. Is inderdaad tyd vir RSG Landbou. My naam is Lise Roberts en ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Dit is altyd vir my baie lekker om oor landbouopleiding te gesels, want ja, dit is die toekoms van landbou en hoe meer ons daarin belê en vir ons jong mense vandag die geleentheid gee, hoe beter vir Suid-Afrikaanse landbou. Soos altyd, Sean Welmans van Agri Skills Transfer, wat met ons gesels oor die opleiding wat hulle bied en waarna voornemende studente kan uitsien. Sean, kan jy vir ons meer vertel oor die Junie innames? Dis nou eintlik om die draai. Wie kan aansoek doen en wat kan voornemende studente van die programme verwag?
3: Dis reg, Lise, dankie. Ja, ons het op die storm op die plaas groot uitbreidings aangebring en ons het 'n groot navraag gehad in die mark om 'n Junie inname ook betrokke te kry en die geleentheid te skep vir 'n middeljaar inname. En dan reguit na die vraag toe, ons het natuurlik die drie maniere van opleiding, wat is die plaas, die voltydse opleiding op Kalinin, waar studente elke dag in die praktyk betrokke is, of dan die Groenkloof kampus daar in Pretoria, studente studeer dan die 5 weke daarso en elke 6de week op die plaas vir prakties, of as 'n persoon dan reeds binne in die industrie is en hy werk reeds ernstig op 'n plaas of by 'n onderneming, dan kan hy dit op afstandsleer doen. Om weer terug te gaan na die vraag toe, ons is op soek na iemand wat nou reeds skool voltooi het en nou wil inskryf, miskien het hy die laaste 6 maande nog nie iets begin studeer nie en wil dalk nou in landbou betrokke raak, dan is dit die persoon wat ideaal geskik is, iemand wat klaar die skool uit is, wat matriek het, wat dan daai vereistes het om by 'n diploma te kan invul. Sou daar 'n persoon wees wat wel klaar gemaak het en dan nie vrystelling het nie, kan hulle ook ons nasionale sertifikaat ook aansoek voordoen.
2: As hoof operasionele bestuurder, hoe sien jy die rol van Agri Skills Transfer in die opleiding en vaardigheidsontwikkeling binne Suid-Afrika se landbousektor?
3: Lise, ek trek weg en sê, ons besef dat landbou 'n sleutelbedryf is en ons droom en visie op die hele siening op dit is dat as ons nie genoeg mense oplei om die industrie te betree nie, dan gaan ons ook nie in die toekoms genoeg mense hê om deel te neem aan faktore soos voedselsekerheid en die produksie daarvan nie. En ons speel dan daai rol en dit is om seker te maak ons leie ou teoreties kundig genoeg op met daai kennis en dan ook die geleentheid om daai vaardigheid in die veld te beoefen en dit in praktyk in te kan oefen sodat hy daai waarde kan toevoeg, hetsy dit op die plaas is, by homself of by 'n voornemende werkgewer of wat die res van die industrie dan sal behels.
2: Sean, en wat onderskei Agri Skills Transfer van ander landbouopleidingsinstansies in die land? Wat maak julle benadering nou sogenaamd uniek?
3: Ek gaan nou met my tong en my kies vir jou sê, ons boer 365 dae van die jaar. Ons boer nie net op uitstappies nie, so hier op ons plaas is beeste, bokke, skape, hoenders, varke, daar's mielies, dis nou amper strooptyd. en die studente kry die geleentheid om dit elke dag te leef. Ek dink dit is die uniekheid. Jy is elke dag deel van die oefening en jy is elke dag deel van die produksie. Jy gaan nie net in en uit nie, jy beleef dit dag tot dag. En daai is 'n baie spesiale, kom ek sê, geleentheid waar 'n ou kan wakker word, hy kan in die veld ingaan en elke dag iets nuuts leer. Dit is in die klaskamer, dit kan hy veld toe vat en in die veld leer hy nuwe goed wat dalk nie noodwendig in die boek opgeskryf is nie.
2: Ek weet julle hou gereeld oop daar, so wanneer is julle volgende ene en wat kan belangstellendes verwag as hulle dit bywoon?
3: Dit sal op die 23ste Mei wees, by ons praktiese plaas op Cullinan. Dit begin 9:00 die oggend en dit gaan deur die loop van die dag tot so 12:00 se kant aan. Gaste kan dan die perseel kom besoek, hulle kan deur die verskeie eenhede beweeg van die beeste en die skaap en die varke tot by die pluimvee en die mielielande. Hulle kan dan ook sien hoe lyk die akkommodasie. Ons het gesprekke met ons lektore en fasiliteerders wat die aanbieding doen en dan ook watter etes op dag tot dag op die spyskaart bedien gaan. Soos die eerste ervaring van hoe dit lyk op kampus.
2: Deel 'n bietjie een of twee inspirerende stories met ons van oudstudente waar hulle nou is en hoe die opleiding hulle lewens of loopbane beïnvloed het. Asseblief, Sean.
3: Dit is vir my altyd lekker en dankie vir daai vraag. Om terug te flits na wat gebeur het in die verlede en dan werk ek sommer terug na 2022. So hier is nie studente van die 90's nie, sommer eintlik nou onlangs. Ons sien jong seuns in die omgewing van Swartwater en ander areas van ons land waar hulle enigiets van 300 en party van hulle selfs 'n paar duisend hektaar bestuur as junior plaasbestuurders of selfs jong voormanne. Hulle bestuur bedrywe van eiers en peppers, maar ook watlemoene. Ander is weer in die saaiery betrokke, saam met die mielies en die sojas. En dan ons weer 'n klomp ouens wat ons sien in ons veebedryf, 'n paar wat in voerkrale funksioneer en daar reeds hulle rolle speel, maar ons sien ook studente wat verder in die waardeketting afbeweeg. As gevolg van hulle tegniese kennis verstaan hulle hoe die produk funksioneer en hoe om hom te, kom ons sê, versprei en te verpak en te verkoop ook. So ons het baie van die studente wat in landbouondernemings land met betrekking tot landboudienste en verkope. En dan het ons natuurlik die klomp jong manne met hulle oë op oorseese boerdery waar daar 'n klomp van hulle in Amerika sit. Daar was onlangs een wat uit Kanada uit teruggekeer het en naas verskeie is ook wat in Australië op melkerye en die soort besigheid ook betrokke is.
2: Dan wil ek afsluit om met jou te gesels oor julle aanlyn studies vir die studente wat nou nie by julle plaas kan uitkom hierso in die Cullinan omgewing nie. Watter ondersteuning kry hierdie studente en hoe word praktiese opleiding dan hanteer?
3: So dit is vir ons 'n baie lekker model om te hê as opleiding. Ek dink die heel eerste wegtrek is dat die student gewoonlik reeds betrokke is by landbou of by landbouondernemings of die vermoëns het om toegang te kry daartoe, want daai praktiese been bly 'n belangrike been ter wille van hulle portefeulje om daai diploma of kwalifikasie dan te kan voltooi. In terme van ondersteuning, so 'n student het dan twee maniere hoe hy kan studeer. By die ouens wat nie netwerk het nie, want dit is 'n realiteit waar baie ouens in afgeleë gebiede is waar netwerke uitdaging is, kan hulle die werksboeke aflaai, dit elektronies voltooi of selfs met die hand en dan weer oplaai en indien binne in ons stelsel. In ons gebruik sommer daar 'n Google Classroom, maar ook het ons 'n leerder bestuursisteem. En die lekker van daardie stelsel is 'n ou kan ingaan wanneer hy dan, kom ons sê, netwerk het of syne het. Hy kan daar gaan video's kyk. Daar is outomatiese assessering wat plaasvind in daardie stelsel en met dit saam kan hy dan ook verder uitbrei. Na ons kontak het ons ook ons voltydse fasiliteerders wat altyd beskikbaar is. So wanneer 'n student regtig vasbrand, is daar altyd iemand net 'n e-pos of 'n oproep weg wat jou bystaan en altyd reg is om jou te help. En ons doen ook kontaksessies. 'N student wat vasbrand en hy wil vir daai dag of daai week in Pretoria na ons toe kom en by die kampus kom sit vir hulp en ondersteuning, kan ons hulle ook daarby help en bystaan. En dan die lekker gedeelte is, die praktiese dele gebeur daar waar hulle reeds betrokke is. So wanneer hy sê hy is besig met plantproduksie en hy is besig om voor te berei vir oesseisoen, daai ure skryf hy dan neer, sy werkgewer kan dit ook so afteken.
2: So sê Sean Welmans, hy is hoof operasionele bestuurder van Agri Skills Transfer en hy het vandag met ons gesels oor die landopbou opleiding wat hulle bied. En onthou, daardie opendag is om die draai. Dit is op die 23ste Mei. En vir meer inligting, agriskills.net. Ons hoor nou, hoe gaan dit met landbou in die Noord-Kaap? En sluit aan by ons medewerker in daardie provinsie, Koos de Pisani.
4: Die Noord-Kaap het die afgelope tyd meer reën gekry as in baie jare. Weerkenners sê dis die natste wat die Noord-Kaap in die afgelope 50 jaar was. Maar ongelukkig is daar ook altyd voor- en nadele. Een van die nadele is dat die paaie nie die baie water kan hanteer wat die Noord-Kaap gekry het nie. En Agri Noord-Kaap is bekommerd oor die stand van die paaie. Ek het met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington, gesels om uit te vind wat die werklike probleem is. Willem, jylle het van Agri Noord-Kaap se kant 'n beroep op die provinsiale regering gedoen om die stand van die paaie wat deur die reën beskadig word as 'n ramp te laat verklaar. Verwys jylle na teerpaaie in die provinsie of na die grondpaaie ook? Want dis die grondpaaie wat eintlik die probleem is.
5: Koos, ons het spesifiek eintlik die grondpaaie in gedagte. Jy moet onthou dat die sangeralpaaie, met ander woorde die hoofteerpaaie, is onder die beheer en die verantwoordelikheid van Sanral, wat die nasionale padagentskap is. So ons het dit spesifiek gemik op die grondpadnetwerk van 27.000 kilometer binne in ons provinsie.
4: Willem, waarom is die grondpaaie oor etlike jare nooit onderhou nie? Is dit swak bouwerk wat nou na vore kom, of is dit swak instandhouding oor baie jare?
5: Koos, is 'n baie goeie vraag oor hoe het ons padnetwerk in hierdie toestand beland. Nou, mens kan seker die oorsaak byhaal by dat die begroting dalk nie voldoende is wat toegekend word in die jare in die Noord-Kaap vir die onderhoud en ook die heropbou van paaie nie. Maar ek dink die vraag kan ook gevra word of die departement werklik waar funksioneel is, veral gesien in die lig daarvan dat hulle baie groot personeeltekorte het en dat daar tekort is aan masjinerie. En ook 'n verdere faktor wat bydra is dat die onderhoud van die masjinerie nie na wense is nie. Dan kan 'n mens ook gaan kyk en beoordeel in hoe mate funksioneer die departement. Met ander woorde, op watter vlak van dienslewering is hy? Hoeveel kilometers word per dag deur ons provinsie geskraap? Wat is die beplanning rondom personeelbestuur? En waar hulle bly en wat hulle werksure is? Ek weet daar al sulke vrae ontstaan by 'n mens. Wat is die prosedure wanneer masjinerie onklaar raak? En wat is die staantydperk van die masjinerie voordat dit weer aangewend kan word, om effektief aangewend word, om paaie te skraap? So in 'n netedop sal man dan vat hoeveel kilometer pad word per jaar geskraap in die Noord-Kaap? En is dit voldoende om te sorg dat die paaie nie agteruit gaan nie.
4: Watter invloed het die swak paaie op landbou in die provinsie, Willem?
5: Die invloed op landbou van swak paaie wil ek graag 'n bietjie weier vat in die groter gemeenskap. Die invloed op die landbou sektor is massief. Die Noord-Kaap se landbouprodusente is uiters afhanklik. Paaie is 'n integrale deel van die landbou sektor. Nie net moet alle insetmiddels wat op paaie nodig is, voer, kunstmos, noem op, per pad vervoer word na die plase waar geproduseer word nie, maar ook die produkte wat geproduseer word. Het sy of dit losering is, het sy of dit graan is, diere, noem op, alle produkte moet op een of ander manier weer van die plaas waar dit geproduseer word, weggery word ook. Nou het jy die situasie in die eerste plek dat die paaie se toestand van so aard is dat sommige vervoerkontrakteurs nie meer bereid is om hierdie vervoerwerk te doen nie, en wanneer die vervoerwerk wel gedoen word, verdiskonteer hulle die groot skade wat hulle aan hulle voertuie opdoen deur net doeteenvoudig die koste van transport, wat al reeds het definitiewe impak het op die volhoubaarheid van boerderye net te verhoog. Maar ons moet ook onthou daar's die hele landelike gebied is ook vol bewoners Dit sluit mense in wat daar in die landbousektor betrokke is, maar ook mense wat doodeenvoudig net plaasbewoners is of in hierdie gebiede woon. Hulle het ook gebruik ook hierdie paaie, net soos die boere, word hulle voertuie ook stukkend geskud en gestamp deur die toestand van hierdie paaie. So herstelkoste styg, ongerief en veiligheid daal en ook die vlak van regeringsdienste wat gelewer word op hierdie paaie, wat insluit veiligheidsdienste deur die polisie, gesondheidsdienste deur die departement van gesondheid, departement van arbeid, departement van onderwys. So kan ons maar aangaan. Almal se voertuie word geaffekteer en almal se veiligheid wanneer hulle hierdie baie moet gebruik word geaffekteer. So die invloed op landbou is groot, maar dit is nie net vir landbou nie. Dit is vir die voortbestaan van alle plattelandse gemeenskappe dat 'n padnetwerk op 'n spesifieke vlak in stand gehou moet wees.
4: Het jy al enige terugvoer van die provinsiale regering gekry?
5: Nee, Koos, ons het nog die terugvoer gekry van die provinsiale departement nie, of die provinsiale regering nie. Ons is maar gewoond daaraan dat 'n reaksie nie altyd so dadelik is nie. Ons wag vir terugvoer. Ons reik nie ligtelik sulke persverklarings uit as Agri Noord-Kaap nie. Ons het 'n beleid van waar ons met samewerking en met ondersteuning met die departement op 'n respekvolle en 'n professionele manier met alle departemente skakel om te probeer om deel van die oplossing konstruktief te wees om ons provinsie 'n beter plek te maak vir al sy inwoners. So hierdie persverklaring was werklik waar 'n noodkreet gewees waarin ons aanhoop dat die departement vroegtydig vir ons antwoord daarop sal teruggee.
4: Willem, is die versoek van julle slaag om 'n ramptoestand te laat verklaar, watter paaie gaan dan die eerste aandag kry?
5: Kyk, as jy vra watter paaie sal eerste aandag kry, dan moet 'n trekkie teruggee en kyk wat jy met 'n rampverklaring wil bereik. In die eerste plek wil jy verklaar dat dit 'n onnatuurlike natuur gebeurtenis is en ons moet nou so 'n bietjie afstand kry van wat die pad baie se toestand was voor ons hierdie afgelope twee seisoene se geweldige uitsonderlike reën gekry het. Hierdie twee seisoene was soort van net die strooi wat die spreekwoordelike kameel se rug gebreek het en daarom word sien ons dit as 'n rampsituasie. Want die wet is baie duidelik. Wanneer 'n rampsituasie plaasvind, kan jy deur rampverklarings sekere meganismes in plek stel wat fondse en mannekrag en funksionaliteit op 'n sekere manier kan beskikbaar stel om die rampsituasie te verlig sodat die impak daarvan op die gemeenskappe wat deur die ramp geaffekteer word verminder word. So dit is die oorhoofse doel met ons versoek vir 'n rampverklaring sodat geaffekteerde gemeenskappe se skade so min as moontlik sal wees en hulle so goed as moontlik in staat gestel sal word om normaal met hulle normale aktiwiteite aan te gaan. Wat er paie aandag, ja, eerste aandag sal kry, is dit vir my logiese stap wat die mense opname sal moet maak en kyk waar die grootste skade is, waar die grootste onbegaanbaarheid van paie is, waar gemeenskappe byvoorbeeld afgesny is van dienste of van toegang tot die naaste dorpe, maar indien die departement ons hulp nodig het, sal ons van ons grondvlakstrukture ook gebruik maak om te kyk, om opnames te maak en paaie te evalueer en dan 'n lys, 'n prioriteitslys op te stel wat vir almal aanvaarbaar is met konsultasie van waar om te begin om paaie te herstel.
4: Willem, ons het 'n goeie reën gekry hierdie jaar in die Noord-Kaap veral. In die meeste gevalle is dit al dubbel die jaarlikse gemiddeld en selfs meer wat die mense gekry het. Maar watter invloed het dit op landbou as sodanig?
5: Koos, ja, ons beleef 'n reënjaar wat in die annale sal opgeteken word, né? So, die algemene gevoel is een van positiwiteit en dankbaarheid vir die geweldige baie reën. Dat daar niks in die lewe is wat net positiewe en goeie effekte het, dit is ook waar. En ek dink dit is nie uit ondankbaarheid van die reën wat die mens wel ook die probleme wat deur hierdie werklik waar uitsonderlike hoë reënval veroorsaak is, ook van welwin kan maak nie. Daar is oeste op die land wat moet gestroop word, waar produsente nie kan inkom om die oeste van die land af te haal nie. Lucerne boere, veral in ons provinsie, is baie swaar getref, deurdat hulle die lucerne produksie feitelik tot stilstand gekom het. Dat lucerne kan nie gesny word nie, en as jy vir hom sny, kan jy hom nie droog kry nie, en is die produk waardeloos. Dan vir die veegebiede, hoop ons dat ons op hierdie stadium met 'n relatiewe vroeë winter dit vrygespring het van die siektes wat veroorsaak word deur vektor-oordraagbare siektes soos bloutonk en slengtaalkoors. Die lae temperature en die vroeë voorkoms van ryp op plekke, dink ek, het hierdie gevaar vir ons baie minder gemaak. Dan hoop ons dat die watertafel sal aangevul word oor ons hele provinsie. Ons moet onthou dat daar maar altyd die risiko is van oorstromings en die gepaardgaande vernietiging van infrastruktuur en dat daarmee ook die gepaardgaande erosie en die skade wat rondom riviere en oorstromings aangerig word in realiteit en in werklikheid is. Maar ek sou sê die algemene gevoel is van groot dankbaarheid oor hierdie reën. Ek wil so 'n sterkie byvoeg, daar is tog dele in die provinsie wat werklik waar uiters ondergemiddelde reënval hierdie provinsie of hierdie seisoen beleef het, en ons hoop van harte en glo dat hulle ook in hierdie voorspoed wat die reën bring vir ons provinsie kan deel.
4: Dit was Willem Simington wat so gesels. Ek is Koos de Pisani met 'n baie nat Noord-Kaap.
2: En Willem Simington is president van Agri Noord-Kaap en baie dankie aan ons medewerker Koos de Pisani vir daardie bydrae. Ek groet jou met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Die RSC Landbou program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Laai gerus die toep ook af en vir verdere inligting agriorbit.com. Ons gesels môreoggend. En as jy al van Agri's Got Talent gehoor het, dit is 'n sangkompetisie vir werkers in die sagte vrugte, wyn en sitrusbedryf, en ons vertel jou môreoggend meer. Maar soos jy weet, is daar ook ons gereelde bydraes, vleispryse en weer vooruitsigte.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
8: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
7: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
9: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekerings herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding,
9: 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaardtariewe geld.
10: RSG. Dis die een.

0: Jy luister na RSG is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag luisteraars, hartlik welkom by ons oordenking op RSG vandag. Ons praat vandag 'n bietjie oor die verskil tussen die bron van ons voorsiening en die kanaal waardeur voorsien word. In 2 Samuel 22 vers 31 sê die Here vir ons dat God se weë is volmaak. En as burgers van sy koninkryk is dit ons voorreg om God se weë te ken, om daarvolgens te leef en om dan uiteindelik die seën te ervaar wat so 'n lewe tot gevolg het. Nou in die huidige ekonomiese klimaat beleef baie mense, uiteraard ook Christene, finansiële druk. En juist daarom is dit so bevrydend om te weet dat die kind van God se finansiële welstand nie gekoppel hoef te wees aan die huidige ekonomiese klimaat wat in die wêreld heers nie. Een van God se name in Hebreëus is Jehovah Jireh en dit beteken die God wat voorsien of die God wie se voorsiening gesien sal word. Dit is belangrik vir ons om te verstaan dat die bron van ons voorsiening en die kanaal waardeur voorsien word nie een en dieselfde is nie. Omdat God self die bron van ons voorsiening is, is ons bron altyd konstant, hoewel die kanaal waardeur God se voorsiening ons bereik van tyd tot tyd kan verskil. Jou besigheid, boerdery, werkgewer, jou belegging of 'n saaketransaksie is nie die bron van jou voorsiening nie. Dit is slegs kanale waardeur God as ons konstante betroubare bron in ons daaglikse behoeftes voorsien. Wanneer ons hierdie waarheid snap, sal ons nie onnodig bekommerd raak as een kanaal opdroog nie, want ons weet dat God steeds ons onuitputtelike bron is en dat hy spoedig via 'n ander kanaal in ons behoeftes sal voorsien. In Filippense 4 vers 19 lees ons en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Liewe luisteraar, as jou kanaal van voorsiening dalk opgedroog het, skep vandag goeie moed. Die bron van jou voorsiening, God self, sal spoedig 'n ander kanaal gebruik om sy voorsiening na jou te kanaliseer.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: In die 6:00 nuus, ontwrigting nadat 'n olietankwa op die N2 in die Oos-Kaap omslaan. Sommige skole in die tuinroete bly gesluit weens stormskade en 'n vierde Britse minister bedank. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Die N2 tussen Dabakazi en Cape Cuttings in die Oos-Kaap is laat gisteraand in beide rigtings gesluit nadat 'n olietankwa omgeslaan het. Volgens die Oos-Kaapse departement van vervoer het die bestuurder blykbaar beheer oor die voertuig verloor. 'n Groot hoeveelheid olie is op die padoppervlak gestort wat uiters gevaarlike rytoestande geskep het. Motoriste is gevra om die gebied te vermy. Die tuinroete rampbestuursentrum sê sommige skole in die streek sal gesluit bly weens vloed en windskade of omdat paaie nie begaanbaar is nie. Skole in die Wes-Kaap sal vandag oor die algemeen weer oop wees nadat dit weens stormweer gesluit is. Die rampbestuurshoof Gerard Otto sê sowat 500 mense is steeds in gebiede wat van die buitewereld afgesny is.
1: 200 kospakkies is vandag uitgestuur na Avontuur en Kamanasi area. As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nie, gaan ons daai areas moet vlieg môre, want dit lyk dan tog of die weer môre vir ons 'n kansie gegee om in daai areas in te vlieg. Ons het steeds omtrent 1000 mense in sale reg oor die streek, meeste van hulle in die Nuisna area en ook omtrent 500 mense wat nog afgesny is.
0: En dit is die rampbestuurshoof van die tuinroete munisipaliteit Gerard Otto en sowat 580 mense wat ook deur storms ontwortel is, word in gemeenskapssentrums in Woolsley, Woester en Rosenwil gehuisves. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê skade aan huise en geboue is in die meeste dele van die streek aangemeld, terwyl die storms ook kragonderbrekings en oorstromings tot gevolg het. 'n Beruchte taxibaas in Mpumalanga en twee medebeskuldigdes sal na verwagting vanoggend in die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga verskyn op aanklagte van afpersing. Die drie verdagtes is gisteroggend in Gauteng in Mpumalanga in hegtenis geneem. Dit hou verband met 'n afpersingssaak wat verlede jaar in Kwaggafontein aangemeld is. Die verdagtes het glo geld van 'n sakeman geëis. Die polisie sê hulle soek na 'n vierde verdagte. Die Mpumalanga-kommissie het bevestig dat hy die geskorste adjunkt-polisiekommissaris, Shadrack Sibiya, ingelig het dat getuienisleiers nie tans beplan om hom terug te roep vir verdere getuienis nie. Sibiya is by die Mpumalanga-kommissie deur verskeie getuies by korrupsiebeweringe betrek. Hy is onder meer daarvan beskuldig dat hy 'n korrupte verhouding het met lede van beweerde misdaadsyndikate. 'n Vierde minister het uit die Britse regering bedank te midde van druk wat toeneem dat Keir Starmer as eerste minister moet uittreë. Die bedankings is weens die Arbeiderspartij se swak vertoning in die plaaslike regeringsverkiesing. Een van die ministers wat bedank het, Jess Phillips, sê die regering doen nie genoeg om verandering te bewerkstellig nie. Meer as 80 Britse parlementslede vra dat Starmer die tuig moet neerlê. 'n Senior minister in die Britse regering, Wes Streeting, vergader vanoggend met Starmer. En ten slotte weer die hoofnuus. Die N2 tussen Dabakasi en Cape Cuttings in die Oos-Kaap is laat gisteraand in beide rigtings gesluit

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Ek is Annelien Moses met vandag se reisigers weer voorspelling. Eers 'n paar waarskuwings. Skadelike wind en hoë duinings wat navigasie langs die kus kan bemoeilik tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. 'n Waarskuwing is ook uitgereik vir stormsterk toestande wat kusgebiede kan oorspoel tussen Saldanha Baai en die weste van Kaap Agulhas. Die publiek, veral bejaardes en veeboere, word gemaan dat koue, nat en winderige toestande oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap en die binneland van die Wes-Kaap mag voorkom. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria, 8-25. Johannesburg, 6-22. Vereniging, eers 5, later 20. Mbombela, 16-30. Polokwane, 10-26. Mahikeng, 7-23. Vryburg, ook 7-23. Bloemfontein, 7-16. Kimberley, 7-23. Appington, 8-20. Kaapstad, 14-17. George, ook 14-17. Abega, 15-19. Kugompo stad, voorheen bekend as Oos-London, 16-22. Durban, eers 19 en later 28. Richards Bay, 17-29. En laastens Pietermaritzburg met 10-28. Vir meer inligting, besoek die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg dit op sosiale media.
2: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald met vanoggend se verkeersnuus. Ons begin in die Wes-Kaap en Kaapstad. Die N2 inwaarts by die Budget Quarry wegoprit wat voorheen gesluit was weens oorstromings, is weer oop vir verkeer. Op die N2 inwaarts na die Mieweg afrit staan 'n voertuig in die regterbaan en in Gauteng in Centurion op die N1 suid by die oprit na Brakfonteinweg staan 'n voertuig in die linkerbaan. Indien jy op iets ernstig afkom of jy weet van paaie wat weens gure weer gesluit is, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50.
3: Is skok nederlaag vir Mamelodi Sundowns kan al dalk 'n 9de agtereenvolgende PSL titel kos. Suid-Afrika se eerste medalje by die Senior Afrika Atletiek Kampioenskap in Ghana en die sportjoernalis Fanny Heinz ontleed die Protea span vir die komende vroue T20 wêreldbeker toernooi in Engeland en Wales. Ek is Shaun Juster vir RSG Sport.
4: 'n Video van 'n jong man wat skynbaar deur die Kreer wildtuin jag en gevaarlike esse gooi het die woede van Sandpark op die hals gehaal. Ons praat later met Sandpark hieroor, maar ek is een persoon wat lief is vir die bos en ons parke. Elke geleentheid wat hy kry, vlug ek so intoe en daar was nog nie 'n besoek gewees waar ek nie iemand sien wat die reëls breek nie. Mense wat uit hulle kar uit klim, te vinnig ry. Hoekom doen julle dit wanneer die reëls so duidelik aangedui word? Maar die park sê besoekers moet hulle oë oop hou en sodanige motoriste aanmeld. Wat sal jy dit doen? Het jy dit al gedoen? Al die moeite om iemand aan te meld wanneer jy self met vakansie is en eintlik net wil ontspan, of voel jy ook dit is ons almal se plig om swak en onverskillige bestuurders aan te meld? Praat 'n bietjie met my oor jou parkondervinding en daar wie gesien het hoe mense die reëls breek. Laat weet, stuur ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbodervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: Dis byna 10 minute oor 6. Nou die N1 en beide tonnels naby Parel en Woester in die Weskaap was gister nog vir verkeer gesluit na ontwrigtende reën en sterk wind. Verskeie plekke soos Bellville in die metro tot Woester en die Kaapse Weskus geteister het. Grootskaalse ontruimings is genoodsaak en daar is dorpe wat van die res van die beskawing nog steeds afgesny is. Kom ons kry nou die jongste besonderhede met die Weskaapse hoof van rampbestuur Colin Diner, welkom terug.
1: Dankie, goeiemôre Oude.
0: Ons verneem ook dat die Mitchells pas toe is weens 'n modderstorting en dat Beinskloof ook vir eers gesluit bly. Watter ander hoofroetes is nou nog onbegaanbaar?
1: So op die oomblik dit Toitskloof, Huguenote tonnel, Beinskloof wat jy genoem, die N1 by die Kloof Lodge gebied, daar's heelwat op die N1 tussen die Dorings en Woester. Op hierdie stadium is daar nie alternatiewe roetes nie en dan die R43 wat ons wel baie gebruik het tussen Woester en Verliersdorp is ook en dan die R321 van Gerbou na Verliersdorp is by Teewaterskloof gesluit en dan soos jy genoem het toe die Mitchells pas tussen Ceres en Wolseley. En dan is daar 'n klompie sekondêre paaie wat toe is, maar dis die hoof paaie wat ons oor bekommerd is.
0: Ek verneem en daar's berig na 'n ry van etlike kilometers van swaar motorvoertuie wag om van die N1 gebruik te maak. Hoe moet hulle maak oor die volgende paar dae?
1: Ons werk so hard as wat ons kan ons pad te kan verlig. Dit is uit die aard van die saak 'n baie besige pad vir voertuie. Daar is 'n paar alternatiewe roetes. Dit is ongelukkig baie ver. Die verkeer van Victoria Wes kan van Victoria Wes na Loxton en dan na Calvinia herlei word. En dan die N9 wat via die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo. So dis die R63 en R27 verbind met die N7. En dit kan 'n bevoele alternatiewe roete wees vir al vir lang afstand vrag en vir swaar voertuie. En dan ligte motorvoertuie wat reeds verby Victoria Wes oor Drie Susters is, kan via Maritzburg na die N2 toe gaan en naby George herlei word. So sê daai area ken, dit is baie groot roetes, baie lang paaie, maar dit is ongelukkig al wat ons kan doen op hierdie stadium.
0: Goed. Waar in die Weskaap is mense nou nog afgesny van die samelewing?
1: So ons groot fokus vandag is op twee plekke, dit is Wolseley en Gouda. Daar's mense wat tot laat gistermiddag, ons het ons waterreddingsspanne van sover soos die NSRI in Streysbaai opgestuur soontoe. Kaapstad het reddingsspanne gestuur. Ons kon net nie by die mense uitkom gisterand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het. So vandag hoop ons om 'n bietjie sonskyn te kry en ons glo ons sal vandag by almal kan uitkom. Maar daai is die areas wat vir ons nog die grootste bekommernis sê.
0: Dit is al op die oomblik mense wat in wesenlike gevaar is, Colin.
1: Kyk, dit is altyd gevaarlik, maar ek sal nie sê dit is mense wat, jy weet, ons het nie mense op dakke of in daai tipe scenario's nie. Hulle is, meeste van hulle is in sale, hulle is in geboue, hulle is in areas wat 'n relatiewe hoeveelheid veiligheid gee, spesifiek ook met die koue weer. So ons het, ongelukkig het ons 7 mense al verloor, dit is nou insluitend die persoon wat se boom op die boom op die kar geval het in Nysna verlede week. So dit is 'n klomp mense wat al gesterf het. Ons gaan vandag probeer om ten minste net stabiliteit te kry met al die mense wat afgesny is.
0: Ons nuusberig het nou 6:00 gesê die skole is oor die algemeen nou weer oop, maar gee ons maar net duidelikheid, klarigheid oor wat die stand van sake is as dit kom by ons skole.
1: Ja, so wat ons besluit het was om die skole te sluit vir Dinsdag. Die wind was die oorwegende faktor. Dit was net verskriklik hoog. En wat ons toe besluit het was om Dinsdag toe te maak en dan te kyk na net om die storm uit te ry en dan om te so al die skole is vandag weer oopgemaak met die uitsondering van die wat 'n wesentlike probleem het. So hulle kon of aansoek gedoen het na die onderwysdepartement toe om gesluit te bly of 'n skole wat in elk geval afgesny is. Of wat se roetes na die skool toe gevaarlik is. So daai is die skole wat nog sal toe bly, maar dit is op 'n case by case basis. Dit is nie al die skole nie.
0: Weer eens dankie vir die inligting. Dit was die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner. Nou die hitsmerk Cape Storm word intussen dagliks op sosiale media gebruik om Kapenaars ervaring met die giere weer en verwoesting wat daarmee gepaard gaan te deel. In baie van die video's kan jy ook sien hoe bure mekaar te hulp staan terwyl ander hulle eie hulpbronne inspan om te help waar huise se dakke byvoorbeeld weggewaai het. Quentin Adams is 'n voormalige akademikus wat destyds bekend staan as die Shack Builder. Danksy 'n projek waaraan hy en sy span haaglike lewensomstandighede probeer omskep in wonings wat waardigheid herstel vir die inwoners. Nou Adam sê hulle is tans of hulle het nou tans hulle hande vol om mense wat deur die storm ontheem is te probeer help.
2: Ons is in die storm, dit reën, dit lyk net asof dit stop en dan begin dit weer. Ons is besig om plate te laai. Baie mense bel ons oor dakke wat afgewaai het, ons is nou besig om plate te laai, dit gaan rof hier in die Kaap. Ek dink die probleem is die wind het baie mense se dakke afgewaai, nie net in die plakkerskamp nie, maar oral. So ons is gou besig om nou 'n familie uit te sorteer wat se dak heeltemal vernietig is in 'n backyard. Maaglike omstandighede, die kinders suffer die meeste. Dis behalwe die water wat rond beweeg. Ek en my span is hier in die communities. Ons kry net te veel versoeke en daar is te min finansies om regtig almal te help. Maar dis lelik op die pad. Dit is woes. Nee, die bakkie sukkel deur die waterpoele. Maar ons hoop om hierdie een familie met die kinders te help nog vandag. Ons het probeer om nog 'n familie te help, maar die water en die wind is te kwaai gewees.
0: Dan en Quentin Adams, 'n voormalige akademikus wat destyds bekend staan as die Shack Builder. Nou die Noord-Kaap is een van die provinsies wat onder stormskade deurgeloop het, benewens die Oranje rivier wat in vloed is. Is daar ook elektrisiteitspale wat omgewaai het wat waterpompe in die rivier tot stilstand gebring het. Dit beteken 'n groot gebied sit nou sonder water. Ons praat met die burgemeester van die Namakwa munisipaliteit, Rodney Kritzinger. Rodney, goeiemôre.
3: Môre, RSG en luisteraars hier uit 'n koue nat Namakoland.
0: Ek kan myself indink, raad nie, sê my, kom ons begin met die water toevoer. Wie sit nog sonder water en hoe gaan julle die situasie herstel? Net soos ons begin, dit is nou die afgelope paar dae, daar waar dit reën, daar waar dit storm, het ons nou onophoudelike probleme met die lyne ervaar die afgelope paar dae. Maar dis seker te verstaan met die weersomstandighede, veral wanneer dit nat is. Maar Randy Kritzinger, soos ek sê, is die Namakwa munisipaliteit se burgemeester. Ons keer terug na hom toe sodra hy weer beskikbaar is op 'n lyn wat werk. Maar van nou eers, opruimingswerk word in die tuinroete voortgesit, maar dit word belemmer deur reën wat weer uitgesak het. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete distrik munisipaliteit, Gerard Otto, gee 'n opsomming van die omstandighede.
4: Ons is ingelig deur die departement van onderwys dat hulle wel nog skole gesluit sal hou vanmôre. Hulle sal hierdie lys van skole deurstuur en ook aan al die skoolhoofde beskikbaar maak. Dit is as gevolg van skole wat beskadig was met die stormwind en ook die reën oor die afgelope paar dae. Ons is ook in kennis gestel deur die distrikspad-ingenieur dat 46 paaie nog steeds gesluit bly. 10 paaie is gedeeltelik geopen. Dit is nou net vir plaaslike toegang vir mense in daai area. En dan van die totaal wat gesluit was, kon hulle dan al by hierdie stadium 24 oopkry. Ongelukkig moet sommige paaie weer gesluit geword het met die reën, omdat daar weer water oor sekere strome is. En een van hierdie areas is ook die Maatjiesvlei MR363, wat 'n alternatiewe roete was vir ons, vir die mense wat afgesny is agter in die Kangogrotte area. Ons hoop ons kan daai pad so gou as moontlik weer oopkry.
5: Otto sê dat honderde mense van die buitewereld afgesny is, en dat pogings vandag aangewend sal word om dit te bereik.
4: 200 kospakkies is vandag uitgestuur na Avontuur en Kamanasi area. As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nie, gaan ons daai areas moet vlieg, want dit lyk dan tog of die weer ons 'n kansie gegee om in daai areas in te vlieg. Ons het steeds omtrent 1000 mense in sale reg oor die streek, meeste van hulle in die Knysna area, en ook omtrent 500 mense wat nog afgesny is. Ons weet van mense afgesny in Hartbeesrivier, Avontuur, De Vlucht, Maatjiesrivier, so die areas waar ons nie kan inkom nie, soos ek sê, sal ons invlieg. Ons is deur Aksa vandag ingelig dat alhoewel daar sekere vertragings van vlugte was, was geen vlugte gekanselleer nie, so ons het baie lof vir ons Aksa kollegas dat hulle dit oopgehou het vir ons, al was dit moeilike omstandighede. Ons is bewus daarvan dat die Kaapse Natuurbewaring reservate nog steeds gesluit is. Ons het ook 'n versoek gerig vir die Dryland event organisering om nie fietsry event wat sou plaasgevind het in die Kamanasie area voor te gaan mee nie, omdat ons nie kan waarborg dat ons enige mediese nooddienste in daai area kon lewer nie as gevolg van die kondisie van paaie. Ons is ook daarvan bewus dat Eskom, alhoewel hulle werk reg deur die streek, sal môre probeer om ook die Charlesfort lyn vir ons weer oop te stel. Dis die Charlesfort lyn wat krag voorsien vir die waterpompe wat water pomp na Akkerkloofdam, wat water voorsien vir Nysna. En ons weet dat die dam besig is om te sak, so ons moet so gou as moontlik kyk om daardie verbintenis weer te herstel en dit sal môreoggend prioriteit geniet.
5: En dit was die hoof van rampbestuur van die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto. Ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
0: Ek sukkel nog steeds om die burgemeester van die Namakwa munisipaliteit, Rodney Kritzinger, weer in die hande te kry. Ons sukkel daar met die lyn in daai gebied, maar sodra hy beskikbaar is, bring ons hom terug. Nou, inwoners van Johannesburg wees gewaarsku, is daar oor die volgende paar dae ernstige probleme in jou woonbuurt ontstaan as ek kom by dienslewering, is die kanse dat die stadsraad dit gaan vervang of herstel baie skraal. Die rede daarvoor is nie net dat Johannesburg Metro se finansies in 'n benarde toestand is nie, maar die stadsraad benader nou ook 'n kritieke tydperk, die einde van die finansiële jaar. En soos jou wijk raadslid jou sal vertel, is dit uiters moeilik om veral nou iets gedoen te kry. Ons praat nou met Cor Boer, Vryheidsfront Plus raadslid in Johannesburg se Metro. Cor, goeiemôre.
6: Môre Udo, môre aan jou luisteraars.
0: Ek wil dit eers by jou weet, onder normale omstandighede waar finansiële bestuur bestendig is en as 'n begroting vir herstelwerk, is die beste proses om jou raadslid te pla om dinge gedoen te kry, of is dit jou ondervinding dat die metro se platforms om probleme aan te meld eintlik werk?
6: Udo, miskien moet ons eers definieer wat is normale omstandighede. En ek dink die inwoners van Johannesburg moet weet, normale omstandighede is waar 365 dae per jaar water in ons krane is, krag in ons huise is, as ons by die straat uitry dat daar nie slaggate is nie en dat die verkeersligte werk. Dit is nie normaal en ons moet met niks minder tevrede wees as dit nie. Ons kan nie sê dat hierdie situasie die normale situasie is nie. Maar om jou vraag te antwoord, onder normale omstandighede, as daar 'n wateronderbreking of 'n kragonderbreking in jou eie huis is, dan is dit jou plig om dit te rapporteer. En die kanale werk. Dit is beter om die betrokke entiteite direk te skakel. City Power, Johannesburg Water, om hulle te benader, om 'n probleem by hulle aan te teken. Dit kan jou raad dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit self doen. Hulle vra as jy die probleem aanmeld, wat is jou rekeningnommer of jou meternommer? So dit moet jy self doen. Jy raad vir jy, as jy binne 24 uur geen reaksie kry nie en die fout word nie opgelos nie, dan kan jy jou raad benader en vir hom die verwysingsnommer gee en sê, luister, ek het hom aangemeld, daar gebeur niks nie, eskaleer vir my die probleem. Dan kan ons dit eskaleer via ons kanale wat ons het. So die inwoners se plig is om dit direk aan te meld. En moenie dink as jou krag af is, my buurman se krag sal ook af wees, hy sal dit rapporteer. Ek gaan rapporteer probleem sodat mense bewus kan wees daarvan. En die kanale werk regtig, Udo. Die mense kan dit regtig gebruik. Maar as dit gaan oor ander probleme, as dit gaan oor oorslag gehad, as jy werk toe ry en daar slag gehad, Dit is openbare domein. So rapporteer 'n slaggat, maar rapporteer hom ook aan jou raad. Sê vir hom daar's 'n slaggat in hierdie straat of daar's 'n verkeerslig wat nie werk nie. Daar kan die raad dit direk die probleme aanmeld en so, hoe meer mense dit aanmeld, hoe vinniger word daar opgetree.
0: Cor, ek dink elke Johannesburger het dit ingemeen dat daar ernstige gebarste pype is waar water gelek het, die straat weggespoel is, maar die situasie bly vir weke, maande selfs, soos in ons woonbuurt, vir 2 jaar onveranderd. Hy is aangemeld. Ons weet die metro sukkel finansieel, maar is daar eintlik 'n begroting vir sulke projekte? En kan jy as raadslid uitwerk, hoe word daar geprioritiseer met die geld wat wel beskikbaar is?
6: Udo, ja, al die entiteite, die hele stad werk volgens begrotings. Daar's 'n begroting van X bedrag vir onderhoud aan infrastruktuur, of het nou paaie is, of het nou straatligte is, of het nou waterinfrastruktuur of kraginfrastruktuur, daar is begroting daarvoor. En die begroting hoort normaalweg voldoende te wees om die werk te doen wat gedoen moet word. Maar met ons infrastructuur wat so verouderd is, en elke jaar, en ek net verder en verder achterraak, is hierdie begrotings net nie voldoende nie. My gevoel is, die dinge word gedoen, as die foute aangemeld word, dan word het reggemaak. Ek het al klagte van inwoners gekry, met sê, maar die water loop al vir 3 weke. Ek sê, maar het jy dit aangemeld? Nie, ons het nie. En as jy dit aanmeld, binnen een dag is het reggemaak. So die begroting is nie voldoende. En vooral as het hier in die einde van die jaar kom, dan is die begroting uitgeput. En mag die ons nie verder...
0: Ek hoor, jy het een oproep aan die achtergrond. Kor, is jy daar?
6: As het in die einde van die financiële jaar kom, dan is die begroting uitgeput.
0: So ek gaan dan, ek gaan dan verneem, dat daar wat daar in sekere woonbuurte infrastruktuur is, ek sal jou voorbeeld gee, daar is een waterpijp wat seker een jaar en een half gelede gebaars het, die water het nou opgeloop, hulle het die pijp recht gemaakt, maar daar waar die pad weggespoel is, is daar een reusekrater waar mense nou nog steeds om moet ry. So ek gaan nou verneem, as hy die afgelopen financiële jaar nog nie recht gemaakt is, is daar eenvoudig net nie begroting om hem recht te maak nie?
6: Udo, ja, dit is weer een ander tabeleekie daar, want die probleem om die gat, om die water lek recht te maak, dit leef by Johannesburg Water.
0: Ja?
6: Maar die Johannesburg Water het een ooreenkomst met JRI. JRI is Johannesburg Road Agency. En hulle moet nou die gat nou toemaak en die teer nou weer oor die gat sit. En Johannesburg Road Agency het net een bepaalde begroting daarvoor en hulle begroting is hopeloos uitgeput. So, hulle het so groot afstand om die goed wat Johannesburg Water recht gemaakt het, om dit nou weer in plek te kry. En ons het vir hulle gesê, maar luister, as Johannesburg Road Agency nie die capaciteit het, nie kry ander contracteurs om het te doen, maar die goed kan nie vir jare, en dit is een algemene gezicht, die probleem is opgelost, maar vir jare lang is die gaten daar. Daar was een enorme gat daar by Republiekweg in Hamburg geweest, wat vir jare daar geleed, wat tot groot ongerief van die inwoners, en dit word net hier reggemaak nie. En dit is uit en uit die begrotingsprobleem.
0: En net die laatste vraag, ons weet nou allemaal van die brief wat ons minister van Finansies aan die burgemeester Dada Moreno geskryf het, oor die benarde toestand van die staatse finansies, maar jy waarskie dat ons dit met een knippie sout moet neem en dat daar dalk iets duister aan die gebeur is in opsigte van die regering en die administratie van die Johannesburg Metro.
6: Oedo, ja. Ek het die brief onder oog gehad. Ek sit hier met die brief hier voorbij. En ek wil nie die minister van Finansies kritiseer, maar hier is in hierdie brief is hier goed wat blatant net nie reg is nie. En
0: Soos wat?
6: Hier word bijvoorbeeld gesê, Johannesburg Water, overestimation of exchange revenue. Dus in de eerste plek is het een underestimation. En het is so, Johannesburg Water se begroting vir die 6 maanden tot december toe was al inkomste 300 miljoen onderkant die begroting. Maar aan die andere kant, op eiendomsbelasting was die stadse invordering 380 miljoen rand boek aan die begroting. So nou sê dit die aanpassingsbegroting was nie gefund, soos hulle noem nie. Hulle sê daar was nie genoeg inkomste om die aanpassingsbegroting so deur te voer nie. Wat net nie waar is nie. En dan verder praat hierdie verslag oor krediteure van 24 miljard in juni laas jaar. Ons is 10, 11, 12, 11 maanden verder. Die krediteure op die einde van december was 17 miljard. So die staatsfinansies is nie gesond nie, maar die goed wat in hierdie verslag genoem word, is of goed wat al redelijk oud is en wat aandag geniet, of wat nie relevant is in termen van hierdie verslag. Okay. So ek, in hierdie verslag word nou opgeblaas, en hoe hy in die media beland het, weet ek nie, want hy is gerig aan die burgemeester en aan die minister van Kogta, maar nou word hierdie verslag opgeblaas, en hier word vrees ingeboesem by ons inwoners dat die stad gaan omval, en dit is nie die geval nie. Partijen maak een oproep dat die stad onder administratie geplaas moet word, dit gaan die probleem nog erger word. So hier word nou vrees geskep wat ek nie mooi verstaan hoekom nie om die ANC geleide regering in swak lig te plaas. En ja, hulle doen nie hulle werk nie, maar maar dit is nie so krities dat sy die stap gaan vandag omval nie, die ligte gaan uitgaan nie.
0: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en baie interessante insigte hier, maar Kor Boer, hy's 'n Vryheidsfront plus raadslid in Johannesburg Metro. Kom ons keer net terug na die Noord-Kaap. Natuurlik gebuk gaan onder swaar reën en stormskade. Ek sien die burgemeester van die Namakwa munisipaliteit, Rodney Kritzinger, is nou weer terug met ons. Rodney, welkom terug.
7: Baie dankie. Kom ons begin by die eerste probleem. Ons sukkel ook met syn in ons area.
0: Liewe, so,
7: baie dankie vir die terugbel.
0: Sê my, ek het net in die inleiding toe ons vroeër gebel het gepraat oor die water toevoer waar waterpompe in die rivier tot stilstand gekom het en mense is nou sonder water gelaat. Wie sit op die oomblik sonder water en hoe gaan julle die situasie herstel?
7: Wel, op hierdie stadium begin ons by die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaai het en Eskom is tans nog besig met hulle spanne uit Appington, Kimberley en selfs Bloemfontein om die probleem te probeer herstel. So die dorpe wat geaffekteer word is Steenkoffie, Hoelsdrif, Rooiwal en Henkries. En ons pompstasies wat uit die rivier van die Oranje rivier pomp is gesit, is tans in Henkries, wat ook geaffekteer word. So huidiglik word geen water voorsien uit die Henkries plant uit na enige dorp toe nie, en ons is nog tans afhanklik van ons eie interne reservoirs om die water so doeltreffend te bestuur. Huidiglik het ons 'n waterbeperking in plek gestel, wat ons 10 hierdie aand die water toedraai en 6 hierdie oggend weer oopdraai, en huidiglik het ons nog redelik water in areas, maar dit is definitief beperk en ons tyd rondom beskikbaarheid is besig om uit te hardloop terwyl Eskom nog poog om die water te of die krag te herstel.
0: Rodney, het julle die hulpbronne wat benodig word vir die opruimingswerk, of moet julle nou nog wag vir befondsing na daar 'n ramptoestand verklaar is, want dit is nou net 'n klassifisering van 'n ramptoestand?
7: Ja, nee, van ons kant af is begrotings is maar definitief beperk tot dit, maar met die hulp van die distriksmunisipaliteit wat DJOG gestig het, is ons besig om gesprekke te gaan. Ons het al begin met die kleiner opwerk ruimingswerk van bome wat in strate lê, paaie te herstel wat verspoel is. So daar is stelselmatig van ons kant af besig om in alreeds herstelwerk te doen. Maar as jy is ook wagtend op jou groter infrastruktuurbeskadiging vir die hulp van die nasionale regering af.
0: Rodney Kritzinger is die burgemeester van die Namakwa munisipaliteit.
8: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis 6:32 en hier is wat voor lê. Die Dierebeskermingsvereniging het sy hande vol met diere wat ook slagoffers van die oorstromings is. En ons praat met Sandparke oor hulle soektog na jaagduiwel in die Kreer Wildtuin. Bly ingeskakel.
9: Verkeer. In die Weskaap is die N1 uitwaarts by die Egenote tunnel naby Parel en die N1 inwaarts by Rossenwil steeds gesluit vir verkeer weens die gure weer. In Kaapstad wees op die uitkyk vir 'n botsing op die Mieuwegbrug by die N2 inwaarts en in KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 noord by die Marketweg oprit staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al vir nou, maar stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap.
0: So as jy Sandpark besoek en jy ry daar deur die hek waar jy toegang kry, is dit duidelik wat die reëls is. Daar is selfs fotos om jou te help verstaan wat die reëls is, maar tog met elke besoek sien jy hoe mense die reëls breek. As nou 'n jong mannetjie wat nou om verskoning gevra het in Sandpark omdat hy soos 'n jaagduiwel daar deur Kreer gery het in 'n so luksus sportmotor. Sandpark is nie, dis nie genoegie. Ons gaan 'n voorbeeld maak vir jou. Ons gaan binnekort met hulle gesels. Maar wat is jou ervaring en het jy al mense gerapporteer wat duidelik die reëls breek? Hier is van julle terugvoer.
10: Goeiemôre Udo, met betrekking tot die wildtuin. Net 2 kort opmerkings. Swak opvoeding en 'n misplaaste grootheidswaan. Dit is al. Groete Ina.
11: Môre Udo, Rena Brown Bouwewol. Udo, as jy nie eers meer selfrespek het, hoe kan mense verwag dat jy anders en diere en mense of eiendom kan respekteer? Selfrespek bestaan nie eers meer nie. Nog wat te sê van respek. Mooi dag.
0: En baie dankie daarvoor. En dan skryf Wiki op die SMS-lijn, hallo Udo, ek sal die persoon se muur verklaar. Daardie persoon is arrogant, verwaand, maar eintlik pateties. As hulle hom vang, moet sy straf wees om al die diere se bolas op te tel. Mooi dag, sê Wiki. 45889, dis ons SMS-lijn, wat is jou terugvoer? Jy kan ook op WhatsApp vir ons stemnota stuur na 076-536-6961.

0: Nearby Cars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Hierdie Comrade seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
2: Wêreldnuus.
3: Hier is Esther de Klerk nou met die jongste wêreldnuus. Ons begin in Amerika waar president Donald Trump gister gesê het Amerikaners se finansiële probleme is nie 'n faktor wanneer hy besluite neem oor die beëindiging van die oorlog met Iran nie.
4: Ja, Udo, Trump het voordat hy na China vertrek het waar hy met president Xi Jinping gaan vergader met joernaliste by die Withuis gepraat en op 'n vraag van 'n joernalis het hy so geantwoord.
5: To what extent are American financial situations motivating you to make a deal?
6: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
4: Die stem daar van president Donald Trump. Nou, Iran ontken dat hy kernwapens soek en sê sy program is vir vreedsame doeleindes, hoewel westerse moondhede vermoed dat dit daarop gemik is om die vermoë te ontwikkel om 'n bom te bou.
3: Nou, Trump het ook aan joernaliste gesê dat hy wel met president Xi gaan praat oor die oorlog in Iran terwyl hy in China is.
4: Toe hy echter uitgevra is oor China se moontlike betrokkenheid, het Trump gesê hy dink nie Amerika het enige hulp nodig met Iran nie. Trump het gesê Iran sal of die regte stap neem of Amerika sal die taak voltooi. Maar min vordering is gemaak soos wat ons weet sedert die tydelike skietstaking meer as 'n maand gelede tussen Amerika en Iran sedert daai skietstaking bereik is en Reuters berig dat Iran 'n nuwe ooreenkoms bereik het met Irak en Pakistan om olie en natuurlike gas deur die gebied te vervoer. Reuters berig ook ander lande oorweeg soortgelyke ooreenkomste wat Iran se greep op die straat van Hormuz meer permanent sal maak. Nou die Trump-administrasie het gister gesê topambtenare van Amerika en China het verlede maand ooreengestem dat geen land enige tolfooie mag vra vir skepe om deur die seestraat te vaar nie en Trump voer dan nou hierdie week samesprekings met Xi en ons sal daai situasie dan nou dop.
3: Ten minste 13 mense is dood in die suide van Libanon in Israel se lugaanval.
4: Volgens Libanon se staatsbeheerde nasionale nuusagentskap NNA is daar ook nog 6 mense dood en 7 ander beseer toe hy gister in 'n aanval getref is. Gistermiddag is 2 paramedici van die Libanese burgerlike nooddienste dood en 'n derde is beseer in 'n Israelse aanval in Nebati toe hulle reageer het op 'n aanval vroeër in die gebied. Die Libanese gesondheidsministerie het die Israelse magte daarvan beskuldig dat paramedici doelbewus aangeval word en dat die humanitêre wetgewing oortree word. Volgens die ministerie is 108 noodmediese personeel en gesondheidswerkers in Libanon gedurende die uitbreek van die oorlog dood en meer as 140 Israelse aanvalle op ambulanse en mediese fasiliteite is sover aangemeld.
3: En dit dan is die met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. Nou daar is nie net mense wat die stormagtige weer in die Weskaap moes trotseer nie. Diere ervaar ook die trauma wat mense tans beleef. Ons praat nou met die woordvoerder van die Kaap te Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging, Belinda Eybrim. Belinda, goeiemôre.
7: Goeiemôre Udo en goeiemôre vir die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels.
3: Reg so, watter soort diere, watter soort voorval het julle nou oor die afgelope paar dae en weke teëgekom as gevolg van die stormagtige tyd?
7: Weet jy, ons werk het reeds die naweek voor die tyd begin, toe die weerwaarskuwing uitgereik is. En ons het verskeie gebiede besoek om op soek na diere sonder skuilings en sovoorts. En natuurlik toe die storm breek, toe kom ons agter, jy weet, hier is net 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook. Ja. Daar was, jy weet, talle honde, katte, meestal perde, verskriklik baie plaasdiere, meestal in die Kaapse vlaktes en in die informele nedersettings. Daai areas is verskriklik swaar getref deur die storm. Dit was maklik die ergste storm wat ons ooit deurgewerk het.
3: Vertel ons dan ook van die gevalle waar hawelose mense hulle diere aan die DBV oorhandig omdat hulle nie die diere warm sal kan hou nie.
7: Ag, goodness, dit was hartverskeurend. Want die man het ons span nou in die strate gekry en gesê, jy weet, het ons genader en gesê, kan nie meer kyk hoe sy beste vriendin sit en bewe nie. En ek geweet, hy kan nie vir hom veilig of warm hou nie. En hy het toe die hondjie vir ons ingegee en gevra het, asseblief vir hom aan 'n huis soek. En dit het regtig ons harte geraak, jy weet, want hy het sy dier se welstand bo sy eie gesit.
3: En jylle sal seker aanraai dat mense wat in dieselfde situasie tans verkeer, want as mense wat ontheem word, mense wat nou gehuisves moet word omdat hulle dakke weggewaai, sal jy aanraai dat mense liever in verbinding tree met jylle as dit kom by hulle diere se welsyn?
7: Ja, asseblief, ons het reeds talle diere ingeneem en dit sluit sulke gevalle in. Ons dink ons getalle gaan tot 100 opnemings bereik, so dit is verskriklike, vreeslike baie tyd vir ons, maar ja, ons sal nooit 'n dier wegwys nie. Enige een met 'n probleem kan in aanraking met ons kom, ons maak 'n plan.
3: Kyk, jy is nou nie 'n dierehotel nie, maar as ek nou weet, ek gaan sukkel om self in my woning te bly, kan hulle dan staat maak om julle om miskien 'n tydelike herberg te wees vir diere wat nou nie versorg kan word nie?
7: Oudo, wat ons vir baie mense opgedoen het, is om hulle diere tydelik in te neem. So as jy nie jou hondjie wil opgee nie, of jou kat, of plaasdiere wat ook al, ons neem hulle tydelik in, tot die ergste verby is, en dan volgens op met die eienaar staan daar, om te kyk, is die skuiling geherbou, is het veilig vir die diere om huis toe te tree, en dan vat ons hulle terug.
3: En is daar genoeg diere skuilings om in die proses te help, reg oor die provinsie?
7: Weet jy, die probleem, dink ek, is nie te kort aan diere skuilings nie. Die probleem is dat daar te veel diere is en nie genoeg huise vir hulle is nie. Jy weet, meer skuilings gaan nie daai probleem oplos nie. So, ek dink, weet, diere is nie veronderstel om hokke groot te word nie. Hulle is veronderstel om in huise te wees, by gesinne met, hulle moet name kry, hulle moet liefde kry. En Suid-Afrika is in 'n troeteldier oor bevolkingskrisis. Daar is letterlik meer diere wat huise nodig het, is vir al mense is wat hulle wil aanneem. So, solang dit die geval is, gaan daar altyd honderde duisende ongewenste diere wees. En ek dink, ja, dis 'n simptoom van 'n probleem, ongelukkig. Die enigste menswaardige oplossing is om getalle op 'n menswaardige manier te verminder. En dit is deur sterilisasie.
3: Belinda Eybrim is die woordvoerder van die Kaap te Goeie Hoop Dierebeskermingsvereniging. Baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou, Sanpark is op soek na 'n individu wat die Kreer Wildtuin se reëls oortree deur soos 'n jaagduiwel in 'n luukse sportmotor in die park rond gejaag het en dan boonop die ondervinding op sosiale media versprei het. Die video onder die aanlyn naam JVR beeld 'n jong man uit in 'n rooi Duitse sportvoertuig met kort snitte in verskillende dele van die park waar hy die spoedgrens oorskry, roekeloos oor 'n rivierkruising ry en geslote paaie invaar. JP Louwe Sanpark is 'n kommunikasiehoof en praat met ons. JP, goeiemôre.
2: Môre, Oudo, hoe gaan
3: dit? Nee, dit gaan goed, maar ek sien 'n jong man van Pretoria, Petrus Janse van Rensburg, het nou op die eindste sosiale media platform om verskoning gevra. Julle sê dis nie genoeg nie, julle sal vervolg. Hoekom is dit belangrik dat julle voorbeeld van hierdie persoon maak?
2: Oudo, I mean, about it, is that if somebody, for example, have stolen an apple or broken into somebody's car, something of that nature, and then that person says, "I'm sorry," it's really talking love to and remember, ultimately what you want to do is to make sure that you take action that is a deterrent, so that other people are able to know that, you know, this is not okay, right? You can't just do wrongdoing and say sorry. We do appreciate the fact that it seems he's showing some remorse, but the remorse itself will not be considered, but it's not sufficient a factor to talk about accountability. We must send a message to the whole public about this matter.
3: Kyk, baie van die luisteraars stem saam met julle dat julle die aksie moet neem. Ek wil net weet, is daar van die video's wat jy gesien het, Hy is natuurlik skuldig, hy aanvaar, dis sy verantwoordelikheid, maar watse boetes kan dan opgelê word? Watse straf lê voor vir hom?
2: Well, actually, looking at that at the moment, you know, just to look at the number of offenses that's there, and that then is being equaled as well. So, through the prosecution authority, we are busy now dealing with that particular matter. So, I can't give you a particular specifics because, you know, he gets out of the car, doing whatever in the environment, he's driving recklessly. So there'll be a number of different charges that we are looking at. Mm. And based on those, then come to a particular determination about what does it equal to. And I'm expecting that probably within this week, we'll be able to conclude and do the particular charge. I must tell you, Udo, by the way, we've also been made aware that there's been one or other incidents as well of this nature that we've been informed of. And we've been really you know, impressed by how even some of the members of the public has been coming forward about some of these incidents that they are doing. So we're very clear that at this point, we're really just going to clamp down on all of these kinds of behaviors, right? So that everybody can just, we must work together, really, in making sure that we are responsible in how we are enjoying our visits in all the national parks, and also appreciate that when you do things, that the kinds of things you do, you might affect the environment at times in such a way that you make it actually unpleasant for the wildlife. Sometimes you affect, like the way that this young man is driving there. You don't even know sometimes what kind of species, for example, you're driving over that might be threatened, that you are destroying, and all of those sorts of things.
3: Kon jy hom al opspoor? Was jy al direct in contact met hom gewees?
2: Yeah, look, we've been able to trace him. Not just him, by the way. Mm. We've been able to trace him, and as he's busy, you can see there's somebody taking the shots, the camera shots.
3: Yeah.
2: It was the person who came, no? One of our rangers as well, one of our personnel, is busy there clapping some hands or something of that nature, encouraging this. So, was it not the person who came on this busy, no? Om ook te kyk wat kan gebeur met hom selfs ook.
3: Net die laaste vraag, ek het nou nog in die park besoek sonder om binne die park iemand te sien wat die reëls oortree nie. Ek is seker jy sien dit ook baie. Maar is moeilik om mense wat met vakansie is te oorreed om dan 'n wanoptrede aan te meld. Want jy is met vakansie, jy het nou nie lus vir hy moeite nie, maar gebeur dit baie. En hoekom is dit belangrik om sulke gedrag aan te meld by julle?
2: Well, weet je, Udo, ik moet voor jou zeggen, in al die parken eigenlijk, is daar zeker een gemeente van mensen wat voelt dat die is hele parken, right? You know, people are very emotional about it. And part of what you find interesting is that if somebody goes to one park, like Marakele, or they might go to Garden Route, they seem to want to always go there. They unlikely go to Garden Route than to Kruger. Right? Yeah. So you also have a Kruger community itself. And people are very active on social media pages. You hear the way they talk. So it's Kruger, for example, community. Yeah. When they talk about the park, they tell you about the name of the roads and that sort of thing in a manner that kind of can hear that this is a local kind of person.
3: Yeah.
2: So I can tell you for sure that there are a lot of people who take it upon themselves to, complain that there's a problem here, there's a problem there. Sometimes you've had to try to manage the issue about the relationship with the open safari vehicles, the OSVs as it's called, because some people have had problems about how they behave. So there is a particular community of people, strong community of people that are involved within the parks. I appreciate it. So, and as I'm saying to you now, that I think when many also saw this particular action taken, they then have come forward to even raise many more other concerns that they are having.
3: Mm.
2: Now, it becomes important that we act as collective, if you like, yeah. Right? At some parks, we say we are just custodians of the parks. The parks belong to South Africans. So in that respect, we then have to partner with each other in that manner. First and foremost, we must partner by making sure that we behave properly when we're in the parks. But when those amongst us who's not playing their part, we do appeal to be informed about it, provide the number of the number plate, those sorts of things as well. Good. We will look up the details and we'll do further follow-up. Take a photo or something, video, and just send that in with what you are observing and we'll deal with them.
3: Well, as ek kyk na die SMS-lyn, is dit duidelik, dit sal die situasie help as daar aksie geneem word. So kom ons kyk wat hier gebeur. Maar JP Lou, baie dank vir jou tyd. Hy is die hoof van kommunikasie by Sanparks. Sean Uester, goeiemôre.
8: Goeiemôre, Oudo.
3: Ek het so dag terug gesê, maar ek is nie so seker van Orlando Pirates se kans nie. Vanoggend is daar hoop en groot hoop.
8: Ja, want Orlando Pirates het nou 2 wedstrijde oor om natuurlijk die PSL titel te wen. Dit is Narratives Galaxy gestrand van Mamelodi Sundowns in Mbombela met 3-2 verras het. Die rustuittelling was 2-1. Dit was Sundowns se laaste wedstrijd van die seizoen. Hulle eindig op 68 punte, dus 3 meer as Pirates wat dan nog die 2 wedstrijde oor het. Nou Pirates kan ook nog op 68 punte eindig, dan gaan doelverskil natuurlijk gebruik word om die kampioen te bepaal. Dus Sundowns hou steeds duim vast, maar hulle fokus nou op hulle Afrika kampioen Liga eindstryd teen FI Rabat van Marokko wat oor 2 bene gespeel word. Dan in die Engelse Premier Liga is daar ook 'n titelgeveg aan die gang. Manchester City draf vanavond 9:00 teen Crystal Palace op die veld uit. Hulle is 5 punte agter Arsenal met 2 wedstryde oor na vanavond. En die onder 17 Afrika Nasies beker skop vandag in Marokko af. Die Amajimbos, dis Suid-Afrika, is in groep D saam met Senegal, Ghana en Algerië. En hulle speel môre in hulle eerste wedstryd teen Senegal. Die top 2 uit elke groep kwalifiseer outomaties vir die 2026 onder 17 wêreldbeker in Qatar, terwyl die 4 beste derde plek spanne vir 2 wêreldbekerplekke uitspeel. Die breier Wela Kumalo sê hulle is gereed vir die onbekende Senegal en dat hulle vir Qatar kan kwalifiseer.
9: I don't know much. We have the videos that we've been looking and watching, and other than the videos that we had, we didn't see anything. But like everybody is saying, it's a strong team, it's a strong group. People are not giving us chance, but I think if we can come out of that group, we stand a good chance of competing to go through and through. But honestly speaking, I think we will qualify to go to the World Cup.
3: Hoe het dag 1 van die Afrika Senior Atletiek Kampioenskap in Ghana verloop vir ons Suid-Afrikaners, Jon?
8: Gaat nie sleg nie, Oudo. Aiden Smith, die nationale gewigstootkampioen, het goud daar in Ghana verower met 'n poging van 20.01 meter vir Suid-Afrika se eerste medalje. Dan in die mansvroue 100, mans en vroue 100 meter uitdunnis, Bradley Nkwana, Malali Ntini en Joviel Mbishe deur en Marleyville Yoon het haar 400 meter uitdunne ronde in 52.20 sekondes gewen.
3: Die Protea Kagiso-Rabada en sy Gujarat Titans is nou bo aan die IPL punteteler.
8: Ja, die Sunrisers Hyderabad gister met 82 lopies afgeransel. Gujarat het 168 vir 5 op die telbord geplaas en Hyderabad toe vir net 86 lopies uitgebonder. Kagiso-Rabada natuurlik die Protea snelbouler eindig met 3 vir 28 in sy 4 balbeurte en Jason Holder van die West-Indiese eilande met 3 vir 20. Gujarat het nou 16 punte na 12 wedstryde met Hyderabad wat derde is en hulle het 14 punte. Die Protea span vir die komende vroue T20 Wêreldbeker in Engeland en Wales van 12 juni tot 5 juli is gister bekend gemaak. Die grootste nes was Shabnam Ismail se terugkeer na die groep na haar uittrede 3 jaar gelede. En ons praat vanoggend met die sportjournalist Fanny Heinz oor die span wat bekend gemaak is. Fanny, goeiemôre.
10: Goeiemôre, Sean.
8: So, hoe voel jy oor Shabnam Ismail se terugkeer tot die groep? Sy bring natuurlik baie ervaring, maar ja, sy het 3 jaar laas vir die Proteas gespeel.
10: Ja, dis weliswaar so, Sean, maar sy het ook in die afgelope 3 jaar in al die internationale T20 ligas gespeel en pas het sy vir die Mumbai Indians in die vroue premierliga in Indië diens gedoen, 6 paartjies gevat, maar gaan kyk ook na hoeveel lopies sy per balbeurt afgestaan het, dit was 6.17, so steeds baie akkuraat, steeds een van die vinnigste bowlers ter wêreld en die ander ding wat mens moet onthou is haar vennootskap met Marzaan Kap, waar kap die bal swaai in die kragspel is sy die een wat met vernuin en spoed bou en van die beste kolwers ter wêreld kan uitknikker.
8: Nou, daar is natuurlik nie so baie jeug in die span nie, bietjie meer ervaring in die span. Nou, dink jy die afrigter en keders het die balans reg gekry vir die toernooi?
10: Ja, sonder enige twyfel. Mense moet onthou dat daar jeugtige inspirasie is in die vorm van Henri Derksen, in die vorm van Kyla Reyneke, in die vorm van Wolfhard self, wat maar 27 jaar oud is, en Nonkululeko Mlaba, wat 'n sleutellid van die span is, 25 jaar oud, en Nadine Klerk 26. So, ek dink die balans is goed.
8: Nou, net om terug te kom na Kyla Reyneke, toe jy het aanhou genoem, nou, ek sou nogal redelik ontstoke wees as sy nie die span gehaal het nie. Nou is die vraag net, gaan sy speelkans kry met die klompie ervaring wat daar is, of dink jy sy toer net saam vir ondervinding?
10: Ek dink persoonlik dat sy sal speelkans kry. Ek dink van die wedstryde kan het gebeur dat sy of Nadine de Klerk speelkans kry. Kyla Reyneke, as jy weet, 'n wegbreek bowler wat kolwers kan vasknoop, Nadine de Klerk wat in die doodsnikke baie goed kan bou, maar al twee van hulle is finishers of goeie afronders. En Kyla Reyneke na onlangs het T20 debuut is 6 geslaan van die laaste bal van die wedstryd om het vir Suid-Afrika te wen teen Pakistan, en na een dag debuut 6 teen New Zealand geslaan om dit vir Suid-Afrika te beklink. So baie goeie afronder, ek dink sy sal speelkans kry.
8: En wat dink jy oor die Protea se kanse by die T20 Wêreldbeker as ons na die inkonsekwentheid kyk van 2026?
10: Sean, as hulle vangskote beter kan benut, want hulle het bietjie bottervingers gehad in al hulle afgelope 20 reekse, maar as hulle dit kan uitsorteer, het hulle baie goeie kans. En twee van die redes waarom ek dit sê is, die een is, daar's baie X-faktor spelers, met ander woorde wedstrydwenners in eie reg. En die tweede ding is hulle veerkragtigheid, en dit het hulle byvoorbeeld gewys in verlede jaar se Wêreldbeker toernooi. In die eerste wedstryd teen Engeland is hulle uitgeknikker vir 69, en in die halfeindronde teen die eindse Engeland wen hulle met 125 lopies, dankse 169 deur Laura Wolfhard en 25 deur Barazan Kap. So ek gee hulle 'n groot kans danksy hulle wedstrydwenners en hulle veerkragtigheid.
8: Sy, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die sportjoernalis Fanie Heinz, en ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
11: En ons sluit af met die verkeersnuus in KwaZulu-Natal en Pietermaritzburg. Op Regina Weg en Reservoir Weg is betogings, vermy die roete indien dit moontlik is. In Durban op die N2 Noord na die EB Kloete Wisselaar staan 'n vragmotor in die linkerbaan, en in Gauteng in Pretoria op die N1 Noord by Lynnwood Weg is padwerk in die regterbaan. En dit is al van my kant af, ry veilig.
3: En die laaste stem op die program is jou stem.
12: Ek dink as dit kom by die verbreking van reëls en verontagsaming van beleide en algemene reëls oor die algemene dissipline en die klas goed, moet ons maar kaakop vir mekaar vanoggend die waarheid vertel en sê wat die probleem is. Van regeringsvlak tot skolevlak tot ouervlak tot kindervlak in die klaskamers bestaan daar nie reëls, bestaan daar nie orde, daar is nie respek, daar is nie fokus nie. Daar is 'n algehele gevoel van niks gaan met my gebeur nie. Ek kan maak en breek en doen net soos wat ek wil.
13: Goeiemôre, na aanleiding van die jaagduiwel in die wildtuin, wil ek net sê ek hoop die beamptes by die hekke wat jy op die video kan sien ook, wat hom aanmoedig en hom 'n thumbs up gee. Ek hoop daar word teen hulle ook opgetree. Antoinette, hoop dis 'n lekker dag verder.
3: Naan meer groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Maat en Jean Esterhuizen. Ons produksieregisseur was Johan Pieterse. En die span behels Annelien Moses, Lazaan Groenewald, Estie de Klerk, Shaun Schuster, en ek is Udo Karels. Ek is vanmiddag weer terug op Spectrum. So ons praat dan. Totsiens.
14: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
15: Dis nou 7 uur in die Kaap, volgend bewolk, het word later gedeeltelik bewolk, en in Gauteng is het mooi weer. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
16: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 13 Mei. Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: En in die 7 uur nuus, Weskaapse skole heropen met die vooruitsig dat die giere weer die wijk begin neem. Die leier van die National Coloured Congress Party vra vandag borgtog en positiewe syfers toon dat die toerismebedryf weer stewig op sy voete is. Hier is Gustav met die nuus.
15: Skole in die Weskaap heropen vandag nadat dit weens giere weerstoestande gesluit is. Die provinsiese departement van onderwys sê die besluit is geneem na gesprekke met die Suid-Afrikaanse Weerdiens en die Rampbestuursentrum. Daar is egter enkele skole wat gesluit sal bly weens skade aan infrastruktuur en ontoeganklike paaie. 7 mense, waaronder 'n 7 maande ouwe baba, is gered nadat hulle by 3 riviere naby Woester in die Boland vasgekeer is. Die gesin is na veiligheid geneem nadat noodreddingsspanne hulle bereik het. Die koue fronte en giere weerstoestande in die Weskaap sal later vandag die wijk begin neem. Die leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams, sal vandag in die Pinetown Landroshof om borgtog aansoek doen. Adams is verlede week in Kaapstad in hegtenis geneem en deur die polisie na KwaZulu-Natal geneem. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Dit hou verband met die beweerde inmenging van die ondersoek na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Makaka. Hy het glo die vermeende huurmoordenaars tydens die verhoor in die tronk besoek. Die Makaka moord is een van die hoëprofielsake wat deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde ondersoek word. Die vakbond Federasie COSATU het president Cyril Ramaphosa se besluit om die parlementse onafhanklike paneelverslag op hersiening te neem verwelkom. Die konstitusionele hof het Vrydag bevind dat die parlementse besluit om die proses te staak om die president in 'n staat van beskuldiging oor die Palapala-saak te plaas ongrondwettelik en ongeldig was. Die president het ook verklaar dat hy nie sal bedank nie, ondanks druk uit verskeie oorde. COSATU se nasionale woordvoerder is Zanele Sabela.
18: The man is the head of state. We cannot have a situation where we are playing musical chairs with such an important office. And therefore, it's important and it's prudent that he should satisfy himself because he obviously has questions about this report and he must do that.
15: Zanele Sabela van COSATU. Meer as 6 miljoen toeriste die afgelope geldjaar nasionale parke landwyd besoek. Minstens 60% was plaaslike toeriste. Sandparke se bestuurshoof Hapelo Sello het met die media gepraat by die Afrika Reis Indaba in Durban. Hy sê dit is die eerste keer dat die 2019 syfers verbygesteek is. Sello sê die syfers is bemoedigend want dit bevestig dat die bedryf ten volle van die COVID-19 pandemie herstel het. Nou, die minister van toerisme, Patricia de Lille, het by die Indaba gesê die toerismebedryf se doel is om teen 2030 50 miljoen internasionale besoekers na Suid-Afrika te lok. Dit is deel van die strategie om die ekonomie te laat groei en werksgeleenthede te skep. Sy sê die toerisme sektor se langtermyn doelwit is om meer as 1 miljoen werksgeleenthede teen die einde van 2029 te skep deur 'n toename in belegging en internasionale besoekers sowel as vennootskappe. Die N2 tussen Ndabakazi en Kai Kattings in die Ooskaap is laat gestrand in beide rigtings gesluit nadat 'n olietankwa omgeslaan het. Volgens die Ooskaapse vervoerdepartement het die bestuurder blykbaar beheer oor die voertuig verloor. 'n Groot hoeveelheid olie is op die padoppervlak gestort wat uiters gevaarlike rytoestande geskep het. Motoriste is gevra om die gebied te vermy. 'n Vierde minister het uit die Britse regering bedank te midde van druk wat toeneem dat Keir Starmer as eerste minister moet uittreë. Die bedankings is weens die Arbeiderspartij se swak vertoning in die plaaslike regeringsverkiesing.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Kyk. Markte in Europa het swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 het lusteloos gesluit en die Duitslandse DAX het met 1,6% gedal. Die CAC 40 in Frankryk het 1% verloor. Aandelebeurse in New York het gemeng gesluit. Die Dow Jones was 0,1% fermer en die Nasdaq het 0,7% verloor. In Asië verhandel markte tans meestal laar. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,6% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0,3% fermer en China se Shanghai indeks is effens hoër. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,697 en platinum teen $2,104 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $106.50 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vir oggend. Skole in die Wes-Kaap heropen vandag nadat dit weens stormweer en oorstromings gesluit is. Die vooruitsig is dat die gure weerstoestande vandag sal begin opklaar. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zanaai 'n massiewe R1,180 gespaar op 'n 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jy nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Goeiemôre, welkom by die Woensdag. Ons vertrou jy so op en wakker as wat jy kan wees. Hier in die ateljee is ons gereed vir die volgende 2 ure se samesyn. Ons is net gereed nie, ons sien uit want is 'n uiteenlopende program wat Iver Price vir ons saamgestel het. Hy is hierdie week ons inhoudsregisseur. Dankie Iver en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vuurenis na by die nuuslesenaar, Shalien Botha by die sakelesenaar, vir loods later vanoggend met die sport.
3: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Die Palapala-skandaal kleef aan Cyril Ramaphosa, maar baie kiesers meen hy bly 'n beter keuse as ander moontlike opvolgers. So, ons vra binnekort vir professor Piet Kroukamp, is daar nog politieke leiers wat werklik hoop vir die land se toekoms kan bied?
1: Is polisieoptrede genoeg om 'n vreemdelingehaat hok te slaan? Ons praat vanoggend met Roland Henwood oor Mosambiek se voorstel vir 'n sone wat ekonomiese groei in gebiede naby die grens moet bevorder.
3: Net na 8, sogenaamde GLP-1 maar maak spuite. Dis oral op sosiale media en word as vinnige oplossing vir gewigsverlies bemark. Maar Dr. Angelique Kutse waarskie, dis nie so eenvoudig nie.
1: Die Steenkamp skraalmyn by Bitterfontein lok wêreldbelangstelling vir sy aardminerale, maar Dr. Jacob Kloete waarskie oor die spanning tussen die myn en die omliggende gemeenskappe daar rond. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre bly.
5: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng vanoggend op die N12 Wesvaarts was 'n botsing net voor die Galulies-wisselaar. In die Weskaap gaan jy bietjie lank moet wag want op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En ek sien net na die Geel Bason weg is padwerk wat vertragings veroorsaak. En die volgende berig is net na 7:50.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskei teen baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidelike deel van die Makwaland en die binneland van die Weskaap. Aansienlik minder waarskuwings vir vandag, heel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en duinings wat skeepvaart kan bemoeilik tussen Kaappunt en Plettenberg Baai en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir stormstuwings wat kan lei tot plaaslike oorstromings in die laagliggende gebiede tussen Saldanha Baai en Kaapagulas.
3: Ja, die maksimum temperatuur is oor die algemeen ook so 'n bietjie hoër vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 22 en Vereniging 21. Mpumalanga en Bombela 20 en Malahleni 21, Ermelo ook 21, Standerton 21 en Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 23.

0: Palaborwa 25, Tzaneen 21, Musina 26, Lepalale 27 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Rustenburg 24 en in Vryburg 22 later. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Forestsmith 18, Vicksburg 17 en Sasolburg 21. Noordkaap, Upington 22, Kimberley 20, De Aar 17, Bosmasburg 20, Alexanderbaai 23, Springbok 21, Calvinia 17 en Sutherland 16. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 22, Riversdal 18, George 16, Mosselbaai 17, Woester 16, Beaufort West 17 en Oudtshoorn ook 17. Ooskaap, Kuberga 18, Makanda ook 18, Nuba 18, Graafry Net 17, Kokompo 19, Port St. John's 18, Mtata 19, Komane ook 19 en Kunke 19. En dan in KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hier in Durban vandag 20, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 17 en Unambidi 21 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperature en die waarskuwings vir die weer vandag. As jy meer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Soos woensdag môre en ons speel ons weeklikse voelgeluidspeletjie. Hoe goed ken jy jou voels? Jy moet mooi luister na hierdie voelgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken. Ons gaan vir jou so een of twee leidrade ook gee. Kom ons laat jou gou eers hoor hoe klink jy voel. Ek wonder of dit vanmôre nodig gaan wees om die leidrade te gee. Dis 'n bekende een, maar hier kom die leidrade, net om vir jou te bevestig. Groot geel snavel, kaal rooi gesigvel en hy soek dikwels kos op die grond. Groot geel snavel, kaal rooi gesigvel, hy soek dikwels kos op die grond. Ons luister geweer na die geluid. Jy raais goed, wil waag 45889 teen R1.50 per SMS en as die tyd ons toelaat, net voor 8 gaan gee vir die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
1: Tuin vraag, Tanya. Cathy sê haar liefde en pampoene sukkel. Hoekom?
2: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
3: Ek het 'n nooi en sy lief vir my, saone waar die pampoene groei. En een aand sê sy vir my, hoekom is jou liefde vir my so flou?
1: As pampoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Derek.
2: En dis die geheim.
4: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
5: Turkse druiwe is toe gegis en dit het afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
4: Legendes.
6: En hy het in sy dagboek geskryf, die 17de November 1924, hy het Pinot Fin met Hermitage gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
4: Die Caragist beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martie Brink. Gesondheid.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
8: Daar's nou 7:15, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister ons blaai deur die media, die Burger se voorblad het die foto's van die baie wat so oorstroom is hierso, werkers van die Kaapstadse metro wat gister hulle hande vol gehad het om al die dreinerings en die waterafvoerpype in die stad te probeer oopkry waar dit verstop is en daai foto is op die M3 by Mostert se mure geneem waar daar so groot dam ontwikkel het. Die opskrif sê baie en passe is nog gesluit na die storms, die provinsie vra geduld met die herstelwerk. Ook 'n foto van Nokutlim Bonjwa en haar pa Gavin daar in die verspoelde huis in Nomzamo. Hulle area is daar helemaal onder water as gevolg van al die reën wat oor die provinsie uitgesak het. Met die Weskaap wat van vandag af sonskyn weer terug verwelkom, is die groot taak nou vir die owerheid om hierdie opruimingswerk op die paaie, soos die N1 selfs ook, te doen. Tussen de Dorens en Woester was die N1 gister gesluit met geen alternatiewe roete beskikbaar nie. En hulle praat daar van hoe hulle dit gaan regkry in die berig vanoggend op die Burger. Ook die berig oor die back and closure krisis met eindstof is nou verby, sê John Steenhuisen. Hier sit hy op die foto saam met Richard Krieger, die voorsitter van Graan SA. En hy sê daar sal ten die einde van die maand genoeg eindstof wees om die nasionale kudde van 14 miljoen beeste teen die back and closure in te ent. Ten die einde van die maand sal daar reeds 15 miljoen dosisse eindstof wees wat van die buitenland aangekom het. Ek neem aan hy praat daar by Nampo. Ons kyk verder na die opskrifte, hier so is netwerk24.com se opskrif 285 miljoen rand vir die handboeke. Die voorlopige ondersoek dui op 'n tenderprobleem. Is 'n interne ouditondersoek daar van die departement van basiese onderwys wat dui op bekommernisse oor omstrede handboektendere van meer as 285 miljoen wat aan hierdie Kaapstadse uitgewery toegeken is. Siviwe Gwagube, die minister, het dit dinsdag gesê in 'n parlementêre antwoord van die komitee daar oor basiese onderwys waar sy bevestig het wat gaan aan met hierdie handboektender. Nog 'n berig hier oor Stefan Pretorius, steek glo sy vrou aan die brand omdat hy nie wou skei. Hoor die hof, Charlene Pretorius het glo voor haar dood vir haar dogter in 'n video gesê Stefan Pretorius het haar aan die brand gesteek omdat hy nie wou skei nie. Marulamedia.co.za se opskrif hier vanoggend een van die berigte ANC gaan Ramaphosa beskerm. Hulle haal vir Dr. Pieter Mulder aan. Hy sê dit is omdat hy waarskynlik weer die ANC weet, die ANC gaan om hierdie keer, net soos in die geval van sy voorganger, Jacob Zuma, end uit beskerm, sê Pieter Mulder. Hy het onder 7 presidente gedien, dis nou Mulder, en hy praat hier so met hulle oor wat hy dink van hierdie politieke situasie en hoe dit gaan ontvou. Citizen.co.za, the world is watching, experts warn a rising in xenophobic tensions could damage South Africa's reputation. Business Day se opskrif, SA's rising unemployment, a ticking time bomb. Youth unemployment hits 45.8%. As a worsening economy and the Middle East war darken the outlook for young mense om te kan werk in Suid-Afrika. News 24 se berig, Malatsi eyes BEE rule change that will clear the path for Musk's Starlink with or without ICASA, wat in sy pad staan. BBC.com met die internationale opskrifte, a decade on, Trump returns to a stronger and a more assertive China. Beijing is arguably the most powerful competitor that the US has confronted in its history, an analyst says. Dit is net so vinnige oorsig dan oor vanoggend se opskrifte.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis 18:07. Die Palapala-skandaal hang soos 'n skaduwee oor Cyril Ramaphosa se presidentskap. Maar tog blyk dit baie mense is bereid om hom vir al sy sondes te vergewe, want hy blyk ons huis 'n beter keuse as Paul Mashatile.
8: En dit laat 'n groter vraag ontstaan, hoe lyk die gehalte van die politieke leiers in Suid-Afrika eintlik in 2026? En wie is die huidige figure ook buite die ANC wat nou dalk oor die vermoë en die geloofwaardigheid en die visie beskik om Suid-Afrika weer op koers te sou kon kry? Kom ons praat vanoggend hieroor met professor Piet Kroukamp, verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Piet, goeiemôre, baie welkom weer.
9: Goeiemôre, Gustav van Rensky. Ek net sê julle klank aan my kant is bietjie sag. Ek hoop julle hoor my duidelik.
8: Ons hoor vir jou mooi hart en duidelik. Ons hoop jy gaan ons eintyd kan hoor. So op sosiale media lyk dit asof baie kiesers nou sê Cyril is nie perfek nie, maar hy is beter as die alternatiewe. So hoe gevaarlik is daai soort van politieke ingesteldheid in 'n demokrasie?
9: Wel, dis normaalweg is dit 'n baie goeie voorbeeld wat julle aanhaal, maar ek dink mens moet versigtig wees in die geval van Ramaphosa en Masitile. Met Masitile het ons goeie grond om te argumenteer dat daar in sy familie korrupsie is en dat hy die meester patronaat is by die sy kinders byvoorbeeld aangetroude kinders toegang gee tot die stelsel. Ons het nog nie vir Ramaphosa skuldig bevind op korrupsie nie. Met ander woorde, ons kan sê dat ons hy neem die moeilike besluite nie. Ons wil graag 'n leier wou gehad het wat al ons probleme opgelos het of sou opgelos het deur goeie leiding te neem. Maar daar's 'n wesentlike verskil tussen hierdie twee karakters. Die een verbind is met korrupsie en wat ook al Ramaphosa verkeerd gedoen het met Palapala. Ons het nog nie bewyse daarvan nie en daar's ook geen bewyse dat hy noodwendig korrup was nie. Dit kan wees dat hy sê net maar byvoorbeeld die hof bevind hy moes die saak aangemeld het, maar hy het nie aangemeld het en hy die prekabet oortree. Dit is so teoreties. Dan kan hy sê goed, hy hy het iets verkeerd gedoen. Dit is heeltemal iets anders om te sê dat hy 'n misdaad gepleeg het. So in daai opsig moet mense baie versigtig wees om Ramaphosa te beletsel en te sê, maar hy is 'n swak leier, hy is waarskynlik 'n korrupte leier en hy is soortgelyk aan Palma Sithole. Ek dink die belangrike ding wat 'n ou moet onthou is dat individue of leierskap word deur stelsels gekweek, né? En die patronaatskapstelsel en die kaderontplooiingsstelsel wat jy binne die ANC kry en die geneigtheid tot selfverryking deur BEE, daai stelsel sal 'n tipe van kader uiteindelik die geleentheid gee om die hoogste pos in die land te beset, om die president te word. Hy het die ANC het geboorte gegee as het ware aan Jacob Zuma. Dieselfde stelsel het in 'n sekere sin geboorte gegee aan Cyril Ramaphosa ook, maar dit is nie dieselfde mense in wese nie. So ek sal versigtig wees vir die vergelyking, ja.
0: Ja, maar as die mense so 'n bietjie weier kyk, hoe beoordeel jy nou die huidige gehalte van politieke leierskap so die algemeen in Suid-Afrika? En dan praat ons nou hier van binne en buite die ANC.
9: Ja, ek was onlangs by die DA se verkiesingskongres gewees. En ek was verstom deur die hoeveelheid jong mense wat voor jou staan en baie intelligente mee gesprek mee voer. En ek dog dis iemand wat daar is om te sorg dat die tafels en die stoele reg staan. En kom jy agter met die persoon is eintlik ergens 'n raadslid. Ergens iewers op die platteland. En hy is jonk en hy is intelligent en interessant. En hy weet waarvan hy praat. Die deelde stelsel wat jong leiers kweek, dis wat hulle doen. Hulle probeer mense van jongs af deur die stelsel kry. Ek dink Johnny Loos is 'n uitstekende voorbeeld daarvan. Hy is leier van die party geword en hy is, as jy sy eie woorde kan gebruik, hy sê hy was 'n bekol Helen Zille se drywer gewees. Hy sê hy het gevoel soos driving Miss Daisy, sal ek graag weer vertel. So dit is 'n voorbeeld van 'n stelsel wat leierskap kweek. Die ANC, die feit dat ons vandag sit en as hulle op 'n pos aan môre wegstap, daar is nie 'n logiese opvolger nie. Ons weet dat Palma Sithole sal nie deur die res van die party noodwendig aanvaar word as 'n opvolger vir Ramaphosa nie. Maar as jy net daarna kyk, dan kom jy met by obskure karakters, mense wat jy nie by Belwel kruisgemeente se pannekoekstal sal verdring soos Fakile en Balula uit. En dan begin jy ver diep in die stelsel met invloed om by Gosse en so Ramaphosa uit te kom. Ek dink die ANC het byvoorbeeld as hulle vir Tokodidisa kies, het 'n wesentlike kans. Maar selfs 'n goeie leier soos Tokoe Tediza, selfs 'n goeie leier soos Ramaphosa, nê, as hy of sy gebore word uit 'n stelsel wat inherent geneties verkeerd funksioneer. Ek dink nie dit is geneties sleg is nie, maar verkeerd funksioneer. Dis die filosofie, die onderliggende filosofie van die stelsel wat weier om meriete te beoordeel vis-à-vis die vermoë om jouself as sinema deur die stelsel te forceer met of met geld of jou deur sektariese konstituensies by mekaar te kry soos wat Jacob Zuma gedoen het deur Zulu etniese nasionalisme te stook. As jy daai tipe van leiers in die stelsel kan kry en meriete word geëer, dan jy beter kans. Kom ek gee vir jou nog 'n voorbeeld wat verskriklik baie van julle luisteraars wit warm onder die kraag sal maak. Dink 'n bietjie aan hoekom iemand met die tipe van karakter, die beletselde karakter, die swak persoonlikheid, die duidelike korrupte mens soos Donald Trump. Hoekom hy, wat gee geboorte aan so iemand? Hoe is dit moontlik dat hy van 'n gevestigde verwortelde demokrasie wat meer as 300 tot 400 jaar bestaan, hoe is dit moontlik dat iemand soos hy uiteindelik die president van daai land word? En dan as jy die stelsel gaan soek, dan kyk jy daar was 'n stadium gewees waar geld 'n baie belangrike funksie gespeel het in die verkiesing van leierskap. Nie meriete nie, nie ervaring nie, nie institusionele geheue nie, nie die vermoë om dit te doen waarvoor politici daar is, met ander woorde om 'n diens te lewer in die samelewing, maar sy vermoë om geld bymekaar te kry om 'n klomp mense te oortuig om vir hom te stem. En dan as jy nou gaan na leierskap, self dan moet jy kyk wat se tipe van historiese geskiedenis is daar van demokrasie in so 'n land. Suid-Afrika het 'n baie onlangse geskiedenis van demokrasie. En in 'n sekere sin moet jy amper verwag dat Suid-Afrika sal sukkel om goeie leierskap te kweek omdat ons nie ons het nou eers 'n generasie van mense wat na 1994 gebore is. Dis mense wat gebore is in 'n demokratiese stelsel waar daar vrye verkiesings en 'n onafhanklike media en 'n onafhanklike regbank is. Bitter min mense in Suid-Afrika ken dit. Maar dis anders in Amerika. Daar's 'n baie lang geskiedenis daarvan en tog gee so 'n stelsel soms geboorte aan individue. Dan moet jy vir jouself gaan vra, wat het skeef geloop in so 'n stelsel? En partykeer is dit die kiesstelsel, partykeer is dit 'n intervensie soos wat gebeur in Amerika waar mense eenvoudig deur met geld begin groot rol speel. Maar anders sou dit 'n laaste ding, 'n ander ding wat 'n belangrike rol speel in die tipe van leierskap wat in Amerika verwortel word, is hulle paramilitêre kultuur. Hulle het 'n burgerlike tipe van bewapening so lank as wat hulle kan onthou van hulle eie burgeroorlog af. Nou daai paramilitêre kultuur skep 'n tipe van chauvinisme, etniese chauvinisme, ras-chauvinisme. Dis hoekom jy nou in Amerika hierdie groot stryd kry teen die feit dat Amerika besig is om 'n land te word waar die meerderheid van die verlede word 'n minderheid. Hulle het 'n geweldige stryd in Amerika om te gaan met die kompleksiteit van diversiteit, omdat dit is nie tipies aan hulle demokratiese geskiedenis in die verlede gewees nie.
8: Ja, dis interessant. As ons hierdie argument verder voer, en jy vat nou iemand soos Paul Mashatile, wat nou binne die ANC, wat deur die ANC gebore is, hy het nou geboorte gekry son hierdie organisasie, wat daar nie so baie geld is soos in die Donald Trump dampkring nie, maar hy kom na die ANC en die mense binne die ANC weet hoe om die ANC te bedryf. Maar daar is 'n groot verskil tussen hulle en die mense van Suid-Afrika, die openbare sentiment, die mense wat elke 5 jaar 'n kruisie moet gaan trek. Hoe lees jy die openbare sentiment in hierdie stadium oor iemand soos Paul Mashatile?
9: Kyk, daar's alle meningsopnames wys dit, nê. Dat Suid-Afrikaners wil graag hê, kyk byvoorbeeld die steen wat daar in meningsopnames gewys word vir 'n regering van nasionale eenheid, wat ons nou het, nê. Hier by 60% van mense sê hulle dink politieke partye moet saam regeer. Daar's geen twyfel daaroor dat Suid-Afrikaners graag wil hê 'n stelsel wil lewer die regbank eer waar 'n onafhanklike media is nie, waar daar goeie dienste gelewer word nie. Met ander woorde, ons het 'n volledige besef van demokrasie. Nou baie mense sal vir jou sê, en ek seker as ek by 'n boeredag op by 'n sakekamer praat, dan staan daar altyd een of ander oom agterop en sê: "Nee man, die swart mense sal altyd vir die ANC stem." Ja. Dan sê ek vir oom, in die laaste verkiesing het net 16,5% van mense wat stemgeregtigdes in Suid-Afrika is, net 16,5% van hulle het ANC gestem. Swart Afrikaners stem nie altyd ANC nie. Jy verstaan dit verkeerd. Dit is 'n duidelike teken. Daai 16,5% van stemgeregtigdes wat van die ANC gestem, is 'n duidelike motie van wantroue in dit wat die ANC doen. Die kiesstelsel, dit is ons probleem met ons kiesstelsel. Die kiesstelsel laat dit toe vir die ANC mense by 40% te kry. In 'n ander kiesstelsel sou hulle die 16,5% gekry wat hulle verdien het, of die 23% van die mense wat stemgeregtigde was en geregistreer is, hulle sou daai 23% sou hulle gekry. Dis waarskynlik hulle werklike mandate by 23%. En ons probleem is dat die kiesstelsel produseer ongelukkig 'n stelsel waar die ANC op 'n langtermyn in beheer was en waar korrupsie gefloreer het.
8: Ja, ons wil jy daaroor vra.
0: En net so, ten slotte dan nou, as jy nou so van stelsels praat, Suid-Afrika se partypolitieke stelsel maak, dit het nie dalk moeiliker vir sterk leiers om na vore te tree dan nou uiteindelik nie.
9: Ja, die kiesstelsel maak dit seker moeilik, want dit laat dit moontlik vir die ANC om die land te regeer met 'n mandaat van 16,5% van stemgeregtigdes, dit hulle 40% kry. So die stelsel maak dit inderdaad moontlik, maar daar's 'n ander ding nie. Ons het wetgewing in plek gesit met goeie intensies. Daar is geen twyfel dat swart ekonomiese bemagtiging is moreel geregverdig nie. Toe vat die ANC daai beleid en dan gaan hulle maak dit swart verryking, en dit is die ewel gewees. Die president van Suid-Afrika, en dis die probleem, as jy hoor die president sê, ons sal swart bemagtiging ten alle koste sal ons dit in stand hou en deurforceer, dan praat jy met iemand wat in sy hele lewe nooit 'n rand hoef te gespandeer het om 'n ander rand te maak. Nou, hy hoef nooit risiko's te geneem het vir die geld. Hy's 'n miljardeur, hy het 6 miljard rand. Hy hoef nooit in sy lewe 'n risiko te geneem het om 'n rand te maak. En dit is die primêre funksie van hoe mens uiteindelik geld akkumuleer. Jy moet 'n risiko neem. Die tweede ding is, hy was nooit met die kapitaal wat hy verniet gekry het, was hy nooit mede ding in die waarde in voorsieningsketting nie. Nou sien jy, wanneer iemand homself kan verryk, sonder om die dinge te doen wat die volgende persoon moet doen, wat die verpligting van die volgende persoon is, om op een of ander manier kapitaal te akkumuleer, om risiko's te neem, om besigheid te skep en vir ander mense werk te skep. Sien jy die kopspasie, die verskil tussen die twee? Ons kan nie toelaat dat Ramaphosa vir ons besluit hoe 'n swart bemagtiging lyk nie, want hy is 'n beneficiary, soos hulle graag daarvan sê, van daarvan. Hy ken nie geen ander stelsel nie. Hy het nooit in sy lewe meer dinge gewees nie, hy het nooit risiko's geloop nie. Ja. Tog verwag ons dit van die res van die land. Dis hoekom ons ekonomie nie groei nie. Die ekonomie kan net groei wanneer jy 'n leier het, wanneer jy 'n stelsel het wat 'n waarde besef het van risiko neem en mededingend wees. Dit is hoekom ekonomie groei. Geen ekonomie groei op een of ander, daar's nie 'n ander filosofie onderliggende aan wat dit kan laat groei nie. Dit is die probleem as jy leierskap kry wat nie die regte ervaring het van 'n demokratiese proses, demokratiese rituele van mededingendheid in die ekonomie en van risikoneming. Wanneer jy nie daai leierskap het nie, dan sit jy met ons probleme. Laag ekonomiese groei en swak politieke leierskap.
8: Piet, altyd heerlik om met jou te gesels. Professor Piet Kroukamp is verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool.
0: 18 in die nuus, die gemiddelde vlak van damme in die Weskaap staan op sowat 52% nadat dit weens swaar reën met 7,5% toegeneem het. Meer as 6 miljoen toeriste het die afgelope geldjaar nasionale parke landwyd besoek en koning Charles open vandag die Britse parlement te midde van die eerste minister Keir Starmer wat vir politieke oorlewing veg. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 8.
8: Ons gaan binnenkort gesels met Roland Henwood oor hierdie idee om 'n spesiale ekonomiese sone op te rig tussen Mosambiek, Suid-Afrika en Eswatini om spanning oor xenofobie te verlig, maar eers die weer in die Weskaap vandag is bewolk en koel tot koud. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidwes waai, maar tamelik sterk tot sterk wes langs die suidkus. In Gauteng is het mooi weer en koel tot warm. Die sportnuus is nou volgende môre vol.
10: Hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met tennis. Die eerste twee kwartfinalewedstryde in die Italiaanse Ope vroue enkelspel is gisteraand afhandel. In die eerste kragmeting het die 36-jarige Sorana Akristia vir Jelena Ostapenko met 6-1 en 7-6 geklop.
11: Sorana Akristia pulls off a straight set win against Jelena Ostapenko and for the 36-year-old elation in the Eternal City.
12: Yes, I always said there is no expiration date for ambition and dreams, and to play here and be in semi-final in Rome, it's absolutely amazing, and I'm just really, really enjoying my week in Rome so far.
10: Die tweede kwartfinale tussen die derde gekeerde Coco Gauff en agste gekeerde Mira Andreeva het die volle drie stelle geduur, met Gauff wat uiteindelik met 4-6, 6-2 en 6-4 7-4 om haar plek in die halffinale te bespreek. In die mans enkelspel het Jannik Sinner sy plek in die kwartfinale bespreek, maar die tweede gekeerde Alexander Zverev het hom vasgeloop teen die plaaslike Luciano Darderi wat onder luid toejuiging van die Italiaanse skare in skoonstelle ge-7-4 het. Fietsrein, vir die jongste nuus oor die Giro d'Italia sluit ek nou aan by Johnny Koen. Goeiemôre Johnny.
13: Goeiemôre, vol gister se vierde skofa van jaar se Giro d'Italia. Interessant genoeg die eerste een op Italiaanse bodem nadat die openings 3 dae te Bulgarije plaasgevind het. Gister se skof slegs 138 km met 'n stewige 15 km klim van so 5 grade gemiddeld helling daarin ingebou 40 km van die eindpunt af. Was presies daar waar die vonke letterlik gespat het toe die Spaanse Movistar span daar verwoes aangeval het en slegs 20 jaar kon by hulle bly om die stryd om daardie skof uit te spook. Jonathan Narváez te vinnig vir die ander jaars na 'n naalrit uit met Oulard afgereken en Ciccone van Italië in die derde wielposisie. Ciccone van Italië dra nou die pink voorlopers terug terwyl Emilia Rosa is 4 sekondes voor Jan Christen van Switserland wie amper die skof gister gewen het en Florian Stork van Duitsland in die derde wielposisie op presies dieselfde tyd. Vandag se skof 203 km tussen Praia Almare en Potenza gaan weer 'n groot een wees op hierdie jaar se Giro d'Italia. Johnny Koen vir RSG Sport.
10: Cricket. Die Gujarat Titans is nou die voorlopers op die IPL punteleer na 'n oortuigende oorwinning oor die Sunrisers Hyderabad. Die Titans kolf eerste in plaas 168-5 op die tellbord. Die Sunrisers word daarna vir slegs 86 lopies uitgeboener. Kagiso Rabada neem 3-28.
14: Oh, brilliant! The 14th power play wicket for Kagiso Rabada. And the champion bowler comes back roaring. So another strike. Kagiso Rabada has his revenge.
15: And what a delivery again, you've got to say. Straight to mid of this time, Rabada.
16: Outstanding bowling.
10: Ek is verloots vir RSG Sport.
17: In die kollig. Die kunstekamp vier op 19 Mei sy 55ste verjaardag en in die laaste half eeuw het hy sy besoekers met kuns en kultuur vermaak, maar ook 'n enorme bydrae tot die ekonomie gelewer en 'n tuiste aan die kunste van Suid-Afrika gebied. Nou, die groot verjaarsdag word gevier met verskeie geleenthede, van die onthulling van 'n gedenkmuur tot die opbring met 'n gewilde opera die aand. Ek het onlangs met die uitvoerende hoof van die Kunstekaap gesels, hier is Marlene Leroux. Ek het groot geword met die Kunstekaap, met die Aaskep Theater. My ma het my altyd vir jare daarin toegevat.
18: Kijk nou vir Dane Smit, sy eerste opvoering was by die toneelcompetitie, by Aaskep.
17: Ja.
18: Nou is hy en hy van mames by die skoonspreek. Nou is hy een groot gees.
17: Wat beteken 55 jaar vir jou, Marlene?
18: 55 jaar beteken vir my, ons is deur alles al. Ons is deur stormwinde. En ons is nou, als ons is ons is een babiekie, jy moet wind gehad het, jy moet ook een bykie, jy het griep gehad, jy het groep gehad, jy was somtijds het jy ook gehad, soos ek veel sê, het jy dan nou ook een bykie koliek ook gehad, jy weet, dan weet jy nie, gaan jy staande wees, en ons is in die kunste, dit is altyd, dit is amper soos jy speel roulette, Dan krijg die kunstenaars bevondsing dan nie, maar wat staande geblei het, is die gebouw en daarvoor het ons gesorg. So, vir my die hoogtepunt van alles is dat ons het een wereldklas gebouw, wat ondersteun word deur nasionaal, provinsiaal, die stad Kaapstad en die municipaliteite. So, ons werk met almal, ons belee in ons gebouw.
17: Dit was die uitvoerende hoof van die Kunstekaap, Marlene Leroux. En in die kollig, vanochtend.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: definitief 'n klank wat jy al gehoor het as jy in die bos was, maar as jy nie weet heeltemal seker is nie, hierdie ene wat so maak het 'n groot geel snavel aan hom en 'n kaal rooi gesigvel. En dan is hy altyd op die grond rond waar hy kos soek met sy groot geel snavel om die kos in die hande te kry. As jy weet wat hy is, stuur vir ons 'n SMS, skryf die naam van die voël daarin en dan stuur dit vir ons na 45889. Die SMS se kos R50. Na die naam van die voël, die naam van jouself en jou van waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons aan na 45889 as jy weet watter voël was dit daai.
1: En nou die verkeersraam met Momentum, terwyl jy jou route beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
2: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap, die N2 by die Settlerswisselaar is redelik besig. Ek sien verkeer beweeg teen 'n slakke pas vanaf die M3. In Gauteng en Johannesburg op die N3 Noord is druk verkeer net voor van Bierenweg en op die N12 Oos by Edenwilweg is padwerk en dit veroorsaak vertragings. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net daarna gesels ons met Roland Henwood oor daai idee vir 'n ekonomiese sone om die xenofobie te verlig.
1: Momentum is geakkrediteerde finansiële raadgewer.
4: 'N halwe eier, sê hulle, is beter as 'n leedop. Maar 'n halwe eier is nie veel van 'n ontbyt nie. Generiese advies help ook nie veel nie. Maar 'n pasgemaakte finansiële plan is soos eiers, roosterbrood en spek. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan. En dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 18 minute voor 8. Die oplossing vir vreemdelinge haat leen nie net in grensooreenkomste of polisie optrede nie, maar in ekonomiese groei. So sê Mosambiekse minister van buitelandse sake, Maria Lucas, na weke van spanning omdat burgers van die land glo deur Suid-Afrikaners geteken sou word.
0: So Mosambiek, Suid-Afrika en Eswatini wil nou 'n spesiale ekonomiese sone by daai gedeelde grens ontwikkel om werk te kan skep. So kom ons praat volgende daaroor met Rarun Henwood, hy se politieke ontleder by die Universiteit van Pretoria. Rarun, goeiemôre, baie welkom weer.
6: Goeiemôre Gustaf en goeiemôre Renske.
0: Hoe lees jy hierdie huidige spanning rondom xenofobie in Suid-Afrika? Nou, is dit bloot 'n maatskaplike probleem of ook 'n mislukking van die politieke leierskap?
6: Ek dink is 'n kombinasie van faktore. Die belangrikste drywer op die stadium of direkte drywer is die gebrek aan politieke leierskap en dan die opportunisme van individue en groeperinge wat ontstaan om dit te gebruik hoofsaaklik in eie belang. Want daar's bitter min aanduidings dat die optrede wat geloods word enige ander doelwit het as selfbevordering en die opsweep van mense. En die probleem wat daarmee bestaan is dat selfs gevestigde politieke partye soos Action South Africa word deel hiervan. En dit lyk al hoe meer na 'n mobiliserings moment vir Action South Africa as wat dit effektiewe regering in die hand werk of effektiewe wetstoepassing in die hand werk. Trouwens, ek dink die teendeel is waar. So ons het te doen met leierskap, met opportunisme en dan die uitbuit van mense wat die van die swakstes in terme van beskerming in die gemeenskap is. En dit is besig om 'n kritiese probleem in Suid-Afrika te word.
1: En politici verwys nou dikwels na werkloosheid en armoede as drywers van vreemdelinge haat. In watter mate word die kwessie ook deur politieke retoriek en verkiesingspolitiek aangeblaas?
6: Baie belangrike konteks. Ek dink daar's egter 'n aspek voor dit en dit is waar kry 'n mens die grootste toevloei en die grootste getal van mense? As ons gaan kyk na Suid-Afrika, dan is 'n groot klomp van die mense wat Suid-Afrika toe kom is mense wat vlug as gevolg van swak regering in hulle eie state van herkoms, onderdrukking in hulle state van herkoms, ondemokratiese praktyke. So dit hou direk verband met die politiek van regering en magsuitoefening en die gebreke daarvan. As ons dit dan deurtrek na Suid-Afrika toe, dan sien ons mense wat Suid-Afrika toe vlug omdat hulle onveilig is en die bereid is om die risiko te loop om hiernatoe te kom, en dan die hoop dat hier en die idee dat hier 'n beter geleentheid vir 'n beter toekoms gaan wees. En vir 'n hele lang tydperk het dit so gewerk, maar nou begin die gety draai teen mense. Die probleem natuurlik in die konteks van Suid-Afrika is dat gebreke in die proses en die manier van regeer is besig om hierdie probleme erger te maak. Swak grensbeheer, grootskaalse korrupsie wat toegelaat het dat getalle mense onwettig die land binnekom. En dit is mense wat geweldig blootgestel is as dit die konteks is waarbinne is hulle Suid-Afrika inkom. En dan moet ons onthou, binne Suid-Afrika sit jy met dieselfde probleme. Vooral plaaslike regerings se mislukkings, die feit dat gebrekkige dienslewering druk skep op gemeenskappe wat die grootste afhanklikheid van hierdie dienste het. En nou kry jy kompetisie met ander mense vir die beperkte hulpbronne. So daar's wesenlike probleme wat die kompetisie veroorsaak, wat die spanning veroorsaak, maar die manier hoe politieke leiers dit hanteer, is op die stadium besig om daai spanning aan te blaas, aan te help, en dit kan baie maklik lei tot 'n uitbreek van geweld, soos wat ons al in die verlede gesien het. En wat ons tog nou sien is lae vlakke van geweld, intimidasie, aanranding van mense, roof van mense, en dan 'n nuwe dimensie wat ek verstaan besig is om plaas te vind. En dit is daad waar ons hierdie groot optog te sien word, mense gedreig, as jy ons nie betaal nie, dan gaan ons jou nie beskerm teen die mense wat betoog nie. So daar's ook nou 'n winsmotief wat hierby ingebou word. Nou hoe wyd versprei dit is, weet ek nie, maar dit is iets wat skynbaar ook besig is om te gebeur. En dit alles dui op swak regering en agteruitgang en onvermoë van 'n regering om nie net sy eie burgers te beskerm en dienste te lewer nie, maar ook dan aan ander mense wat dieselfde beskerming regverdig en opgeregtig is, wat dit dood eenvoudig nie kry nie.
0: Raad in toekom Mosambiek nou met hierdie idee, hierdie voorstel vir hierdie gesamentlike ekonomiese sone daar by Lebombo, die Komatipoort omgewing. Weet, dit klink baie ambisieus natuurlik. Wat sê hierdie voorstel oor hoe regerings in hierdie streek van ons begin dink oor die grenspolitiek en die verskuiving van die mense en die samewerking oor die grense heen?
6: Ja, dis 'n interessante voorstel, maar dis natuurlik nie 'n nuwe voorstel nie. Ek meen daar's verskeie sulke ekonomiese zones. Ek dink as ons gaan kyk na die voorstel uit Mosambiek, daar's reeds die Nkomazi spesiale ekonomiese sone wat Suid-Afrika bedryf, wat verband hou met die N4, met spoorvervoer en natuurlik dan die sogenaamde Maputo korridor. So dis nie 'n nuwe idee nie. Die vraag is watse tipe ontwikkeling, watse tipe investering het jy nodig? En hoeveel mense gaan jy akkommodeer? En ek dink dit is waar hierdie nie vir my sin maak nie, is dat die tipe oplossing wat gebied word, is een wat kapitaalintensief gaan wees, wat 'n bepaalde tipe van arbeid gaan vereis. Maar wat is die getalle wat ter sprake kom? En gaan jy mense uit die onmiddellike omgewing in diens neem? Dis gewoonlik die aandrang uit Suid-Afrika uit. Jy moet die plaaslike gemeenskap in diens neem, wat nie noodwendig geskik is vir dit wat nodig is in terme van die tipe arbeid wat jy soek nie. En dit los nie die probleem op van mense wat vlug uit Noord-Mosambiek uit, omdat hulle eie regering hulle nie beskerm en hulle eintlik aan hulle eie lot oorgelaat het nie. Dit los nie die probleem op van die mense uit Zimbabwe, wat as gevolg van die totale agteruitgang van daai regering die land uitvlug nie. Ek meen daar word gesê 80% van buitelanders in Suid-Afrika is Zimbabweërs. Hulle het nie 'n heenkome in Zimbabwe nie as gevolg van hulle eie swak regering. So ek wil die vraag omdraai. 'n Ekonomiese sone is dalk 'n goeie idee op 'n langtermyn, maar nie vir hierdie probleem nie. Sou dit nie beter wees dat president Ramaphosa dalk sy ambtsgenoot in Zimbabwe bietjie onder druk begin plaas en sê kry jou regering in orde nie? Ja. In plaas daarvan omarm ons hierdie tipe leiers en gee legitimiteit aan hulle. En dan sit ons met die uitval van dit wat hulle in hulle eie state besig is om te doen.
1: Ons is selfs môre met Roland Denwood, hy is 'n politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria, oor die spesiale ekonomiese sone om spanning oor xenofobie te verlig wat Mosambiek nou voorgestel het. Jy het nou gepraat van al hierdie uitdagings soos die arbeid en die indiensneming en daai dinge. Maar hoe moeilik is dit werklik om drie lande met verskoning met verskillende politieke prioriteite en dan ook vermoëns en beleidsrigtinge rondom een gedeelde projek te verenig?
6: In beginsel is dit nie te moeilik nie. ek meen, dis 'n kwestie van kan ons saamstem om so iets te doen. Die probleem kom in by die praktyk daarvan. Ja. Nie een van hierdie regerings het die vermoë om hierdie projekte te beplan, te bestuur en te befonds nie. So daar moet eksterne befondsing wees. In die konteks van Suid-Afrika het jy 'n redelike sterk privaat sektor, maar dit moet dan die tipe goed wees wat die privaat sektor in geld wil belê. Of jy moet eksterne befondsing kry, maar weer van buite Suid-Afrika. Nou, baie van die befondsing wat jy hierna gaan kyk, is nie noodwendig langtermyn befondsing nie, of is befondsing wat aan soveel voorwaardes onderhewig is, dat dit nie noodwendig hierdie spesifieke probleem gaan oplos nie. So ek dink hierdie is bietjie vir my 'n desperate gryp na iets om te kyk of ons nie verligting kan bring nie. Dis die verkeerde, in my oor, die verkeerde oplossing. Ons kyk na hoe moeilik dit in SADC is, wat 'n klein groepering is wat nogal baie meer homogeen is as die res van Afrika. Hoe moeilik is dit om ooreenkomste te beding wat dan geïmplementeer word? En ek dink dit is die kritiese dimensie. Daar's baie ooreenkomste, maar omtrent geen daarvan word geïmplementeer nie. Of dit word deur een of twee van die lidstate geïmplementeer en die res ignoreer dit, of tree kontra daarteenoop. En daar's baie voorbeelde waar ons sien hoe Suid-Afrika byvoorbeeld ooreenkomste beding en dan kom Zimbabwe en sê ons gaan nie dit doen nie, of ons doen dit so op so 'n manier dat dit net eenvoudig nie kan werk nie. Of jy sit met die DRK, met die onstabiliteit daar, wat nou ooreenkomste direk met die VSA onderhandel, ten koste van dit wat binne die SADC-omgewing eintlik behoort te gebeur, waar daar reeds 'n grondslag geleë is. En ek dink dis die ander dimensie, die eie belang van politieke leiers en politieke elites, wat op die stadium nog steeds oorheersend is in die politiek van Suider-Afrika en tot 'n baie groot mate in die politiek van Afrika. Daarom sien ons dat daar is 'n ooreenkoms oor 'n vrye ekonomiese handelszone wat die hele Afrika insluit, maar dit kom nie van die grond af nie, dis aanvaar. Maar daar gebeur nie veel nie, want eie belange en 'n geslote benadering maak dit baie moeilik om enigszins te vorder hiermee.
0: Ja, ons tyd raaks 'n bietjie min. Ek wil jou vra wel of jy dink die politieke leiers in die streek in SADC en so aan, verstaan die erns van die xenofobiese sentiment hier in Suid-Afrika op 'n daaglikse basis, of gee aandag wanneer dit nou in geweld uitbreek? En nou, weet jy, want jy wonder nou hoe dit vir hulle daar van die res van Afrika wat kyk na Suid-Afrika, hoe hulle dan dink oor hierdie xenofobiese situasie hier en oor hoe die Suid-Afrikaners dan hulle mense behandel.
6: Ek dink dis iets wat ons onderskat in Suid-Afrika. Ons sien reeds dat dit in die eksterne omgewing begin belangrik word en dat die druk op Suid-Afrika begin toeneem. Daar's 'n groot uitdaging vir Suid-Afrika en Afrika dat ons legitimiteit, ons leierskap legitimiteit en hulle eerbaarheid is onder druk en ons is besig om die stryd in Afrika te verloor. Suid-Afrika het nie die toegang en die aansien in Afrika wat dit in die verlede gehad het nie. En ons sien dit toenemend in besluite wat geneem word waar Suid-Afrika se standpunte grootliks geïgnoreer word of lynreg teen dit wat Suid-Afrika sal voorstaan opgetree word. En dit is nie iets wat in die verlede maklik gebeur het nie. En ek het 'n idee dat ons in Suid-Afrika onderskat op die stadium daai sentiment en hoe dit besig is om te verander. So Afrika kyk anders hierna, hulle kyk hierna as ons mense word onregverdig behandel, hulle word aangeval en dan baie belangrik of dit nou relevant is of nie, dan kom die argument, maar dit is nie hoe ons hulle as Suid-Afrika in die verlede behandel het nie. En die simboliek daarvan is ongelooflik sterk.
1: Baie dankie Roland Enhoed, politiek ontleder verbonde aan Universiteit van Pretoria.
7: Hierdie week in Kuskenades.
8: Wel, mama het gesê ek sal nie iets skool toe kan bring nie en ek kan ook nie 'n partytjie kry die jaar nie.
9: Hoekom nie?
8: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
9: Ek weet wat ek gaan doen.
7: Maats, kom luister Saterdag aand 16 Mei net na die 7:00 nuus hoe Alicia haar vriendin Chantel gaan help.
8: Kuskenades, net hier op RSG.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
0: 5 minute voor het ons baie agterkom, ons gesels met Dawie Rood van die Efficient Groep. Dawie, goeiemôre. Om die werkloosheidssyfers, daar was dit nou weer werkloosheidssyfers bekend gemaak en hulle kruip so hoër en hoër.
10: Goeiemôre ook aan julle en ek dink dit is nie veel van 'n verrassing nie want die Suid-Afrikaanse ekonomie presteer beswaarlik. So Suid-Afrika se werkloosheidskoers hier staan so net, dis die amptelike werkloosheidskoers staan so net onder 33%. Miskien net een of twee opmerkings oor hierdie spesifieke syfer. Ek weet daar word nou baie gewag daarvan gemaak wat hulle sê die syfer is verkeerd want as ons werklikbaar 33% werkloosheidssyfer het, dan gaan mense doodgaan van die honger en jy gaan opstande kry en dis meer. En ek dink daar's nogal waarheid in hierdie spesifieke stelling, jy weet. Ek dink werkloosheid in Suid-Afrika is waarskynlik laer as die 33%. Maar as mens kyk na die wyse waarop hierdie werkloosheidssyfer bereken word, dan stem dit heeltemal ooreen met die internasionale norme. So die syfer is korrek bereken. En ek dink wat eintlik gebeur hierso in die geval van Suid-Afrika, mense raak ergens anders gehelp en hulle word nie noodwendig gevang in hierdie werkloosheidssyfers nie. Mense wat byvoorbeeld in agterkamers verhuur byvoorbeeld of in een of ander bedryf betrokke is wat glad nie amptelik is nie. En as jy vir mense vra, het jy 'n werk? En sê mense baie keer nee, hulle het nie 'n werk nie, maar eintlik is hulle wel doenig ernstiger op die een of ander manier. Maar hoe dit ook al sê, hierdie syfer van 33% is 'n verskriklike hoë syfer en dis 'n syfer wat ons almal baie bekommerd oor moet wees. Wat is die redes daarvoor? Nou ek reken as 'n hele klompie redes, die enkele belangrikste rede het te doen met ekonomiese groei. Suid-Afrika se ekonomie groei beswaarlik. Ek dink hierdie jaar gaan weer 'n keer 'n jaar wees met baie swak ekonomiese groei en dit beteken ons vermoedelik dat werkloosheidskoerse waarskynlik verder gaan styg in Suid-Afrika. Nou ons kan debatteer en ons kan gesels oor wat die redes is vir swak ekonomiese groei en ons het al baie daaroor gesels, maar werkloos of liewer dan swak ekonomiese groei is dan natuurlik die enkele belangrikste faktor wat bydra tot die hoë vlakke van werkloosheid. Maar daar's 'n hele klompie ander redes ook. Een of ander toe doen met die kwaliteit van Suid-Afrika se onderwys. Suid-Afrika se onderwys is nie net swak nie, maar is in baie gevalle van die heel swakste in die wêreld. En natuurlik, as jy 'n swak werkspan het in jou land wat net nie nodige vaardighede het nie, dan kan hulle nie bydra tot of wat kry nie werk nie, dan kan nie bydra tot ekonomiese groei nie en dit dra natuurlik ook verder by tot swakker vlakke van ekonomiese groei en hoër vlakke van werkloosheid. So dit is 'n baie groot probleem wat ons het. Nog 'n probleem waarskynlik en dit hou verband eintlik met die swak vaardighede wat ons het in Suid-Afrika het te doen met die feit dat ons is alweer meer en meer besig om 'n gedigitaliseerde tegnologies gedrewe ekonomie te word soos die res van die wêreld. En onder sulke omstandighede het jy minder arbeid baie keer nodig en die arbeid wat jy nodig het is baie spesifieke tipe van arbeid met baie spesifieke vaardighede natuurlik. En dan as ek nou so lees na die koerante en ek lees dat die artikels gister in die koerante oor die werkloosheidskoers in Suid-Afrika wat so hoog is en dan lees ek die kommentaar onder en almal het altyd iets te sê dat dis die buitelanders wat in Suid-Afrika is en Suid-Afrika se werke wegneem. Nou dit is onwaar. Dit is nie 'n rede hoekom ons hoë vlakke van werkloosheid in Suid-Afrika het nie. Dis nie oor die buitelanders wat hier na toe kom en ons werke vat nie. Nee, om die waarheid te sê, 'n buitelander wat sy sout werd is en daar's baie studies al daaroor gedoen is dat die werkloosheidskoers onder buitelanders eintlik baie laer is as onder Suid-Afrikaners. Ek dink daar's 'n ander rede hoekom Suid-Afrikaners se werkloosheidskoers so hoog is. En onthou, 'n buitelander wat na jou land toe kom, is nie net iemand wat hier na toe kom en net eenvoudig die werk wegvat nie. Hy skep ook werk, want hy moet ernstig eet, hy moet ernstig bly, hy moet ernstig kos en klere en goedes gaan koop en dit skep natuurlik werk op 'n ander plek in die ekonomie. En dit is ook so dat baie buitelanders wat na jou land toe kom is mense eintlik met besondere vaardighede en dis die rede hoekom hulle werkloosheidskoers heelwat laer is. So moenie die vingers wys na buitelanders toe nie. Dis nie die hoofrede oor Suid-Afrika se hoë vlakke van werkloosheid.
0: Op daai noot, Dawie, hoe lyk die markte vanmôre?
10: R16.48 word jy vir 'n dollar gebetaal, £22.32 vir 'n pond en £19.33 vir 'n euro. Goudprys $4,699, olieprys so $106.5 vir 'n vatjie Brent. En die ooste vanoggend meestal groen, die Nikkei amper 1% beter, Shanghai so 1/3 van 1% op, Hong Kong so net in die groen en Australië so wat 0.5% af. Met so 'n bietjie geluk kan ons dalk so 'n positiewe dag vandag ook ervaar.
0: Ons hoop tog vir die beste. Baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
1: En nou die antwoord op ons voelgeluid speletjie, as jy nou baie mooi geluister het na daai kenmerkende geluid en jy voel sken, het jy dalk reg geraai. Ons luister gou weer na die geluid. En dit was 'n raai skoot, 'n bromvoel het Rensha hier gesê, 'n kakelaar. Nog iemand wat gesê het, 'n krombek neushoring voel. Kalkoen, grysbek neushoring voel. 'n Koraan. Klink soos 'n hen wat haar kuikens by mekaar maak, sê Rietjie loop so daar van Boksburg. Willem sê 'n Natalse visant. 'n Kokkewiet sê Monica. 'n Houtkapper. of 'n tarantel, sê Ivan van die Parel. Nee, dit is vanmôre 'n geelbek neushoring voel. So nie 'n krombek of 'n grysbek nie, maar 'n geelbek neushoring voel en van die mense wat hom reg het, want meeste het hom reg gehad. Herman daar van Umklanga, Shaal van die Moot, Dani van Komati, Fosforslo, Marizaan van Johannesburg en Antoinette van Warmbad. Dankie vir die saamspeel, ons maak weer so volgende woensdag môre.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en die tuinroete is bewolk, het word later gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
11: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus, die Weskaapse watersituasie verbeter weens die onlangse swaar reën, 'n geregtelike ondersoek na die dood van 'n tweeling in 'n brand by Langlaagte en Koning Charles open vandag die Britse parlement te midde van spanning in die Arbeiderspartij. Hier is Gustav met die nuus.
0: Dampvlakke in die Weskaap het toegeneem na twee koue fronte swaar reën oor groot dele van hierdie provinsie tot gevolg gehad het. Die departement van water en sanitasie sê die brede Gourits opvanggebied in die Oeverberg het beduidend toegeneem en die meeste damme is vol. Die gemiddelde vlak van damme in die Weskaap het met 7,5% gestyg en staan nou op 52%. In die Suidkaap het die swaar reën gelei tot 'n toename in die vlak van kleiner en plaasdamme wat groot verligting bring in hierdie droogtig geteisterde gebied. 7 mense, waaronder 'n 7 maande ouwe baba, is gered nadat hulle by 3 riviere naby Woester in die Boland vasgekeer was. Die gesin is na veiligheid geneem nadat noodreddingsspanne hulle bereik het. Skole in die Weskaap heropen vandag nadat dit weens die gure weerstoestande gesluit is. Die provinsiese departement van onderwys sê die besluit is geneem na gesprekke met die Suid-Afrikaanse Weerdiens en die Rampbestuursentrum. Daar is egter enkele skole wat gesluit sal bly weens skade aan infrastruktuur en ontoeganklike paaie. Die koue fronte en gure weerstoestande in die Weskaap sal later vandag die wyk begin neem. Die polisie in Gauteng het met 'n geregtelike ondersoek begin nadat 'n 4-jarige tweeling dood is in 'n brand in die Zamimpilo informele nedersetting by Langlaagte in Johannesburg. Volgens die polisie was die twee kinders na bewering alleen by die huis toe die brand gisteroggend uitgebreek het. Sowat 8 informele blyplekke is in die brand vernietig. Skuiling en bystand word aan mense verskaf wat hulle blyplekke verloor het. Die leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams, sal vandag in die Pinetown Landdroshof om borgtog aansoek doen. Adams is verlede week in Kaapstad in hegtenis geneem en deur die polisie na KwaZulu-Natal geneem. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Dit hou verband met die beweerde inmenging van die ondersoek na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Maganga. Hy het glo die vermeende huurmoordenaars tydens die verhoor in die tronk besoek. Die Magaka-moord is een van die hoëprofielsake wat deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde ondersoek word. Die MK-party sê hy die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, versoek om met 'n proses te begin om die openbare beskermer, Koleka Kaleka, uit haar ampt te verwyder op grond van onbevoegdheid en wangedrag. Die party sê die versoek spruit voort uit haar kantoor se hantering van die Pala-Pala-sage. Die MK-party sê die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat het ernstige kwessies aan die lig gebring wat verband hou met beweerde misbruik van staatshulpbronne, onreëlmatige gedrag deur senior polisiebeamptes en ander onwettige optrede. Die party sê die openbare beskermer het nie die saak behoorlik hanteer nie. Meer as 6 miljoen toeriste het die afgelope geldjaar nasionale parke landwyd besoek. Minstens 60% was plaaslike toeriste. Sanparke se bestuurshoof Hapilo Sello het met die media gepraat by die Afrika Reis Indaba in Durban. Sy sê dit is die eerste keer dat die 2019 syfers verbygesteek is. Sello sê die syfers is bemoedigend, want het bevestig dat die bedryf ten volle van die COVID-19 pandemie herstel het. Die beleerde Britse eerste minister, Keir Starmer, sal deel wees van vandag se parlementsopening. Koning Charles neem die ceremonie waar waar die regering sy politieke prioriteite en agenda vir die jaar sal uitstippel. Die implementering van die regering se ondernemings is egter onseker weens Starmer se politieke toekoms. Starmer sal na verwagting met een van sy senior ministers, Wes Streeting, vergader, wat beskou word as 'n moontlike opvolger vir Starmer. Die eerste minister sal na die koning se toespraak praat tydens 'n parlementêre debat. Vier ministers het reeds uit sy regering bedank weens die Arbeiderspartytjie se swak vertoning in die plaaslike regeringsverkiesing.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Na 30856, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6:08 en in die volgende uur, sogenaamde GLP-1 maarmaak spuite, is ooral op sosiale media en het word bemark as 'n vinnige oplossing vir gewigsverlies, maar Dr. Angelique Coetzee waarskynlik binnekort is nie so eenvoudig nie.
3: En die Steenkamp skraal myn by Bitterfontein lok wêreldbelangstelling vir sy aardminerale, maar Dr. Jacob Ploete waarskynlik oor spanning tussen die myn en die omliggende gemeenskap. Ons gaan probeer om later vanoggend met hom daaroor te gesels. Die J. Giles Band begin eers hierdie uur se musiek met Sinne Fold up at his heel.

0: Freeze Frame was daar albumsnaam geweest, 1989, zo oud is die liefjaal van die J. Giles band en Centerfold op RSG. Is het nou 10 minuten oor 8, daar houden aan met fluit. Al die grobbelaars sit in die historische almanak Adeleen Bloemfontein en saam fluit oor die bandietboote 240 jaar gelede gevaar het oor die waters. En gaan ons van hulle vertel, morgen Albie.
1: Dit sou daarom maar lekker wees as 'n land al sy ongewenste persoonlikhede, al die ongure karakters wat die samelewing besoedel, al die skurke en skobbejakke, op 'n skip kon laai en so ver weg kon stuur, dat hulle nooit weer 'n probleem sou wees nie. Engeland het eeuwe lang precies dit gedoen. Die samelewing is suiwer gehou, deur die skuim te verskeep, en die room te behou. To send the criminals to the colonies. Die woord wat hiervoor gebruik is, was transportasie. Een hele eeuw en een half lang was Amerika.

0: Antarktika, die aflaaiplek waarheen die ongewenste elemente uit Groot-Brittanje gestuur is. Maar toe wen die Yankees hulle onafhanklikheidsstryd en die Britte moet 'n ander bandietbestemming vind. Dit was toe dat die land deur onder lekker ver weg opgeduik het, Australië. En op 13 Mei 1787, dit moes op die 13de wees, het die eerste bandietvloot die hawe van Portsmouth verlaat. Bestemming Australië. En die Engels het sommer groot begin bou aan die nuwe nasie deur onder. Daar was nie minder nie as 717 misdadigers in daardie heel eerste besending van 1787, onder wie 188 vrouens. Interessant ook in ons era waarin afstande so relatief geword het, dat die reistyd vanaf Engeland tot in Australië destyds vir daardie eerste klomp gevangenes langer as 8 maande was. 245 dae op see in 1787 moes al straf genoeg gewees het vir die meeste wetsoortreders. Maar dit alles net ter agtergrond. Vanoggend se eintlike storie is 'n kriketstorie. Dit het alles in 1861 begin, die jaar toe die eerste kriketspan uit Engeland in Australië gespeel het. Een van die lede van hierdie Engelse span was 'n kerel genaamd Charles Lawrence. Lawrence het dit so geniet in Australië, dat hy besluit het om sommer daar agter te bly na die toer, in die land van die kangaroo, waarna hy hom toe as 'n kriketafrigter in Sydney gevestig het. In sy nuwe tuisland het veral een ding Lawrence opgeval, die inheemse bevolking se verstommende vaardigheid met die werphout of die boomerang. As hulle die stuk hout so goed kon hanteer, het Lawrence gedink, dan kan hulle kriket ook speel. En kort voor lank toe begin hy sy span inheemse Australiërs afrig. Kom ons maak 'n lang storie kort. Op 13 Mei 1868 stap Charles Lawrence met sy indrukwekkende span wit geklede swart spelers in Engeland aan wal vir 'n kriketreeks wat die hele Groot-Brittanje aan die praat gehad het. Byna 5 maande lank sou die span van Down Under wys dat hulle nie net boomerang kon gooi nie. Daar is altesaam nie minder nie as 47 wedstryde gespeel, ook op die Oval en by Lords, en toeskouers het in hulle duisendtalle na die velde gestroom. En die Australiërs is alles behalwe kous oor die kop huis toe gestuur. Toe die gedenkwaardige toer ten einde loop, toe het Lawrence se span 14 wedstryde gewen, 14 verloor en in 19 gelyk opgespeel. Glad nie sleg vir 'n span wie se kriekettradisie maar net so wat 5 jaar oud was nie.
1: Dankie Albie. Môre is hy terug en dan vertel hy vir ons meer oor die skrywer en die avontuursoeker Henry Rider Haggett. Onthou elke historiese almanak is beskikbaar as 'n potgooi op RSG se nuwe app wat jy gratis kan aflaai van jou App Store af of op ons webwerf rsg.co.za of op Spotify. Daarmee jy soek na Op en Wakker RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Soos het nou die vols gedraf, nou kom ons by die geheime liekie. En vanmorgen, wonder ek, die note, dis 'n liekie wat vir 'n sekere era se mense baie bekend sal wees. Die note is baie bekend, daar's geen ander liekie wat eintlik so klink nie, dink ek. So ons het dit eintlik nogal kort gemaak, net vir ingeval jy vinnig raai, want jy moet daarom ten minste jou brein so 'n bietjie aan die gang kry. Dis die hele doel agter die speletjie om jou brein aan die gang te kry vir die dag. So ek het nou 'n leidraad oor die titel, of jou leidraad gee oor die sanger ook, haar naam en haar van, en dan gaan ons vir jou 'n noot of wat speel. So, wat die titel betref. Dra 'n berei wanneer jy vry in Washington, Oklahoma, Kentucky of New Jersey. Jy moet dit maar so uit, jy verstaan nie, New Jersey. So maar net vir die klank daar, maar jy weet, hy eindig ook daar op 'n ei. Dis vir die rympatroon. Dra 'n berei wanneer jy vry in Washington, Oklahoma, Kentucky of New Jersey. Dit is die leidraad oor die titel. Dan oor die sanger, die naam, Klein Deborah, en die van, hy ontmoet vir Sally. Die naam, Klein Deborah, en haar van, hy ontmoet vir Sally. As hy, dis al die verbale leidrade. Nou kom ons by die note, Dian. Goed, speel hem gauw weer. En gaan ek gou een keer weer vir jou die leidrade gee, en dan pas jy die twee by mekaar, en dan stuur jy vir my SMS. Dra 'n berei wanneer jy vry in Washington, Oklahoma, Kentucky of New Jersey. Pay. Of dan, ja, wel, dis vir die titel en dan vir die sanger se naam Klein Deborah en die van Hy ontmoet vir Sally. En net gou weer 'n note 4588191 vir SMS'e. Stemnota is 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. In Gauteng op die N12 Weswaarts is druk verkeer vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig so wees maar geduldig. In Midrand op die N1 Suid, net voor Ellendale weg, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in die Weskaap net na Geelbason weg, is padwerk wat vertragings veroorsaak. Wees asseblief waaksaam. En dit was die jongste verkeersnuus.
3: Net nou gesels ons met Angelique Coetse oor die Marmaak spuite. Wat is die feit en wat is die fiksie?
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.

0: middag is 'n lekker tyd hier op RSG. Dit is vastrap tyd, dit is boeremusiek tyd. Kom luister na boeremusiek in al sy forme. Die verskillende danse, polka, wals, vastrap, reel, die reuse verskeidenheid instrumente, konsertina, viool, gitaar, se snaar en dan waar, ou blaar, die herkoms van boeremusiek en die ontwikkeling van boeremusiek, sy musikante en sy mense. Vastrap, elke liewe saterdag om 2:00.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 minute oor 8. Die debat oor sogenaamde maarmaakspuite en GLP-1-middels word nou veral gedryf deesdae deur sosiale media en dan ook toenemende gebruik deur formele mediese kanale. Mediese kennis waarskei egter dat daar 'n gevaarlike mengsel van feite, wanopvattings en ongereguleerde produkte in die omloop is.
3: Ja, so hierdie GLP-1 is nie 'n kits maarmaakmiddel nie, maar 'n streng gereguleerde hormoongebaseerde behandeling wat slegs eintlik onder mediese toesig gebruik moet word. Ons praat vanoggend hier met Dr. Angelique Kutsie, sy is die oud-voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, 'n huisarts ook. Angelique, goeiemôre, baie welkom weer.
4: Goeiemôre en goeiemôre aan jou luisteraars daar buite.
3: Altyd heerlik om met jou te gesels. So, hoekom het hierdie GLP-1-middels soos semaglutid en tirzepatid en nou skielik hierdie soos 'n groot etiket as maarmaakspuit gekry op sosiale media waar dit bemark word? En hoe ver is daai bemarking van die werklikheid af?
4: So as jy gaan kyk na hierdie dramatiese gewigsverlies wat hierdie mense dan nou kry en dan op sosiale media word dan nou ook vir die pasiënte vertel of die oorgewig mense wat of mense wat dink hulle het 'n gewigsprobleem, dan word dan vir hulle vertel, weet jy wat, hierdie is 'n maarmaakspuit en kyk na die voor en na foto's. En as jy hierdie goed gebruik, dan gaan jy vinnig maar word en jy gaan okay wees, maar jy gaan hierdie spuite moet gebruik. Die probleem is, hier in werklikheid is hierdie middels oorspronklik ontwikkel vir die behandeling van type 2 diabetes en dan ook later vir mediese vetsugbeheer. So gewigsverlies is nie 'n toevallige effek nie, maar dit is ook nie die enigste of selfs die volle doel van hierdie medikasie nie. En die wanpersepsie daar buite dat jy net hierdie goedjies kan spuit en jy gaan gewig verloor. Ja, jy gaan gewig verloor. Maar jy kan dit nie net sommer spuit nie. So daar's 'n hele ding rondom om hierdie tipe middels. En dit is nog meer gevaarliker as ons dit op sosiale media sien en mense wat ewe skielik ek noem dit altyd die bandwagon klim en dan sê kom kry dit gou by ons, jy weet jy wat, ons gaan jou help, dis goedkoop by ons. Jy weet nie eers presies wat jy kry nie. Ja. Maar ja, kom ons los dit net eers daar.
2: So jy sê, jy sal definitief gewig verloor, maar as jy dit nou eenvoudig moet verduidelik, wat presies doen GLP-1 eintlik in die liggaam?
4: OK, so dit is eintlik 'n natuurlike hormoon wat of dit werk soos 'n natuurlike hormoon wat die spuit self. Maar jou GLP-1 is 'n hormoon wat die liggaam reeds self vervaardig in ons ingewande nadat ons geëet het. En daai hormoon help om die bloedsuiker te reguleer. Dit stimuleer jou insulienvrystelling soos nodig. Dit verminder jou glikagon en wat dit ook doen, dit vertraag die maaglediging en dan stuur dit versadigingsboodskappe na die brein toe. So mense wat dit gebruik voel dus vinniger vol en bly langer versadig. Maar belangrik is dat hierdie middels nie net oor gewigsverlies gaan nie. Hulle speel ook 'n rol in diabetes of suikerbeheer. En dan ons gebruik dan hierdie middels ook vir pasiënte wat seker hart- en niersiektes het, want dit help vir hulle, maar dit is onder omstandighede waarin ons gaan sit en ons gaan kyk na die dosisse wat hierdie pasiënte benodig en moet gebruik en dan kyk ons ook na die neeweffekte hiervan. So GLP is 'n natuurlike hormoon wat deur die liggaam vrygestel word.
3: Waar trek 'n dokter daai lyn tussen mediese behandeling aan die een kant onder toesig en die manier waarop hierdie middels nou soms buite die klinieke gebruik word?
4: So die lyn word getrek waar jou mediese toesig en jou individuele risiko-assessering verdwyn. Met ander woorde, in 'n kliniese omgewing word jou pasiënte behoorlik geëvalueer. ons kyk na hulle BMI, hulle metaboliese risiko, jy kyk na die mediese geskiedenis, jy kyk na ander medikasie waarop hierdie pasiënt is, en jy gaan kyk of daar enige kontra-indikasies, jy gaan kyk na alles wat rondom, wat vir hierdie pasiënt rondom sy gezondheid is. Maar wat kommerwekkend is, is wanneer mense hierdie middels dan nou informeel bekom, die dosisse self aanpas, produkte online koop of dit gebruik sonder behoorlike ondersoek en opvolg, dan beweeg dit weg van enige mediese behandeling dat potensiële onveilige gebruik, want jy weet nie wat jy gebruik nie, en jy weet nie, ek weet nie eens waar alle aan die dosisse kom van hierdie middels nie.
2: Ja, so die gegons oor die generiese en die saamgestelde weergawes van die middels, is waar ons nou wil praat, hoe moet mense dan nou weet wanneer hulle nou die goed aanskaf, hoe kan hulle die verskil ken tussen die ware Jakob en die ding wat nou so versny is, of versnit is dat dit eintlik niks doen nie?
4: Dis 'n baie goeie vraag. Ek wil net hê die mense moet verstaan dat generies, saamgestel en geregistreer, beteken nie dieselfde nie. 'N geregistreerde produk is 'n produk wat streng getoets is vir kwaliteit, jou stabiliteit, jou suiwerheid, jou dosis akkuraatheid en jou veiligheid. Hulle word deur SAHPRA geregistreer en dit is nou die bekende handelsname wat ons daar buite sien. Maar saamgestelde produkte word soms deur die apteke voorberei wanneer daar nou of 'n tekort bestaan of daar is 'n spesifieke behoefte, maar die regulatoriese beheer en die standaardisering verskil hierso. En die risiko is dat mense nie altyd weet presies wat hulle inspuit, watter konsentrasie en of die produk dieselfde veiligheidsstandaarde as die oorspronklike middel het wat deur SAHPRA goedgekeur is. En dit is ook nie generies nie. Die saamgestelde produk of compound woord is nie 'n generies van die oorspronklike. Dis 'n totale ander produk waarvan die die aktiewe bestanddeel ingevoer word in die land en jy weet nie altyd van waar af dit presies kom en hoe goed daai aktiewe produk is nie, en dan hoe dit voorberei word nie.
3: Nou wil ek jou vra oor die praktyk. Hier het iemand nou homself ingespuit met soos wat Donald Trump het hom die fat shot en hier kom hulle aan by jou praktyk want hulle het neeweffekte. Wat gebeur in praktyk wanneer iemand met neeweffekte daar by jou by die kamers opdaag?
4: Okay, so eerste wat ons sien, is hierdie pasiënt is nie eerlik met ons nie en kom in met die klagte van naaruitbraking, jy weet, alles hartluiwig, het buikpyn, ons het self al pankreatitis, galblaasprobleme wat jy sien, so hulle kom nie en sê vir jou, luister, ek spuit hierdie goed nie, want hulle is bang jy raas met hulle. So ek dink net, pasiënte moet net onmiddellik sê, luister, ek gebruik saamgestelde middel wat ek by die apteek of by die gym of by die wie ook al kry, en maar vanuit ek dit gebruik, voel ek nie lekker nie, ek het hierdie simptome, en wat ons ook dan sien, is sommige mense eet so min, dat hulle spiermassa verloor, hulle voel swak, en hulle ontwikkel voedingstekorte, en dan, soos ek gesê het, hierdie pasiënte sê dan nie vir ons nie, en dan as ons dan nou ook vra, dan gaan hulle vir ons sê, nee, dit is hierdie middel om gewig te verloor, hulle weet self nie precies wat die produk hulle inspuit nie, en hulle kan ook nie altyd vir ons presies sê hoe hulle by die dosisse uitkom nie, want daar word net gesê, jy spuit 1 mil hierdie week, en dan volgende week spuit jy 1.5 mil, ons het nie, ek weet nie eers waarmee ek werk nie, so hier maak die veilige bestuur baie, baie moeilik.
2: Goed, jy weet die ander ding wat mense op sosiale media sê, ek het dit in raak gesien, hulle sê dit is hormonaal, en daarom is dit natuurlik en veilig, is dit so?
4: Ja,
2: wat is eintlik wat bedoel dit selfs om te wees hormonaal te wees?
4: Nee, ek weet nie wat dit beteken vir die algemene publiek daarby dit buite nie, maar is nie so eenvoudig nie. Die feit dat iets hormonaal is, beteken nie dat dit is outomaties natuurlik of sonder risiko. Insulien is ook 'n hormoon. Kortisoon beïnvloed hormone. Ja. Skildkliermedisyne werk met hormone. So hormone het kragtige effekte op die liggaam en wanneer ons dit dan nou farmakologies manipuleer, kan daar voordele wees. Maar daar is ook risiko's, neeweffekte en kontra-indikasies. Daarom, mediese toesig bly belangrik. So die feit dat dit hormonaal is, beteken eintlik vir my niks nie. Dit sê nie vir my, nou is dit veilig nie.
2: Dit is 'n verkoopswoordjie, lyk dit my. Dan nou.
3: Angelique, sou jy sê vir ons luisteraars wat nou weet wat as hulle hierdie vinnige oplossings en die kits oplossings, wat is die een ding wat jy wil hê hulle moet verstaan voordat hulle enige besluit oor 'n ding soos hierdie neem?
4: Eerstens, oorgewig of vetsug is nou 'n kroniese siekte. So dis die eerste ding wat mense moet verstaan. En dan moet hulle verstaan, daar is nie 'n risikovrye kitsoplossing vir gewig of gesondheid nie. Dit bestaan nie. Hierdie middels waarvan ons nou praat, kan vir die regte patiënt baie waardevol wees. Maar dan moet daar nog steeds behoorlike evaluasie gedoen word. Jy moet opvolg, jy moet 'n realistiese leefstylverandering hê. Jy moet saam met 'n dieetkundige ook werk. So sosiale media wat doen dit, dit wys dikwels nie die dramatiese gewigsverlies, dit wys nie die noodwendig die mediese kompleksiteit, die kostes, die komplikasies of die langtermyn uitdagings wat ons hiermee sien nie. So gewig daar is nie, en dit is nie net ek eet en daarom is ek vet nie. Dit is baie meer kompleks as dit.
3: Een van ons luisteraars is minder diplomaties as jy. Die luisteraar sê, maar maak spuit is vir lui mense met te veel geld. Doen jou eie huis en tuinwerk, want dan het jy nie so baie tyd om te sit en jouself te ooreet nie. Angelique, op daai noot, baie dankie vir die gesels. Volgens sy is die oud-voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging en 'n huisarts.
1: Kom ons hoor by Chantel en Mel, eienaars van Jelly Body and Nail Studio. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
5: Ons het nie besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance toe.
6: Met Outsurance sal jy altyd iets uitkry.
1: Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aan.
2: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webacars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jy onmiddellik. Opsoek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webacars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
7: Suid-Afrika is 'n ryp aan talent. 'N Feit soos 'n koei, Woensdag aand in Kompas gesels ons met die finaliste van Tribio se Proscenium Drama Kompetisie en die algehele wenner Johan Refiljoen kom gooi ook 'n draai. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: In die 8:30 hooftrekke. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola verskyn vanoggend saam met die omstrede sakeman Wusi Musikat Maklala in die Landdroshof in Pretoria. Die N1 tussen Touwsrivier en Woester in die Boland is steeds weens oorstromings gesluit. Die Huguenote tunnel, die De Tooys Kloof pas naby die Parel en Beyns Kloof pas buite Wellington ook nog gesluit. En die Amerikaanse president Donald Trump kondig samesprekings met Cuba aan. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
3: Ons gaan binnekort probeer gesels met Jakob Kloete oor Steenkamp Skraal, die groot mynbelofte daar, en groter vraag oor die water en die vertroue, maar die Weskaap en die Noordkaap en die Ooskaap is verskriklik ontwrig, so ons weet nie of ons om die hande gaan kry nie, maar ons gaan probeer. Die weer in die Noordkaap is mooi weer in die verre noorde, andersins bevolk by tye en koel tot koud, met enkele buie in die ooste. Het gaan koud wees in die suidelike binneland. Die Ooskaapse weer vir vandag is gedeeltelik bevolk en koel tot koud, maar is bevolk by tye met enkele ligte buie in die oggend en dan reën ook later. Die kuswind gaan tamelik sterk tot sterk suidwes waai en dit raak stormsterk selfs by tye. Nou volgens die sportnuus volgende môre vul.
8: Hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met golfnuus. Daar heers tans kommer oor Rory McIlroy op die voorhand van die PGA Kampioenskap, nadat die wêreld se nommer 2 vroeër halt geroep het aan sy oefenronde weens 'n probleem met sy voet. Dit blyk egter steeds pla, maar McIlroy hou vol dat dit hom nie sal beïnvloed wanneer die toernooi die week afslaan nie.
9: Yeah, I've got a blister on my pinky toe on my right foot, but it's underneath my nail, so I can't really get to it or so it's a little sore.
8: Tennis, die eerste twee kwartfinalewedstryde in die vroue enkelspel by die Italiaanse Ope is gister afgehandel. In die eerste kragmeting het die 36-jarige Sorana Cristea vir Jelena Ostapenko met 6-1 en 7-6 geklop.
10: Sorana Cristea pulls off a straight set win against Jelena Ostapenko and for the 36-year-old elation in the Eternal City.
11: Yes, I always said there is no expiration date for ambition and dreams, and to play here and be in semifinal in Rome, it's absolutely amazing, and I'm just really, really enjoying my week in Rome so far.
8: In die tweede kwartfinale het die 30 keer Coco Gauff harde bene gekou teen die 8ste keer Mira Andreeva, maar uiteindelik in 3 stelle met 4-6, 6-2 en 6-4 geseëvier om haar plek in die halffinale te bespreek. Fietsry. Vir die jongste nuus oor die Giro d'Italia sê ek nou goeiemôre, Johnny Koen.
12: Goeiemôre, volg gister se vierde skofa van jaar se Giro d'Italia. Interessant genoeg die eerste een op Italiaanse bodem nadat die openings 3 dae te Bulgarije plaasgevind het. Gister se skof slegs 138 km met 'n stewige 15 km klim van so 5 grade gemiddeld helling daarin ingebou, 40 km van die eindpunt af. Het was precies daar waar die vonke letterlik gespat het toe die Spaanse Movistar span daar verwoes aangeval het en slegs 20 jaars kon by hulle bly om die stryd om daardie skof uit te spook. Jonathan Narvaez te vinnig vir die ander jaars na een naalrit uit met Aulaar afgereken en Ciccone van Italië in die derde wielposisie. Ciccone van Italië dra nou die pink voorlopers terug terwyl Emilia Rosa is 4 sekondes voor Jan Christen van Switserland wie amper die skof gister gewen het en Florian Stork van Duitsland in die derde wielposisie op precies dieselfde tyd. Vandag se skof 203 km tussen Praia Almare en Potenza gaan weer 'n groot een wees op hierdie jaar se Giro d'Italia. Johnny Koen vir RSG Sport.
8: Ek sluit af met cricket. Die Gujarat Titans is nou die voorlopers op die IPL punteleer na oortuigende oorwinning oor die Sunrisers Hyderabad. Die Titans golf eerste en plaas 168 vir 5 op die telbord. Die Sunrisers word daarna vir slegs 86 lopies uitgeboener. Kagiso Rabada neem 3 paaltjies vir 28 lopies.
13: Oh, brilliant! The 14th power play wicket for Kagiso Rabada. And the champion bowler comes back roaring. So another strike. Kagiso Rabada has his revenge.
14: And what a delivery again, you've got to say. Straight to mid of this time, Rabada.
15: Outstanding bowling.
8: Ek is verloots vir RSG Sport.
16: So lyk die vermaak wêreld vanoggend, 'n Cadbury sjokolade staafie van 126 jaar wat tydens die Tweede Boereoorlog uitgereik is, sal na verwagting honderde pond op 'n veiling haal. Cadbury en ander sjokolade vervaardigers is deur koningin Victoria aangestel om duisende blikkies sjokolade vir Britse soldate wat in Suid-Afrika geveg het te vervaardig. En die Vrystaat Kunstefees is om die draai en bekroonde musiek en theaterstukke en vele meer aanbiedings gaan van 7 tot 11 Julie te sien wees op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein waar die fees vir die 26ste keer aangebied word. En die Kunstekamp vier op 19 Mei sy 55ste verjaarsdag. En Dr. Marlene Leroux, sy is die uitvoerende hoof van die Kunstekaap, sê alles waarvoor die Kunstekaap staan, sentreer om die gebou.
17: Vir my die hoogtepunt van alles is dat ons het 'n wêreldklas gebou, ons belê in ons gebou. As daar 'n klein dingetjie net verkeerd gaat, dan is ek op hulle.
16: Dit was Dr. Marlene Leroux, die uitvoerende hoof van die Kunstekaap en in die kollig vanoggend.
18: Op en wakker, net hier op RSG.

0: trek het alles los.
1: Bobby van Jaarsveld, wat het ook al vat op RSG, is nou so 21 minute voordat ons by 9 uur kom. Nou, soos jy weet, het die Weskaap en die Ooskaap deurgeloop onder geweldige groot storms en reën. Baie dele van die provinsies is van die buitewereld afgesny, die elektrisiteit is af, die sein is weg vir die selfone, selfs van ons radioseine is geraak as gevolg van hierdie geweldige infrastruktuurskade en hoe lank het vat om het recht te maak, en dit gaan beteken ons volgende gas gaan nie met ons kan praat nie, want Jacob Kloete is op Steenkamp Skraal, Bitterfonteins omgeving, daar is tamelijk ver afgelees, so daar gaan het nog langer vat om recht te kom, so ons gaan nie vanoggend met hom gaan gesels oor die groot mynbelofte en die groter vraag oor die water en die vertrouwe nie, maar ons gaan definitief vorentoe met hom daaroor praat.
2: Dis ons geheim.
3: Goed, so vanmorgen se leidrade oor die titel Dra 'n berei wanneer jy vry in Washington, Oklahoma, Kentucky of New Jersey. Yay. En dan oor die sanger, haar naam, Klein Deborah en haar van. Hy ontmoet vir Sally. Dis nou vir die van. Goed, ons het vir jou note gespeel net, nou ons gaan nou bysit. Eers het ons vir jou die gespeel. Net so. Toe het ons bygesit. Sy, speel het gauw weer. Daar is nog tyd vir die raaiskoot, as jy per SMS wil raai, dan is die nommer 45889-1150 of een stemnota na 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap vanaf se Lauriespas net voor Grabouw beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Op die N2 inwaarts was 'n botsing in die regterbaan net na Jakes Gerwel weg. En in Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Galulies Visselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Veilig ry vanoggend.
5: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
6: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
5: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
7: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365. Kruikel Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Daar is 'n mooi ou treffer wat 1977 se herinneringe vir jou terugbring van Peter McCain. Do you wanna make love? Op Aries gees het in die omgeving van 9:15.
1: Ja, en my maand, ek weet nie of jy weet nie, maar is Afrika maand in Suid-Afrika. En om by die thema aan te sluit, speel Veronique, en ons praat nou hierso van haar wêreldmusiekprogram wat vanaand om 9:20 uitgesaai word. Veronique van Heiningen. Sy gaan hierdie week vir jou verskeidenheid musiek uit die vasteland in Musiek sonder grense speel. Afrika, né? Jy kan onder meer na snitte deur Angeli Kidjo luister, Isma Law, Maria Makeba natuurlik, snitte vanaf Putumayo se Congo de Cuba album en dan ook snitte van Mango Groove, lekker. Daar is ook altyd natuurlik 'n paar verrassings, so jy sal moet inskakel, ons kan nie nou vir jou alles gee nie. So, vanaand, 9:20, het jy afspraak met Veronique van Heiningen en al haar musikale gaste van reg oor die wêreld. Waarom? In hierdie geval ons vasteland, in Musiek sonder grense.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
2: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur lêwagte en deur die polisie.
1: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Rigan Brusou wat sing oor die reën wat laat is. Rigan is laat, al kom die reën op RSG. Nou is op pad na 8 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Daar sy, en nou is die tyd om hierdie geheime liedjie vir jou te ontmasker. Ek gaan net gou die leidrade herhaal. Ons het een gehad oor die titel. Dit het so gegaan. Dra berei, dis moes daai Franse hoedjie, wanneer jy vry in Washington, Oklahoma, Kentucky of New Jersey, of jy kan enige ander Amerikaanse staat ook nou daarby gebruik het. Goed, dan wat die sanger se naam betref, Klein Deborah. Klein Deborah is moes Debbie. En dan, hy ontmoet vir Sally. Wie het vir Sally geontmoet in 'n restaurant? Dit was moes Harry. Daar is die leidrade met die mond. Nou gaan ons die leidrade met die note vir jou speel. Die eerste een het so geklink. Net daai. En dit is bygesit. En dan was al die skooter.
0: Kobus Strauss van Pinetown sê, Billy Crystal, you look marvelous. Peer Elson Iserfontein, Rita en Vogwel sê, dit is Debbie Harry. Ja, nee, hier kom allemaal nou met One Way or Another. Jaapie van Mosselbaai en Lawrence van Springbok sê, ook Debbie Harry sê, call me. Stefan van Kroonstad, Deborah Harry, the tide is high. Eleanor van die Parel sê, Ballad of the Green Beret. En Henk van Grootbrak sê, dis Debbie Harry se Heart of Glass.
2: So die Debbie Harry het hulle baie gou gekry, het was nou net 'n bietjie van 'n uitdaging wat die liedjie betref, maar meeste mense het hom vanmôre reg gekry. Baie mooi. Hanna Tredura van Klerksdorp, jy was heel eerste, het hom eerste reg gekry. Anne Marie in Milnerton is in die tweede plek en Mario Potgieter van Durbanville, jy is vanmôre in die derde plek. So dis Hanna, Anne Marie en Mario wat ons top 3 hier op die SMS lyn is. Baie geluk. Hoop is 'n wonderlike Woensdag vir julle. Nou gaan ons luister na die stemnotas en hulle sal die liedjie vir ons ontmasker. Ek hoor wie reg raai het daar en dan kan jy die liedjie ook geniet. So reg uit die jare 80. 'N Mooi Woensdag vir jou. Ons sien jou môre. Ons sal weer hier wees en ons hoop jy ook. Baie dankie aan ons inhoudsregisseur. Hierdie week is dit Iver Price. Dankie vir die moeite vir die saamstel van die program Iver. Dit was lekker vanmôre en ons tegniese regisseur elke môre op sy posie oorkant ons, Dian van der Berg. Bly ingeskakel by RSG. Eloise is gereed, sy is net hier na agter die mikrofoon vir 3 ure se intussen.
1: Dis ons geheim.
3: Vanoggend se liedjie is In the Flesh deur Debbie Harry. Ek is Sharon Kannemeyer van Pakkelstor.
4: Goeiemôre, Kobus Olofse, Alexander Baai. Die naam dink ek het ek reg is Debbie Harry en dan die liedjie gaan ek raai French Kissing.
5: Debbie Harry met French Kissing in the USA. Dis Max van Kelterveer.

0: Daar is musiek wat mens bybly, stories wat vertel moet word. Ek is Jacques Arend. Elke Saterdag aand op RSG vier ons die legendes van gister en die sterre van vandag. Maak 'n afspraak met Country Klanke Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die Baai. Jou musiek op RSG.
1: Outsurance Essential is pas gemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werkstaal in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Die geskorste polisiekommissaris en Woesi Moesi Cat Matlala is terug in die hof. Die N1 by Woester en Bergpasse in die Wes-Kaap nog gesluit weens oorstromings en die FSA kondig samesprekings met Cuba aan. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masimola verskyn vanoggend saam met nog 16 beskuldigdes, insluitend die omstrede sakeman Woesi Moesi Cat Matlala, in die Landdroshof in Pretoria in verband met die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Masimola se saak vorm deel van 'n wyeer ondersoek na beweerde onreëlmatighede binne polisieverkrygingsprosesse. Die aanklagte spruit voort uit die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n kontrak ter waarde van sowat 228 miljoen rand aan Medicare 24. Dis 'n maatskappy wat met Matlala verbind word. Die staat beweer dat die verkrygingsproses nie aan die vereiste finansiële en bestuursregulasies in die voorsieningsketting voldoen het nie. Die Madlanga-ondersoek gaan vanoggend voort met getuienis oor die Eriton dwelmklopjag. 'N Nuwe getuie, adjudant Boy Pakula van die polisie se intervensieeenheid, sal sy weergawe gee oor gebeure in 2021 in Johannesburg, toe daar beslag gelê is op 715 kg kokain. Volgens getuies voor die kommissie, was die eerste beamptes op die toneel nie opgewasse om die misdaadtoneel te bestuur nie. Die besending kokain was vol vingerafdrukke, maar dit is nie gelig nie. Adjudant-offisier Marumo Magane het aan die kommissie gesê, volgens sy wete is dit nie moontlik om vingerafdrukke vanaf plastiek te neem nie. Die N1 tussen Tuisrivier en Woester in die Boland is steeds weens oorstromings gesluit. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het bevestig dat die Hugenote-tonnel, die De Toyskloofpas naby die Parel en Beinskloofpas buite Wellington ook nog gesluit is. Die nuwe kloofpas is slegs van Tulbagh se kant af oop, terwyl ry- en stopregulering op die Mitchellspas geld. 'N Aantal laawaterbrug in Bonnievale, McGregor en Robertson is ook gesluit. Die departement het 'n beroep op mense gedoen om nie onnodig te reis nie. Damvlakke in die Wes-Kaap het toegeneem na die swaar reën. Die departement van water en sanitasie sê die brede Gourits opvangsgebied in die Overberg het beduidend toegeneem en die meeste damme is vol. Die gemiddelde vlak van damme in die Wes-Kaap het met 7,5% gestyg en staan op 52%. In die Suid-Kaap het die swaar reën gelei tot 'n toename in die vlak van kleiner en plaasdamme wat groot verligting bring in die droogtegeteisterde gebied. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê die sloping van onwettige strukture in die middestad word gedoen om wet en orde te herstel en om verdere onwettige besetting te verhoed. Die operasie het maandag begin en is gister voortgesit. Volgens Morero vorm dit deel van verskerpte pogings om die nakoming van munisipale regulasies te verseker om beheer oor die Johannesburgse sakekern terug te neem. Hy sê wetstoepassers sal in die gebied teenwoordig bly om te verseker dat gesloopte strukture nie herbou word nie. Hy het ook aangedui dat soortgelyke operasies binnekort in ander dele van die middestad sal begin en dat dit later ook na townships uitgebrei sal word. Die Amerikaanse president Donald Trump het samesprekings met Cuba aangekondig. Hy sê Cuba het misluk en het hom om hulp gevra. Trump het in sy plasing op sosiale media nie spesifieke datums verskaf nie. Die FSA het 'n olieblokkade en nuwe finansiële sanksies teen Cuba ingestel. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het intussen gevra vir betekenisvolle dialoog. Hy sê die VN is gekant teen sanksies, omdat dit strydig is met internasionale reg. Guterres sê die VN is ook gekant teen 'n militêre oplossing vir Cuba. En ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masimola en Wusimusi Katmatlala is vandag saam met ander weer in die hof oor die toekenning van 'n multimiljoen rand polisietender. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om die wasmasjien self reg te maak, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry tot 1

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: En uitsien waar moet jy jou ore spits, waar kan jy maar, vir ons net daar in die agtergrond aanhou, waar jy ook al is, het sy op die pad of thuis, mag dit 'n goeie dag vir jou wees en mag jy veilig kom waar jy moet wees as jy jou op die pad bevind en kyk maar mooi na jouself en die mense om jou 5 seconds of summer. Sit die noot in vir hierdie woensdagoggend. Goeiemôre.

0: Kralie se groep 5 Seconds of Summer wat hier sing van Valentine. Ooh, mense in hierdie winter nê, Valentine inderdaad. Ek wil nou weer ietsie gesê het, dog ek nie, Eloise. Hou vir jou in. Is lekker om jou hier saam met ons tydens intussen te hê. Ons gaan heerlik saam kuier. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Ouder gewoonte, ons regisseur Marie Molefe van Heerden is ook hier oorkant my. Sy kom vertel jou hoe verloop sake vanoggend. Môre my sien.
1: Goeiemôre Eloise. Vandag begin ons 'n nuwe reeks. Sonlig vir die siel. Saam met Jolandi Britnell Steyn en oor die volgende paar weke gaan ons saam stil raak by die dinge wat ons harte ligter maak. Want soms het 'n mens nie met groot antwoorde nodig nie, net 'n straaltjie sonlig vir die siel. En dan in Tamaletjie vandag, ons speel dit net na die 10 uur nuus, is die leidrade soos volg. Orgaan. Oranje, wit, groen vlag. En die laaste vraag oor 'n beeldhouer. Natuurlik is dit ook vandag woensdag, so ons het ons woensdag wenke wat

0: werksegment en ons soek alweer jou raad asseblief. Watter wenke het jy om petrol te bespaar? Ry jy minder? Maak jy jou tank halfpad weer vol? Jy weet, natuurlik is die algemene wenk om minder te ry. Maar kom ons dink vandag bietjie buite die boks en help mekaar. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Hoe dink jy kan ons almal petrol bespaar?
1: Skus ek lach.
0: Kom lach jy vir my vraag.
1: Ek lach jy vir jou vraagie. Want ek weet nie hoe nie, so ek self sien verskriklik uit na die wenke en die raad. Ek het juist nou daar gesit en dink, wanneer jy so rondry, ons het mos toe ons geleer ry het, dan hoor jy ook jy moet die kar aansit dat hy so 'n bietjie warmer word, veral as dit so koud is. So ek het nou net nog ons geleer en dink aan, miskien moet ons praat met iemand om ons net weer touwys te maak oor die basiese goeders oor karre. Jy weet, wat ons dalk nie doen nie. Wanneer moet jy jou bande roteer, laat dit nou genoeg of op dieselfde manier sluit wanneer ja, sulke goed. Maar kom ons begin dan by hierdie gesprek vandag. Laat weet ons want ja, weet jy van jou nie, maar die beersies knyp. En dan kan ons miskien mekaar hier bystaan om te kyk, want ons het die beheer oor die olieprys of daai goeders nie, maar miskien kan ons aan hierdie kant van die sake dinge vir onsself makliker maak.
2: Moedswilligheid, daardie koppige, ek gaan nie nou nie. Wat doen dit regtig aan jou verhoudings? En hoekom voel dit soms verkeerd om jouself eerste te stel? Hoekom kom skuld so vinnig in? Luister na Wees Ek, Vrydag, 11:30, hier op RSG, saam met my Lise Swart. Twee vrae wat nader aan jou lewe lê as wat jy dink, en antwoorde wat jou anders laat kyk na jouself.
3: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100.000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open weer die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
4: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500.000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
0: Die Jewels fantasties span kragte saam hier met Mugu, bietjie later Gerald en Talia.

0: down.
1: Jy sing geskakel by intussen hier op RSG. Ek het so 'n bietjie gaan soek vir hierdie kunstenaars waarna ons so pas geluister het. U eerste geen bekendstelling nodig het. Die Heuwels fantasties in samewerking met Mugu. Ons het geluister saam na Middel van die Nag. En so pas het jy geluister na Gerald Stein. Hy is die rooikop binnelanders akteur, ook 'n gekwalifiseerde prokureur. En hier stel hy ons nou bloot aan die musikant sanger sy van sy mens wees. Hy gaan net by die naam Gerald wanneer hy sing. Natuurlijk Gerard Stein, Gerald Stein. So Gerald en Talia, 'n vriendin van hom waarmee hy saamwerk hier. En hier liekie wanneer ons pas geluister het, Monsters. Nog as jy moeite weet om so bykie te gaan krap op die internet, baie van die mense wat jy op die kassie sien of sommer net so ken. Hier verskeie sye of facette aan hulle mens wees en so lekker nou vir Gerald in hierdie gedaante te kan beleef.
2: In hierdie week se groeipenne praat ons oor disleksie. Wat dit is en wat dit nie is nie en hoe ons kinders kan help. My gas is Margriet Kog, oudonderwyser en disleksie terapeut. Onthou jou groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
1: Smaak nog lekker musiek hier, want ek en jou Landie Brit Nelstein gaan binnenkort beginne gesels in die splinternuwe reeks Sonlig vir die siel. Sy kon vertel ons precies waarna ons kan uitsien vir die volgende paar weke, watter type onderwerpe ons gaan dek, wat ek en jy daaruit kan put. Sy is ons bekend vir die blog Sit aan die Ketel waar sy jou nooi om saam met haar te kom kuier en te gesels om die tee, pot, tee, ketel. En sy sien uit na hierdie gesprek. Ek dink ons het dit 'n bietjie nodig om Sondag vir die siel te kry en sy gaan ons daarmee bystaan. Eers Mike and the Mechanics, tydens intussen.

0: Musiek waarna ons nou hier geluister het, is die sisters Moya en Ayona. As ek my nie mis het, woon hulle daar in Bermuda, maar maak nog steeds wonderlike musiek, natuurlik Afrikaans, magtig en moedertaal, so hier sonskyn. Juist die rede waarna ons hier geluister het, mense, kom ons maak dit, is maar so klein gebedjie. Mike and the Mechanics, like, all I need is a miracle. En as jy in ons land is op die oomblik, waar daar mense gebuk gaan onder geweldige natuuruitdagings, dan sal jy ook al indink dat all we need is a miracle, nee. Nou, ons begin 'n fantastiese reeks gesprekke, dink ek, heel gepas. Ek glo mos nie in toevallie. Nie regtig. Ek dink goed gebeur, soos wat het moet gebeur en wanneer het moet gebeur. Soms probeer mense perske ryp druk en al wat jy kry is 'n vrot perske, maar as jy wag, dan kry jy 'n heerlike vrug. Nou, net as 'n metafoor. En vandag begin ons met hierdie splinternuwe reeks gesprekke, Sonlig vir die siel, saam met Jolandi Britnelstein. Sy is die skrywer van die blog Sit aan die ketel. Ons het 'n rukkie terug met haar gesels hier tydens Sterskieters, haar 'n bietjie leer ken en terwyl ek met haar gesels het, kry ek hierdie idee om 'n bietjie verder van haar kennis en ervaringe gebruik te maak en hierdie reekse gesprekke te begin. Want in 'n wêreld wat dikwels hard en gejaagd voel, gaan ons elke week 'n oomblik vat om asem te haal saam met haar, 'n bietjie dieper te dink en weer die lig raak te sien binne onsself en rondom ons. Jolandi, goeiemôre, lekker om jou hier te verwelkom vir hierdie reeks gesprekke.
1: Hallo, môre Eloise en almal wat saam luister. Dis vir my baie lekker om in hierdie baie koue 'n onverwagste nat winter met julle te praat.
0: Hoorie, ons begin nou hierdie reeks gesprekke vandag, maar iemand wat hier luister, waarna kan hulle uitsien? Waaroor gaan ons alles praat?
1: Ek dink, soos die sake nou staan, gaan ons praat oor enigiets en nog wat, want tussen my en jou kan ons nogal lekker praat. Maar ons gaan praat oor wintertyd, en miskien nie net 'n fisiese wintertyd nie, maar sommer ook die emosionele wintertyd en die geestelike wintertyd en ja, dan praat ons soms so 'n bietjie as die son vir te lank weg bly. Of hoe mens koue kan verslaan. En dan hoop ek om selfhelp tools, soos ek altyd sê, gereedskap, bietjie saam te gee en vir die winter en vir die kort stukkies tussenin voor ons weer praat. Want ek sê mos sommer so, soos die Engelsman sê, we won't take this lying down.
0: Nee, asseblief, want dis mos as jy, sommige mense hulle eers gaan lê, dan bly hulle sommer lê, dis nou nie wat ons wil hê.
1: Daar's die storie, ons moet nie bly lê.
0: Jolandi, moeder natuur herinner ons tans aan haar mag, en dit kan mense nogal stroebel stem, wanneer ons besef hoe klein ons nou eintlik as mens is. Sal jy ons moontlik met hierdie reeks gesprekke kan help lig skyn in die donker?
1: Jo, as ons nou moet praat oor die storms van die afgelope tyd, want ek dink dit is op almal se lippe en op almal se harte. Dan voel ek dit is asof daar oral storms is, Eloise. Daar's hier die wêreldstorms, daar's die oorlog, daar's 'n ekonomie storm, daar's die natuurstorms. En dan moet ons so klein bietjie terugstaan en dan moet ons ook tog maar net kyk, wat kan ons beheer en wat kan ons nie beheer? Want ons kyk tog so na die goed wat ons nie kan beheer nie en dan raak ons so al vasgevang in daai besigheid en dis dan wanneer ons knie knak en dan wil ons so sommer gaan lê want dit is absoluut net soms te groot vir ons om te hanteer. So as ons nou kyk nou wat nou in die Kaap gebeur, ook in die Suid-Kaap area en woester gedeeltes, daar's nog gedeeltes, dan wil ek amper sê dat as 'n mens kyk na enige storm in jou lewe, Eloise, moet jy weet dat daar is 'n oog in daai storm. In elke storm is 'n stil plekkie. Daar waar dit tjoep stil is. En wie ook al jy daar kry, ek kry God daar in die middel, gaan ek altyd na my stil plekkie, maar as ons meer tasbaar en fisies daarna kan kyk, dan moet ons onthou om in tye van sulke storms, fisies, geestelik, emosioneel, ekonomie, oorlog, natuur, moet ons onthou dat ons familie en ons huis, ons binnekamer, baie mooi moet oppas. Want dis nou juist daai plekkie waar ons veilig voel. Dis nou juist daai plekkie waar ons terug gaan huis toe. En dis nou juist daar waar ons gaan volmaak om môre nou weer te vat waar ons moet vat. So jy moet jou binnekamer, jou mense, jou support system, wat mens dat, jou ondersteuningsstelsel, daai mense moet jy nou soos goud oppas. Want as jy return home, na alles wat jy moet keer en koes voor in die wêreld en in die land, dan moet dit 'n veilige plek vir jou wees, jou huis.
0: Skets gou vir ons 'n prentjie ons wat nou nie alles hier nie so dop nie van hoe dit daaronder lyk, mense wat fisies daar woon. Ek weet jy het gesien ook wat daar in Oudtshoorn aan die gang is.
1: Ja, weet jy, ek probeer maar so hoe sê hulle die vrouens wat brei knit one skip one. Ek wil nie alles kykie want dit ontstel my geweldig. Ek is 'n verskriklike feeler, 'n voeler. So ek trek my dit baie aan Oudtshoorn se mensies waar die volstruisies so loop in die water. En dan steek net hulle nekkies en hulle koppe halfpad uit. En dit het my baie ontstel van die boer probeer naarstigtelik oor die heining wat al reeds onder water is kom om net vir hulle wat verbaroureerd is, sy trop, net te probeer red wat hy kan red. En ja, dan bru wat hier verspoel is by ons in die Kaap gedeeltes, dis letterlik weg. Daar stukke van die teer, die pad fisies, die pad self is weggespoel. Mense kan nie by hulle besighede uitkom nie, akkommodasieplekke wat bietjie meer afgeleë is. Hulle moet wag tot die water afdryf en wegdryf sodat hulle kan ry en te gaan kyk wat is die skade. Hier by ons selfs waar ek woon, hier in die Boland, ons het 2 aande terug het ons 8:30 die aand gesien agter stoor die water op en ons moes doen wat ons kan om te keer dat die water nie deur die huis kom nie. So ja, die mense het challenges hier so in die Kaap hoor. Grootes.
0: Verseker. Dis die stem van Jolandi Britnelstein. Ons begin 'n splinternuwe reeks gesprekke met haar vandag. Sondag vir die siel en hoopelik kan ons met al die uitdagings in ag geneem so klein oomblikkie van rus, 'n tussenpose vir jou elke woensdag bied. Bly net waar jy is, ek wil nog 'n paar vragies van vra voor ek groet Netina.
2: Terwyl dele van Suid-Afrika deur storms, vloede en onsekerheid gaan, bring ek van Rico Lucas 'n spesiale jazzprogram vir elke persoon wat moed probeer hou, vir die families sonder krag, vir die mense wat moes vlug, vir die helpers, vir die hoopmakers, met musiek van Yuma Sakala, Gregory Porter, Jonathan Butler en soveel meer, want soms genees 'n land nie net deur aksie nie, maar ook deur hoe ons mekaar laat voel. Jazz op RSG. Woensdag om 10:10. Net hier waar die musiek die praatwerk doen.
0: Jy steeds hier by my, by intussen ingeskakel. Ek het vir Jolandi Britnelstein op die lyn. Ons begin 'n splinternuwe reeks gesprekke Sondag vir die siel. Jolandi, jou blog sit aan die ketel, nooi mense om langs jou te kom sit en 'n bietjie saam te kuier. Sal ons dus die komende weke so saam met jou kan kuier tydens intussen?
1: Ja, Eloise, ek is nogal opgewonde om saam met jou te kuier, want ons gaan ons nou lekker saam sit elke Woensdag 9:30 en dan kan ons so lekker styf te mekaar sit en ek hoop die luisteraars voel of hulle styf by ons sit en dan kyk ons die lewe 'n bietjie sonder pretensie en aansit en ons bou maar 'n koneksie want dit is ook mos nou maar weg in die wêreld, né? Daai koneksie, daai lekker saam praat en daai eerlik en waar praat wat die hart verstaan, nie kop altyd maar die hart verstaan.
0: Wie dink jy sal almal kan baat by dit waaroor ons beoog om te gesels?
1: Almal wat luister. Ek dink as 'n mens leef in die tyd waarin ons vandag leef en mens praat eerlik en reguit oor goed wat saak maak en goed wat kan help. Want ek glo my lese van Sit aan die ketel het ek destyds begin met bemoedig, bemagtig en in bederf. Jy kan iemand bemoedig, maar jy moet hom altyd bemagtig ook. So ek voel as ek kan, sal ek altyd 'n bietjie van die lewensgereedskap gee om te sê, ons het nou hieroor gepraat vir die week, so die komende week wat kom is daar dalk ietsie waaroor jy dieper kan gaan dink, 'n sin wat joune is, iets wat jy kan onthou of iets wat vassteek of jy kan of ek kan probeer om sommer so 'n halwe aktiwiteit te gee om te sê, maar probeer dit dalk as jy môreoggend vroeg opstaan en jy het 15 minute voor jy werk toe gaan of jy sit in die wintersonnetjie. En dat ons kyk of ons so mekaar kan ondersteun in 'n tyd wat effens swaarder is, want die son is ook mos nou weg.
0: Verseker. Ek kan nie wag. Dit is die stem van Jolandi Britnelstein van Sit aan die Ketel Farm. Ons gaan die ketel lekker aan sit die volgende paar weke wanneer sy tydens intussen met ons gesels en vir ons sonlig vir die siel kom bied. Ek is opgewonde. Ek weet hierdie tyd van die jaar, seisoensveranderinge is vir meeste mense nogals redelik uitdagend. Almal weet dit. Dis nie net mense wat noodwendig negatief gestem is of wat geneigd is om 'n bietjie angstig te wees of depressief nie. Nee, seisoensveranderinge het ons almal. Dit knag aan ons almal en hooplik gaan Jolandi vir ons almal soos sy sê toerusting kan gee om ons met hierdie oorgange te kan help en ook net om staande te bly totdat die son weer skyn. As jy nou laat ons aangesluit het en 'n gedeelte van hierdie gesprek misgeloop het, wees nie bevrees nie, dit sal vir ons beskikbaar wees op ons webblad rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gebruik, laai dit af by die Apple app winkel of by Google Play. En dan kan jy daar regstreeks luister en jy kan ook weer op Spotify gaan soek vir intussen. Maar nou luister ons hier na Harry Styles.

0: Watershed hier op RSG met Ann Dan. Oor so 13 minute van nou is het tyd vir die 10 uur nuusbulletin. Daarna speel ons Tamaletjie en 10 half se koers het ons al jou wenke by mekaar gemaak. Hier is SMS wat ek sien wat sê, ek ry nie meer tot by haar nie, sy stap tot by my. So dis een van die wenke vir vandag. Waar ons vra, hoe bespaar jy petrol? Wat te wenk het jy? Die so, ek hoop 'n bietjie tong in die kies. En ek hoop is op 'n plekje wat daar nie oorstromings is. So laat weet vir ons, wat gebeur by jou? Wat sê jy? Hoe bespaar jy petrol buiten nou die natuurlike minerai? Want dis nie vir allemaal beskore nie. Sommige mense werk nie van die huis af nie en moet afstande moet met afstand ry tot by die werk. So, kom ons kyk of ons mekaar 'n bietjie kan bystaan. Is dat ook ietsie wat ons kan verstel, wat goed is om te doen in elk geval, maar waar ons nou genoodsaak is om het te doen 45889 R1.50 per boodskap en dan kan jy ook vir ons die stemnota stuur asseblief na 076-536-6961 en 10:30 deel ek wat jy te sê het.
1: Suid-Afrika is ryp aan talent. 'N feit soos 'n koei, woensdag aand in Kompas gesels ons met die finaliste van Tribio se Proscenium Drama Kompetisie en die algehele wenner Johan Refiljoen kom gooi ook 'n draai. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding. 'N onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
5: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry Pick n Pay dubbellaag toiletpapier 'n pak van 9 vir net R64.99 en 2 kg Mac Auto waspoeier of 1.5 liter Auto wasmiddel vir net R69.99 elk. Plus kry 'n krapkaart met elke ASAP bestelling van R500 of meer om jou deel van 11 miljoen in pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers, geldig 4 tot 24 Mei. Kom tuis na Pick n Pay. Besenfees geld.
6: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: 有力。
1: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

Die groep Soft Cell wat is neem na 1981 met hulle weergawe van Tainted Love. Ons het ook geluister aan Lise Beekman hier op RSG met Ek Het Jou Lief. Binnekort is het tyd vir die 10 uur nuus. Ek sien Veronique van Heiningen maak gereed om haar weg te vind hier na die atelier om dit vir jou te bring. Daarna speel ons Tamaleki en die leidrade vanoggend is as volg Orgaan, Oranje, Wit en Groen Vlag en Beeldhouer. Ons luister na Joshua na die reen. Tot dan.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 3 mense sterf in die Boland weens oorstromings. 2 mans in Belhar op die Kaapse vlakte doodgeskiet. En die EU stel regulasies op om jong mense op sosiale media te beskerm. 2 mans en 'n vrou is dood op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil in die Boland weens erge oorstromings. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die liggame is gevind tydens 'n reddingsoperasie om 23 plaaswerkers te red wat bo op 'n gebou vasgekeer was. Die woordvoerder Craig Lambenen sê 'n blinde man, kinders en bejaardes is gered, asook troeteldiere. Hulle is met reddingsbootjies na veiligheid geneem en is in die sorg van die plaaseienaar geplaas. Die N1 tussen Tuisrivier en Woester in die Boland is steeds weens oorstromings gesluit. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het bevestig dat die Huguenote-tonnel, die De Toitskloofpas naby die Parel en die Beinskloofpas buite Wellington ook nog gesluit is. Die nuwe kloofpas is slegs van Tilbag se kant af oop, terwyl ry- en stopregulering op die Mitchellspad geld. 'n Aantal laagwaterbru in Bonnievale, McGregor en Robertson is ook gesluit. Die departement het 'n beroep op mense gedoen om nie onnodig te reis nie. 2 mense, 'n 24-jarige man in 'n reistoel en 'n 56-jarige man in Belhar op die Kaapse vlakte is doodgeskiet. Volgens die polisie is die mans verskeie kere in die kop geskiet. Die motief vir die skietery is nog onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola verskyn vanoggend saam met nog 16 beskuldigdes, insluitend die omstrede sakeman Wusi Musikat Matlala, in die Landdroshof in Pretoria in verband met die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Masemola se saak vorm deel van 'n wyeer ondersoek na beweerde onreëlmatighede binne polisieverkrygingsprosesse. Die aanklagte spruit voort uit die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n kontrak ter waarde van sowat R228 miljoen aan Medicare 24, 'n maatskappy wat met Matlala verbind word. Die staat beweer dat die verkrygingsproses nie aan die vereiste finansiële en bestuursregulasies in die voorsieningsketting voldoen het nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het samesprekings met Cuba aangekondig. Hy sê Cuba het misluk en het om hulp gevra. Trump het in sy plasing op sosiale media nie spesifieke datums verskaf nie. Die VSA het 'n olieblokkade en nuwe finansiële sanksies teen Cuba ingestel. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het intussen gevra vir betekenisvolle dialoog. Hy sê die VN is gekant teen sanksies omdat dit strydig is met internasionale reg. Guterres sê die VN is ook gekant teen 'n militêre oplossing vir Cuba. Die Europese Unie is besig om regulasies op te stel vir sosiale media sakemodelle om kinders en jeugdiges te beskerm. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê jong mense se blootstelling aan sosiale media gebeur nie toevallig nie, maar is die gevolg van 'n sakemodel wat kinders se aandag as 'n kommoditeit hanteer. Sy sê die EU teiken spesifiek TikTok, X, Instagram en Facebook. Von der Leyen sê meta-platforms soos Instagram en Facebook dwing nie die minimum ouderdom van 13 jaar af nie. Die kommissie het ook met optrede teen X begin vir die gebruik van sy Grok kunsmatige intelligensie om seksuele beelde van vroue en kinders te skep. En tenslotte weer die hoofnuus. 2 mans en 'n vrou is dood op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil in die Boland weens erge oorstromings. Die NSRI het op hulle liggame afgekom tydens 'n reddingsoperasie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met ons span. Binnekort speel ons Tamaletjie. Dink jy kan teen Antoinette kragte meet? Laat weet ons 06000 2084 086000 2084. Hierdie uur se musiek begin met Suzanne Vega.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

met Luca. Ons praat vandag oor petrol en wenke wat werk. Ons soek jou beste wenke om petrol te bespaar. 10:30 deel ons al jou SMS'e en ons 'n paar wenke wat op RSG se amptelike Facebookblad geplaas is of gevra is. En dan ook gaan ek 'n stemnota stuur of speel wat jy vir ons stuur. Soos jy nog 'n joune gestuur het, die nommer is 076-536-6961. Of jy kan 'n SMS stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Onthou ook ons boekvoorlesing, 15:45. Bietjie minder, so bietjie minder as 50 minute van nou. Ja, waar wil ek wees 35? O, Griet. Ok, wiskunde is nou nie my sterk met hom. In elk geval, 10:15 se koers is wat ek eintlik vir jou wou sê. Die reis deur SD Euphorie, voorgelees deur Bertha Leroux, maar nou...

0: Dit is Tamaleki tyd op die lyn het ek vir Antoinette van Belwel. Môre kosbare mense, hoe's dinge in jou wêreld?
1: Goeiemôre. Goeiemôre. Nee, goed, dankie daar.
0: Nee, jong, ons kan nie kla nie. Ons het hoog en droog, letterlik en figuurlik. So, ons is goed hier die kant. Jy speel vandag teen Santi van Heidelberg wat vir die eerste keer saam met ons kom kuier tydens intussen en Tamaleki. Môre Santi en welkom.
1: Môre Louise. Baie, baie dankie. Môre Marie, môre Veronique en die res van die intussenspan en hallo Antoinette.
2: Hallo, hallo.
0: Vroukie, jy het ons allemaal sy name hier afgeroep, ek is vir jou, want het wys my, jy skenk aandag aan wie's hier allemaal, maar ja, lekker om jou hier by ons te hê. Ek hoop ek jy is te sien of jy agtig hier.
1: Ek is opgewonde.
0: Daar sê, nee, dit kan ons doen. Dit beteken die skoenlappertjies vlieg semi ingelit en hulle is opgewonde. Want hier is hoe dinge werk. Ek het 3 vragies hier voor my wat ek aan jou en Antoinette gaan rig. Jy kan nie jou naam uitroep tot ek klaar is met die vragies. So hou maar net dop of luister net fijn. Wanneer ek klaar is, roep jy jou naam uit. As ek jou naam hoor, kom ek, sê ek ja, Santi. Of as Antoinette eerst haar naam uitgeroep, kom ek ja, Antoinette. Dan antwoord jylle en soos dat ons met die 3 vrae aangaan, aan die einde kyk ons wat is die puntestand. Ok.
1: Kom ons doen dit.
0: Hier is het nou, Antoinette en Santi, vraag 1. Een nefroloog specialiseer in die behandeling van watter orgaan?
1: Santi,
0: daar eerst uit die blokke ja, dame.
1: Niere.
0: Dit is inderdaad niere. Jou niere is mos so net onderkant jou ribbekas, een aan elke kant van jou ruggraat. So boontjievorme.

0: en omtrent so groot soos 'n mens se vuis. 'N Gesonde stel niere filtreer omtrent 'n halwe koppie bloed per minuut. So verwyder jou niere afvalprodukte en 'n oormaat vloeistowwe uit jou liggaam. Verwyder ook dwelms soos alkohol en balanseer die vloeistof in jou liggaam en verder reguleer jou niere jou bloeddruk en het vervaardig hormone om jou rooi bloedselle te maak en met been gesondheid te help. Niere is die antwoord vir vraag 1. Nou, vir vraag 2 het ek 3 opsies. Met watter ander land word die Ierse vlag dikwels verwar? Is dit, wag, hou vas. Ek gaan eers die 3 opsies vir jou gee, Santi. Is dit Mexico, die Ivoorkus of Senegal?
1: Santi.
0: Ja, Santi.
1: Ivoorkus.
0: Dit is die Ivoorkus. Inderdaad, ek het nou die vlaai voor my. So Ierlandse vlag is eerste groen, wit en oranje. En die Ivoorkussen is omgedraai. Eers oranje, dan wit, dan groen. So as jy nie mooi seker is van die volgorde nie, kan jy nog als redelik vassit daar. Die laaste vraag vir oggend. Watter beroemde Suid-Afrikaanse kunstenaar het 'n standbeeld van generaal Christiaan de Wet op 'n perd in Bloemfontein gemaak?
1: Not a clue.
0: Nie een van julle twee nie.
1: Nee.
0: Nee, is 'n reiskootie.
1: Vandag gaan ek nie raai nie. Nee, ek het nie 'n clue nie.
0: Nie met dit nie. Jy ook die antwoord nie. Ai, okay. Ek gee die antwoord. Dit is Kurt Steinberg wat op 7 Januarie 1905 in die omgewing van die Hennepsrivier by Pretoria gebore is. Die oudste van 4 kinders, hy het die Bloedrivier monument, dit was sy eerste monument en is waarskynlik ook die belangrikste monument wat hy gemaak het. Die ene is tussen 1936 en 38 ontwerp en gemaak en opgerig op die plek waar die slag van Bloedrivier plaasgevind het in die Utrecht distrik in KwaZulu-Natal. Gaan nou vertel van die ander, maar ja, met daai 2 betelbord.
1: Baie geluk, Santi. Dankie, Antoinette.
0: Santi, soms om in die intrapslag, nee, vat jy die fakkel uit Antoinette se hande uit. Oh, Antoinette. Nee, vrou, ek sê vir jou visie, dis hoe dit gaan. Ek is baie bly dat jy saam met ons gespeel het, Antoinette, en baie geluk aan jou, Santi, kan nie wag vir môre nie. Mooi bly aan beide van julle, hoor.
1: Dankie, Antoinette. Mooi dag.
0: Daar is Santi wat vandag hier 7:00 en môre verder Tamaletjie gespeel. Nou ja, Kurt Steinberg, daar is ander beelde en monumente wat hy gemaak het. Die standbeeld van generaal Louis Botha op 'n perd wat by die Unie gebou in Pretoria staan. Hy het ook die borsbeeld van advokaat J.G. Strydom gemaak. Hierdie beeld het op die Strydomplein in Pretoria, se middestad gestaan, is in 1966 voltooi en Steinberg is veral bekend vir sy beelde wat volksmonumente genoem word en sy werk is al in die groot kunstmuseums in Suid-Afrika te sien. Sy werk kan ook gesien word in museums van stede in die buiteland soos Londen, New York, Parys, Sydney en San Francisco. Vraag 2 was... Die vraag het 3 opsies gehad met watter ander land word die Ierse vlag dikwels verwar? Was dit of is dit Mexico, die Ivoorkus of Senegal? Die antwoord daar is Ivoorkus. En vraag 1, 'n nefroloog spesialiseer in die behandeling van watter orgaan en die niere. Nou ja, môre maak ons weer so lekker tamaletjie. Vandag was hom te tiny. Ek kan nou nie waarborg dat môre makliker gaan wees nie, maar kom ons kyk hoe vaar Santi en haar teenstander wat ons môre in die hande gaan kry. Dan, tussendeur alles lekker musiek, 'n bietjie Texas later. Ek sien ook vir Bernice West op die speellys en Lady Moose wag vir jou net hierna.
2: In donderdagoggend se RSC landbou, jy kan sing en in die kern en steenvrugte, wyn, tafeldryf en sitrusbedrywe werksame is, kan jy nou inskryf vir die jaarlikse Agri's Got Talent kompetisie. Dis meer as net 'n sangkompetisie. Die LRF skool vind vanjaar weer in Oktober plaas en dit fokus op die potensiaal van die beesvleiswaardeketting met 'n veegeneetikus van Australië wat ook as spreker optree. Laai gerus die RSG toep af op jou slimfoon. Jy kan daar gaan luister na RSG Landbou of besoek die RSG webtuiste rsg.co.za. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, Wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
5: Turkse druiwe is toe gegis en dit het afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
4: Legendes.
6: En hy het in sy dagboek geskryf die 17de November 1924. Hy het Pinot Fin met Hermitijk gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
4: Die Caragist beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N nuwe episode is elke Woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Marlies Brink. Gesondheid.
7: Oos Wes, jy kuier Wes by Intussen met Eloise.

0: Die groep Texas hier op RSG met In a Smile, ook geluister na Lady Moose, voor hierdie ene met die liedjie Erfenis. Ons het in gesondheid vandag met Marie Hudson een gesprek oor type 1 diabetes, want sy vra, hoe kry tennisster Alexander Zverev dit reg om op die hoogste vlak tennis te kan speel, al lei hy aan type 1 diabetes? Marie gesels in die eerste episode van 'n kort reeks daaroor met 'n internis en vind uit wat is type 1 diabetes en hoe ontstaan dit? Kan skielike trauma type 1 diabetes veroorsaak? Dis van die vraag wat beantwoord gaan word oor net 'n bietjie meer as 'n uur van nou. Intussen is dit tyd vir ons wenke wat werk binnekort hier en ons wil by jou weet met die dat die petrolprys, brandstofprys die heelte die hoogte inskiet en het opgaan en opgaan en opgaan, hoe gemaak om petrol te bespaar, is dit enigszins moontlik buiten nou om minder te ry. Laat weet ons wat sê jy, 076-536-6961, dis die SMS-lyn, nee man, die WhatsApp-nommer, die selfoonnommer vir ons stemnotas, en die SMS-lyn is 45889-1150 elk. Ek pas vir jou Bernice West in, en dan hoor ek wat jy te sê het.
1: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hiemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
2: Jy weet jy is een boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
3: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige drie deelnemende produkte koop soos 400 ml Vaseline vloei of lyfroom arganolie ingesluit vir R49.99. Spaar R20 of 175 gram Protex higiëne seep koop enige 2 vir R28. Spaar R12. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
4: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

0: Jy het nog 'n kans, sê Bernice West op die liedjie Net Dans. Dis 28 minute voor 11. Ons het nou tyd vir wenke wat werk. Ons vra vandag vir jou, hoe kan 'n mens petrol bespaar met die brandstofprys wat ongenadiglik net die hele tyd bly styg, ongeag van wat 'n man doen, kan doen. Eintlik het ons die beheer oor die pryse word deur ander mense ingestel en ons moet maar net huk, hoes. En betaal, sê hulle. En ek het 'n paar wenke ontvang, heel party stemnotas, en ook heel wat SMS'e van hulle, redelik amusant, bietjie tong in die kies. So kom ons begin met hierdie eerste stemnota van Poppy.
1: Dis Poppy van Witrifuur. Weet jy wat, ek ry basies net eenmaal in 'n week, as het nodig is. Ek maak vir my 'n lysie van alles wat klaar is. Ek denk, dit is maar die maklikste om het te doen en om brandstof te spaar. Maar ek maak natuurlijk my kar elke einde van die maand, hoor jy al, is hy 3/4, dan maak ek om in elk geval vol. So mens weet nooit wanneer is daar 'n krisis met die brandstof nie.
0: Hoe praat jy wat dan het, Poppy?
2: Ja, nee, dit is die ding daai. My raad is, ry net 'n bietjie stadiger. Ons jaag almal so. So ry daai 10 minute vroeër en ry 'n bietjie stadiger en jy sal sien jou brandstofverbruik val, maar jou minder ry is nie altyd moontlik op die plattelandsgebiede nie.
0: Ooh, vir al die op die platteland waar goed so ver het mekaar het, as die SMS-lyn sê, dalk vir kleiner inkopies, kan jy na die nabye sentrum stap, en iemand sê, Annemie, een van die dae hou ons mekaar weer die Een van die dae hou ons almal weer die perd aan en maak gebruik van perdekarretjies om in ons plattelandse dorpies rond te ry. Dink net die lekker pret. Annemie, dit is as die paaie begaanbaar is, nê? Ek stem saam met jou. Hier sê iemand, 'n wenk wat werk soos 'n handepoetjie op 'n koue wintersaand, is dat jy nooit jou voertuig hoor as 3000 revolusies per rad moet druk nie. Petrol verbrand amper dubbel as jy jou voertuig hoor evolusies gee, veral in eerste, tweede en derde rad, so geleer by my pa, sê Sjaal vanuit 'n baie winderige baai. Sjaal, so 'n bek moet jam kry, ek het mos nie dit geweet nie, man. Dankie, jy sal nou dink ek sal dit geweet het, nee. Maar nee, ek ry maar net, en nou weet ek het, dankie Sjaal.
3: Môre, op so kou, môre julle RSG en al die luisteraars, om so 'n bietjie petrol te spaar, is, jy kan jou sorg dat jou wiele 'n bietjie harder is, en moet nie met 'n paprige wiele ry nie, dit gebruik nogal meer petrol, en dan ook, jy moet maar jou trippiekies beplan, jy moet nou nie net in die springende brood gaan koop nie, jy moet die brood, kos jou baie duur, as jy die petrol moet bywerk, so weer jou trippiekies, en gaan doen die inkopies, en alles wat jy moet doen, en kom terug, moet nie net onnodig ry nie, en dan nog 'n ding is, dit is nie, gaan jy nie goedkoper maak nie, maar as jy net R1000 op 'n slag ingooi, en nie die tank volmaak nie, nou is daar nog te veel petrol in die tank en die goed verdamp ook nog, so maak maar net, jy sal meer gereeld volmaak, maar dan voel jy dit nie so erg op jou sak nie. Lekker dag julle allemaal.
0: Hoorie, dankie vir daai stukkie raad, genade, die petrol verdamp ook nog, jimmelkie toch, hier sê, waar is die, iemand, A. Skamagas van Meyerton, as ek nou reg het. Indien dit loopafstand is, nee, wag. O, stap, indien dit loopafstand is, werk jou roete uit vir een dag per week om besoek af te lê, staan vergoeding aan jouself toe, as jy minder brandstof gebruik as die vorige maand. So sê A. Skamagas, ek hoop ek sê jou naam korrek, van Meyerton.
4: Goeiemôre Eloise, Marie en Veronique. Dis William Pretorius, al die pad van Ekurhuleni af, hier in Dinwiddie, Germiston in die Oosrand. Hoe jy petrol spaar? As ek winkels toe gaan, loop ek maar met die voet. Dis hoe ek petrol spaar. Ek het 3 winkels wat naby my is, so ek hoef nie eens te worry oor petrol nie. Hou my lekker fiks as ek loop, en soos ek sê, ek hoef nie petrol nie, ek loop somme.
0: Nou kyk nou net daar, dankie William. Hier sê Martin van die Valpark, die beste manier is koop 'n fiets. Kyk vir jou maat, en jy gou lekker fiks ook word, nie. Ha, jylle, om petrol te bespaar, gaan na 'n winkelcentrum waar jy alles kan koop wat jy nodig het en al jou besigheid kan doen. So ry jy net eenmal. Ek het gelukkig so 'n sentrum hier naby my in Century City, sê Tony van Milnerton. Dan sê Denise van Reigerpark, môre as jy werkkollegas het of in dieselfde area werk, kom ons ry saam en split dan die koste. Dit werk, sê Denise van Reigerpark. En Iemand sê, vergeet van Gucci en Rolex, as jy deesdae regtig wil spog met jou rykdom, los net jou motor se petrolkappie oop, so dat almal kan sien die tank is vol. Nee, jy nooi mos nou mense om jou hulle te kom help en te kom selfdiens doen daar by jou tank. En dan sê iemand nog hier, wie kan vandag op enige iets bespaar, die gelde is min en alles is duur. Ek sal bespaar op petrol as ek net moet ry wanneer nodig, koop als klaar 1 of 2 keer per maand en dan parkeer ek die motor, kan nie meer ver en terrein nie ry, maar net in die stad, sê Wilna, wat in bloem bly. En dan sê iemand, ek het altyd gedink, ek haat oefening, maar met hierdie brandstofpryse begin stap ek al hoe meer, soos 'n fantastiese stokperkie te lyk. My beursie dwing my basies om fiks te word, sê Marie.
5: Ek ry verskriklik baie vir werk. Ek ry ook 'n bakkie wat baie dors is. So ek het 'n paar veranderings aangebring en ek sien dit werk nogal vir my. Ek weet nie of dit verander gaan werk nie. Eerste plek, niks van hierdie goed is wetenskaplik getoets nie. So hierdie is maar net my ervaring. So wat ek begin doen het is ek maak nie die bakkie mee vol diesel nie. Ek voel dat daai ekstra diesel die bakkie 'n bietjie swaarder maak as wat hy normaalweg sal wees en dan merk jy een bietjie harder en gebruik gevolglik 'n bietjie meer diesel. Dan op die ooppad as ek die kans het om ooppad te ry, ek ry glad nie meer 120 nie. Ek het my spoed afgebring na so tussen 105 en 110 km/h. Ek is 'n bietjie meer geduldig, ry 'n bietjie langer, maar die engine werk nie so hard nie. En dan het ek ook as ek in die stad werk moet gaan doen, dan ry ek ook 'n bietjie meer rustig. Ek probeer nie skielik versnel nie, so ek het bietjie meer geduldig geword en ek ry so bietjie stadiger en 'n bietjie meer rustiger. Ja, so vir my het dit gewerk. My bakkie het my altyd hier in die omgewing van so 10 dalk 9 km per liter gegee en ek kry nou net so oor die 13 km per liter omdat ek nou hierdie paar veranderings aangebring het. So 'n tank diesel vat my nou so 'n bietjie verder en dit spaar my so 'n paar rand in my sak. Julle moet 'n lekker dag hê. Totsiens.
0: Daar sê baie dankie veilig ook ry. Ek hoor jy's nog steeds op die pad nou. Dankie vir daai deel. Ja, nie wetenskaplik getoets nie, maar dit maak nou vir my sin om nie heeltemal vol te maak nie, so dan sê die bakkie nie so swaar nie en op die oop pad ry rustiger. Dis ook wat ek op 'n paar Facebook boodskappe gesien het wat ek nou net hier na met jou gaan deel.
6: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie. Deur Paula Hartzenberg.
7: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
8: Aangename kennis, Thomas.
9: Aangename kennis. Is alles reg?
8: Ja, jammer. Ek het net 'n oomblik gedink ek sien iemand anders voor my.
6: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
0: Ons luister steeds of ek deel steeds jou wenke. Op Facebook sê Janine Kokemoer, waar ons het gegaan van 'n luxe voertuig na 'n piepklein voertuig wat meer ekonomies is met instandhouding en petrolverbruik. Ons vra vandag in Woensdag wenke wat werk hoe om petrol te bespaar. Frikkie Jones voeg by op Facebook, beplan jou ryery en roetes deeglik dat jy vir meer as een ding ry. Hilse Marie Malherbe sê ry binne die spoedbeperking, benader 'n stop stadig, nie jaag en skielik rem, geleidelike wegtrek, beplan jou ritte in plaas van verskeie ritte, voeg sy ook by. Maar dit is 'n Becher sê, besluit die kinders kan skool toe en terugloop, hulle is immers in hoërskool. Nou spaar ek R1000 met 'n lag emoji. Ah, Korkien sê, ry 100 km per uur met die regte banddruk. Ek ry baie gereeld lang afstand. Jy sal verbaas wees wat jy mis langs die pad omrede jy meer rustiger is. Dit verg selfbeheersing, voeg hy tussen hakies by. Stads- of dorpsmense het die voordele van aflewering by die huis. Byvoorbeeld die skootertjies wat so rond die bromponies wat so rondry, maar hoorie, ek het ook voor hierdie groot storms nou so 'n videogreep gesien in Stellenbosch waar hierdie bromponie deur 'n groot plas water met absolute vasberadenheid daar deur ry, so dit hang ook af daai aflewering of dit moontlik is. Johnny Olivier Swart sê, as jy afgetree soos ek, doen al jou trips in een dag. Pieter van Sail sê, ry Jan tuis bly se karretjie, maar dan moet die spens sy kant bring, né? Nee. Pieter, net so. Jolien Ford de Wit sê, mense wat van die huis af werk, het 'n groot geseënde voordeel. Gert Vermaak sê, sit 'n harde spons onder die petrolpedaal, trek ligte skoene aan, los die dik mond by die huis. Jong Gert, ek weet nou nie of jou tong in die kies ietsie doen nie, maar ok, ga jou woord daarvoor vat. Desiree Sauer sê, ek hou my motor vol, Sodra daar 'n streepie weg is, gooi ek weer brandstof in, dan kan ek so R200 op 'n slag ingooi in stede om my hele motor vol te maak met rofweg R800. So dit beteken ek gooi weekliks net R200 in. Spaar, weet ekie, hoop maar dit help my om te bespaar. Miskien is dit alles in my kop, sê sy ook met 'n lag emoji. En Marita Nieuwoud Pieters sê stap wanneer moontlik. Ja, wanneer moontlik, nee. Jacques Kleina sê ry stadig en hou lugverkoeling af of ry 'n 1970s model Datsun 1200 Deluxe of 'n 1960s Beetle 1300 of soortgelyk sê hy. En Magda Boshoff sê bly by die huis. Magda, dis wel almal altyd moontlik, maar ja. Kobus Venter sê my kar is ligter op petrol as ek 110 myl per uur in plaas van 120 op die ooppad ry. En Martie van Roslie sê, ons bly 30 km uit die dorp. Ons gaan dalk een keer 'n week dorp toe as dit regtig nodig is. Anders doen ons maar inkopies na kerk op die Sondag. En Charlene Stein sê, ek vrie afdraande. Ja, dankie vir al die saamgesels. Binnekort kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Ek pas hierdie vir jou in. Dit is Jimmy Cliff hier op RSG.

0: Jimmy Klavier op RSG met Wild World.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: In die parel het Lefras die drade weer netjies by mekaar gebondel. Wynand Milan het hy herken.
3: Belovende rugbyspeler, hy sal het nog ver bring. Maar jy sal nie op die paviljoen sit nie, Marisa.
2: Wat het jy hier kom maak, Lefras? Sy nooi hom nie in nie. Onder uit die voorportaal is 'n klein sitkamer waar hulle gaste kan onthaal. Niemand gebruik het nie. Hulle deel allemaal een besonder groot kombuis met 'n ijslike kombuistafel waarom allemaal kuier. Die hospita hou nie daarvan nie. Te na aan julle slaapkamers en ek is vir julle meisiekinders verantwoordelik. Haar seun Jakob kuier gereeld saam met hulle om die tafel en hy waarskie gewoonlik wanneer sy ma nie omtrek is. Mevrou Harris bly op die grondverdieping. Sy is swaarlywig en sukkel om die trap op te klim.
3: Ek het vir jou kom kuier, Marisa. Wat 'n vraag is dit? Jy is mos my meisie.
2: Van wanneer af, Lefras?
3: Van die dag dat ek vir aspoestertjie uit die vuurherd gehaal het.
2: Daardie aspoestertjie is dood en begrawe onder jou valse beloftes. Dag, Lefras. Sy het omgedraai en weggestap. By die deur staan hy agter haar. Maak dit oop en die haar vorentoe. Sy hoor die deur se knip in die slot knars. Lefras!
3: Hy maak haar stil met sy mond. En sy weet verseker dat hy steeds haar hart en hele wese besit. Die dooie aspoestertjie ontvlam in 'n brandende vuur wat sy nie kan of wil blus nie.
4: Pak jou goed, ons ry Bloubaai toe.
2: Ek het 'n werk hier.
4: Ek weet, ek bring jou sondag aand terug. Toe, roer jou. Ek wil nog vanaand vir jou 'n galjoen op die kole braai.
2: Op pad het hy kortliks op die hoogte gebring. Hy is nou 'n onderwyser op Bloubaai. Dit is hoekom hy die toneelstuk bygewoon het, besef sy. Hoekom Bloubaai?
4: Hoekom nie? Dis my wêreld, jou nou ook. Dit is waar ons 'n lewe saam gaan begin.
2: Hy het nie gevra nie. Haar net ingelig en haar dieper onder sy arm ingetrek. Sy ken op haar kop, terwyl hy deur die aandskemering bestuur. Haar verstand het gerebelleer, maar op daardie oomblik het haar hart haar verraai. Dit was 'n onvergeetlike naweek. Hulle het agter die gevel van sy ouers se strandhuis galjoen gebraai. Laat aan styf die mekaar gesit soos verliefdes die sterre getel en gekyk na die wisselstrale van die vuurtoring, wat met tussenposes oor die donker see swiep. Die lig wink 'n paar maal en dan is die nag weer in donker gehul voor die flitspatroon herhaal word. Sy wou met hom praat oor sy afwesigheid die laaste paar maande, maar die oomblik was te kosbaar om te versteur. Soos die vuurtoring met sy wisselstrale, sou haar lewe vorentoe met Lefras lig en donker wees. Sy het in die lig gebaai, die donker geïgnoreer. Hy het meer dikwels op 'n Vrydagmiddag onverwags by haar in die Parel opgedaag. Soms het hy by vriende oorgebly en het hulle gaan fliek, maar die Saterdagoggend het hy weer vertrek met die een of ander verskoning. Sy het die gevoel gekry dat hy nie 'n afspraak maak nie, maar tog verwag dat sy altyd beskikbaar moet wees. Tot die aand van die geselligheid wat hulle almal verplig was om by te woon. Al die buiteagente sou die aand daar wees en omdat hulle nou saamwerk, het die takbestuurder gevoel dat die administratiewe personeel teenwoordig moes wees. Wynand het aangebied om haar te vergesel.
3: Jy kan toch nie laat aan alleen terugloop nie, en ek dink nie ons kan jou uitlewer aan een of ander agent wat om moontlik aan jou opdring nie.
2: Wat van jou meisie? Het sy gevra.
3: Marisa, jy weet die geleentheid is net vir kantoorpersoneel. Sy is in elk geval besig met eksamen. Dan sorg haar ouers dat sy agter slot en grendel bly.
2: Sy deur haar klerekas geblaai en besef dat daar maar min formele klere was. Moontlik moet sy maar weer in haar spaargeld delf en iets aanskaf. Die soort gesellighede sal meer dikwels gebeur, het die vroulike kollegas haar ingelig.
5: En nie te blink nie, maar daarom deftig genoeg vir die aand. Die mans dra pakke.
3: Sy het 'n smaraggroen rok gekoop met dun skouerbande en 'n la oop rug. In haar kas was 'n ligte silwer sjaal van haar tante wat sy nog nooit gebruik het nie. Dit het sy oor haar kaal skouers gedrapeer. Die paar silwer sandale was eintlik nie in haar begroting nie, maar haar ouderwetse hofskoene wat sy by haar verbeeldingloose kantoordrag dra, sou net nie pas nie. Sy wou nie dat Wynand Malan hom vir haar skaam nie, het sy haar spandaalbarigheid verskoon. Hy is immers die kroonprins van die Parelse rugbyklub.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N multimiljoen rand dwelmfonds in swart ruggens. 3 mense sterf in oorstromings op 'n plaas in die Boland. En die afskakeling van analoog uitsendings bly 'n kopsorg. Die polisie het afgekom op 'n groot dwelmlaboratorium naby swart ruggens in Noordwes. Die misdaadintelligensie eenheid beraam dat die waarde van die laboratorium en die inhoud daarvan sowat 100 miljoen rand beloop. Die polisiewoordvoerder sê hulle is nog besig om die toneel te ondersoek. Verskeie mense is in hegtenis geneem. 2 mans en 'n vrou is dood op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil in die Boland weens erge oorstromings. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die liggame is gevind tydens 'n reddingsoperasie om 23 plaaswerkers te red wat bo op 'n gebou vasgekeer was. Die woordvoerder Craig Lambenen sê 'n blinde man, kinders en bejaardes is gered, asook troeteldiere. Hulle is met reddingsbootjies na veiligheid geneem en is in die sorg van die plaaseienaar geplaas. Die borgtog aansoek van die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams is vanoggend vertraag omdat hy laat by die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal opgedaag het. Die voertuig wat Adams na die hof geneem het, is blykbaar in die verkeer opgehou. Hy is sedert sy inhegtenisneming verlede week in Kaapstad op 'n onbekende plek in aanhouding. Die staat staan sy borgtog aansoek teen. Adams word aangekla dat hy by hoë profiel polisie ondersoeke ingemeng het. Die land se komende maandag vir 'n jaar lank sonder beurtkrag wees. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosiyenso Ramakgopa, het tydens sy begrotingstoespraak in die nasionale vergadering gesê, die mylpaal is nie om Eskom te loof nie, maar dit is positiewe nuus dat Suid-Afrika sy plek in die internasionale wêreld kan inneem waar die beskikbaarheid en volhoubaarheid van energie noodsaaklik is. Die departement het meer as 6 miljard rand vir die geldjaar begroot. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het erken dat die afskakeling van analoog uitsendings en digitale migrasie een van die grootste uitdagings is waarmee die departement te kampe het. Die minister het die departement se begroting van 2,54 miljard rand vir die 2025-26 boekjaar in die parlement ter tafel gelê. Malatsi sê, ondanks vordering is daar steeds groot uitdagings. Hy sê spanne is landwyd besig met installasies om te verseker dat geregistreerde huishoudings toegang tot uitsaaidienste behou. 'N kommissie van ondersoek onder leiding van 'n Israëlse regskenner het tot die gevolgtrekking gekom dat seksuele en geslagsgeweld wyd verspreid en integraal deel was van Hamas-aanvalle op Israel op 7 Oktober 2023. Dit kom neer op oorlogsmisdade. Sowat 1200 mense is in die aanval dood en 251 is as gijselaars gevange geneem. Die verslag van die onafhanklike ondersoek is gebaseer op onderhoude met oorlewendes, asook foto's en videogrepe. Die verslag verskaf nuwe besonderhede van groepsverkrachtings by die Nova-fees en seksuele misbruik van gijselaars. Die kommissie sê die doel van die Hamas-aanvallers was om die maksimum pyn en lyding te veroorsaak. Hamas het herhaaldelik beweringe van seksuele en geslagsgeweld ontken. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het verskeie mense in hegtenis geneem toe hulle afgekom het op 'n multimiljoen randse dwelmlaboratorium in swart ruggens in Noordwes. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Weer ook op die heerlike dag verder, kan nie wag om weer môre saam met jou deur te bring nie.
0: Ek sien uit, Eloise.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kiebro. Daar groet ons nou vir Veronique van Heiningen wat vir ons nuus lees tydens ons program en ons regisseur Marie Molefe van Heerden is ook hier in die drietjies van ons hou vir jou geselskap maandag tot vrijdag elke dag tussen 9 en 12. So lekker om jou hier saam met ons te hê. Ons gaan om 12:30 gaan ons by aansluit by Marie Hudson vir gesondheid vir dagse gesprek. Beloof om baie interessant te wees. Hy gaan net hierna hoor presies wat bespreek word. En dan het Linette Minnar van Bloemfontein vir ons 'n besondere speler hier gestuur. Ek sê besonder, want terwyl ek het so reg gemaak het, het ek sommer al klaar. Ja, ek dink jy gaan dit geniet en ek hoop jy gaan dit geniet. Daar is Kevin Leo, Marina Swy, David Kramer en Andri het vir jou op daai spelers. Maar kom ons begin vir hierdie program, hierdie uur se musiek met Ed Sheeran.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Ed Sheeran hier op RSG met Perfect. Ek beloof jou die muziek van Lynette Minaar gaan vir jou voel soos 'n warm kombers wat om jou skouers gegooi word of 'n warm drukkie van iemand wat vir jou besonder belangrik is. En dan wil ek vir jou uitnooi ook om dan 'n rustige drankie te gaan in mekaar kry en waar ook al. Warm sjokolade, 'n koffie, tee, wat ook al jy nodig het, dan kan jy rustig saam met ons luister binnekort. En hier klink is hoe gesondheid vir jou gaan klink om half.
1: Wat is tipe 1 diabetes? En hoe kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabeet, dit reg om met superatlete soos Jannik Sinner en Carlos Alcaraz mee te ding, al is hy 'n tipe 1 diabeet? En ontstaan tipe 1 diabetes oornag, of is dit ook 'n proses wat oor 'n tydperk ontwikkel? Luister Woensdag, 11:30, na die eerste episode in 'n kort reeks oor tipe 1 diabetes.
0: As jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Assurance het 32-jarige Parushka 'n massiewe R729 gespaar op haar 2020 Haval H2. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Assurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
2: Weet jy wat gebeur as jy elke Saterdag breakfast met Derek luister?

0: kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, Saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
1: Dis voorwaar van die lekkerste luistergenoot wat jy ook kan indink, Breakfast met Derek. Dis daardie tyd van die oggend waar ons die joune speel van Lynette Minnar van Bloemfontein. Op die speelhuis is Kevin Leeuw, Marina Swy en David Kramer. Ons begin met hierdie liedjie van Andriet. Ek het die akoestiese weergawe opgespoor en ek speel vir die hele een, want daarby saam begin hierdie liedjie met 'n pragtige boodskap van Beiers Treuter van Beiers Kloof Pinotage se farm. En dit kom, ja... Ek gaan laat hy ietsie sê en dan begin Andriet die akoestiese weergawe van die liedjie Mag hy.
2: Na my vrou se dood het ek nie geborstel met myself nie, maar daar was sekere vrae gewees, jy weet, en ou, ek is seker ou moet is tyd alleen wees en jy moet deur dit gaan, want jy leer so baie oor verhoudings. En ou besef ook, die lewe gaan nie oor die goed wat jy kan koop nie. Die lewe gaan oor die klein goedjies, die klein dingetjies, die sê, maar jou hare lyk mooi. Of my ou vriend, Jesus, jy's 'n wonderlike vriend dat jy nog bemoeienis maak om my te bel. Of my kind, dankie tog dat jy aan jou pa dink. Jy moet bemoeienis maak in verhoudings. Jy moet dit nie net laat staan nie. Sê maar net elke oggend, ek is lief vir jou.

Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons luister na die speellys van Linnet Minnar van Bloemfontein. Ons het eers op die speellys gehad Andriet met Mag hy 'n pragtige akoestiese weergawe daar met 'n hartsboodskap van Beiers Treuter aan die voorkant. Ek het dit ingesluit want ek het toe luister daarna toe gaan ek Ek weet nie van jou nie, maar dit tref my vandag, veral waar ons land is en waar van ons burgers in ons land is, en die lyding en die pyn en net sommer waar ons is as 'n samelewing. Toe dog ek net daai boodskap van Beiers is so gepas en toe nou luister ons na David Kramer en die ou aarde. Kevin Leo se liedjie bietjie later is Linnet een van is Linnet se gunsteling. Sy het my baie baie duidelik dit aangedui wat wonderlik is. Nou kan ek seker maak ek speel dit so. En hierdie liedjie, toe ek het hoor Toe dit nog was 'n bietjie emosie in my opgewek en ek hoop jy gaan lekker saamluister. Marina Sway, If Heaven Has a Park.

0: Save me a place on that bench.
1: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

0: Jy is ingeskakel by Intussen. Hier is die joune van Linet Minnar van Bloemfontein. Ons het sopas geluister na Kevin Leo, jy is ongelooflik, dis haar gunstelingetjie. Voor die ene was het Marina Sway, If Heaven Has a Park. Hier op SMS-lijn sê Steven van Kimberley Eloise, nou jy my in trane. 26 Mei, 4 jaar gelede, is my liefste vrou oorlede op die ouderdom van 47 en ek trek deesdae baie swaar sonder haar. Genade Steven, ek is so jammer, ek wens ek kan jou 'n drukkie gee. Rensha Jacobs in Kalten wil sê ook, geniet die muziek, dis altyd my teetyd met joune. Antoinette van Riebeekstad sê, lekker muziek, Linet, jy het beslis goeie smaak, my dag is vreugdevol. En dan sê Shakira Isaacs, my broer is die 7 maart hierdie jaar oorlede, en die liedjie If Heaven Has a Park is een wat my diep raak opgedra, my broer Llewellyn Clark. En Elise Wiegand van Bloemfontein sê, prachtige en treffende muziek van Linet. Dat het my nou so getref, ek het hier gister in chance as ene wat... Ja, vooral vir If Heaven Has a Park. So, ek wil jou uitnooi, stuur jou muziek vir ons. Ons wil graag jou hartsmuziek luister. Dan luister ons in jou net na die 11 uur en 9 tot 12 se koers, 4 daal liedjie. Stuur vir ons 6, ek kan ons 4 kies, wat dalk jou op ons speelhuis is. Maak jy saak, wat 'n genre, solank het jou muziek is, as jy het wil opdra aan iemand, jy is welkom. Jy stuur daardie e-pos na Eloise by rsg.co.za. En sit asblief jou naam en van by dat ek het korrek kan uitspreek, nie soos ek nou gister in die, ja, maar in elk geval, ek wil het korrek uitspreek, is my belangrik, en ook dan waar vandaan jy kom. Maar kom, ons sluit nou aan by Marie Hudson.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ons oor diabetes, maar nie soos gewoonlik oor type 2 diabetes, wat gewoonlik ouer mense tref en aan leefstyl gekoppel is nie, maar oor type 1 diabetes wat baie minder voorkom as type 2 diabetes. Ek gesels met Dr. Marius Wasserval, internis by Panorama Medikliniek, en ons gaan nou meer uitvind hoe werk type 1 diabetes. Die rede hoekom ek vandag oor type 1 diabetes wil gesels is omdat die sportster, die tennisster Alexander Zverev, hy het nou wel in die finale in die Spaanse Ope verloor teen Jannik Sinner. Maar as jy gaan kyk dat hy 'n tipe 1 diabetes is, verrig hy wondere. Ek dink hy is 'n super atleet om reg te kry om tussen die top 3-4 tennisspelers in die wêreld te wees terwyl hy 'n tipe 1 diabetes is. Hoe kry hy dit reg? Dit is een van die dinge waarna ons gaan kyk. Dr. Wasserval, verduidelik eers vir ons, wat is type 1 diabetes?
2: Marie, in die wêreld het ons 'n baie groot probleem met diabetes en meeste mense sal weet dit word gedryf deur die obesiteit pandemie. Ons eet verkeerd, mense raak oorgewig, helfte van die wêreld se bevolking gaan oorgewig wees teen die jaar 2030. Suid-Afrika was reeds maart maand laas jaar daar. Insulienweerstandigheid lei tot type 2 diabetes. Nou met type 2 diabetes werk jou pankreas aanvanklik baie harder om die insulienweerstandigheid te oorkom. So jy maak aanvanklik meer insulien en oor tyd brand die pankreas homself uit. So teen die tyd wat jy 50% van jou pankreas verloor het, dan is jou suikers hoog genoeg dat ons dit optel en sê jy's 'n type 2 diabetes wanneer jy met die natuurlike verloop van diabetes, wanneer jy 80% verloor het, dan moet jy in elk geval iets begin inspuit, waarskynlik insulien, want jou pankreas is die fabriek van insulien. So, as jy nie insulien het nie, dan moet jy insulien spuit. Nou, type 1 diabetes, verskil van type 2, in die eerste plek, soos jy heeltemal tereg gesê, die insidensie, omdat mense oorgewig raak, is meer as 90% van diabetes in die wêreld is type 2's. So minder as 10% is type 1's en dan staan nog 'n paar ander kleiner abnormale tipes. Jou type 1 diabetes het geen insulien producerende vermoë nie. Dis 'n auto-immuunsiekte waar tydens jou liggaam antiliggame vorm teen die insulien producerende sel in die pankreas. So van die oomblik van diagnose het daardie persoon nie insulien beskikbaar nie. Dis anders as die type 2. Onthou die type 2 het nog insulien. As jy die insulienweerstandigheid in 'n type 2 kan oorkom met 'n pil, dan kan jy nog regkom met suikerbeheer met pille. maar jy kan nie insulien in 'n pilvorm gee nie. So jou tipe 1 diabetes wat 'n auto-immuun vernietiging van die pankreas het, het van dag 1 af insulien nodig, want hulle is absoluut insulien gebrekkig in vergelyking met die tipe 2 wat eintlik insulien weerstandig is. Nou jou tipe 1 diabetes presenteer baie keer op 'n jonger ouderdom. As ons dink aan auto-immuniteit, nee, om dit miskien te verduidelik, dink aan ander auto-immuun siektes, dink aan skildklierprobleme. Ons almal weet van ooraktiewe skildklier en onderaktiewe skildklier. Dit is ook baie keer antiligaam gedryf. Dink aan reumatoïde artritis. Jy het antiligame teen jou gewrigte en mettertyd vernietig jou gewrigte. En so is daar 'n hele paar auto-immuun toestande en tipe 1 diabetes val ook in daai kategorie waar jy antiligame het teen jou pankreas wat oor tyd, nou dis 'n belangrike punt, oor tyd vernietig dit jou pankreas. Maar omdat dit soveel vroeër gebeur in mense se lewens, toets hulle nie gewoonlik vir auto-immuniteit as kind nie. So teen die tyd wat daai persoon genoegsaam sy pankreas vernietig het, presenteer hulle dikwels met die klassieke simptome van diabetes. Baie dors, jy drink baie water, jy passeer baie urine. Dis jou klassieke tekens van tipe 1 diabetes, omdat die suikervlak in die bloed so hoog is, dat jou liggaam dit probeer verdun. As jy op daai punt kom, wat jy simptome het, en dan het jy natuurlik 'n baie hoë kans om te presenteer met 'n diabetiese koma, ons noem dit 'n diabetiese ketoasidose. Dis dikwels jonger mense, meeste van die tyd kinders, maar nou moet ek bysê, sedert COVID is daar 'n baie groot toename in tipe 1 diabetes en weer eens, ons weet virale infeksies dra by tot auto-immuniteit. So as jy genetiese vatbaarheid met 'n virale infeksie, dan kan jy antiligame vorm wat ongelukkig nie net pas op die virus nie, maar ook pas op het sy jou gewrigte met reumatoïde artritis of jou skildklier of in hierdie geval jou pankreas. Ons weet daai kinders presenteer baie keer met diabetiese komas. Nou, om vir jou idee te gee, normale suiker word baie, baie streng gereguleer deur hormonale sisteme in die liggaam. So, insulien word vrygestel deur die pankreas om suiker uit die bloedsisteem en uit die bloedsirkulasie tot binne in die selletjie te kry. So, jy kan vir jouself sê, insulien is 'n sleutel. Insulien sluit die selwand se deur oop sodat suiker uit die bloedsirkulasie binne in die selletjie kan ingaan. Want jy het suiker in die selletjie nodig om by die fabriek te kom om energie te maak. So as jy nie insulien het nie, dan sirkuleer al hierdie suiker in jou bloedstroom. Dit gee vir jou skade, jou oë, jou hart, jou niere, jou voete ensovoorts. Maar jy kry nie die suiker by die energieproduserende fabriek in die selletjie waar dit eintlik nodig is nie. So jou liggaam gaan dan, en hy moet 'n ander manier kry om energie te maak, so hy begin vet afbreek. Nou, vet as 'n bron van energie is baie minder effektief as glikose, en hy het ongelukkig addisionele produkte, en hierdie produkte kan jou bloed baie suur maak. So as iemand inkom met 'n diabetiese ketoasidose, dan is hulle suiker in hulle bloed gewoonlik baie hoog, hulle het 'n klomp van hierdie addisionele, noem dit maar afvalprodukte wat ons noem ketone, en hulle is asidoties. Hulle bloed se pH vlak is te laag. Hulle bloed is suur. Nou jou liggaam kontroleer gewoonlik jou suiker. Kom ons sê jy het 'n gemiddelde suikertelling tussen 4 en 6. As jy inkom met 'n vastende suiker van bokant 7 of jy het geëet en jou suiker is bokant 11.1. Ons het nou waardes daarvoor wat ons internasionaal gebruik. Dan noem ons jou 'n diabetes. Meeste masjienkies lees 'n suikertelling tot by 30. So sodra jou masjienkie vir jou sê hoog, dan weet jy is bo 30. Nou, die hoogste lesing wat ek gesien het, was in 'n 12-jarige kind, wat toe ek my opleiding gedoen het, het hy ingekom met 'n DKA, of 'n diabetiese ketoasidose koma, en sy suikertelling het van die laboratorium af teruggekom as 86. Ons het nie gedink hierdie kind gaan oorleef nie, maar deur die genade het hy oorleef, ons kon vir hom insulien gee, en hy is daai dag as 'n tipe 1 diabetes gediagnoseer. As jy nou egter 'n bietjie verder dink en sê tipe 1 diabetes is 'n auto-immuun toestand, dan moet jy vir jouself sê, maar dit beteken tog daar's antiligame teen die pankreas wat die pankreas vernietig. Nou het hulle internasionaal gaan kyk, kan ons dit vroeër optel?
1: Wat is die oorsaak van tipe 1 diabetes? Kan trauma of 'n skielike skoksituasie dalk tot tipe 1 diabetes lei?
2: Dis 'n kombinasie van 'n genetiese vatbaarheid. Ons weet dit, want ons weet tweelinge en drielinge het 'n groter kans om diabetes te word indien een van daai tweeling of drieling reeds 'n diabetes is. So daar's duidelik 'n genetiese komponent. Maar dan is daar een of ander sneller wat bykom by die genetiese komponent. En ons weet sekere virale infeksies kan dit doen. Ons weet sekere stressore is al bewys om dit te kan doen. Dis waar jou voorbeeld van as jou liggaam deur 'n skok gaan of iets ernstig gebeur, iemand sterf of jy's in 'n groot ongeluk of dis COVID of wat ook al, daai stres wat op 'n mens se liggaam is, kan ook bydra. Maar die klassieke oorsake van diabetes is geneties saam met 'n sneller en ons weet virusse kan snellers wees wat dan die perfekte storm vorm om 'n antiliggaam in die liggaam te vorm wat ongelukkig pas op jou liggaam se eie selle.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis by Panorama Medikliniek in die Skiereiland oor tipe 1 diabetes. Luister nou verder.
3: Kaas, jogurt, botter. Suiwel sommelier Lise Marie de Tooy gesels woensdagmiddag om 1:00 in 360 oor proe aan al wat 'n ding is wat van melk gemaak word. Lorinda Smit vertel vir Heidi van die eerste jaarlikse ligloop, 'n informele aandpretloop.
4: Toe liewe Jesus die gawe uitgedeel het om iets van niks te maak nie, het Lorinda heel voor in die ry gestaan.
3: Jy luister na 'n kort uittreksel van Die Reine Wynheid, se heel eerste episode van die splinternuwe seisoen. Ons kuier by die huis van Shannon Blank, Paderberg. En in afstof word die tafelmes in 1637 ontwerp.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Daar is musiek wat mens bybly, stories wat vertel moet word. Ek is Jacques Arend. You're my... Elke Saterdag aand op RSG vier ons die legendes van gister en die sterre van vandag. Maak 'n afspraak met Country Klanke Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai. Jou musiek op RSG.
7: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Hierdie week kus Kanadas.
9: Wel, mama het gesê ek sal nie iets skool toe kan bring nie en ek kan ook nie 'n partytjie kry die jaar nie.
10: Hoekom nie?
9: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
10: Ek weet wat ek gaan doen.
8: Maats, kom luister Saterdag aand 16 Mei net na die 7:00 nuus hoe Alicia haar vriendin Chantel gaan help.
9: Kus Kanadas, net hier op RSG.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek in die Skiereiland, en ek wil weet, as dit dan 'n auto-immuunsiekte is, wat oor 'n tydperk ontwikkel, is daar nie dalk iets wat mens kan doen om dit vroeg op te spoor en selfs te keer nie?
2: Nou dit is waar die wetenskap die afgelope 5 jaar baie opwindend is, want hulle het begin om die kinders met genetiese vatbaarheid te toets vir antiliggame. Toe identifiseer hulle 'n paar antiliggame teen diabetes en hulle het nou bewys dat jy 3 stadiums van tipe 1 diabetes kry. In stadium 1 kan jy antiliggame identifiseer, maar daai kind of jong volwassene se suikertellings is nog normaal. So daar's reeds auto-immuniteit teen die pankreas. Hierdie persoon gaan 'n tipe 1 diabeet word, maar op hierdie stadium is daar nog genoeg pankreas funksie dat sy suikertelling nog gecontroleer word. Dis stadium 1. Stadium 2 is wanneer jy 2 of meer antiliggame identifiseer en jou suikertelling begin lig, maar dis nog nie in die diabetes reikwyd is nie. So jy is effektief 'n pre-diabeet, maar anders as 'n tipe 2, want 'n tipe 2 kan gewig verloor en hulle kan 'n klomp ander goed doen en hopelik nog uit dit uitkom. Jou tipe 1, die skrif is amper aan die muur. Hy het antiliggame, hy is besig om sy pankreas te vernietig, mettertyd gaan daai persoon 'n diabeet word. En dan jou stadium 3 is eintlik maar jou diagnose. Dit is wanneer jy antiliggame het en jou suikertellings is nou hoog genoeg dat ons jou noem 'n diabeet of jy presenteer met die simptome of met 'n diabetiese koma. Die interessante deel is hierdie proses kan enigiets wees tussen 5 en 15 jaar. As jy die kind of die jong mens kan identifiseer wat hoë genetiese risiko het en jy gaan toets daai persoon vir antiliggame, kan jy, soos met enige ander auto-immuun toestand, die immuunsisteem onderdruk in 'n poging om daai antiliggame wat teen die pankreas optree te onderdruk. En daar's reeds 'n middel, hulle noem dit teplizumab. Dis 'n monoklonale antiliggaam wat hulle geskep het in 'n laboratorium wat gerig is teen die spesifieke immuunselletjies wat die antiliggame maak wat die pankreas affekteer. Hulle het bewys as jy hierdie middel vir 'n tipe 1 diabeet wat reeds, kom ons sê daai persoon is nog in stadium 1 of stadium 2. As jy dit vroeg genoeg vir 'n persoon gee wat risiko het om tipe 1 diabeet te ontwikkel, dan kan jy die aanvang van diabetes met 2 jaar uitstel. Jy kan dit ongelukkig op hierdie stadium nog nie afstel nie. Maar die wetenskap is besig om te ontwikkel om te kyk of ons die auto-immuniteit genoegsaam kan onderdruk dat die persoon nie sy hele pankreas vernietig nie, sodat hy nie so gou 'n diabeet word nie, want ons weet die oomblik wat jou suikers begin opgaan en jy fluktuerende glikose vlakke het, gaan jy orgaanskade begin ontwikkel oor tyd. So daai middel is nog nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. Dit is ook al bewys dat indien jy 'n kind identifiseer of 'n jong mens in stadium 2, so hulle het antiliggame, hulle suikers begin bietjie lig, maar hulle is nog nie gevestigde tipe 1 diabetes nie. Indien jy hulle vroeër begin behandel met bietjie insulien, so hy het nog van sy eie insulien van sy pankreas af en jy gee vir hom so klein bietjie insulien ekstern met inspuiting, dan is hulle suikerfluktuasie is minder en hulle komplikasies oor 'n lang termyn is ook minder. So al het ons nog nie teplizumab in Suid-Afrika beskikbaar nie. Indien jy daai kind kan identifiseer met antiliggame, kan die mens hulle baie fyner dophou, vroeër begin behandel en langtermyn komplikasierisiko verlaag.
1: Dokter Wasserval, met ander woorde die pasiënt kom in, is 'n jong kind wat baie piepie, wat baie water wil drink. Ek neem aan dat hy ook begin om gewig te verloor en dat hy moeg voel. Is dit ook simptome wat daarby pas?
2: Ja, dit is, want as hy nie insulien het nie, dan kan hy nie suiker uit die bloedsisteem binne in die selletjies kry waar die energie produseerende fabriek is nie. So hy het nie so baie energie soos iemand wat genoeg insulien het en kom ons sê hulle energiebalans beter kan handhaaf nie. Maar onthou, dit is 'n laat presentering van tipe 1. Ons is eintlik oor jare geleer dat jou tipe 1 presenteer redelik vinnig en hy is nou uit die blou tyd skielike tipe 1 diabeet. Ons weet vandag daai proses kom ook oor jare, so as jy hom vroeg genoeg kan vang, dan kan jy iets daaraan doen, maar as hy by stadium 3 kom, sy suiker is reeds hoog, hy kan reeds nie sy suiker uit die bloedstroom in die selletjies kry nie. So hy wil reeds daai suiker verdun, dis hoekom hy dors is, hy wil meer water drink, en omdat water beweeg saam met suiker deur jou niere, begin hy baie piepie. Dis reeds simptome van gevestigde tipe 1 diabetes. Jy hoop net jy vang hulle voordat hulle in 'n koma gaan. Die nuwe uitdaging is om daardie kinders wat risiko het, wat genetiese risiko het, vroeër te vang, die antiliggame te toets en hulle te probeer behandel wanneer ons hierdie middel eendag in Suid-Afrika beskikbaar het.
1: Hoe identifiseer jy daardie kinders met 'n verhoogde risiko?
2: Die konsensus is ons weet nie. Al wat ons weet is daar's 'n familiële neiging, daar's 'n genetiese vatbaarheid. So as jy iemand het met 'n baie sterk familiegeskiedenis van tipe 1 diabetes en veral as jy tweelinge, drielinge, vierlinge het en een van daardie kinders ontwikkel tipe 1 diabetes, sou ek voorstel dat jy die ander gaan toets en as hulle antiligame het, dan weet jy daar's 'n hoë risiko dat hulle ook diabetes gaan ontwikkel. As jy kyk na 'n tweeling, indien een van die tweeling tipe 1 diabetes ontwikkel, is daar 'n 50% kans dat die ander tweeling ook tipe 1 diabetes gaan ontwikkel. So jy wil daai kinders vat en gaan toets en kyk of 'n mens vroeër kan ingryp.
1: Sal 'n kind wat byvoorbeeld asma het of een of ander auto-immuun tipe siekte het, dalk 'n hoër risiko hê?
2: As jy gaan kyk na die oorvleueling tussen auto-immuniteit, dan weet ons daar's 'n hoër insidensie van tipe 1 diabetes wat ook celiakse siekte ontwikkel of tipe 1 diabetes wat ook skildklierprobleme ontwikkel. As jy jou tipe 1 diabetes gaan toets, dan gaan 'n kwart van hulle ook sirkulerende antiligame teen 'n ander orgaan hê. So dit is definitief moeite werd indien jy een auto-immuun toestand het om te kyk vir enige risiko van 'n ander. As jy byvoorbeeld 'n onderaktiewe skildklier het, dan moet jy gaan toets vir diabetes of vir risiko van diabetes, veral as dit nou 'n auto-immuun onderaktiewe skildklier is. En jy moet gaan toets vir jou vitamine B12, want jy kry 'n toestand genoem pernisiëse anemie, wat ook antiligame teen komponente van die vitamine B12 metabolisme in die selletjies in die maag is. So daar's 'n direkte assosiasie tussen hulle.
1: Dokter Wasserval, hoe groot is hierdie probleem van auto-immuniteit? En ek verstaan dat dit wel toeneem.
2: Dis baie interessant, in Amerika het hulle al gewys dat tot 'n vyfde van kinders het een of ander vorm van auto-immuniteit. Dit het ontplof die afgelope 15 of 20 jaar. Ons is nie seker waarom nie, maar daar's 'n sterk vermoede dat die higiëne hipotese iets daarmee te doen het, dat mense hulle kinders so higiënies groot maak. Ek meen hierdie 5 sekonde reël van jy weet jy laat val die aardappel op die grond, tel hom net binne 5 sekondes op, dan sal nie kieme op nie. Nee, of moet glad nie die aardappel eet nie, want hy het op die grond geval. Moenie hierdie ding het aan daai kraan geraak, hierdie het aan dit geraak, moet dit nie eet nie, gaan was jou hande, wees mooi skoon. Die feit dat ons kinders soveel meer steriel probeer groot maak, het ongelukkig bygedra dat die liggaam later van tyd begin sukkel om te identifiseer wat is liggaamsvreemd en wat is liggaamself. En nou vorm jy antiliggame wat nie net bind aan liggaamsvreemde bakterieë of virusse nie, maar daai antiliggame kan ongelukkig ook bind teen liggaamself, so teen jou eie weefsel, en dan is jou eie immuniteit besig om jou eie weefsel af te breek. En dit is waar die auto-immuun probleem kom. Die feit dat ons soveel meer in die wêreld sien, is kommerwekkend. Dis interessant as jy kyk na kinders wat in die swak sosio-ekonomiese omstandighede in Indië gebore is. Daai kinders het amper nooit auto-immuun siektes nie, want hulle is blootgestel aan al die moontlike bakterieë en virusse en al die vektore en alles. Hulle liggaam leer as hulle klein is, hulle leer hulle immuunstelsel wat is self en wat is vreemd. So ons gaan 'n balans moet kry tussen om so bang te wees dat ons kinders siek raak, dat ons hulle glad nie aan enige iets wat moontlik gekontamineer is blootstel nie, maar ongelukkig kan jy in die proses hulle predisponeer vir 'n groter risiko vir auto-immuniteit in die toekoms. Jou darm se mikrobioom is een van die min areas in die liggaam wat direk blootgestel is aan die buitewêreld. So jou longe en jou darm is direk blootgestel. En dit is al bewys dat jy auto-immuun toestande kan verbeter deur die mikrobioom in die darm te verander. So hulle het al met stoelgang oorplanting van 'n gesonde persoon na 'n persoon met sekere auto-immuun toestande, het hulle al die auto-immuniteit onderdruk en die persoon se simptome dramaties beter geraak. Nou moet jy bysê, een van die probleme wat ons in moderne tye het, is dat ons word almal groot met antibiotika. Ongelukkig is dit partykeer baie moeilik om te onderskei van 'n mediese oogpunt wat is bakterieel in oorsprong en wat is viraal in oorsprong. Maar dit is krities belangrik, want as jy vir iemand met griep antibiotika gee, En Augmentin word baie daar buite kan uitgedeel vir enigiemand met 'n snotneus en 'n klein hoesie en 'n seer keel. 80-90% van daai mense het virale infeksies. Antibiotika het absoluut geen effek teen 'n virus nie, maar antibiotika verander die mikrobiom in die darm.
1: Baie dankie. Nou weer terug na tipe 1 diabetes toe. Jy het gesê insulien is eintlik die enigste behandeling. As iemand nou klaar gediagnoseer is, die beta-selle in die pankreas is beskadig, jy kan dit nie weer herstel nie. Nou moet jy insulien spuit, maar hoe spuit jy insulien? Werk het vir 'n kort rukkie, werk het vir 'n lang ruk, gebruik jy meer as een soort op 'n slag? Hoe werk dit?
2: Dit was baie opwindend toe Banting en Best in 1921 insulien ontdek het. Want voor 1921 het al hierdie kinders doodgegaan. Want insulien is 'n lewensbelangrike hormoon. En van daar af het die tegnologie ontplof die afgelope 100 jaar. Dit was redelik statig seker tot hier by die 1980s. Maar die opwindende deel is eintlik waar die tegnologie ingekom het.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek in die Skiereiland. En volgende week gesels ons verder oor tipe 1 diabetes. En dan gaan ons spesifiek fokus op insulien inspuitings, langwerkend, kortwerkend en hoe mens die werking van die pankreas probeer naboots. Ons kyk ook na die nuutste tegnologie wat dit nog makliker maak vir diabete om eintlik 'n normale pankreas se funksie na te boots. En natuurlik gaan ons fokus op Alexander Zverev. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
0: Luister gerus Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Ek groet jou binnekort, maar kom ons luister eerste na Zubin Bootleggy en Paul Timmich.

Zubin Buhleji en Paul Timmidge met Take Me Home. Dis daai tyd van die oggend waar jy moet groet die laaste SMS, werk hard en maak baie geld, moenie te veel skuld maak nie, dan is die petrolprys geen probleem nie, sê Erik Ter Koff van ons vraag vandag in Woensdag wenke wat werk, hoe om petrol te bespaar. Henny Loupser sê van Acacia sê as kind in die 60er jare het my ouers vriende gehad met 'n groot Hudson Terreplein. Op afdraandes is die voertuig uit rad gehaal en het ons afgevrie. Dit genoem ry op die regering se petrol. Ooh, Eloiski Bodo, groet jou namens die span. Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, Veronique van Heining en wat nuus lees. Mooi bly, tot môre. Geniet jou dag in RSG se geselskap. Hier volg Spectrum.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuushooftrekke, gelees deur Helena van Vuren. Die kantoor van die Wes-Kaapse premier het bevestig dat 10 mense dood is in die verwoestende stormweer wat die provinsie sedert die naweek teister. Sommige van die sterftes is veroorsaak deur bome wat op voertuie geval het as gevolg van stormsterk wind en mense wat in oorstroomde gebiede verdrink het. Die polisie het afgekom op 'n groot dwelmlaboratorium naby Swartruggens in Noordwes. Die misdaadintelligensieeenheid beraam dat die waarde van die laboratorium en die inhoud daarvan sowat 100 miljoen rand beloop. Verskeie mense is in hegtenis geneem. Die multimiljoen rand tendersaak waarby die omstrede sakeman Wusimusi Katmatlala en die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola betrokke is, is in die Pretoriese Landdroshof tot 26 Junie uitgestel. Die staat voer aan dat hy tyd nodig het om dokumente te verifieer nadat nuwe bewyse na vore gekom het. Die aanklagte handel oor die toekenning van 'n polisietender aan Medicare 24. Die land sal komende maandag vir 'n jaar lank sonder beurtkrag wees. Die minister van elektrisiteit en energie, Josenso Ramagopa, het in die nasionale vergadering gesê die mylpaal is nie om Eskom te loof nie, maar dit is positiewe nuus dat Suid-Afrika sy plek in die internasionale wêreld kan inneem waar die beskikbaarheid en volhoubaarheid van energie noodsaaklik is. Die Amerikaanse president, Donald Trump, sê hy gaan 'n dringende beroep op die Chinese president Xi Jinping doen om China oop te stel vir Amerikaanse ondernemings. Trump is onderweg na Beijing vir die eerste besoek van 'n Amerikaanse president in meer as 'n dekade. Buitenhandelsbetrekkinge sal ander sensitiewe sake, soos China se verhouding met Taiwan en die Iranse oorlog, ook bespreek word. In rugby, die Springbok-breier Ras Erasmus het 'n 40-man span aangekondig vir die tweede oefenkamp wat aanstaande week in Kaapstad plaasvind. 10 nuwe spelers is ingesluit. Erasmus sê die nuwe spelers sal blootgestel word aan die spanstruktuur en stelsels met die oog op die volgende 2 seisoene en daarna. Dit is die einde van die nuushooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program opruimingswerk begin na verwoestende oorstromings in die Wes-Kaap. 'N Barmhartige Samaritaan in die Baviaanskloof in die Oos-Kaap se hart is oop om gestrande inwoners, onder andere 'n swanger vrou, te help te snel. En die staatshoofde van Amerika en China vergader in die hoop om handelsbande te versterk. Die span in die ateljee is redakteur Jan Esterhuizen, ons produksieregisseur is Bong en Kossi Moyo en ek is Udo Karelse. Welkom by Spectrum.
3: Verkeer. Goeiemiddag, ons begin vanmiddag se verkeersnuus in Gauteng en Germiston. Op die N12 Wes by die Kalulies wisselaar was 'n botsing in die middelbaan. In Pretoria op die N1 Suid by Atterbury weg staan 'n vragmotor, die linkerbaan word versper. En in Weskaap en in die Weskaap in Strand op die N2 inwaarts by Slatty Rylaan staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al vir nou, maar stuur nog van jou verkeersnuus na ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap.
4: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus kondig 40 spelers aan vir die Bokke se tweede beleidingskamp en 5 spelers poog om Suid-Afrika se droogte in golf majors te breek. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: 'N Video van 'n jong man wat skynbaar deur die Kreer Wildtuin jaag en gevaarlike esse gooi, het die woede van Sandpark op die hals gehaal. Nou die park sê besoekers moet hulle oë oop hou en sodanige motoriste aanmeld. Maar sal jy dit doen? Het jy dit al gedoen? Basies is die vraag natuurlik nou die moeite doen om iemand aan te meld wanneer jy self met vakansie is en eintlik net wil ontspan.
5: Ek wil net weet wie het die video geneem? Want die een is net so ondadig aan die hele proses. En ja, ek stem saam, hierdie persoon het definitief nie baie goeie oefening gehad nie, of miskien het hy goeie oefening gehad, maar hy het uitgehak. En dit is nie verskoonbaar nie, glad nie. Maar ek sê nog, die persoon wat die video geneem het, is net so ondadig soos wat hy daar is. Dankie en 'n lekker dag. Goeiemôre, na aanleiding van die jaagduiwel in die wildtuin, wil ek net sê ek hoop die beamtes by die hekke wat jy op die video kan sien ook, wat hom aanmoedig en hom 'n thumbs up gee. Ek hoop daar word teen hulle ook opgetree. Antoinette, hoop dis 'n lekker dag verder.
2: So twee antwoorde uit ons gesprek vanoggend op Monitor hier oor is dat die jong man 'n bemarkingsguru is. Hy sê hy's 'n miljonair op die ouderdom van 19 jaar oud en reis reg oor die land met sy eie kamera persoon en dis die persoon wat die beeldmateriaal afgeneem het. En die hekbeampte van sandparke gaan nou blykbaar 'n tig proses in die gesig staar as gevolg van wat daar gebeur het. So dit is wat vanoggend uit gekom het, maar die vraag bly staan. Voel jy ook, is ons almal se plig om swak en onverskillige bestuurders van al in die park aan te meld en meer oor die algemeen respek vir ons reëls op ander af te dwing. Stuur die SMS na 4588919 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100.000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa se gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Dit is presies 7 minute oor 12. Nou wetstoepassers se beslaglegging op 715 kg se kokaine in Aeroton in Johannesburg in 2021 is onder die vergrootglas by die Madlanga Kommissie in Pretoria. Volgens getuies voor die kommissie was die eerste beamptes op die toneel nie voldoende opgelei om die misdaad toneel te bestuur nie. 'N Nuwe getuie, adjutant-offisier Steve Pakula van die Polisie se Nasionale Intervensie Eenheid, is in die getuiebank en ons praat nou hieroor met ons politieke verslaggewer Sibatle Motta. Sibatle, welcome back.
7: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: Pakula's involvement in this drug bust, what was it?
7: Yes, so if you remember yesterday, it was Makhane as well as Mr. Mashaba who were at the first scene of this drug bust, and they subsequently moved with this drug scene from Ekurhuleni to Johannesburg

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Dans in elk geval, jy hoef jy saam met mense te wees, jy geniet het, self ook, maar ja. Sê vir my bietjie wat jou gunsteling kaas terloops. Ek hou van harde kaas, lekker verouderde harde kaas. Ek is eintlik baie lief daarvoor om parmesaan kaas net so te eet, as dit goeie kwaliteit is. Baie mense is groot blou kaas ondersteuners. Ek moet sê wat ek nie van hou nie is vrugte. Jy weet soos Bessie se goed in kaas. Ek verstaan nie daai lekker nie. Maar dis ek. Feta, baie mense wat daarvoor lief is. Wat is jou gunsteling kaas? Sê bietjie, ek sal graag vir jou wil hoor. 45889 is R50 per SMS. Vreeslike diep gesprek daai. Maar kom ons hoor wat jy sê van kaas en wat jou gunsteling een is. Sal graag wil hoor wat die meerderheid van mense dan nou versoek. Is eintlik baie verdelend. Hier 'n paar mense wat sê jy bring nie 'n beleë blou kaas in my huis in nie. Gaan dan nou vir jou vertel van wat 'n stuk parmesaan kaas terloops werd is in 'n Franse stad.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besin vir geld.
2: In hierdie week se groeipenne praat ons oor disleksie. Wat dit is en wat dit nie is nie en hoe ons kinders kan help. My gas is Margriet Kog, oud-onderwyser en disleksieterapeut. Onthou jou groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius aan die woord hier in 360 en ons gaan bietjie op die webblad van BBC kuier met kos en konflik, Ignatius.
4: Martelies, konflik kom teen 'n koste. Daar's 'n prys te betaal. Daar's implikasies van hierdie oorlog in Iran. Vanoggend het Eloise intussen juis wenke gevra vir brandstof bespaar. 'n Kunsmisonderneming se hoofuitvoerende beampte het onlangs gesê daar gaan wêreldwyd 10 miljard etes per week minder beskikbaar wees met die dat kunsmis nie deur daardie vervoerkanaal kan kom nie. Maar die impak op eetgoed strek verder. Van die koste is kosmeties. Die bewyse is daar, swart op wit. 'n Baie groot pesellappie maatskappy in Japan genaamd Kelby se kleur is uit die kos. Verpakking. 'N Bestanddeel van ink is uiters skaars gegee vir die blokkade van die straat van Hormuz. So hulle smilhappies in Japan gaan nou uitstaan van die van hulle kompetisie met die dat die verpakking nou net swart en wit gaan wees. So die ink is die heel oppie,

0: Anders was dit soos vis en slapchips
1: in die ongedrukte koerantpapier.
2: Stuur my 'n e-pos as jy daai storie wil lees, jou gunsteling kaas.
1: Ooh. Gorgonzola.
2: Nooit.
1: Ek het 'n baie spesifieke een wat plaaslik okay. is. Maar dis maar 'n bietjie baie duur, so ek het dit baie lank laas geëet, maar ja. Gorgonzola, hy moes daai blou kaas geere en hy sag. So daai kombinasie is net
2: Romerig. Is
1: nogal lekker.
2: Sit vir hom in 'n broccoli en kool sop.
1: Ek beloof jou, daar sal die broccoli
2: ek
1: of kool daarby
2: by. Dit is die lekkerste ding wat jou lewe al geëet het. Kook hy broccoli en kool, wat jy ook al kies, blomkool, af met aftreksel en dan blits jy vir hom en dan sit jy daar van daai kaas daarby. Dis eenvoudigste sop, dit is verskriklik lekker.
1: Dit klink lieflik by iemand anders se huis.
2: OK. Right, moenie vir hom dit voorsit as hy by jou kom kyk.
1: Nee, nee, juist.
2: Daniel wat op e-pos, hier is Daniel wat sê, hy hou van 'n sogenaamde Belee cheddar kaas, 'n spesifieke handelsmerk, koop plaaslik mens, ons het fantastiese suiwel in Suid-Afrika, daai gesprek 'n bietjie later. Hier is Alex Warren met Ordinary.

0: Alex Warren met Ordinary op RSG. En ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou vertel van die dier Parmesan kaas. Dit is nou Parmigiano, soos dit bekend staan, en die Parmigiano Reggiano, dit is per wiel. En dit is nou daar, ek het gesê Frankrijk, ek was verkeerd, is Italië natuurlijk. En hulle noem het die Credem Bank. So, die bank het ongeveer 450.000 tot 500.000 wiele van hierdie kaas in daardie bank. Ok? Dit is 120 tot 130 miljoen euro. Praat van 'n belegging. Dit word natuurlik klimaatbeheer en toegesluit. Ek, dit is soos letterlik om goud weg te sit en so aan. So net om jou idee te gee van een byvoorbeeld wiel. So die waarde het natuurlijk oor jare baie verander, maar sommige van die wiele is tot 8000 rand werd. 8000 rand vir een wiel Parmesan kaas. So ja, in daai een bank in Italië. 450-500.000 wiele van hierdie kaas. Geniet maar jou kaas, sê van wat jou gunsteling is. Ek sien daar is 'n paar boodskappe wat ook al so ver deurgekom het ook op WhatsApp. Jy kan natuurlik op die SMS-lyn stuur, 45889. Dit is R50 per SMS. Amelia daar van Valpark sê Emmentaler, ook 'n lieflike kaas. Dis mos ook heerlik saam met Italiaanse kos en so aan. So ja, dankie daarvoor. Net hierna, help 'n bietjie daar musiek in 360.
1: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wyn gedrink het?
2: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wyn gevat.
1: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
2: Dit sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
3: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
4: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Ek kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ismael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groen verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aan 13 Mei om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
0: O, oh, mense, ons is lief vir ons kaas. Iemand sê gouda, cheddar en deense feta. Dan is daar ook swart skil vir ouderde cheddar kaas, het Emmy deurgestuur, blou kaas met iets soet, soos groen vye is, mos maar klassiek. Daarin van Ansu wat deurgekom het, of 'n lekker ou beleë cheddar. André Victor van Wellington wat ook sê toverkop soetmelk kaas. Dit is die beste in die weste vir hom. Dan sê Kobus van Eden van die Larris Park, vriendin het vir hulle gewys en 'n resep gegee oor hoe om roomkaas te maak. Kan dit met amasi doen, hè? Ek maak dit met yoghurt, maar amasi gaan vir jou dalk iets meer romerig gee. Bloukaas loop rond, sê SMS, omtrent. Iemand wat sê, Trudy van Dispatch is baie lief vir feta en 'n wit cheddar. Ek gaan nou natuurlik die handelsmerke hier deurdraf, die mense, ek sê maar net. En dan is daar ook gouda en cheddar. Ek dink dis maar die oorhoofse meerderheid mense wat hou van 'n lekker gouda en 'n cheddar. Ons hou van daai gouda met die lekker rooi was rondom. My pa het dit altyd gekoop. Hy was baie lief daarvoor en die lekkerste broodjie sê Louise van Bloemfontein met appelkoos en vye konfyt met gerasperde kaas oor heerlik. Brie, camembert, allergies vir penicillin, so ja, blou kaas sal hulle vermy. Dit is Rensha van Ilova Beach. Dankie daarvoor. Ek hou daarvan as 'n breine camembert ordentlik verouder is. Ongelukkig, wat mense baie keer in die winkels koop, dis nog steeds lekker, maar hy is nog nie ryp nie. Ek gebruik die term ryp. So, ook met die mature cheddar, beleë cheddar, die wit een, gewone cheddar, mozzarella vir bak en brou, 'n lekker gouda. Burrata is natuurlik een van my groot gunstelinge. Dis mos nou tipe van mozzarella. Ons praat Vrydag daaroor as ek reg onthou. burrata kaas en dit is so 'n cheddar kaas wat jy sit op 'n tipe van 'n caprese slaai. Dis nou net tomaties en basilikruit en as jy hom dan oop sny, dan loop die room van die kaas so uit. Och, dit is met olyfolie en sout-en-peper oor mense. Daai is my so lekker en hy het so min uit sy eie geur romerigheid, maar daar's nou nie hierdie sterk tipe van geur nie. Helene wat ook sê ja, lekker gouda vir skoon eet. En 'n laaste een wat deurgekom het ook op WhatsApp, wat ek gaan vinnig hier kyk. Nee, wag, okay. Ek gaan nou nog verder kyk na die kaas. Kom ons sny die kaas met 'n mes. En dit is ons afstoflater. Die tafelmes is in 1637 eintlik dan nou uitgevind. So vandag help 'n bietjie dame siek, help haar met die sny met die mes, die skerp mes. 45889 is R50 per SMS, help 'n bietjie daar met die skerp mes. Dennis East, take my heart.

0: Dankie Dennis East. Ons praat volgende oor suiwel en sy is 'n suiwel sommelier, Lize Marie de Tooy wat by ons aansluit. Aanlyn is sy bekend as jou plaaslike suiwel sommelier. So sy is ook tans die Wes-Kaapse streeksbestuurder en ons gesels bietjie met haar oor die werk wat sy doen. Ek gaan ook vra oor suiwel alternatiewe en of hulle enigstens daai afdeling ook beoordeel. Mens kry mos nou deesdae vegan kaas en daai tipe van ding. Lize Marie, baie welkom.
1: Hi Marlies, dankie, dit is lekker om met jou te gesels.
0: En al wat ek kan dink is, hoe vind jy jou pad op so 'n loopbaanrigting om 'n suiwel sommelier te word? En wat beteken dit presies? Ons ken dit in terme van wyn, of selfs nou 'n water sommelier. Vertel vir ons van daai rigting.
1: Marlies, ek het 'n bitter interessante BSc-kursus gedoen, waar ek op een slag 'n melkmodule gehad het in voedselwetenskap. Ek het 'n navorsingsstudie in landbouekonomie gedoen oor melk en ook 'n plaasbedryf, 'n melkstal, 'n taak oorgedoen, alles op een slag. So ek het die geleentheid gehad om die melkbedryf van alle oogpunte op een slag te kon bestudeer. En ja, na universiteit het ek by die melkprodusente organisasie aangesluit waar ek tans ook nog werknemend is. En ja, so ek is in die Wes-Kaap onder die melkbore. En ek hoor op 'n baie gereelde basis hoe hulle sukkel. En ek het besef daar moet meer gedoen word vir generiese bemarking van melk. En dit is waar my platform te begin het.
0: Kaas, suiwel is baie verdelend. So ek vra vir jou in terme van melk ook in hierdie alternatiewes, kom skry so half dit uit die pad uit. Kyk jy ook daarna, want daar's mense wat byvoorbeeld verskillende tipes melk gebruik wat nou nie noodwendig koe, bok of skaapmelk en so aan is nie. Dek jy kameelmelk, sluit ons dit daarby in en dan die alternatiewes soos ek genoem het, die vegan kaas en so aan. Kyk julle ook daarna?
1: In my opinie is melk slegs wanneer dit van 'n soogdier afkom. So ons het waterbuffels wat gemelk word, dis donkies in Suid-Afrika wat gemelk word, kamele, skape, bokke en dan natuurlik jou verskillende koei rasse. Ten opsigte van alternatiewe is daar's 'n groot verskil natuurlik tussen laktose intoleransie, allergie of sommer net 'n lekker gier en 'n neiging. As jy 'n mediese kondisie het, verstaan ek natuurlik hoekom mens iets sal vermy. Maar oor die algemeen, melk is 'n ongelooflike fantastiese voedingsbron en as jy dit al hoe meer in jou dieet kan inkorporeer, het dit oor die algemeen baie baie voordele vir jou.
0: Dit is verdelend. Ek wil voordat ons by kaas en suiwel beoordeling kom, want dit is natuurlik baie wyer as net kaas, vir jou 'n bietjie sê wat die mense vir ons deurgestuur het. In Suid-Afrika kry ek die gevoel mense hou van 'n cheddar en gouda en dan blou kaas. En dan sal hulle dalk na brie en camembert beweeg. Dit daar is legio tipe kaas in die wêreld, tog het ons 'n baie spesifieke koneksie met daai tipe van kaas. Ek onthou met my pa se potte van die 80s, elke nou en dan word daar 'n handvol cheddar ingegooi, want dit is die enigste kaas wat eintlik ook daai tyd beskikbaar was. So ons is nie oor die dekades ontwendig blootgestel aan so baie soorte nie. Hoekom dink jy is dit? Is dit maar oor blootstelling?
1: Ja, blootstelling en tradisie. Maar daar is regtig 'n verskriklike groot verskeidenheid in Suid-Afrika. Nou by die Suiwel Kampioenskappe was daar 700 kase wat ingeskryf is om te beoordeel, 'n rekordtaal vir die inskrywings van kase. So daar is regtig 'n bitter groot verskeidenheid reeds in Suid-Afrika. En mense gebruik dit waarskynlik meer as wat hulle dink.
0: Ons gaan nou 'n bietjie saam met jou Bredasdorp toe en hoor wat daar alles op die plaas ook plaasvind. Ek weet nie of ek moet jaloers wees of ek vir julle moet jammer kry wanneer julle byvoorbeeld die suiwel toekenninge moet beoordeel nie. Dit is 'n enorme taak. As ek sit en kyk na die fotos met die tafels en tafels en tafels van suiwelprodukte wat julle moet beoordeel. Kan jy vir ons 'n idee gee van hoe dit werk? En ek moet sê ek het iemand hier gehad van 'n handelsgroep ruk terug. Jy sal ook nou vaar ken Renee wat hy was en sy, jy weet, het vir ons kaas neergesit, nou proe ons dit saam met wyn en sy dan spoeg sy die kaas uit, so sy sluk dit ook nie, want jy weet, jy kan ook seker net soveel eet. Ek sê van, hoe bly jy so maar? Sy sê van, ek sluk nie alles nie. So geef ons 'n bietjie insig in daai beoordelingsproses.
1: Ja, so hierdie jaar by die Suiwel Kampioenskappe was daar amper 1300 produkte wat ingeskryf is en dit het Agri Expo dan nou verdeel oor 3 dae vir die beoordeling. So alles is nie op een slag daar nie. Almal beoordeel ook nie alles nie. Daar was 130 beoordelaars, ook 'n rekordaantal. Daar was nog nooit so baie nie. Ek was nou hierdie jaar 'n heeltemal groen beoordelaar, maar die hoofbeoordelaar Graham Sutherland, hy neem jou heeltemal deur die proses. Hy praat met jou, hy verduidelik vir jou die score sheets, of die punte stelsels en ja, dan stap jy in hierdie ijskoue lokaal in en jy begin maar van 'n kant af. Maar jy proe definitief nie alles nie. Ek het so 40 melke geproe en ja, 9 botters en klomp roomhuise en dan nou die kaas. So jy proe daarom nie alles nie. En ek eet miskien meer suiwel as die gemiddelde daar buite. So my gestel is gewoon daaraan. Ek het maar aandete lig gevat die vorige aand en ontbyt gemis. Maar jy moet so in verskillende fasette natuurlik die produk ervaar. Ek het op die ou einde niks uitgespoeg nie. Want ek wil die hele ervaring gehad het.
0: Ja.
1: Ja, ten volle.
0: Ek voel baie keer dis hoe ek voel oor wyn. So ek weet 'n mens moet daar moet jy eintlik mos maar uitspoeg en swaan, maar ek voel altyd jy kry nie die volle gevoel nie. Maar dit is hoe ek daaroor voel. Dit is maar my opinie. Ek dink ons moet iewers met jou gesels en 'n proe doen, 'n amptelike proe selfs in terme van botter, want jy weet wat maak 'n goeie botter
1: ja,
0: en swaan. Sal wonderlik wees as so baie om te bespreek in hierdie rigting, maar gee vir ons 'n idee van as iemand nog nooit kaas geproe het nie. Kom ek herwerk gerai daai sin. Nog nooit kaas as 'n beoordelaar moes proe nie. Wat maak 'n goeie suiwelproduk? So ek weet dit verskil nou van botter na melk, na yoghurt, na kaas en so. Maar waarvoor kyk jy uit?
1: Dit wissel ook natuurlik van die kaas tipe. So met die suiwelkampioenskappe word daar gekyk na 3 aspekte. Die kleur en die voorkoms, die tekstuur en dan natuurlik die smaak. So die kleur moet pas by die tipe kaas. 'N mozzarella moet byvoorbeeld witter wees en 'n verouderde kaas sal donkerder wees. En 'n blou kaas sal natuurlik 'n blou skynsel hê. En met teksture, verouderde kaas het miskien al kristallisasie en hy kan dalk meer bros wees, waar 'n brie of 'n camembert moet natuurlik 'n baie sagter kaas wees. So dit verskil enorm van mekaar. Maar ja, ek sal sê begin maar net van voor en probeer al jou sintuie inspan wanneer jy dan die kaas inneem en natuurlik tussendeur iets om jou palet skoon te maak sodat jy dan nou die volgende kaas ook ten volle kan waardeer.
0: Wat het vir jou uitgestaan? Wat was jou gunsteling byvoorbeeld en waarvoor het jy daai hoë punte gegee?
1: Met die suiwelkampioenskappe is alles blind. So ek het nog ons baie die vraag gekry nou wat was nou vir jou die lekkerste? En dis baie moeilik om te sê want niks het etikette op nie. En ek dink dit is ook bitter belangrik in hierdie tipe kompetisies om dit so te hou sodat jy glad nie kan ingaan met vooraf opgestelde idees nie. Maar van die klasse wat vir my uitgestaan het was definitief die verouderde goudas en die verouderde cheddars.
0: Goed, so ons sal 'n bietjie daarvoor ook uitkyk. Ek dink ons is baie goed daarmee. Fantastiese kwaliteit suiwel in Suid-Afrika. Hoe dink jy vergelyk ons met die res van die wêreld?
1: Fenomenaal. Die melkbore alleen is seker van die effektiefste as hulle nie die effektiefste melkbore in die wêreld is nie. En dit is ook natuurlik as gevolg van ons omstandighede. Hulle moes al hoe meer al planne maak om al hoe meer effektief te bly, om bo die winsmarge te bly. So van daai kant af, hulle moet 'n baie baie hoë kwaliteit melk lewer. Hulle word natuurlik daarvoor ook volgens dit betaal, volgens hulle bottervet inhoud, hulle liters en so meer. So nee, ons hoef glad nie terug te staan enigstens in die wêreld nie.
0: Ek het vroeër verwys na daai een kaasbank, spesifiek parmesan kaasbank in Italië wat soos 500,000 parmesan kaase, jy weet, verouder en so en hoeveel dit kos en so. Het jy al oor see gaan kuier by van hierdie plekke en is daar kaase wat daar vir jou uitgestaan het wat jy dink ons eendag moet probeer soos die voorreg het?
1: Ja, een van die lekkerste kaase wat ek al ooit geëet het, was in Gouda in Nederland. En dit was 'n gerookte boerenkaas. Ja, daar is 'n toeriste sentrum waar jy nou van die kaas kan proe en die gerookte boerenkaas het regtig baie uitgestaan. Ek het gesien die markte gaan ook binnekort weer oopmaak daar in Gouda, so as jy beplan om Nederland te besoek, kan jy maar daar 'n draai gaan maak.
0: Geniet jou kaas. Ek moet sê, jy weet, daar is soms baie keer komyn in boerenkaas. Ek is baie lief daarvoor. Dis mos komyn, né?
1: Of, ja.
0: Okay, ek wil nou net sê, ek het nou begin dink aan ander speserye. So, maak jy jou eie kaas? Vertel ons 'n bietjie wat alles op die plaas gebeur in Bredasdorp.
1: Ek maak nie op die oomblik my eie kaas nie. Ek het as student in 'n kaasfabriek in 'n vakansie gewerk 'n bietjie. Ek maak 'n bietjie maaskaas op die plaas. Maar dit is op die stadium, al ek wil nog graag bietjie eksperimenteer met feta en mozzarella en so, maar op die stadium ongelukkig nie. Ek wil nog 'n paar kursusse of so ook iewers inwerk.
0: Ons gaan weer gesels, asseblief kom kuier vir ons hier in die ateljee van die Kaap toe kom, Lise Marie. Ek hoop, is jy oké okay daarso na die storm weer?
1: Ja, ek is eintlik by Nampo op die oomblik, maar ons het op die plaas so 50 mm reën gehad. So ons het nie gevloed op die stadium nie. Daar is natuurlik wind, baie erge winde gewees, so die krag was 'n paar dae af in die internet, maar ja, almal is nog veilig en warm op die plaas.
0: Ons sê vir jou baie dankie, sterkte met die groot taak as suiwel sommelier, Lise Marie de Tooy wat met ons gesels het. Sy is aanlyn bekend as jou plaaslike suiwel sommelier. Jy kan gaan daar 'n bietjie vir haar gaan volg en sy staan ook die Wes-Kaapse streeksbestuurder van die Melkprodusente Vereniging. Van kaas na die droogland en Chenin Blanc. Ons gaan nou 'n bietjie vir jou uittreksel speel van die nuwe seisoen, die eerste episode van die Reine Wynheid wat jy kan geniet.

landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG. Chicago, back in the USA, back in the bad old days.

0: Dis Piper Lys met The Night Chicago Died. Voor dit, Juanito Du Plessis, ek staan nog.
1: In musiekbonbons van 14 Mei is daar musiek van die Griekse komponis Manos Hadjidakis en die Duitser Peter von Winter. Jy sal ook kan luister na 'n melodie van Handel vir die klawesimbel, maar in die program uitgevoer deur 'n cello met klavierbegeleiding. Musiekbonbons op 14 Mei om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
2: Die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word. Dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
3: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaal deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe F.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
4: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
2: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
5: Weekoggende 7-9 op RSG.
0: Vroeg die bed vir hulle, hopelik. Die huis van Shannon Blank is die eerste gesprek vir die nuwe seisoen van Die Reine Wynheid. Dit is deel van die RSG Bekbazaar aanbod wat jy kan vind op ons digitale platforms, dis ook op ons RSG app, daar kan jy ook dit gaan luister, Spotify, SABC Plus, rsg.co.za, op YouTube en natuurlik soos ek gesê het op ons toepassing. En hierdie week, soos ek sê, daai episode is vandag beskikbaar, Gerard van der Walt, Neil Groenewald en hulle wingerdboukundige by Paardeberg, Johan Smit, gesels met ons oor hoekom hierdie variëteit so floreer in daai area. Alles wat hulle gedoen het van 1941. Kyk, dit was na aanleiding van die laaste gesprek van die eerste seisoen oor Elsenburg en die wynopleiding wat daar gedoen word, het die gasse gesê Eugene van Sail, 'n mens met die koöperasies in Suid-Afrika onthou wat wonderlike werk doen en van hulle wat ook besluit het hulle wil hulle eie handelsmerke daar by te stel en dit is wat hulle toe gedoen het by Paardeberg van 1941 af. En Armand Oukamp van Noordwijk terloops vertel ook meer van sy gunsteling wyn op die oomblik. So as jy wil weet wat hy drink, gaan luister gerus, is 'n mooi storie ook daar agter. Maar wat interessant hier is, is Droogland en die wingerdboukundige Johan Smit wat vir ons dan meer vertel daarvan.
6: Dit is nie laat 'n boer eintlik maar die besluit vat, hy wil nie besproei nie. Dit is net daar is nie water nie. Jy weet, 'n Droogland wingerd het nie besproeiingslyne in en waar 'n boer nou besluit ek gaan nou nie vir jaar water gee nie. Dit werk glad nie so nie. 'N Droogland wingerd is 'n wingerd wat op 'n plaas staan en daar is nie besproeiingswater beskikbaar nie. So reg deur die jaar, daai wingerd kry net sy reën van die goeie Vader. En jy weet, dit is hoekom ons agtergekom het, maar hoor jy so, ons moet hierdie Droolandstokke oppas. Want hierdie is iets baie spesiaals waarmee ons sit. Ons almal weet, dit was 'n baie, baie droë somer. En daai stokke, jy weet, vir alles hy nou nog oud wyn ook is, daai wortels is so diep in die grond in oor die jare, het hy na vog gaan soek. Laat jy kan, daai wingerd kan, omdat sy wortels so diep is, hy kan regtig hierdie hittegolwe en die droë tye, kan hulle baie mooi weerstaan. En dan vra jy, weet, hoekom, wat maak Droland anderster? Omdat daar minder vog is, kom ons sê, het hy so bietjie minder kos of energie. So dit wil sê, ons kry 'n kleiner trossie, ons kry 'n kleiner korrel, ons kry meer gekonsentreerde gere. Jy weet, en is regtig, en jou tonne hektar is natuurlik baie laer. Jy weet, ek sit met plase wat langs mekaar sit en jou Droland wingerd gee vir ons 6 tonne hektar en die wingerd by die twee plase weg wat besproeiings het. Besproeiing het, 'n dam wat hy byvoorbeeld daar in 'n kloof het, wat hy die sy wingerde kan besproei, dan kry jy sommer dubbel die tonne daar af.
0: En terloops, in die episode praat hulle ook oor ons ou grond. Die Wes-Kaap in Suid-Afrika beskik oor van die oudste wingerdgrond ter wêreld, met baie wat 700 miljoen tot meer as 'n miljard jaar oud is. En antieke, verweerde en hoogste verse grond. Hulle noem dit baie keer, soos ons dit ken, seriously old dirt, ernstige ou grond. Maar ja, lekker luister na die Bekbazare op ons digitale platforms. Miley Cyrus volgende met Flowers. Daar is 'n video ook op ons Instagram en Facebook beskikbaar.

0: aan Lief en Roy en met soos ou vriende. Voor het Miley Cyrus net hierna vandag se afstof en daai mes in die hand.
1: In donderdagoggend se RC landbou, jy kan sing en in die kern en steenvrugte, wyn, tafeldryf en sitrusbedrywe werksame is, kan jy nou inskryf vir die jaarlikse Agri's Got Talent kompetisie. Dis meer as net 'n sangkompetisie. Die LRF skool vind vanjaar weer in Oktober plaas en dit fokus op die potensiaal van die beesvleiswaardeketting met 'n veegeneetikus van Australië wat ook as spreker optree. Laai gerus die RSG toep af op jou slimfoon. Jy kan daar gaan luister na RSG Landbou of besoek die RSG webtuiste rsg.co.za. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper en Anoushka van Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
3: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
2: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke week se aand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
0: In afstof, die tafelmes is volgens tradisie 'n uitvindsel 13 Mei 1637. Frankryk se kardinaal Richelieu is verantwoordelik daarvoor. Die video kom van Curiosity Show op YouTube waar ons meer leer.
4: Ever wondered why it is that kitchen knives like this have a sharp point, whereas table knives have a round one, like that? Well, it's not because the dinner guests at the banquets used to rush around stabbing each other in the excitement, although that's often held to be the reason. It's not true. But the story does date from a very notable banquet many years ago, where the famous statesman Cardinal Richelieu was disgusted to see one of the guests actually using the point of his knife to pick his teeth. You reckon that's revolting? Well, so did he. He sent out the order that said, grind the sharp points off the knives, and that way no one can use them for picking their teeth. And the fashion caught on, and today almost every table knife is like that. It has a round point, so you and I can't pick our teeth with it, as if we'd want to.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. 'N Bekende in Mpumalanga taxibaas, Joe Ferrari Sibanyoni, en sy medebeskuldigdes, Daniel Maselela en Philemon Siza, verskyn tans voor die Kwaggafontein Landdroshof op aanklagte van afpersing en geldwasery. Die staat het aangedui dat hy van voorneme is om aansoek te doen vir uitstel. Daar word egter verwag dat die verdedigingsspan die aansoek sal teenstaan en aanvoer dat hulle gereed is om met die borgtog aansoek voort te gaan. Die drie verdagtes is gisteroggend in Gauteng en in Mpumalanga in hegtenis geneem. Hulle het glo geld van 'n sakeman geëis. Meer as 2000 mense word in die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit gehuisves in gemeenskaps- en kerksale. Die munisipaliteit sê Woester is die ergste geraak deur die giere weerstoestande die afgelope paar dae. Bykans 2000 mense moes na veiligheid geneem word weens oorstroomde riviere. Volgens die woordvoerder Joanne Otto is 'n groot aantal mense nog vasgekeer en word die hoofroetes ook geraak waar busse en vragmotors vasgekeer is. Rampbestuur vir die tuinroete en Klein Karoo-streke sê gunstige weerstoestande sal hulle in staat stel om voort te gaan met reddingsoperasies en bestekneming na die stormweer. Die hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê daar is steeds kragonderbrekings en paaie is op plekke gesluit. Hy sê tientalle mense is nog vasgekeer deur vloedwater in die Langkloofgebied. Helikopters sal ontplooi word om hulp te verleen. En die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, lê in die landse parlementsgebou in Gaborone in statie waar mense hulle laaste hulde aan hom bring. Mogae is verlede week op 86 jaar ouderdom oorlede. 'N Amptelike gedenkdiens sal môre plaasvind. Sy dood word wêreldwyd betreur en hy word onthou vir sy uitsonderlike leierskap. Mogae sal Saterdag tydens 'n staatsbegrafnis in Gaborone ter ruste gelê word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met

0: Dosie sing dit, Stef Kreer skryf dit, hulle het moes al jare so 'n verhouding waar hy van sy liedjies ook dan nou dek, so daar is ook weergawes van Stef Kreer wat het sing, en daai een Dosie hierop RSG. Bly by ons, 25 minute oor, is Heidi Miller Isaacs aan die woord, en sy gaan na die DF Akademiese Tuinklub, hulle daar 'n aand pretloop, dit is alles vir 'n goeie doel, ten bate van jong kankerleiers, En dan sluit ons af met het jy geweet in die middag vervolgvraag, maar net hierna is dit help 'n bietjie daar met daai skerp mes.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie. Dier Paula Hartzenberg.
3: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
4: Aangename kennis, Thomas.
5: Aangename kennis? Is alles reg?
4: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink, ek sien niemand anders voor my.
2: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Daar ook Mac the Knife, Louis Armstrong, wat Elsa Du Plessis in Kempton Park voorgestel het. Daar is Cuts Like a Knife ook van Marius Figart Park, Bloemfontein. First Cut is the Deepest, P.P. Arnold, Martin van Kenton het daarvoor gevra. Dan was daar Judas Priest, The Ripper, daar van Hartenbos, Tian, wat daarvoor gevra het. Ons het ook Blue Knife ontvang en Delilah, Tom Jones, film van Durban wat we deelneem. En een laaste een, daar was van Mariana Benson en soms het Wes, The Cutting Edge van Joe Cocker, ookie Brian Adams en Bobby Darin. So ek hoop jy geniet wel vandagse kiese. Ek het 'n plaaslike liedjie gekies wat Martin van Vanabel Park voorgestel het. En ek weet nie of jy die groep Big Sky ken nie, maar kyk hulle is Namibies Suid-Afrikaans, soos dat ek nou hulle geskiedenis reg onthou. Ek hoop ek is reg, as ek verkeerd is, laat maar weet. Maar Steve Lowe is natuurlik die groot naam verbonde aan die groep Big Sky en hierdie een One Cut with a Knife. Geniet die musiek. En baie dankie vir die voorstelle vandag hier in 360.

gaan luister 'n bietjie Big Sky se musiek. Dit is van die mooistes, né? Nee? En daar is iemand wat nog gebel het gesê die spesifieke kyk hy die liedjie geskryf ook so uit sy eie weergawe ook al van Steve Lou. Hy blykbaar hier in Clifton in Kaapstad. So die briljante musiek gaan luister bietjie dit dan 'n One Cut with a Knife en daar's 'n paar ander liedjies van hulle wat vir my so mooi is, verskillendes. En dit is plaaslike musiek op sy beste. Ek hoop jy geniet dit saam met ons. Dis jou keuse vir musiek in 360 waar ons kyk na help 'n bietjie daar musiek. Bly by ons. Nou is Heidi Miller Isaacs aan die woord en dan gaan ons bietjie kyk hoe ons kan help en dit is in terme van jong kankerleiers. It is the bird chasing fireflies.

0: van het af en met heimwee. Ek wou nog genoem het, een van my gunsteling liedjies van Low en Big Sky is Strange Room. So as jy van One Cut with a Knife gehou het, gaan luister dit. Ek is mal oor die gitaar op die liedjie. Vreemde kamer, as ek het nou nie reg uitspreek. Vir jou nie Strange Room, gaan luister gerus as jy van die muziek gehou het. Maar ja, dit is op die SMS-lijn waar mense die voorstelle gemaakt het vir daardie muziek. En soos beloof, iemand het gesê in termen van kaas, boerenkaas is op sy beste, sê André Koorsten, Roomrug met die netachtige smaak. Dan sê Niels de Bruin ook, hy is een artisan kaasmaker van Durban. Behalwe vir parmesan en blauw, wat ek ook self maak, verkies ek Comté en Bell Peas. Ek is redelijk seker dat hy laatste een verkeerd uitgesprek, want ek ken het glad nie. Dankie Niels. Ek gaan moet bestel, kan ons bestel. En dan sê iemand, hulle maak een saus van blauw kaas met rooiwijn vir frikadelle. Ek kan dink dat hy blauw kaas en rooiwijn by enige vleis lekker sal smaak, selfs by hoender. Maar dankie vir daai SMS'e wat deurgekom het op ons SMS-lijn. Net hierna is Heidi aan die woord.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. R745.000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, een onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paddeberg kom kuier in die atelier en die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn.
2: Baie emosionele, beautiful story achter die wyn. Diep kersiegeure, sterk rooiwyn met ongelooflike diepte en karakter.
0: Dis die tweede seisoen van die Reine Wynheid met my Martlie Sprink, 'n nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
3: Esterlien Meyer het haar werk gelos, 'n perd opgesaal en so 'n dagsorg vir senior burgers rondom haar in Grassy Park in die Kaap op die been gebring. 10:30 vertel sy ons meer oor hierdie hartsprojek van haar. Die Joune speelhuis na 11 kom van Beatrix Smith van Oudtshoorn en 9:15 vra ek vir Brent Lindekie, bekend as The Good Things Guy, verder uit na wat hom geloop het om hom na goeie nuus te wend in Sterskieters teen 9:15 se koers. Skep asem met intussen donderdagoggend 14 Mei van 9 tot 12.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Volgende in 360 sluit ons aan by Heidi Miller-Isaacs en die DF Akademiese Tuinklub bied die eerste jaarlikse ligloop aandpretloop aan ten bate van jong kankerleiers. Die skoolse gewilde tuintannie Lorinda Smit vertel vir Heidi oor hierdie gemeenskapsdaad van hoop, liefde en saamstaan.
5: In ons eerste onderhoud van in januari hierdie jaar het ek moes al gesê, dit is 'n droom van my om 'n pretdraf te doen om die skool. Toe besef ek, maar dit gaan nie 'n pretdraf kan wees nie, want dan gaan jy nie alle fiksheidsgrade kan betrek nie en jy gaan ook nie alle ouderdomsgroepe kan betrek nie en ek wil baie graag hê dat allemaal betrek moet kan word. En toe raak dit 'n aandstap. En hoe meer ek gespeel het met die konsepontwikkeling van hierdie hele gebeurtenis, hoe meer het ek besef dat dit waarvoor ons die fondsinsameling doen, is baie groter as ons allemaal. Dit is groter as enige ander skool wat ons wil betrek hierby en ons wil hulle allemaal betrek. Omdat dit 'n massa gemeenskapsinisiatief is. Toe ek initieel begin speel het met die idee van 'n massa gemeenskapsprojek, het ek 'n bietjie filosofie toegepas in my denke as absolute idealis en net gedink dat wat ek elke enkele dag ervaar in my werk met kinders en jy weet in die gemeenskap met projekte wat ons deurlopend mee besig is, is dat die mensdom hierdie vermoë verloor om as 'n gemeenskap saam te kom en saam te staan. Hierdie gebeurtenis wat ons nou skep, gaan vir ons die geleentheid gee om weer daai sin van saam wees, van iets saam doen en dit sinvol saam doen en dit lekker saam doen. Te ontgin. Dit gaan spesifiek vir 'n kankervegter en 'n jong kankervegter. En die benoeming van die begunstigde gaan jaarliks gedoen word of benoem word deur Dr. Johan Riedeman wat 'n onkoloog is en ook die stigter van Kryon, Cancer Kryon, waar hy weet daar is 'n absolute behoefte. Neil Zeeman het in 2025 gematrikuleer. Neil is in januari gediagnoseer met osteosarkoma. Hy ondergaan tans chemoterapie, maar in die toekoms lê ook vir hom bestraling en 'n operasie in sy arm voor. Hulle het nie 'n mediese fonds nie. As gevolg daarvan is die keuse dan nou teen ooreenkomstig gemaak. Toekomstige begunstigdes gaan nie noodwendig direk gekoppel wees aan DF Akademie nie. En dat, jy weet, ons op 'n manier dan nou op groot maat en jy weet 'n wesenlike verskil kan maak en 'n wesenlike bydra kan maak finansieel.
6: Hierdie hele storie het jou laat wakker gehou, né? Tot vroegoggend wil stalletjies ook langs die pad. Hoe gaan dit werk?
5: Dit sou van die begin af, toe dit nog 'n predra was in Januarie, sou dit oorspronklik gewees het reg om die DF skoolterrein en dit is steeds reg rondom die DF skoolterrein. So daar sal kaartfasiliteite wees. Elke deelnemer kry 'n geel strikkie sarkoma, ook 'n ietsie wat Marie van Rooyen besig is om te ontwerp, waarop daar 'n QR-kode sal wees wat direk gaan na Neil Zeeman se Back a Body Fonds, sodat indien enige iemand anders dan nou donasies wil maak, hulle direk na die Back a Body Fonds geneem sal word. Daar sal ook 'n QR-kode wees wat handel oor Ruben se storie en hoe dit dan nou ontwikkel het tot die tuinklub, al die werk wat ons doen. Daar's 'n stalletjie wat liggies verkoop, handgemaakte ligte, sy naam is Kies die Lig. Die tuinwinkel is daardie aand oop. Dan het ons vir Lise Bikes. Sy is 'n leerling aan DF Akademie en 'n geweldige entrepreneur. En sy gaan pannekoek verkoop. Dan het ons vir die koffieblik wat sinnebans verkoop en koffie en Johan van die Kerk wat ook 'n skoolentrepreneur is wat sy eie biltong maak. Dan het ons 'n dame wat ongelooflike samosas en half moons maak wat ek mal oor is. Ons skool snoepie wat sip en stap stalletjie het waar hulle allerlei lekkernye en koeldranke en goed gaan verkoop. En dan het ons 'n baie groot eindstreep waar Boston Boardroom dan 'n heerlike kuier gaan hê en Frida van den Heuver tree daar op. So sy gaan vir ons musiek maak en sy is absoluut ongelooflik.
6: Wat doen dit vir jou hart, Lorinda, as jy weet dat iemand gehelp gaan kan word?
5: Weet jy nie, Heidi, mense vra baie keer vir my, veral mense hier by die skool, vra vir my, Lorinda, hoe kry jy alles gedoen?
6: Ja.
5: Hoe pas jy dit alles in? Want party nagte sit ek met hierdie goeters tot 2:00 in die nag, net om want ek, my kop is net nooit stil nie. Ek is altyd besig om 'n of ander konsep te ontwikkel of om een of ander iets te beplan of dit hou net nooit op nie. So dit is absolute genade. Toe liewe Jesus die gawe uitgedeel het om iets van niks te maak nie, het Lorinda heel voor in die ry gestaan.
6: Toekomstige projekte, want jy het mos nou gesê jou brein bly besig.
5: Toekomstige projek. Kom ek vertel eers vir jou waarmee ons alles besig is. So daar is 'n geweldige klomp goed wat die heeltyd gebeur. So my arme tuinkinders, dink ek, hulle sê vir my, Tannie, jy is next level. So ek dink hulle raak partykeer bang want die tannie hou nooit op werk nie en die tannie is nooit stil nie en die tannie is net aan die gang. Maar goed, waarmee ons op hierdie stadium besig is, is ons doen een keer 'n maand 'n plantwerkswinkel by die skool. Daar was verskriklik baie navraag uit die publiek en ouers en belangstellendes by die skool wat wil meer leer oor plante en hulle het vir my sommer gevra en vir my gestop en gesê wanneer kan jy ons leer hoe om te plant. So die werkswinkel se naam is Klets en Kuier en dis 'n plantwerkswinkel waar jy basies alles kry wat jy nodig het en dit is letterlik 'n geklet. Die eerste een wat ons gedoen het was in April en hy het gehandel oor vetplante. Die tweede een wat ons nou doen is die 30ste Mei en dit gaan oor kruie en groente en plantmaat. Met ander woorde, hoe plant jy groente en kruie saam om organiese groente, jou eie organiese groente te kan groei sonder om spuitstowwe of enige iets anders te gebruik. Dit is die 30ste Mei en dan in Junie maand het ons een oor rose. Hoe snoei en groei jy rose? En in Julie het ek nou 'n besluit moes maak nadat iemand gisteraand vir my, ek kan nie onthou, ek dink dit was na 8 gevra het, kan jy nie asseblief weer die vetplant ene doen nie? So in Julie sal ons nou die vetplant een weer herhaal. Alles is altyd op my Instagram profiel as Tuintannie. Dan die ander ding wat ons mee besig is, is 'n deurlopende insamelprojek vir die Ruiterwagt gemeenskap. Ek het begin groente skenk uit die groentetuin uit vir hulle sopkombuise. En toe het ek 'n insameling geloods oor die April vakansie hier by die skool. En die skoolkinders het al hulle ou somers en wintersklere en kombers en allerlei goeders uitgegooi en skool toe gebring. En ons het dit nou, ek het dit nou gaan aflewer en dit was op die ouend, ek dink 6 of 7 swart sakke vol goed. Dit maak my hart so bly, dan gee ek nie om moeg te wees om hierdie goed te doen nie. Want dit maak absoluut my beker vol. Die ander projek wat ons nou pas mee begin het, is 'n uitreik projek met Rosendal Hoërskool nommer 2 in Delft. Dit is ook een van daai dinge wat gebeur het waar meneer Virgil Fritz hier by die skool opgedaag het en hy het hier rondgestap en hy het vir die sekuriteit gevra, is hier iemand wat met my kan praat oor wat hier gebeur? Want hy kon nie glo hoe lyk die skoolterrein nie, met die tuine, en hy het toe vir my gevra of ons moontlik dalk 'n uitreik sal kan reël met hulle. En dan gaan ek nou uit die aard van die saak my kennis met hulle deel. En op die tuinklub sal vir hulle help. Die kinders in die tuinklub leer nie net oor plante nie. Die kinders in die tuinklub leer oor finansies. Hulle leer hoe om 'n besigheid te bestuur. Daai plantjie moet potensieel 'n inkomste maak om die tuinklub aan die gang te hou. Om te sien, okay, ons begin nou met ietsie kleins, maar die ding het potensieel die vermoë om iets baie groter raak. Is vir hulle fantasties.
0: Baie dankie, Heidi. Die gesprek sal natuurlik later beskikbaar wees op rsg.co.za as potgooi.

0: Die groep The Beautiful South, Song for Whoever. Bly by ons net hierna, het jy geweet, en die middag vervolg verhaal wag vir jou.
1: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
2: In donderdag se skuif nader. Klein Jan het sy kant van die story vertel, die reus ook. Dit het gemaak dat kaptein Fanie en sergeant Saartjie na Repelsteeltjie se huis toe gegaan het. Is Repelsteeltjie se story die waarheid?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
0: Op die SMS-lyn, Mia wat sê, ek het so gehoop, dis one cut with a knife. En sien daar, ek is bly jy dit geniet. Dan, tyd vir, het jy geweet. St. Patrick's Dag word deesdae geassosieer met 'n groot kuier. Tot 1961 was daar wel 'n wet in Ierland wat kroë verbied het om oop te wees op 17 Maart. Die rede is dat dit in Lijdenstyd val en die Iere is oorwegend katoliek, so 'n gefyf is as onvanpas gesien.

0: Baie dankie Cinema, Elephant in the Room. Sterkte met die res van jou week. Ons sien jou weer môre 1:00 hier in 360. Ons kyk bietjie na die immuniteit in die winter. En onthou volgende die middag vervolgvrae spitstyd is 3:00. Totsiens van my kant Martelies ook namens Ignatius.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Dis winter. Gemmer, borrie, knoffel, wat gebruik jy om jou immuniteit te versterk? In Jonk help die eetkundige Walbre Huysam in donderdag in 360 met raad oor voeding. Wees van 1:00 ingeskakel. Die jong chef Ashley Wynand wou al lank sy eie restaurant bestuur. Die pad het eers 'n paar ander kronkels gemaak en nou is sy droom uiteindelik waar. Hy het afgesit Grabouto om te gaan kyk wat hy alles agter die kospotte aanvang.
2: Onthou kos, wat as jy daai eerste hapie vat, dan moet jy oop toe maak. Jy moet half in jouself insink en sê, "Yes, like it." Dis nou lekker.
0: En in afstof is die ruimtestasie Skylab in 1973 die ruimte in.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Lise se boontjies groei elke dag en sy versorg haar klein groentetuin baie mooi. Maar op 'n dag sien sy iets het aan haar boontjie plante gevreet.
3: Ag nee, wat maak ek nou?
4: Afrikaners,
1: hoor sy iemand sê.
4: Woensdag aan 13 Mei om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor Lisa se groentetuin.

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Los toch de radio. Wat is dit om te doen?
4: Hoe lang sit ons nou hier? Ek dink nie dit gaan gebeur nie.
3: My kontak het gesê hulle gaan vanaand betaal word.
4: Dis al na 12. Ek moes al lank al in die bed gewees het. My vrou gaan my dood
3: maak. Hou nou op met moan. Is jy seker hy videokamera van jou werk?
4: Die werk. Ek het dit al 3 keer nagegaan.
3: Is daar genoeg lig?
4: Solank hulle onder die straatlig bly. Dit sal help as ons 'n bietjie nader aan die aksie kan wees.
3: Maar dan gaan hulle ons sien.
4: Dis as hulle...
3: Sien taxi! Sak op! Hulle moet ons nie sien nie.
4: Wat? Daar is nie vir my plek om te sak nie.
3: Dak!
4: My maag is in die pad.
3: Wat 'n bietjie... Oh, hulle is voorbij.
4: Ek het nou amper flou geword.
3: Wat?
4: My maag intrek, die vooroor buig. Ek het al begin sterre sien.
3: Daar stop hulle. Kry jou kamera reg.
4: Maar waar is Robert?
3: Hy sal nou kom. Van die teerpadse kant af.
4: Ek kan nie geloof, dis verby nie.
3: Moenie nou al opgewonde raak
4: nie. Ek praat nie van vanaand nie.
3: Oh.
4: Ek praat van my loopbaan. Soveel jare dieselfde elke dag. Nou gaan alles verander. Ek is nie reg hiervoor nie, Shireen. En ek is sleg met verandering. Ek het geen idee wat ek gaan doen nie.
3: Ai, ek beter na jouself kyk. Dit moet hoog op die lys wees.
4: Vir wat? My kinders is oor see. My vrou, sy het haar eie lewe.
3: Baby steps. Jy begin met iets klein. Begin 'n boek lees in die oggend net na ontbyt. Laai 'n toepassing af en leer hoe om dit te gebruik. Begin jou lewensverhaal skryf. 'n Paar honderd woorde 'n dag. Iets wat jy kan klaarmaak.
4: Dankie, juffrou Selfhelp. Ek voel sommer nou baie beter.
3: Daar kom hy. Aksie tyd.
4: Nou laat ek gou die ding aansit.
3: Dis nie nou 'n goeie tyd vir... Oeh, nie, Fred.
4: Die batterij, dis amper kap.
3: Wat?
4: Dis jy wat wou gehad het. Ek moet die heel tyd die ding toets.
3: Daar klim my uit. Neem af.
4: Gehoop om so rond te beweeg. Jy laat die kamera skud.
3: Daarom handig hy die geld. Het jy dit? Fred, het jy dit?

0: Dankie dat jy my so vroeg kon sien.
1: Ag wat. Gedurende oestyd is 7 die oggend al eerste teetyd.
0: Waar is jou seisoenwerkers?
1: Sherine het gesê sy wil eers met hulle praat. Dit is nou al 2 weke lank waar daar heeltyd probleme was met die mense. Klein goedjies.
0: Ja, is die klein jakkelsies vir die wingerd verwoes.
1: Hy is nie die eerste een om so te sê nie. Maar met al die moeilikheid saam is die witdruiwe kultivars al amper van die wingerd af.
0: Is goed om te hoor.
1: Hou op so rondtrap soos 'n haan wat skropplek soek. Oh. Wat kan ek vir jou doen, Wolfgang?
0: Die boere het 'n spesiale raadsvergadering belê.
1: Nou, in die middel van oestyd.
0: Ek weet, dis ongewoon. Maar as onafhanklike raadslid moet ek almal inlig van die vergadering en al die papierwerk doen.
1: Nou goed, wanneer sal hierdie vergadering plaasvind?
0: Oor die naweek.
1: Ag, wees meer spesifiek, Wolfgang. Hierdie tyd van die jaar is al nie soos 'n naweek nie.
0: Saterdagoggend. Ons gaan 9:00 begin. Op die eerste wingerd.
1: Nee, as dit 'n raadsvergadering is, hou ons dit hier by die kelder.
0: Regard het gesê...
1: Dis 'n rooi vallei saak en vanaf die koöperasie gevorm is in my oupa Grootjie se dae, is vergaderings oor die vallei by die kelder gehou.
0: Ek sou met Regard hoor wat
1: hy sê. Daar's niks om te hoor nie, Wolfgang. My familie is al genoeg hier gedruk en na weggestoot deur die boeneis en as die vergadering oor my gaan, gaan ons dit net hier.
0: Nou goed, David. Ek sal dit so reël.

0: Meneer, ek het nie verwag om meneer hier te sien nie.
1: Ek moet een of ander tyd kom oppak.
0: O, natuurlik. Dan los ek meneer eers in vrede.
1: Ek gaan oppak, maar nie vanochtend nie. So jy pla nie. Wat het jy kon kry?
0: Ek moet 'n paar afdrukke van my klas maak en die papier in die drukker is op.
1: Dit is in die onderste kas en die sleutel...
0: Ek het die sleutel, meneer. Ons het het goed gedink dat een van ons eerder die sleutel vir die skryfbehoeftes by ons hou. Dis nou terwyl meneer nie was hy.
1: Nie nodig om te verduidelik nie. Julle sal julle eie routines moet kry sonder my hier. Wel, tot die volgende hoofopdag.
0: Ek het net begin gewoon raak aan hoe meneer goed doen en nou...
1: Dis die onderwys vir jou. Die heeltyd verandering. Elke jaar ander kinders. Die mense om jou skuif aan, op en dan uit. Jy moet net sorg dat jy ook die heeltyd aan die beweeg bly. Sorg dat jy jou lesse aanpas, nuwe grade en vakke. Mens moet nie stilstaan nie, dan beweeg die wêreld verby jou.
0: Ek sal het onthou, meneer.
2: Kyk net hoe goed lyk jy agter daai lesenaar. Nie 'n dag ouer as die eerste keer dat ek jou daar gesien het nie, Fred. Hoe lank gelede was dit nou?
1: 17 jaar. En ek het al jou besoeke hier aan my te dee geniet, Shireen.
2: Wel, vandag gaan jy uitgaan met 'n bang.
1: Dit kan jy weer sê.
0: Waarvan praat julle?
1: Ons het 'n Hollywood hit op hande.
2: En nou, wag ons vir die audience om op te daag.
0: Verskoon my, ek moet terugkom in my klas.
1: Dis reg. Hier gaan 'n paar ouers opdaag, my juffrou Davids. As hulle dalk by jou klas inloer, stuur hulle direk kantoor toe.
0: Sal so maak, meneer.
1: Al die regte mense is op pad.
2: Ja, ek het gereël dat hulle tydens hulle middagete hier moet inklok. Alle leiers in die groep. Vooral die wat ons gisteravond op camera vastgevang het, waar hulle die geld ontvang het.

0: En hier het jy dit. Seker die grootste bedreiging vir enige wynmaker. Die vlekvrye staal tank. Jy kan die temperatuur reguleer, die metaal beïnvloed nie die smaak of reuk nie. Jy hoef eers bekommerd te wees oor blootstelling aan suurstof nie. Koue kliniese beheer. En die metaal tank het 'n baie beter tweedehandse waarde as die houtvate. Alles voordele, maar die kuns, die menslike aanraking. Dis die kunsmatige intelligensie van die wynwêreld, met die stuk metaal.
1: Meer wyn op 'n slag en goedkoper, ja.
0: En die vlekvrye staal hou soveel langer.
1: Dan maak dit vir my totaal en al sin.
0: Ja, dit sal. Ek het al vanat ek hier aangekom het gewonder wat is die probleem met Rooivalleise wyne. En ek dink, ek weet, dis 'n karakterprobleem, Wolfgang. Die wyne weet nie wat hulle is nie.
1: Nou praat jy my die mekaar.
0: Wel, ons probeer iets vir almal daar buite wees. Goedkoop, easy drinking, maar ook meer kompleks. Van die variante duur en eksklusief. Dis net te veel, dis te die mekaar en onder dieselfde handelsnaam. Ons moet verskillende reekse hê.
1: Ja, ons gaan die kliënte verwar dan.
0: Ons hou Rooivallei, maar met verskillende reekse. Hè? Soos Rooivallei 6 eike wat
1: dit,
0: dan...
1: Dit help nie, jy bespreek die met my nie, David. Ek het in die einde van die dag gaan sê nie. Dis is jou en die boere.
0: Ja, waarvan die benei 60% stemreg het. So dis hulle wat ek moet oorreed.
1: Dis reg, Richard en Amelia.
0: Wat? Amelia?
1: Nou dat haar ma langs die see sit, het Amelia haar stemreg oorgeneem. So sy hou die beslissende stem as Richard en die ander boere nie saamstem nie.
0: En Saterdag is dit my voortbestaan as wynmaker waar hulle gaan stem.
1: Dis ook op die agenda. Om die waarheid te sê, dis die enigste item op die agenda.

0: Het is verby, Fred. Jy kan weer asemhaal.
1: Dankie, Shireen. Sonder jou sou ek net weggestap het met my stert tussen my bene.
0: Ja, wat? Nou kan jy jou laaste week of twee hier by die skool klaarmaak. En klaarmaak op jou eie terme.
1: Dis belangrik om behoorlik afskeid te neem. Weet jy hoeveel dae het ek laatmiddag onder die boom kom sit, my eerste behoorlike rus van die dag gekry?
0: Jy en hierdie boom?
1: Bloekomboom. Baie min van hulle oordees daar hier in die wynland. Meeste van hulle uitgekap oor al die water wat hulle uit die grond uitneem. En die bye.
0: Bye?
1: Hier was 'n groot bijenes. Dit was gevaarlik met al die kinders. Toe kry ek familie Bonnet om hulle te kom verwyder. Sy het my vertel dat bye die bloekombome verkies. Die boere hier moes die bome verwyder sodat die bye die vrugte bestuif en nie regheid vir die bloekoms gaan nie.
0: Wel, vandag het ons self van 'n groot bijenes ontslaag geraak. Toe daai klop hulle self op camera sien met die geld in die hand. Het hulle baie vinnig van gedagte verander.
1: Ja, maar Robert, hy gaan nie net weggaan nie.
0: Nee. As hy eers moet iets begin, het los hy nie.
1: En die keer is dit iets hier in die vallei.
0: Ach, hy het nog altyd sy oog gehad op die berge. Nou moet daar 'n manier wees wat hy uiteindelik 'n deel van die grond kan kry.
1: Ek het gehoor hy was bo by die bergplaas.
0: Oh, hy gaan nie goed uitdraai nie.
1: Jammer om dit nou alles in jou hande te los.
0: Ek het hom al 'n vorige keer hier uitgekryf. Ek kan dit weer doen.
1: Hy is 'n man met baie geld en mag.
0: Ek weet hoe hy werk.
1: Haat vir iemand laat mense altyd slegte besluite neem.
0: Dis nie haat nie, Fred.
1: Kom aan, Shireen. Jy blameer hom vir jou dog.
0: Daar was 'n ouer man in haar lewe. Een met geld. En vanuit die dorp af. Ek kon nooit uitvind wie dit was nie, maar daar was net een man in die geweste wat sou durf waag het om met my dogter te mors.
1: Jy dink Robert het iets met haar verdwyning te doen?
0: Weet hy het.
1: En die polisie?
0: Ek het die eerste paar maande na haar verdwyning nie heeltyd vir hulle genoem. Hulle het hom nie eens ondervra nie. Niemand gaan help nie. Dis net ek self wat hom kan uitvang.
1: Ek kan help.
0: Vir 17 jaar het jy die gemeenskap gedien. En vanmiddag moet jy jou laaste wag onder hierdie bloekomboom geniet.
1: Ons lewe lank maak ons by mekaar dinge, ervarings, liefde, verhoudings. En dan in 'n stadium begin jy goed verloor. Hierdie week was dit my werk. Die dinge wat ek van nou af verloor, gaan ek nooit weer terugkry nie.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredo was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Die proses begin om president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Polisieduikers soek na 'n man by Voelklip. En Suid-Afrika en Mauritius onderteken 'n ooreenkoms. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dediza, het die artikel 89 verslag ter tafel gelê wat aanbeveel dat 'n komitee aangestel word om te begin met die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die verslag het vroeër bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is wat verband hou met die diefstal van $580,000 van sy Palapala plaas in 2020. Die tertafellegging is deel van die proses wat Dediza maandag uiteengesit het oor haar implementering van verlede Vrydag se konstitusionele hof uitspraak. Die hof het beslis dat die komitee aangestel word om beweringe oor die buitelandse valuta wat gesteel is te ondersoek. Dit is die eerste van 5 stappe wat Dediza maandag aangekondig het. Ander stappe sluit in om die verslag met Ramaphosa te deel en die proses te begin om die komitee saam te stel. Die Wes-Kaapse verkeersdienste sê die N1 suidwaarts van Woester na die Parel is vir verkeer oopgestel. Die pad in 'n noordelike rigting van die Parel tot Woester bly egter gesluit tot verdere kennisgewing. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidenhout sê 'n stop en rystelsel is steeds van krag by die Rossenwil weegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Polisieduikers en ander nooddienste soek na 'n 62-jarige man wie se voertuig glo by 'n kraans by Voelklip naby Harold's Bay in George afgestort het. Voorlopige berigte dui daarop dat die polisie gistermiddag ingelig is oor 'n man wat vermis geraak het nadat hy sy huis in Grootbrakrivier verlaat het. Die soektog het die polisie na Voelklip gelei, maar die pad was onbegaanbaar en die reddingsspan kon eers vanoggend terugkeer om met die soektog te begin. 11 mense onder wie 'n vrou is in hegtenis geneem tydens 'n dwelmklopjag op 'n plaas by Swartruggens in die Noordwes. Volgens die polisie is 'n aantal van die verdagtes vermoedelik Meksikaanse burgers. In 'n uitgebreide operasie is daar afgekom op 'n groot dwelmlaboratorium wat op 'n wildsplaas bedry word. Die eienaar van die plaas was nie op die toneel toe die polisie toegeslaan het nie. Voorlopige ondersoeke toon dat dwelms van minstens 100 miljoen rand gevind is. 'n Bekende Mpumalanga taksibaas, Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigdes, Daniel Masilela en Philemon Msiza, verskyn tans voor die KwaGafontein Landdroshof op aanklagte van afpersing en geldwasery. Die staat het aangedui dat hy van voorneme is om aansoek te doen vir uitstel. Daar word egter verwag dat die verdedigingsspan die aansoek sal teenstaan en aanvoer dat hulle gereed is om met die borgtog aansoek voort te gaan. Die 3 verdagtes is gisteroggend in Gauteng en Mpumalanga in hegtenis geneem. Suid-Afrika en Mauritius het 'n ooreenkoms onderteken by die Afrika Reis-Indaba in Durban. Dit is daarop gemik om toerisme tussen die twee lande te verstewig. Die memorandum vorm deel van die eiland in die Indiese Oseaan se strewe om 'n wyeer mark van vakansiegangers, pelgrims, kosliefhebbers en nou ook sportentoesiaste te lok. Die nuut aangestelde voorsitter van Mauritius se toerismebevorderingsowerheid, Dinesh Burunjobai, sê die eiland bied in Junie die Afrika Sewes rugbytoernooi aan.
1: Mauritius is not only known for its very nice beaches and the turquoise Indian Ocean. We have a lot of cultural experiences. One of them is the Ganga Talao, the sacred lake that we have. The culinary scene, food is very interesting. We're also pushing sports tourism. Mauritius is organizing the Rugby 7 African one. It so happens that the South African team is also coming, so staying in Mauritius. So we hope to capitalize on that.
0: Die nuut aangestelde voorsitter van Mauritius se toerismebevorderingsowerheid, Dinesh Burunjobai. Ten slotte weer die hoofnuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die artikel 89 verslag ter tafel gelê, wat aanbeveel dat 'n komitee aangestel word om te begin met die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
2: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.

En so is ons darm oor die halfpad merk wat hierdie werksweek betref. Baie welkom, dis Spitstyd waarna jy luister. Willem Pelser wat saam jou kuier weksmiddag van 3 tot 6. Karen Augusta het vroeg haar stem gehoor. Sy die nuus, daar's later ook verkeersverslae soos die middag vorder. Nuus hooftrekke, weer voorspelling, alles en nog wat. Ons sal ook sport vir jou net na 4 en weer net na 5, dis saam met Jody Hendricks. Om 5:30 en 6, sakenies, dit is met Henko Kreer. En ons regisseur Carla McKenzie sal ook nou kom inloer. En gesels ons bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Bruce Hornsby in the Range.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Dis die musiek van Bruce Hornsby in the Range, Mandolin Rain. Weer eens baie welkom hier by Spitstyd. Willem Pelster in die span, saam jou tot so kwart voor 6 se koers. En ons sê ook middag aan ons regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en ons Spitstyd luisteraars.
0: So ons gaan nou begin met Vat Het Vorentoe. Dit is die Time Bandits met Endless Road, wat gister vir Kenny Loggins bietjie een kant toe geskuif het. Maar die Time Bandits, die groep van Nederland, hulle kry vandag 'n nuwe teenstander. Ons sal binnekort loer hoe dit vandag met hulle gaan. Woensdag beteken kuns met kontant en die aanbieder van die inset sal ons medewerker Henko Kreer. Hy het verlede week dit goed gedink om vir my en vir jou nader te hark.
1: Ja.
0: So ons gesels vandag verder.
1: Ons gesels verder vandag en dit is 'n eerlike, warm en 'n verrassende blik agter die skerms van kuns met kontant. Ons gesels oor die kunstenaars wat dalk 'n impak op ons gehad het, ons daarna geluister het en wat gebeur in die redigeringsproses ook.
0: Ja, ek is net bly Henko het ons gespaar van die vraag oor persoonlike finansies.
1: Ja, ek is ook bly daaroor.
0: Want dan gaan ons luisteraars dalk nie weer vol Spitstyd luister nie. Maar dis aan 20 voor 5 in hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Net so 'n bietjie van 'n terugblik saam met ons mede-aanbieder, saam met ons mede-werker en die aanbieder van die insetsel Henko en ons gesels saam. Dis nou Willem en Carla in die volgende uur van ons program. Die verrassingspakkie skyns na 6:30.
1: So dink jou in, jy ontvang 'n brief by jou huis en in die brief word jy met jou lewe gedreig. Hoekom? Die skrywer van die brief beweer dat hy eintlik jy is en dat jy besig is om sy lewe te lei. So jy is dus die indringer en jy moet jou
0: geëlimineer word.
1: Ja, jy moet heeltemal jou lewe verloor en dit is skrikwekkend en dit is 'n ware storie. So dit is vandag 19 jaar gelede wat hierdie gebeur het en Willem sal dan verdere inligting gee later in die verrassingspakkie van wat eintlik gebeur het.
0: En dit nogal met een van die wêreld se bekendste rockers.
1: So,
0: as jy wil weet van wie ons praat, bly geskakel vir daai verrassingspakkie skuins na 6:30. Na jou eerste sin, toe jy sê, dink jou dit in, jy kry 'n brief by jou huis. Ek kan my dit klaar nie indink nie, want in toestand van die poskantoor, kry niemand nie meer briewe by die huis nie, nie eers om met hulle lewens te dreig nie. So, ja, maar jy gaan nou dink, ek bak bietjie koekies hierso en praat bietjie nonsens, maar ek was al 2 keer in 'n soortgelyke posisie. Nie heeltemal so intens nie,
1: ja.
0: Maar soortgelyk. Ek dink ons hou daai stories vir 'n ander dag. Weer eens, ek wil nie mense laat ophou Spitstyd luister nie. Kom ons begin met vandag se Vat Het Vorentoe.

Dis die een wat gister naalbyt net gewen het, wat vir Kenny Loggins afgestof het. A Time Bandits Endless Road in 1985. Hy kry vandag hierdie teenstander, wat hele paar jaar

Take That, Rule the World. So wie vat ons vorentoe? 45889 is R50 per boodskap. As ons nou kyk na die SMS'e wat inkom, is dit die Time Bandits, Endless Road of Take That, Rule the World. En dan sal ons nou kyk na daardie boodskappe. En jou ook laat weet wat die een vat ons wel vorentoe. Hierdie is Craig Lucas.

0: for the last time.
1: Is die muziek van Craig Lucas hier in Spits. They love you for the last time. 19 minuten oor 3. Ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Hierso is Elsa in Kempton Park wat hou van Take That. Elise en Swazereneke bly by die Time Bandits. Nieuwlien in Hartenbos hou van Take That. Ook Heino in Caledon. Dani in Komati. Nee, jy kan nie stem vir Kenny Loggins nie. Hy is gister uitgeskakel. Moet ek verduidelik hoe werk dit? Hetty Barnard sê rule the world. Dan is het Koen en Roodepoort wat gaan vir die Time Bandits. Ook Joan van Kabega, Rita in Middelburg. Leon in de Randparkerif sê rule the world. So ja, al twee is nog in met die kans. Ons sal nou kyk na nog so paar boodskappe.
2: As jy 'n technologie liefhebber, dan is technologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die technologie wereld betref. Elke week kyk ons na die jongste technologie nuus.
3: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
2: Met interessante gaste en gesprekke.
4: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kyberaanvalle en kybermisdaad nie.
2: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
6: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Middag is 'n lekker tyd hier op RSG. Dit is vastrap tyd, dit is boere musiek tyd. Kom luister na boere musiek in al sy forme. Die verskillende danse, polka, wals, vastrap, reel, die reuse verskeidenheid instrumente, konsertina, viool, gitaar, se snaar en dan waar, ou blaar, die herkoms van boere musiek en die ontwikkeling van boere musiek, sy musikante en sy mense. Vastrap, elke liewe saterdag om 2:00.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Klassiek Afrikaans hier in Spitstyd. Terug na die vroeë 90er jare. Richard van der Westhuizen en Logner de Kok tussen treine. Karen is nou terug. Sy bring vir ons die nuushooftrekke, ook ons eerste verkeersverslag hier in jou middaghuisdry program. Om ons te kry tot by 3:30, 'n trio van kunstenaars. Die een is Alesso, die ander een is Marshmello en dan ook James Bay. It was just like magic.

0: Alesso Marshmallow en James Bay hier op RSG en Chasing Stars. So Karen, bly jy by Time Bandits? Jy het van hom gehou, dink
1: ek. Ja, dis waar ek bly ook.
0: So ek kan jou nie eers oortuig met 'n stukkie Take That nie. Kan ek jy van daai een?
1: Nee, goed.
0: Good on, rule the world, Take That. Kom ons kyk wat sê die andere SMS'e. Dis Marius van Bloemfontein, wat bly by die Time Bandits. Dan ook hierdie van Meisien Dwarskers Bos, rule the world. Helene de Waal in Springbok gaan vir die Time Bandits. Antoinette Skooman in Riebeek Stadhou van rule the world. So zit in Oudtshoorn en sê Time Bandits. Ook Jean in Caledon, Jackie in Kradok, Louisa in Allewal, Marie Wolf van Montgomery Park gaan vir Take That. Maar Naomi van Oomten 20 plaas dit ferm terug in die hande van... Kijk hoe glimlag Karen van oor tot oor. The Time Bandits oorleef. Hulle kry môre 'n nuwe teenstander.
2: In die 3:30 nuus hoftrekke. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader vandag in Kaapstad, waar party amptenare die NUK op hoogte sal bring na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak verlede Vrydag oor die Palapala saak. Polisieduikers en ander nooddienste soek na 'n 62-jarige man wie se voertuig glo by 'n kraans by Voelklip naby Harold's Bay in George afgestort het. En gesondheidsamptenare in Libanon sê minstens 8 mense, onder wie 2 kinders, is dood in Israeliese lugaanvalle in die suide van die land. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
0: Daar was weer 'n rowwe 24 uur wat die weer betref vir baie van ons luisteraars, veral die in die Wes-Kaap. Kom ons kyk hoe dit die paaie beïnvloed het.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in Gauteng en Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Botalaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Malibongwe Rylaan. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die KwaMashu wisselaar. 'n Stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by Kierich. En op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kuiberg wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Nklangano singel. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons gerus daarvan. Begin net met die woord verkeer. Saam met jou boodskap kan jy dit stuur na ons SMS nommer 45889.
0: En soos ons vroeër in die 3 uur nuus gehoor het, die N1 van Woester na die Parel is nou oop, maar van Parel na Woester is nog gesluit.
1: Is gesluit, dis reg.
0: Goed, so ook maar iets om in gedagte te hou.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Net so voor die gaan, Karen, ek wil gou iets by jou hoor.
1: Ja.
0: Is jy, maar kom ek begin deur dit te sê. Mm. Ek dink en ek glo en ek hoop meeste van ons is redelike hardwerkende flikse mense. Maar, selfs die hardwerkendste ou is maar bietjie lui met een of twee dingetjies in sy of haar lewe.
1: O ja.
0: Het jy so ietsie wat jy bietjie lui vir is, wat jy nie altyd lus voor is nie?
1: Ja, ek is oor die algemeen, omdat ek OCD is, doen ek verskriklik baie goed.
0: Dis hoekom ek jou vra.
1: So ek is verskriklik besig met om baie goed te doen en so aan.
0: Hoor jy moet sien, Karen hier inkom 2 uur, sy ontsmet die hele SAIK van die 26ste vloer tot, sy gaan deur 12 bottles Jeek 'n uur. Dit is iets om te beleef.
1: Ja, buiten dit alles. Daar is iets waarvoor ek baie lui is. En moenie vir my vra hoekom nie. Ek weet nie waarom nie. Ek kan nie vir jou 'n rede gee nie. Daar's geen spesifieke iets wat gebeur het of wat ook al nie. Maar ek is lui om my voertuig te gaan laat was om na die
0: goed, ja.
1: En om brandstof te gaan ingooi.
0: So dink jy dit kan wees, as jy jou voertuig laat was, punt nummer 1, jy het jouself gesê, jy's OCD,
1: ja.
0: Dink jy dis omdat hulle dit nie so goed kan doen soos jy nie, of is dit daai rond sit en wag dat hulle dit moet klaar doen?
1: Ek dink dis meer die rond sit en wag, ek dink wat, ek weet nie,
0: ek kan nie vir jou sê
1: hoekom nie.
0: Ek kan dit insien.
1: Dit is net vir my partykeer eintlik irriterend, asof dit my so bietjie Oh, ek voel nie raak so raak, dan dink ek, oh, ek het nie lus vir dit nie en ek weet nie hoekom nie.
0: So kom ons hoor 'n bietjie by ons luisteraars, wat is die daai een ding waarmee jy lui is? Jy beskou jouself en meeste mense beskou mekaar as flikse, werkhardwerkende mense, dis nie waarvan ons praat nie, ons praat van daai een ding of daai twee goedjies wat jy regtig met jouself so baie moet in praat voor jy dit aanpak, jy's lui om dit te doen. 45889 R50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota. Haar nommer is 0765366961. 0765366961. Ek sal oor die algemeen ek maak beddens op, ek sal die skottelgoed waser pak om uitpak.
1: Ja.
0: Allerlei goedjies in en om die huis wasgoed was, ophang, afhaal, opvou. Dit geen probleem nie.
1: Ja.
0: Maar ek hou nie van daai irriterende instandhoudingswerkies. Die prop wat moet nou geruil word, die kragprop. Of daar's ietsie wat nou geroes het, jy moet hom nou spuit met 'n bietjie Q20 of iets om daai om nou garage toe te gaan en te gaan soek waar is die Q20 en sulke tipe goedjies en ook as ek moet dorp toe gaan, ek verpes 'n dorp toe gaan ry.
1: Regtig?
0: Ek kan dit nie vat nie, soos
1: ons is in die winkelsentrum toe te gaan.
0: Ek moes nou weer
1: te doen.
0: Niks.
1: Klere te gaan koop.
0: Ek moes nou weer foto's laat neem vir my visum. Dit is jy straf my as jy vir my enigsins dorp toe stuur vir enige rede.
1: Ag nee, ek sal gaan enige tyd.
0: Ek sal dit onthou volgende keer. Hoor ons hoor graag van jou daai dingetjie waarmee jy baie lui is. 45889 of die stemnota is 0765366961. Hierdie is Garth Taylor.

0: Is Rian Benardi hier in Spitstyd. Kattebak, ook geluister na Garth Taylor en How It Used To Be. Dis nou 18 minute voor 4. Ons gaan binnenkort kyk na die SMS'e wat ingekom het oor die dingetjie wat jy baie lui voor is. Die een of twee goedjies wat jou irriteer, wat jy nie wil doen nie. Jy's lui om by dit uit te kom. En ons luister ook na jou stemnotas. Maar net hierna eers so ietsie van Meatloaf.
1: In hierdie weekse episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Loufie om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
2: Jy label meer het deur 'n miljoen streams. Hierdie meek jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
1: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Ons het besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance Business Insurance toe.
4: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou eisbybetaling is 'n vaste bedrag, nie 'n persentasie van die eis nie. Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
5: Moedswilligheid, daardie koppige, ek gaan nie nou nie. Wat doen dit regtig aan jou verhoudings? En hoekom voel dit soms verkeerd om jouself eerste te stel? Hoekom kom skuld so vinnig in? Luister na Wie is ek, Vrydag, 11:30, hier op RSG, saam met my Lise Swart. Twee vrae wat nader aan jou lewe lê as wat jy dink, en antwoorde wat jou anders laat kyk na jouself.
6: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

0: As Meatloaf en Patsy Russo wat ons terugneem na 1995. I'd lie for you and that's the truth. As Willem Pelser in die Spitstydspan saam jou by die woensdagmiddag, ons kuier saam tot so 6:15. Hy een of twee goedjies waarvoor jy baie lui is. Kan jy sê ek haat dit om te stryk en om na die supermarkt toe te gaan, want party mense staan in die gang en gesels, jy kan nie verbykom nie. Kan jy, ek voel jou pyn. Afgesien van die gesels, mense wat in die middel van die gang staan op hulle fone so zombies en afkyk vir etlike minute aan een en hulle besef nie jy probeer verbykom nie. Een van die redes hoekom ek nie graag supermarkt toe gaan nie. Vrouwens wat daarvan hou om hare en naals te doen en so aan, ek besef het moet gedoen word, maar ek haat dit. Die idee daarvan in de sit en nie constructief te wees en iets te doen nie, maar nou ja, het moet gedoen word, sê Annemarie van Gordons Bay.
1: Goeiemiddag daar, RSG. Die luistering is wat ek om te doen nie, is om te strijk. Dit is vir my rede ding om te doen, is om te strijk. Christine van Secunda.
0: Ek verpest dit om inkoopies te doen. Met klere koop is dit 1000 keer erger, sê Joan van Louis Trigard. Joan, ek stem saam met jou vir verskeie redes. Eerstens, dit is ontsaglik duur om klere en skoene te koop. Jy koop een hemp, dan is jy R500 armer. En jy moet jou heeltyd sielkundig voorberei vir teleurstelling. Want ek weet, hulle gaan nie, die skoen wat ek van hou, gaan nie my grootte hê nie. En daai hemp wat so goed lyk aan die ander ou, gaan sit soos 'n sak aardappels aan my. So, ja, jy moet, is een constante, is een sielkundige regruk van om nie teleurgesteld te wees as jy gaan klere koop nie. En Rita in Middelburg wat sê, ek haat het om in rye te staan. Daarvoor is ek baie lui. So ons sal bietjie later kyk na nog so paar SMS'e en stemnotas wat inkom.
2: Die Kruger Wildtuin vier 100 jaar en diere meneere het gaan kuier by die massa olifante daar.
3: Oor die jare wat ons satelliet nekbande op olifante gehad het, sien ons nou in onlangse tye stak die olifant ongelooflike afstand. Dit is echt heel sê dat olifante wat in die Wildtuin gevang was en waar die nekbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek, van hulle het selfs een swem gaan vat in die see, daar kom hulle weer terug.
2: Ons hoor hoe hierdie olifante bestuur word en ook wat voorlê oor die volgende eeuw vir die merkwaardige Wildtuin. Dis Diere Maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, digitaal en ook nou op ons splinternuwe RSG app.
4: Suid-Afrika is ryp aan talent. 'N feit soos 'n koei, woensdag aand in Kompas gesels ons met die finaliste van Tribio se Proscenium drama kompetisie en die algehele wenner Johan Refiljoen kom gooi ook 'n draai. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
5: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
6: En op die radio vrijdag aan 15 mei vertel Mara van den Berg meer oor die sanger Billy Forrest wat tans in 'n verswakte toestand is.
7: Hy het slegs 25% sig, sy gehoor is uiters swak, hy kan tans glad nie meer werk nie en sal ook nie weer die verhoog kan bestuig nie.
6: Ek speel ook vir jou van Billy se gewildste liedjies in op die radio vrijdag aan 15 mei. Skakel gerus in om 8 saam met my Heidi Miller Isaacs.
8: With a feeling that I'm gonna love you till the end of time.
5: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

Dit is Ed Sheeran en jy hoor hom hier in Spitstyd. Azizam. Karen is nou terug, sy het vir ons die nuus, ook 'n verkeersverslag en kort daarna sal ons by Jody aansluit. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Hier's Irene en Pieter. Neem ons tot by 4 uur.

0: In die 4 uur nuus. Die ANC se NUK vergader oor die Palapala saak. Die proses begin om president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. En minstens 8 mense sterf in Israeliese lugaanvalle in Libanon. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die ANC hou vandag sy spesiale nasionale uitvoerende komitee vergadering in Kaapstad. Die party se amptenare sal die NUK inlig na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak verlede Vrydag oor die Palapala saak. Die hof het verlede week beslis dat die parlement gefouteer het deur 'n verslag van onafhanklike paneel te verwerp. Die paneel het bevind dat daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa is wat verband hou met die diefstal van $580,000 van sy plaas in 2020. Die hof het voorts gelas dat dit wel na 'n parlementêre komitee verwys moet word vir verdere ondersoek. Die president het sedertdien aangekondig dat hy die verslag op hersiening sal neem. Na vandag se vergadering sal die ANC se sekretaris-generaal na verwagting môre die party se kokes in die parlement op hoogte bring. Intussen het die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dediza, die artikel 89 verslag ter tafel gelê, wat aanbeveel dat 'n komitee aangestel word om te begin met die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die tertafellegging is deel van die proses wat Dediza maandag uiteengesit het oor haar implementering van die hofuitspraak verlede Vrydag. Dit is die eerste van 5 stappe wat Dediza maandag aangekondig het. Ander stappe sluit in om die verslag met Ramaphosa te deel en die proses te begin om die komitee saam te stel. Die Wes-Kaapse verkeersdienste sê die N1 suidwaarts van Woester na die Parel is vir verkeer oopgestel. Die pad in 'n noordelike rigting van die Parel tot Woester bly egter gesluit tot verdere kennisgewing. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besidenhout, sê 'n stop- en rystelsel is steeds van krag by die Rossenwilweegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Polisieduikers en ander nooddienste soek na 'n 62-jarige man wie se voertuig glo by 'n kraans by Voelklip naby Harold's Bay in George afgestort het. Voorlopige berigte dui daarop dat die polisie gistermiddag ingelig is oor 'n man wat vermis geraak het nadat hy sy huis in Grootbrak rivier verlaat het. Die soektog het die polisie na Voelklip gelei, maar die pad was onbegaanbaar en die reddingsspan kon eers vanoggend terugkeer om met die soektog te begin. Gesondheidsamptenare in Libanon sê minstens 8 mense onder wie 2 kinders is dood in Israeliese lugaanvalle in die suide van die land. Die Libanese ministerie van gesondheid sê motors wat op 'n pad langs die kus gery het is geteiken, ondanks die skietstilstand tussen Israel en Libanon. Israel se weermag sê egter hulle het Hezbollah teikens aangeval en ontruimingswaarskuwings vir verdere dorpe uitgereik. Die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, lê in die land se parlementsgebou in Gaborone in staatsie, waar mense hul laaste hulde aan hom bring. Mogae is verlede week op 86-jarige ouderdom oorlede. 'N amptelike gedenkdiens sal môre plaasvind. Sy dood word wêreldwyd betreur en hy word onthou vir sy uitsonderlike leierskap. Mogae sal saterdag tydens 'n staatsbegrafnis in Gaborone ter ruste gelê word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader vandag in Kaapstad, waar partyamptenare die NUK op hoogte sal bring na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak verlede Vrydag oor die Palapala saak. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
1: My jene, lekker om weer Maritjie se naam te hoor by radio nuus. Ek so gewoond aan na by TV nuus.
0: Eerste keer wat ek saam met haar werk.
1: Oorraggies. Ja, ja, so 'n paar jaar terug by radio nuus, TV nuus, toe maak moer sy nou terug by radio nuus. Lekker man.
2: RSG Verkeer.
0: In Gauteng, op die N1 Suidwaarts, is daar een stilstaande voertuig, dit is by die proefplaas Wisselaar. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Garsfonteinweg. En ons het ook een boodskap ontvang wat sê die pad is oop, dit is op die N12 by die engine, dit is op die brug. In KwaZulu-Natal, op die N3 Noordwaarts, daar een stilstaande voertuig by die Klifdal Wisselaar. Een stilstaande voertuig op die N2 Suidwaarts by Ungeniweg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar een stilstaande voertuig, dit is by die Kuilsrivierweg afrit. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer, dit is 45889 R1.50.
1: Hierdie boodskap nou spesiaal net vir jou ingekom, Karen.
0: Ja?
3: Middag Willem, dis Poppy van Witrivier. Karen... Want ek is precies soos Karen, hoor. Nee, kyk, luister nie, ek is al 80 en daar is nie iemand wat my woonstel skoonmaak nie. Ek glo is net ek wat hom kan skoonmaak. Nee, ook okay, julle lekker middag, hoor.
1: Bye bye. Jy het morele ondersteuning.
0: Ek het 'n koffiedate.
1: Nou, dis lekker mense om te gesels oor daai dingetjies waaroor jy eintlik baie lui is om te doen. Daai een of twee goedjies wat jy net nie voor kans sien nie. Al is jy die flikste persoon op aarde. Ons hou die SMS se dol by 45889 R50 elk. Stemnotas 076 536 6961. Hierdie is Tony Desar.

0: Don't worry.
1: Stony Desaar hier in Spitstyd. Happy. Dis hoe ons die tweede uur se musiek begin hier in jou middag huisdraai program. Weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta is hier. Jy het haar stem gehoor. Sy het vir ons die nuus en die verkeersverslae oor bietjie meer as 'n uur van nou af, ook 'n weervoorspelling. Baie belangrik weervoorspellings deesdae. As in sekere dele van die land bly. Dan ook sport. Ons gaan nou by Jody aansluit. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Ek herinner jou aan Henko se sake nuus. Al 5:30 en ons regisseur is Carla McKenzie. Hier is Jody dan nou juis.
2: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugbynuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 40 spelers na 'n in-persoon belyningskamp

0: Major droogte die naweek tot die einde te bring, dit wanneer die tweede major van die jaar, die PGA kampioenskap, begin 5 Suid-Afrikaners wat daar in aksie gaan wees. Hulle is Christian Besuidnout, Gary Kiegel, Casey Jarvis, Aldrich Potgieter en Jaden Schaefer. Schaefer is die hoogste geplaaste Suid-Afrikaanse speler en hy is 65ste op die wereldranglys. Die laaste keer wat een Suid-Afrikaanse speler een major kon wen was in 2012 toe in die Els by die Open kampioenskap koning gekraai het. Die gunsteling is echter die heersende kampioen en wereld nummer 1, Scottie Scheffler van die VSA met Rory McIlroy van Noord-Ierland wat gaan poog om die eerste speler in 51 jaar te word om die Augusta Meesters as ook die PGA kampioenskap in dieselfde jaar te wen. Nou fietsry nuus en vir die jongste oor die Giro d'Italia kom ons sluit aan by kollega Johnny Koen. Johnny?
1: Baie dankie. Gister se vierde skoffa van jaar se Giro d'Italia, interessant genoeg die eerste een op Italiaanse bodem na die openingsdrie daar te Bulgarije plaasgevind het, het wel 'n nuwe draer van die pink voorloperstry of die Maglia Rossa teweeggebring. Daardie eer rus nou op die skouers van die jong Italianer Giulio Ciccone, hy is 4 sekondes voor Jan Christen, Florian Stock en Egan Bernal algeheel. Klein tydsverskilletjie, slegs 10 sekondes tussen die top 10 jaars algeheel, dis met 4 skofte agter die agterwiel. Middag se vyfde skof aan die gang, dit is tussen Praia Amare en Potenza aan die suidekant van Italië 203 km met 2 stewige klimme heel naby aan die eindpunt. Die weer vandag speel nie saam nie, dis bitter koud, die wind waai en dit is pap nat wat die sake heeltemal vergemoeilik vir die 165 jaars wat nog oorbly in van jaar se Giro. Die vroeë wegbreek groepie van 6 voorlopers word ingehaal te word deur die peloton en dan gaan ons sien of die algehele aanspraakmakers vandag hulle sê gaan sê. Johnny Koen vir RC Sport.
0: Baie dankie Johnny, ek eindig die verslag met sokkernuus. Vanavond in die Engelse premierskap gaan Manchester City poog om hul titel geveg in Engeland lewendig te hou. Hulle speel om 9 uur vanavond teen Crystal Palace in hul voorlaaste wedstryd van die seisoen. Hulle is 5 punte agter Arsenal en kan die gaping na 2 punte verminder indien hulle 'n sege behaal en indien hulle verloor sal Arsenal maandag aan die Premier League titel kan lig. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: En Jody sal terugwees net na 5 met nog sportnuus wat die musiek betref. Ons gaan nou luister na Andy Grammer, nou eers Wentelbaan.

0: Sandman.
1: Is die muziek van Andy Grammer, Lease on Life, hier in Spitstyd ook geluister na Wentelbaan en ons. Oor so 20 minute kan jy luister na hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant. Dis die aanbieder Henko Kreer wat verder gesels met Die Uwe en ons regisseur Carla. Ons kyk bietjie terugskouend na die afgelope 5 of wat jaar se afleweringe en wat ons ook daaruit geleer het en geneem het. So moenie deel 2 van die gesprek misloop nie. Deel 1 is lank reeds as 'n potgooi vir jou beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za en deel 2 dan so 20 voor 5 se koers in hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant.
2: Destijds was ek in die katholieke kerk. En in die kerk, en as jy een meisie te lang kyk, dan sê jy hele twee met trou. Net die tyd, toe ontmoet ek ook vir my kind, en daar is ons swanger. Maar, ons het die zing saam uitgewerk, ons het die Here ingenooi en ons huwelik in. En een jaar later het ons getrou, en ons het nou 5 kinders.
3: Moenie hierdie week trou as nie perde koop misloop nie. Daar is geen bekbezaar met die 2 kiebedoes.
4: Ons gesels met gewilde en beminde Zayn Mias oor sy 32 jaar lange liefdesverhaal met sy vrou Megan.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
5: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenalien gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
6: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Alwyn Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Elena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
7: Historiese almanak met Albi Grobbelaar.
8: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die nuwe RSG app.
9: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
10: Oral waar jou radio is.
11: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Steve Hofmeyer met een van sy talentreffers. En jy hoor dit hier in Spitstyd, verstaan mekaar. Ons kyk nog na die boodskappe wat inkom vir daai goedjies wat jy regtig lui voor is, wat jy nie, wat jy jouself baie opwerk en lus maak om iets te doen. Daai een ding wat jy so lui voor is, SMS wat nog inkom, stemnotas, ons gaan binnenkort na nog van hulle kyk. Maar eers hooftrekke binnen die volgende paar minute saam met Karen, Aiden Bissett, neem ons tot by 4:30.

0: Dis Aiden Bissett hier op RSG. Are we in love yet?
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, se lewensduur tot 12 Junie verleng. Die Wes-Kaapse verkeersdienste sê die De Tooiskloofpas is heropen, maar slegs vanaf die Woesterkant. Owerhede het vroeër vandag ook die N1 suidwaarts van Woester na die Parel heropen. En gesondheidsamptenare in Libanon sê minstens 8 mense, onder wie 2 kinders, is dood in Israeliese lugaanvalle in die suide van die land. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Gordonweg. In Sandton by Marlborough Rylaan weswaarts is daar 'n botsing by die M1 hoofweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marketweg. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Spineweg. Ook in die Parels wat ons voorheen gehoor het, die N1 noordwaartse rigting is die pad nog steeds gesluit. Dit is tussen die Parel en Woester as gevolg van stormskade. Woester, die N1 suidwaartse rigting is die pad oop vir verkeer. Dit is tussen Woester en die Parel via die Huguenot tunnel en daar is wel 'n stop en 'n rykontrole in plek. In Swellendam op die N2 is daar ook 'n stop en rykontrole in plek, dit is by die Breerivierbrug. Vir enige verkeersprobleme, ons SMS nommer is 4589 teen R1.50 'n boodskap, begin net met die woord verkeer.
2: RSG verkeer, jou daglikse pakket.
0: Ons sê goeiemôre aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen en goeiemôre aan elke luisteraar. Dis lekker om te sien dat die plaaslike markte vandag sy kop optel na die riller van 'n dag wat ons gister gehad het. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,4% stewiger en het tot dusver vandag gestyg tot 117.064 punte. Dan is die nywerheidsindeks 1% stewiger, die Hulbron indeks wen nou 0,8%, maar die finansiële indeks is 'n bietjie af, hy is nou 0,6% laer. Die maatskappye op die beurs wat goed vaar is die Foschini groep wat 4% byvoeg en Nodem 3,9%. Gaan ook goed met British American Tobacco 3,7% op. South32 nog 'n grootte BHP elkeen 3,5% en Anglo, Implats en Prosus verhandel elkeen 3% stewiger. Die verloorders op die JSE vandag is Redefine 3,5% af en Mas 3,3%. Sun International en Telkom verloor nou elkeen 3,1% en DRD Gold, Datatec, Karoo en Emerson so saam elkeen 2,1% swakker. En op die valutamark lyk die prentjie ook baie beter as gister. Die rand verhandel nou teen R16,43 teenoor die Amerikaanse dollar en staan op R19,25 teen die euro. R11,90 teen die Australiese dollar en R22,22 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $4,679 per fyn ons, silwer $88, platinum $2,150 en palladium $1,500 op die kop. En Brent ruolie handhaaf nog steeds 'n hoë vlak van $108 per vatjie. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $80,360 Amerikaanse dollar, wat ook R1,340,000 is. Ek het oor 'n uur vir ons nog 'n markverslag, maar Willem, vir die res van hierdie halfuur kuier ek by jou en Karla.
0: Ja, dit is heeltemal waar. Dankie Henko. Ons gaan nou ons gesprek voortsit in hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant. Kom ons luister eers na hierdie een van Arno Karstens.

0: cover you. Arno Karstens, hier in Spitstyd, Whole Heart. Goed, jy is oor die algemeen baie flikse persoon, maar as het by hierdie ding kom, dan is jy sommer baie lui. Wat is dit? Ando wat sê, om ontsla te raak van goeikies, want ek dink altyd by myself, net nou kry ek die dingiekie en goeikie nog nodig in die toekomst, so ek pak het dan eerder in 'n mooi hou en ek merk dit vir een dag, met 'n paar ees. Ek is baie lief om te brei, maar die vastwerke deel, dit is my doodskoot. Ek het baie goed wat net vastgewerk moet word, en dan pak ek het weg, want ek dink altyd dan, ek sal weer een dag daarby uitkom.
1: Kijk, as iets ge-Q20 moet word, of 'n plak moet geruil word, of iets moet reggemaak word, enige tyd, no problem. Maar wasgoed was, kolgoed was, opvou, hang, ach, nee, dit, ek haat dit. Nog 'n ding wat glad nie vir my sin maak nie, is om gewaste skorrelgoed is af te droog. Ek meen, dit kan ons nou een trip draai, of hoe, Jacken moet dood mooi bly.
0: En dan is dit Dani van Komati wat sê, om my motorhuis reg te pak, baie lui daarvoor ook vee en te mop. Frans en Kreeusdorp sê, skorrelgoed was.
2: Hallo RSG, dis Daniel uit die Weskaap. Ek wil net sê, ek dink ons moet ons lui geitjies met mekaar uitruil. Dink net as iemand jou skroewe vir jou kan kom vastdraai en jy gaan sit om hulle kar vir hulle in te neem by die wassery. Dis vir jou lekker om te sit en koerant lees, terwyl iemand anders al die deitjies en daitjies regmaak by jou huis. So kom ons begin lui geitjie uitruil diens. Klink dit nie heerlik nie?
0: Dit klink fantasties. Mens kan die hele Facebook diens daarmee begin en ek sal die goed doen wat jy voorlei is en vice versa. Om bed op te maak, dit is so onnodig en het steel tyd. Ek gaan vanavond net weer daaraan klim, sê Wilma en Wellington. Ek is bevrees, Wilma. Daar stem ek en jy glad nie saam nie. My ooskaars moet die bed al opgemaak wees. Ek verpest het om huis toe te kom na onopgemaakte bed. Skorrelgoed was, ek los het daar berg is. Ek kan die hele dag bak en brou, maar ek wil nie die skorrelgoed was nie. Ek hou nie van struik nie. Lyk my struik is 'n groot ewel onder baie mense. Dis van Etty Barnard. Kinders met kontant net hierna.
3: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
4: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur lêiwagte en deur die polisie.
3: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
5: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika. En om by die tema aan te sluit, speel ek die week vir jou 'n verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Jy kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ismael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis musiek sonder grense, woensdag aan 13 Mei om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
6: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper en Anoushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
7: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
6: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Is 18 minute voor 5 en 2025 se Telkom SA radio wenner kuns met kontant word met trots in jou gebring deur Portfolium, die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV besenfees aanlyn. En is Senko Kreer wat verder met ons gesels. Ons kyk bietjie terugskouend na die afgelope 4,5 amper 5 jaar se afleweringe van hierdie gewilde insetsel hier in Spitstyd.
9: Het enige van ons gaste dalk iets gesê wat julle iets verander het in hoe julle self oor geld dink en hoe julle vandag oor en met geld optree?
10: Ja, ek dink kunstenaars soos David Kramer. In die begin van my loopbaan of in my middel 20s wou ek net vir myself gewys het dat ek werk in hierdie industrie en ek's lief daarvoor en ek het baie foute gemaak in die begin, byvoorbeeld 'n woonstel te vroeg te vinnig met iemand koop of so. En dan luister jy na die kuns met kontant episodes en dan sê mense maar hulle het eers op 'n latere stadium met hulle daai oomblik van hulle lewe ervaar en dan is dit eintlik 'n soeter oomblik as jy klein bietjie wag. So ek dink wanneer ek deesdae 'n besluit maak vir my toekoms of nou in die hede, dan dink ek het ek dit regtig nodig.
0: As ek aan terugkom na Elvis Blue, iets wat hy gesê het wat my nogal bybly is, toe jy hom vra oor die koffiewinkel, toe sê hy het net min genoeg geweet om voort te gaan daarmee. As hy te veel navorsing gedoen het, te veel rondgevra het, te veel huiswerk gedoen het, sou al haar kennis hom bang gemaak het, want hy het dit eerder nie gedoen nie. So ek dink partykeer is dit goed om te weet, nie te weet waarvoor jy self inlaat nie. Dat jy eerder met 'n ding begin as jy middel daarvan is dat jy op jouself wel, oh, ek kan nou net vorentoe, ek kan nie nou terugdraai nie. En dalk is dit 'n posisie waarin jy jouself moet plaas, jouself vriendelik dwing om voort te gaan met die lewe, eerder as om te stuyer en terug te draai.
9: Ja, en jy antwoord nou al reeds, ek dink halfpad my volgende vraag aan julle en dit sou wees, is daar 'n enkele fout wat julle sien mense maak wanneer dit kom by geld en saam met die enkele fout, dink jy daar's een ding of iets waaraan jy kan dink wat die suksesvolle mense met geld anders doen?
0: Ek dink ja en ek gaan vir jou min of meer dieselfde antwoord gee op albei vrae. En ek dink wat die fout wat mense maak is om te veel te gereeld klein, as ek mooi taal kan gebruik, kaggelkakkies te koop.
11: Ja.
0: Onpraktiese goed wat jy geen nut voor het na 'n 2 of 3 week periode nie, wat net rond lê, wat stof gaar en dit te gereeld te doen. Of omdat iets op special is, dis 'n spesiale aanbod, dit beteken ek moet dit nou koop. Iemand het eendag gesê jy kan jouself bankrot koop aan specials. En dit is die een ding wat ek onthou en in dieselfde asem, die ding wat mense reg doen wat suksesvol is, hulle het verskriklike selfdissipline om elke dag ietsie kleins reg te doen. En ek dink nie om finansieel suksesvol te wees gaan noodwendig. Dit kan om een groot ding reg te doen en oornag gesê sukses nie. Ek dink meeste van die tyd is dit mense wat elke dag opstaan en klein goedjies, die een ding na die ander ding reg te doen, dag na dag in en uit, daai konsekwentheid. En ek dink dit lei uiteindelik tot finansiële sukses.
10: Ek dink die les wat ek geleer het in party van die kuns met kontant episode is oor wat om nie te doen nie, is baie keer dan het jy sukses na jare se probeer, maar dan is daar 'n besigheidsgeleentheid wat dan al jou kapitaal vat, want dit gaan werk en dit gaan groot wees en jy kan nog 'n tak oopmaak wat ook al die situasie mag wees en dan het daai belegging skeef geloop en dan verloor jy al die geld wat jy al die jare opgebou het en ek dink dit is waar die gaste ook dan eerlik was, maar wat ek ook geleer het wat werk is dat wanneer jy talentvol is en jy weet wat jy het om te bied in watter ook al werksomstandighede, moenie skroom om te vra of om te sê wat jy wil hê nie. Baie van die kunstenaars sê ook dan hulle by hierheen gaan aanklop en sê ek wil dit doen of gebruik my volgende en dan gebruik die mense hulle volgende. So ek dink daar is ook baie lesse oor wanneer jy hard werk moet jy ook baie keer vra en nie wag dat iemand vir jou iets aanbied nie.
9: En ek dink wat by my die heeltyd opkom as ek met hierdie gaste van ons sit is dit is waar jou jonger self vir jou ouer self moet sorg en vir daardie ouer weergawe van jou moet voorsien. Die mense wat oor my pad kom, help ek graag deur net die hele tyd op een ding te hamer en dit is ongeag hoeveel jy verdien per maand, sit 15% van jou bruto inkomste per maand weg na 'n aftreefonds toe of vir jou aftrede eendag. Ongeag hoe min dit mag wees, maar kom net in daai gewoonte en doen dit. As jy sê nou maar op 60 sou moes ophou werk en moet aftree, dan kan jy met elke miljoen rand wat jy het as 'n belegging vir jouself R5000 per maand pensioen koop tot die dag wat jy doodgaan sonder om dan aan daai kapitale beleggingssom wat jy in jou spaarvarkie opgebou het oor jou werkslewe te vat. Maar 'n miljoen rand gee vir jou R5000 per maand. So as jy R20,000 salaris pensioen wil kry, moet jy R4 miljoen gespaar het oor jou werksloopbaan. Sonder dan nou dat jy daai R4 miljoen vat, sal jy die dag jou kop neerlê. En is so moeilik om in hierdie bedryf reg te kry.
0: Toe maar, die rente gaan een van die dae opskiet en dan kry jy R6,000 vir elke miljoen. Ja.
9: Wat sou julle sê sien luisteraars nie van hierdie program nie?
0: Dis een vir Carla.
10: Sjoe, dit gebeur elke liewe week en wanneer jy Enko sê dit het al meer as 200 episodes en dink ek dit het al meer as 200 keer met my gebeur, is dat jy kan nooit seker genoeg wees dat jy die klank perfek geredigeer het nie. Partykeer vat jy 'n vragie van agter of 'n vragie van voor en in die middel om die storie mooi te bou daardie week, maar dan partykeer kan jy iets miskyk en dan kan jy 'n inlos en dan het jy dit nie raak geluister nie.
0: Dan hoor jy van my.
10: En dan hoor ek van Willem en dan hoor ek van die hele Suid-Afrika. So dit is vir my elke, ek luister dit seker 5 keer na ek dit geredigeer het voor dit op die lig gaan.
9: Ja, Carla, ek het dit vir jou nou al baie gesê, maar ek sal jou altyd ewig dankbaar wees dat jy my altyd so goed laat klink. Is daar dalk iets wat al gebeur het agter die skerms wat ons luisteraars sal verras? En saam met daai verrassing was daar dalk al ooit 'n onderhoud wat julle van weet wat al skeef geloop het.
0: Ek weet nie, Henko, ek dink ons moet jou daai vraag vra. Jy moet ons vertel van is dit Stef Bos wat jy gaan ontmoet het toe hulle saam met Karen Zoid gekuier het? Jy
9: ja.
0: Moet ons daai vertel.
9: So Stef Bos het in 'n hotel gebly vir daai rukkie vir 'n week of twee terwyl hy in die land was. En hy het my toe genooi om na sy hotelkamer toe te kom en daar met hom die onderhoud te voer en op te neem. En toe ons klaar is, toe bel hy vir Karen Zoid. Sy is toe daar vir dieselfde vertoning om die verhoog met hom te deel en sy bly toe ook in die hotel. En hy bel toe haar kamer en hy sê vir haar, kom kuier saam. Hy het baie whisky bestel wat hulle moes bring. Ek en Karen Zoid en Stef Bos het gedeernag. Alipa deur die nag gekuier. Maar dit is 'n aand wat ek nooit sal vergeet nie. Maar niemand het by slaap uitgekom nie.
0: Dis so rock and roll.
9: Ja, ja. As ek met julle 'n vinnige, so vinnige ronde van vrae kan deurdraf.
0: Snel vier.
9: Ja, kom ons noem dit 'n snel vier, Willem, en is sommer net vir die pret. Carla, sal jy ryk wil wees of gelukkig?
10: Ek kan met alle eerlikheid sê, ek is redelik gelukkig, so ekstra paar rand sal nie seer maak nie.
9: Willem?
0: Dis baie klisjé, maar ek sal sê gelukkig, want ek weet van soveel ryk mense wat siels ongelukkig is.
9: Ja. Sal jy geld spaar of sal jy dit belê?
0: Bloot omdat jy jouself nie ryk kan spaar nie, sal ek dit belê.
9: En sal jy sê geld koop vir 'n mens vryheid? Ja of nee?
10: Ek dink weer geld gee vir jou 'n klein bietjie minder vryheid.
9: Minder vryheid?
10: Ek dink as jy nie die regte besluite met jou geld maak en die dinge wat jy daarmee wil doen nie, dan kan jy dalk vir jou partykeer in 'n hoek in ook koop of net verantwoordelikhede aanpak wat jy nie anders sou nie. En daai verantwoordelikhede kan dalk vir jou voel asof jy nie vryheid het nie.
0: Ek dink Carla maak 'n goeie punt. Ek dink al wat geld jou gee is meer opsies. En meer opsies is nie noodwendig 'n goeie ding vir sekere mense nie. Matthew McConaughey het per geleentheid gesê, "Too many options will make a tyrant out of anyone."
9: Sjoe. Carla, die beste geldles in een sinnetjie?
10: Dink voor jy doen.
0: Is die klein jakkelsies wat die wingerd vernietig. Ja. Daai elke koppie koffie voor die werk toe kom elke oggend. As jy al daai geld optel en sien wat dit jou in 'n jaar gekos het, wat jy eintlik 'n lekker aan die tyd miskien kon koop of iets, ek dink jy sal nogal geskok staan.
9: Dis vreemd, ons dink altyd die lesse oor geld lê by die mense met wie ons die onderhoude voer, daai entrepreneurs, die kunstenaars, die bekende persone, maar vandag het dit duidelik geword, die lesse lê ook hier by ons. Dit lê in die luister en die vrae en in die stil oomblikke nadat die mikrofone afgeskakel word. En na byna 200 gesprekke is die waarheid dalk eenvoudiger as wat ons dink. Geld gaan nie net oor wat jy verdien nie, maar oor hoe jy dink, hoe jy kies en wie jy word. Dankie dat jy saam met ons luister elke week. Week na week, hier op Kunst met Kontant.
0: Ja, ons sal het volgende woensdag weer doen. Dan het Henko vir ons 'n splinternuwe gas en hierdie aflewering sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Die 2025 Telkom SA Radio Wenner Kuns met Kontant is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
9: Ek is Henko Metasee en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV, BSNV's geld.
11: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
12: Turkse druiwe is toe gegis en dit afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
11: Legendes.
13: En hy het in sy dagboek geskryf, die 17de November 1924, hy het Pinot Fin met Hermitage gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
11: Die Caragist beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke Woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Marlies Brink. Gesondheid.
14: Terwyl dele van Suid-Afrika deur storms, vloede en onsekerheid gaan, bring ek van Rico Lucas 'n spesiale jazzprogram vir elke persoon wat moed probeer hou. Vir die families sonder krag, vir die mense wat moes vlug, vir die helpers, vir die hoopmakers, met musiek van Yuma Sakella, Gregory Porter, Jonathan Butler en soveel meer, want soms genees 'n land nie net deur aksie nie, maar ook deur hoe ons mekaar laat voel. Jazz op RSG, Woensdagavond om 10:10, net hier waar die musiek die praatwerk doen.
15: In hierdie week se Groeipenne praat ons oor disleksie. Wat dit is en wat dit nie is nie en hoe ons kinders kan help. My gas is Margriet Kog, oud-onderwyser en disleksieterapeut. Onthou jou Groeipenne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
16: Weet jy wat gebeur as jy elke Saterdag breakfast met Derek luister? Kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, Saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
8: Jy luister na Spitsnyk, saam met Willem.

Dit is droomsindroom hier op RSG. Daan Salee, nog boodskappe ingekom oor daai een ding wat jy baie baie lui is om te doen. Ons sal in die laaste uur van die program fokus op nog so paar boodskappe.

0: In die 5:00 nuus. Die parlementêre ad hoc komitee oor misdadigheid in die strafregstelsel se sperdatum word verleng. Sommige hoofroetes in die Wes-Kaap word weer oopgestel na verwoestende storms. En minstens 8 mense, onder wie 2 kinders, sterf in Israeliese lugaanvalle in Libanon. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, se lewensduur tot 12 Junie verleng. Die komitee is aangestel na verdoemende beweringe in die verband deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi. Die aanvanklike sperdatum vir die komitee om sy werksaamhede te voltooi was 30 April. Die parlement het 'n kennisgewing gepubliseer wat verklaar dat ingevolge reël 253 'n ad hoc komitee weer in die lewe geroep kan word indien dit nog nie sy werk teen die vasgestelde datum voltooi het nie. Die komitee het minstens 4 verlengings gehad in die byna 8 maande sedert dit aangestel is. Die ANC hou vandag sy spesiale nasionale uitvoerende komitee vergadering in Kaapstad. Die party se amptenare sal die NUK inlig na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak verlede Vrydag oor die Palapala saak. Die hof het verlede week beslis dat die parlement gefouteer het deur 'n verslag van 'n onafhanklike paneel te verwerp. Die paneel het bevind dat daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa is, wat verband hou met die diefstal van $580,000 van sy plaas in 2020. Die hof het voorts gelas dat dit wel na 'n parlementêre komitee verwys moet word vir verdere ondersoek. Die president het sedertdien aangekondig dat hy die verslag op hersiening sal neem. Na vandag se vergadering sal die ANC se sekretaris-generaal na verwagting môre die party se kaukus in die parlement op hoogte bring. Die Wes-Kaapse verkeersdienste sê die De Tooyskloofpas is heropen, maar slegs vanaf die Woesterkant. Owerhede het vroeër vandag ook die N1 suidwaarts van Woester na die Parel heropen. Albei bane is vroeër vir verkeer gesluit weens skade wat deur verwoestende storms en swaar reën veroorsaak is. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besidenhout, sê geen voertuie met vragte wat moontlik 'n risiko inhou, sal by die Huguenote tonnel deurgelaat word nie. Hulle sal wel toegelaat word om die N1 via die De Tooyskloofpas te gebruik. Besidenhout sê 'n stop en rystelsel geld steeds by die Rossenwil weegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Die N1 noordwaarts van die Parel na Woester bly gesluit. Die saak teen die Mpumalanga taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy 2 medebeskuldigdes is in die KwaGafontein Landdroshof tot Vrydag uitgestel vir 'n amptelike borgtog aansoek. Sibanyoni het saam met Daniel Masilela en Filemon Mziza verskyn op aanklagte van afpersing en geldwasery. Die 3 is gisteroggend in Gauteng en Mpumalanga in hegtenis geneem. Hulle bly in aanhouding. Gesondheidsamptenare in Libanon sê minstens 8 mense, onder wie 2 kinders, is dood in Israeliese lugaanvalle in die suide van die land. Die Libanese Ministerie van Gesondheid sê motors wat op 'n pad langs die kus gery het is geteiken, ondanks die skietstilstand tussen Israel en Libanon. Israelse weermag sê egter hulle het Hezbollah teikens aangeval en ontruimingswaarskuwings vir verskeie dorpe uitgereik. Ten slotte weer die hoofnuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, sy lewensduur tot 12 Junie verleng. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: RSG verkeer.
0: En in Gauteng en Germiston op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Kraftweg. Pretoria by Jan Shoba straat noordwaarts is daar 'n botsing by Francis Baard straat. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton wisselaar. Amanzimtoti op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Dickensweg. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by die Borchards Quarryweg afrit. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer 4589.
1: En hier is ons by die laaste uur van Spitstyd. Baie welkom, Willem en die span, of saam met jou tot so 6:15. Jody is nou weer saam met ons, hy is ons sportman vir vanmiddag. Kom ons maak eers musiek hier in die laaste uur saam met The Flying Pickets.

0: Dis die musiek van die Flying Pickets hier in Spitsteden, Only You. Ons sluit weer aan by Jody vir die sportnuus.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met golfnuus en die tweede major van die jaar, die PGA kampioenskap begin môre. 5 Suid-Afrikaners wat daar in aksie gaan wees. Hulle is Christian Besuidenhout, Gary Kiego, Casey Jarvis, Aldrich Potgieter en Jaden Schaefer. Schaefer is die hoogste geplaaste Suid-Afrikaner op die wêreldranglys en bekleed die 65ste plek. Die gunsteling is egter die heersende kampioen en wêreldnommer 1 Scottie Scheffler van die VSA, terwyl Noord-Ierlandse Rory McIlroy gaan poog om die eerste speler in 51 jaar te word om beide die Augusta Meesters en PGA kampioenskap in dieselfde jaar te wen. Daar's ook 12 live golf spelers wat gaan deelneem en hulle is onder andere Bryson DeChambeau, Dustin Johnson en John Rahm. Onthou ook dat verloots gereeld van môre af oor die toernooi hier op RSG verslag gaan doen. Nou fietsrynies en vir die jongste by die Giro d'Italia, kom ons sluit weer aan by kollega Johnny Koen. Johnny?
2: Baie goeie laatmiddag Jody, vandag se vijfde skof van vanjaar se Giro d'Italia, 1 oor 203 kilometer tussen Praia Amare en Potenza, en baie koue, windrige en nat weerstoestande daar, die jaars op hierdie stadium 40 kilometer oor, en hulle is reeds oor die groot klim van die dag, die Montagna Grande di Vigiano. Nou die vroeë wegbrekers, hulle klou vir beter aan die 2 minuut voorsprong en dit lyk of die hoofaanspraakmakers relatief kalm in die peloton bly. Die algehele voorloper van jaar se wedren is die jong Italianer Giulio Ciccone met Jan Christen van Switserland, Florian Stock Duitsland en Colombiese Egan Bernal ewe op 4 sekondes

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: In Kaapstad. Laaste in sokkernuus en vanaand in die Engelse premierskap gaan Manchester City poog om hul kanse vir die Engelse premierliga titel lewendig te hou wanneer hulle om 9:00 teen Crystal Palace te staan kom. City is tans 5 punte agter Arsenal wat die eerste plek beklee en 'n sege vanaand kan die gaping na 2 punte verminder en indien hulle verloor kan Arsenal dan maandag moontlik die premier titel lig. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Binnekort ook die weervoorspelling, dan kyk ons like sake vir môre, donderdag 14 Mei. Kom ons maak eers nog musiek, hier is Jeremy Loops, saam met Ladysmith Black Mambazo.
3: Gotando, Gotando, halala, kongen sabe nguyenzela, Gotando.

Is die op en wakker klanke van Jeremy Loops en Ladysmith Black Mambazo. Laat op die woensdagmiddag. Coming home. Dis 16 minute oor 5. Nog so paar boodskappe oor hy een of twee goedjies waarvoor hy altyd baie lui is. Selfs al is hy die flikste persoon op aarde. Ek haat het om elke jaar my belastingopgawe te doen met die honderde strookies om dit uitsorteer. Eindelik haat ek enige

0: admin, sê Elsa in Centurion. Vensters was is my dood. Ek is kort, so ek rek en strek myself in 'n toestand in, voel of ek moet berge klim. En Lisette van Dordrecht wat sê, ek is lui vir afstof, want as die stof is daar 'n spinnerak, en as daar spinnerak is, is daar 'n spinnekop.
1: Goeiemiddag, Ernst. Nee, so die grootte moet even pis, want ek baie lui voor ons bed opmaak. Jy maak nou jou bed op, en 13, 14 uur later, klim jy in, en jy het in mekaar. Nee, wat? Ek trek ons een bykie reg, dat die glad luik, en dan klim ek in die hand in die bed. En nou reg dit in mekaar maak, sal hem vinnig opmaak, en gaan lê. En sien die dag vir die dag.
0: Ek sal nie kan leef met 'n bed wat 13, 14 uur een dag nie opgemaak is nie. Ek verpest dit om my vrou te help, gepraat van beddens, om die king size duvet oor te trek, sê Hein, ja, duvet oor trek kan nogal 'n bogger wees. Ek is oor die algemeen nogal fiks en ek is nie lui om iets te doen nie, maar vir een of ander rede, daai swart sak in die kombuis, daai drom, ek weet nie hoekom ek altyd so lui is om dit te uit te haal nie en weg te vat nie, sê Louisa in allewal.
2: Ek haat hy skoonmaak. Ek is liever altyd besig om vir my pa te help buite as my ma wou hê ek moet binne help. Maar daarvoor het ek ook 'n plan gehad. Toe trou ek 'n man wat geleer is om alles te doen. So, toe doen hy dit. Hoe wonderlik is dit? Twee vleie met een klap. Lekker dag. Bye.
0: Vraggies. Ek is saans regtig baie lui om te gaan slaap. Jy sit net lekker en dan moet jy gaan stort of tande borsel of gesig was of iets. En verder verpes ek dit om skorrelgoed uit die masjien uit te haal en weg te pak, sê Nina. Ek sal nog eerder die wegpak, die insit is nie vir my so lekker nie, want dan is die skorrelgoed nog vuil en glirrig en al 'n goed drip op jou vingers en so met die uithaal weet jy ten minste, dis alles mooi skoon wat jy dan gaan wegpak.
3: Hallo julle, Gili hier uit Kombenambi uit Zululand. Ek vrek oor vis van, maar vis skoon maak. Ek onthou ek in my ou swaar het eendag van diepsee af teruggekom. Hy staan in een hoek van die erf en die ander, ek staan in die ander hoek en ons brul vir mekaar. Nee wat? Dan gooi ek hom liewers terug.
0: Ek de neef wat mal is oor vis vang, maar eet nie vis nie. Hy sit nie sy lippe daar aan nie. Weer voorspelling net hierna.
4: Esterlien Beyer het haar werk gelos, 'n perd opgesaal en so 'n dagsorg vir senior burgers rondom haar in Grassy Park in die Kaap op die been gebring. 10:30 vertel sy ons meer oor hierdie hartsprojek van haar. Die joune speelhuis na 11 kom van Beatrix Smith van Oudtshoorn en 9:15 vra ek vir Brent Lindekie, bekend as The Good Things Guy, verder uit na wat hom geloop het om hom na goeie nuus te wend in Sterskieters teen 9:15 se koers. Skep asem met intussen donderdagoggend 14 Mei van 9 tot 12.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy bakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
2: Daartoe ek nou besig is wat deur my kop gaan en onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe het ek ook nou gesê o, tou nou beter jou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
1: Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
3: Nou, Karen, verbeel jou, jy ontvang 'n brief by jou huis en in die brief word jy gedreig met jou lewe.
4: Wat?
3: Ja, presies. Hoekom? Nou, die skrywer van die brief beweer dat hy eintlik jy is en jy is besig om sy lewe te lei. Jy is dus die indringer en jy moet om die lewe gebring word. Klink skrikwekkend, nê?
4: Klink vir my na 'n nagmerrie.
3: Wel, dit is wat vandag 19 jaar gelede met een van die wêreld se voorste rockers gebeur het. En ons gaan daai storie vir jou hê in ons verrassingspakkie skuins na 5:30.
4: Dit is die weer vir môre, donderdag 14 Mei, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings, dit is langs die kus van KwaZulu-Natal. Pretoria, Johannesburg en Vereniging, mooi weer. Pretoria 8:23, Johannesburg 7:21, Vereniging 6:21. Mbombela, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 12:22. Polokwane tot en met Oos-London, mooi weer. Polokwane 11:22. Mahikeng 6:24. Vryburg 4:22. Bloemfontein 6:18. Kimberley 7:20. Appington 6:23. Kaapstad, 'n matige suidweste wind. 11:20. George, 'n matige noordweste wind. 9:19. Rebecca, 'n matige tot fris suidweste wind. 11:20. Oos-London, 'n matige tot fris suidweste wind. 12:22. Durban en Richards Bay, bewolk met enkele buie en reën. Durban, die wind lig suid tot suidoos. 17:21. Richards Bay, 'n matige suidelike tot suidooste wind. 17:22. En Pietermaritzburg, oggendmis andersins bewolk met enkele buie en reën. 11:17.
3: Arend vlieg weer. Ja, ek verwys na Jacques Arend, ons kollega in Kebega, direk na die 6:00 nuus. Dan sal hy vir ons die volledige streeks weer voorspelling hê.

0: Dit is Matthew Mole hier op RSG, Always By My Side.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Die waarnemende minister van polisie, Firuz Khachalia, sê daar was geen inmenging deur sy ministerie om die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat se Palapala verslag te klassifiseer nie. Verskeie nasionale parke in die Wes-Kaap is erg getref deur die afgelope week se swaar reën en stormsterk wind in die provinsie. En skote is in die Filippynse Senaat gehoor wat deur veiligheidsmagte afgesper is om 'n voortvlugtige senator in hegtenis te probeer neem. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die EB Klootewisselaar. 'N stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Harigwala weg afrit. En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Black River Parkway. En dit is ook het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Baie dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: En dan môre, wanneer dit donderdag is, kan jy glo, doen ons dit weer.
1: Dan sien ek jou weer.
0: Dan sy.
1: Heerlike aand.
2: RSG verkeer, jou daglikse basis.
0: Sakenies, hier is Henko Kreer.
3: Dit is oorwegend groen vandag op wêreldmarkte, maar Amerikaanse beurse op die oomblik ietwat gemeng. Ons sien die Dow Jones is 'n bietjie af, hy is nou 0,5% laer, maar vandag lyk dit weer mooi met die S&P 500 0,3% hoër en die Nasdaq wat nou 0,8% wen. Europese beurse het in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 0,4% hoër, die Duitse DAX 0,8% en die CAC 40 in Frankryk 0,3% stewiger. Soortgelyke prentjie by ons waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,5% gestyg het tot 117380 punte. Die nywerheidsindeks het so kort rukkie gelede 1,1% hoër vir die dag gesluit. Die finansiële indeks 0,8% laer en die hulpbron indeks vandag 1,4% stewiger. En die maatskappye op die beurs wat op dit alles bygedra het was Northam 6% op, South32 wen vandag 4,2%, BHP styg 4,1%, goed te gaan met Valterra en Naspers, hulle het elkeen 4% bygevoeg, en die Foschini groep, Implats, Prosus en Anglo het elkeen vandag 3,5% gestyg. Daar was 'n paar verloders ook op die JSE soos Mas, wat 3,6% laer gesluit het, Sun International 3,5%, Redefine, Telkom en DRD Gold, het vandag elkeen 2,4% verloor, gevolg deur Capitec en Karoo, elkeen 2,2% swakker. En dan op die valutamark, verhandel die rand tans teen R16,40 teen die Amerikaanse dollar, staan op R19,23 teen die euro, R11,92 teen die Australiese dollar, en 'n Britse pond kos ons nou R22,22. Die prys van goud, $4,690 per fyn ons, silver $89, platinum $2,170 en palladium $1,505 per ons. Brent ruolie verhandel nou teen $107.30 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin, dit is nou $79,500 wat ook R1,310 is. Bly by ons ingeskakel vir RSC Geldsaake. Ons begin daarmee om 10:10 en dit sal lekker wees om jou daar te hê. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko. 26 minute voor 6. Vandag, 13 Mei in 2007, word 24 uur polisiebeskerming aan die Queen gitaarspeler Brian May toegestaan. Dit is nadat May 'n brief ontvang het van 'n man wat sê dat hy van plan is om hom wat May is dood te maak. Sy rede? In die brief voer hy aan dat hy die regte Brian May is en dat May 'n indringer is en dat hy verantwoordelik is vir sy geestesongesteldheid. Na intensiewe soektog is die man opgespoor en daar is bevind dat hy ly aan 'n erge vorm van skizofrenie. So ons luister na een van Brian May se solo treffers, dit kom van sy debuut solo album wat in 1992 uitgereik is en hierdie snit is ook later deur Ford gebruik in een van hulle advertensieveldtogte. Driven by you.

0: Brian May hier in Spit State met een van sy solo treffers, Driven By You.
1: Dis winter, gemmer, borrie, knoffel, wat gebruik jy om jou immuniteit te versterk? In Jonk help die eetkundige Walper Huysam in donderdag in 360 met raad oor voeding. Wees van 1 uur ingeskakel. Die jong chef Ashley Wynand wou al lank sy eie restaurant bestuur. Die pad het eers 'n paar ander kronkels gemaak en nou is sy droom uiteindelik waar. Hy het afgesit Grabouto om te gaan kyk wat hy alles agter die kospotte aanvang.
2: Onthou kos, wat as jy die eerste hapie vat, dan moet jy oot toe maak. Jy moet so half in jouself insink en sê, yes, like it. Dis nou lekker.
1: En in afstof is die ruimtestasie Skylab in 1973 die ruimte in.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
5: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
4: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
5: Dit sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
6: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: In Musiekbonbons van 14 Mei is daar muziek van die Griekse componist Manos Hadjidakis en die Duitser Peter von Winter. Jy sal ook kan luister na 'n melodie van Handel vir die klawesimbel, maar in die program uitgevoer deur 'n cello met klavierbegeleiding. Musiekbonbons op 14 Mei om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

Dankie vir die saamkuier die afloop bietjie minder as 3 ure. Ons maak dan môre weer so die spitstyd span tussen 3 en 6 op 'n donderdagmiddag. Jy kan geskakel bly vir jou kuiertjie saam met Jacques Arendt, jou gasheer vanuit ons ateljee in die baai. Hy vat jou direk deur tot by middernag en ook brandpunt. Ons gaan nou binne die volgende paar sekondes oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee. Die span daar wat ons op hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure, doen dit elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00. Lekker aan vir jou verder. Ons gesels môre weer. Mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Ons begin met nuus uit die howe. Die leier van die National Coloured Congress en LP, Fadil Adams, het vandag in die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal verskyn vir sy borgaansoek. Adams staan tereg op aanklagte van regsverydeling en bedrog. Dit hou verband met sy beweerde inmenging by die taakspan wat politieke moorde ondersoek, insluitend die ondersoek na die moord op die ANC jeugliga leier Sindiso Magaka. Die ondersoekende beampte het die bevindinge van die ondersoek vroeër vandag in die hof voorgelees.
2: From all the statements obtained, it is clear that the applicant's intentions were to redirect, obstruct, disturb and or defeat the course of the ongoing investigation in Sindiso Magaka's case, to influence the outcome and to undermine the work of the political killings task team on the cases of Bonginkosi Dlamini and other matters.
0: En in die Landdroshof in Pretoria het die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, saam met die vermeende misdaadsyndikaatlid Wusimusi Katmatlala en meer as 10 ander beskuldigdes verskyn op aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op finansiële bestuur. Die saak hou verband met 'n multimiljoen randse tender aan Matlala se maatskappy Medicare 24. Die saak is uitgestel tot 26 Julie. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Mamotame sê die ondersoek duur voort.
3: General Fanny Masemola was added as accused number 17. The matter was postponed to 26 June 2026 for further investigations and for the state to disclose the case docket to the accused. The court granted an order that Matlala be kept at Kosi Mampuru in order to enter into phase 2 of consultations between him, his attorney and the state. Further investigations will be conducted by IDEC following the completion of the first phase of consultations between the IDEC, Matlala and his attorney.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die regering se enstofprogram teen back-and-closeer is goed op dreef. Hy sê miljoen enstofdosisse is vanaf buitelandse vervaardigers verkry en sal eersdags in die land aankom.
4: We're well on track now, having secured vaccine supply from Argentina and from Turkey to be able to roll out that vaccination scale. From the department side, we're hiring over 300 animal health technicians that are being deployed into the provinces to assist with the rollout. And we've published a section 10 that essentially allows a public-private partnership to ensure that people are able to purchase vaccines as organizations in order to do so.
5: Intussen sê boere in die Vrystaat dat hulle onder geweldige druk is in aanloop tot die kalfseisoen. Volgens die Vryheidsfront Plus se leier in die provinsie, Jan van Niekerk, het boere reeds kalvers verloor te midde van kurres wat verswak.
6: Die ernstige tekort van back-and-closeer en stof, veral in die Vrystaat, plaas boere in die provinsie onder ernstige druk. Daar is boere wat ons kontak wat meer as 50% van hulle kalvers wat op hierdie stadium gebore word, verloor, wat of doodgebore word, wat of binne 2 weke na geboorte vrek. En dit is 'n ernstige bron van kommer, want jy kan jouself indink as jy die helfte van jou inkomste verloor, wat 'n ernstige finansiële en emosionele krisis dit op enige besigheid kan plaas.
5: Van Niekerk sê daar is sommige boere wat weens die uitbreking meer as helfte van hul kalvers binne die eerste paar weke verloor. Hy sê die verliese is groot.
6: 'n Gedesentraliseerde benadering is nou wat nodig is om hierdie siekte hok te slaan. Die departement se benadering tot op hierdie stadium was 'n gesentraliseerde benadering, naamlik dat dit 'n staatsbeheerde siekte is wat ons erken, maar dat alle enstof en die toediening daarvan deur die staat self gereguleer moet word. En dit is presies waar die probleem lê. Dit is die regering se verantwoordelikheid om soveel as moontlik enstof baie vinnig in Suid-Afrika te kry. Anders gaan voedselsekuriteit en voedseltekorte in die toekoms verseker aan die orde van die dag wees.
5: Hy sê boere behoort direkte toegang tot enstof te hê om hul kalvers te beskerm.
6: En dat die totale kudde van Suid-Afrika verkieslik binne 8 weke geënt moet word. Nou dit klink onmoontlik, maar dit is eintlik moontlik as die private sektor en boere toegelaat word om hulle eie diere te ent. Daar is ander gevaarlike siektes soos besmettelike misgeboorte of brucellose soos bekend staan, wat ook gevaarlike enstof het en waar boere ook toegelaat word om het self te ent. En daarom is het die standpunt van die Vryheidsfront Plus dat ons die saak ondersteun van Vrystaat Landbou, van Sakeliga en van SAAI, wat spesifiek gemik is daarop om boere die mag te gee om self ook hulle kuddes in te ent. Dit is die enigste manier wat die totale kudde van Suid-Afrika binne 8 weke ingeënt sal kan word.
5: Die regering het onlangs aangekondig dat boere nou ingevolge 'n artikel 10 skema toegelaat word om self hulle diere teen bek en klousier in te ent. Boere sal ook self die koste daarvoor moet dra.
0: Adjudant-offisier Steve Pakula van die Polisie se Nasionale Intervensie-eenheid het agter die getuiebank by die Madlanga-kommissie van ondersoek ingeskuif. Sy getuienis sluit aan by die Eridan-saak van 2021 waar die polisie beslag gelê het op 715 kg se kokain.
7: So I was saying they were drug busts but not of this magnitude.
8: Correct, commissioner.
7: And you were also involved there as part of the crime scene management personnel in those operations or not?
8: No, I obviously was involved as an investigating officer at a later stage, and like I said, some of the drug busts was not as big as that. So, like, having information about drugs in a certain, maybe 5 packets or so, 5 kilograms or so.
0: Pakula was een van vier wat in hegtenis geneem is in verband met die berugte Eridan-saak. Hy het getuig dat toe hy op borgtog vrygelaat is, hy met die misdaadintelligensielid Feroz Khan vergader het.
8: Major General Khan asked me who the drugs belong to, and I told him that people say they belong to him, and he laughed. He told me that he could see that I was doing an honest job.
0: So getuig adjudant-offisier Steve Pakula. Die Madlanga-kommissie van ondersoek duur voort. Intussen het die politieke party Action SA vandag kriminele klagte teen president Cyril Ramaphosa by die Bella Bella polisiestasie in Limpopo ingedien in verband met die 2020 diefstal van miljoene rand se buitelandse valuta op sy Palapala plaas. Die party se woordvoerder Lerato Ngobeni beweer Ramaphosa het die wet oortree deur myneet en bedrog te pleeg.
9: And we're saying even in parliament we actually can't wait for this matter to be ventilated because South African people deserve accountability. It's been too long that things have been able to be swept under the carpet. So as Action SA, we are part of this action and we're looking forward to the very same chutzpah that the president is showing. We're looking forward to him having exactly the same gusto when he faces the impeachment committee.
0: Die speaker van die nasionale vergadering, Tokko Didiza, het intussen die proses om die komitee te stig wat die Palapala aangeleentheid sal hanteer, vandag begin deur die artikel 89 verslag amptelik ter tafel te lê. Dit is ingevolge die konstitusionele hof uitspraak dat die parlement ongrondwettelik opgetree het toe dit die onafhanklike verslag wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen Ramaphosa is, verwerp het. Didiza het in haar uiteensetting van die uitspraak gesê die parlement respekteer die hof se beslissing en sal die uitspraak ten volle nakom. Leerders op die autisme spektrum wat by die Johannesburgse skool vir autisme in die Middelstad skool gaan, is uitgelewer aan ondraaglike omstandighede, so meen die DA na afloop van 'n besoek aan die fasiliteit.
5: Volgens die DA lid van die onderwysportefeulje in Gauteng, Bronwyn Engelbrecht, word die kwesbare leerders gedwing om in oorvol klaskamers met onvoldoende sorg te funksioneer. Sy sê swak infrastruktuur en beperkte toegang tot die nodige terapie maak dat daar nie aan die kinders se basiese ontwikkelingsbehoeftes voorsien word nie.
10: En wat ek gesien het, was hartseer, maar ook inspirerend. Hierdie skool versorg oor die 300 leerders, waarvan meeste nie kan praat nie, en hoog op die autisme spektrum funksioneer. Hierdie kinders kan nie altyd sê wanneer hulle bang of oorweldig is nie. Hulle gedrag word dan dikwels hulle enigste stem. Tog moet die skool met baie moeite oor 4 verdiepings funksioneer.
5: Die skool is ingebou op 'n perseel waar daar meer as 20 ander ondernemings bedryf word. Sy sê dit veroorsaak verdere uitdagings vir leerders met spesiale behoeftes.
10: Hierdie ooreenkoms is eenvoudig nie geskik vir kinders met sulke gespesialiseerde behoeftes nie en die departement moet dringend ingryp. Dan kry die leerders ook baie beperkte buitetyd en die speelarea kan nie behoorlik ontwikkel word nie omdat die terrein oor naweke deur die publiek gebruik word. Nie-verbale autistiese kinders het beweging, terapie, routine en 'n veilige ruimte nodig. Die personeel doen wonderlike deernisvolle werk. En nou vra ons dat die regering vir hulle die omgewing gee wat hierdie kinders verdien.
5: Die Gautengse departement van onderwys het by navraag gesê, hy dra kennis van die DA se besware en sal ondersoek instel en sê hy sal by 'n latere geleentheid kommentaar lewer.
1: RSG Brandpunt.
0: Eskom het daarin geslaag om beerdkrag vir byna 'n hele jaar af te weer. Volgende week sal dit presies 12 maande van bestendige kragtoevoer wees. 'N Reuse mylpaal volgens die minister van elektrisiteit, Dr. Gosiyenso Ramakgopa.
11: On 18 May 2026, Eskom will reach what would ordinarily not be noteworthy, 365 days without load shedding. It is, however, an important milestone, not because it invites celebration for its own sake, but because it gives the country a moment to reflect on the path we have travelled.
0: Lede van die parlement het die departement geloof vir die verbetering, maar sê huishoudings gaan gebuk onder buitensporige elektrisiteitskostes.
12: The minister keeps making empty promises while failing to reduce the high cost of electricity. This is deeply troubling. While electricity is expensive, over 1.6 million households still lack access to electricity. This undermines the constitutional imperative for access to electricity.
13: Even amongst households with access, the current free basic electricity policy remains inadequate. Only 20% of intended beneficiaries currently receive free basic electricity support. While the allocation of 50 kilowatt hours remains insufficient for poor households, electricity is essential for cooking, heating, studying and survival.
14: The crisis has moved from the grid to the household budget. A family can have electricity available and still be unable to afford it. A small business can have power available and still be priced out of survival. That's not success, it's a different kind of failure.
0: Ramakgopa het erken dat dit druk op verbruikers plaas en sê sy departement werk daaraan.
11: Honourable members, electricity prices matter because they are felt directly in the lives of South Africans. They affect the household budget, the cost of doing business, municipal finances, industrial competitiveness and the legitimacy of the energy transformation. The department is processing the electricity pricing policy through to cabinet, after which it will open public consultation. This process will provide a revised framework for tariff setting, cost reflectivity, wholesale pricing, use of system charges, time of use pricing, subsidy separation, municipal cost of supply enforcement and social protection.
0: So sê die minister van elektrisiteit, Dr. Gosiyenso Ramakgopa, en Zelin Merrington het die verslag saamgestel. Die Kunste Kaap vier binnekort sy 55ste verjaarsdag en oor die afgelope meer as 5 dekades het hy nie net besoekers met kuns en kultuur vermaak nie, maar ook as 'n wegspringplatform gedien vir baie van die land se gewildste akteurs. Die gebou was die eerste teaterkompleks in Suid-Afrika wat spesiaal ontwerp is om opera, ballet, drama en musiekproduksies alles onder een dak aan te bied.
5: Die uitvoerende hoof van die Kunste Kaap, Dr. Marlene Leroux, sê hulle doen alles om die gebou te onderhou, sodat toekomstige generasies dit ook kan geniet.
15: Vir my die hoogtepunt van alles is dat ons het 'n wêreldklas gebou wat ondersteun word deur nasionaal, provinsiaal, die stad Kaapstad en die munisipaliteite. Ja. So ons werk met almal, ons belê in ons gebou.
5: Die groot verjaarsdag word op 19 Mei gevier met verskeie geleenthede, insluitend die onthulling van 'n gedenkmuur en die opening met die gewilde opera Carmen.
15: 50 jaar beteken vir my, ons is deur alles al. Ons is deur stormwinde en ons is nou alsoos ons is soos 'n babietjie. Jy moet wind gehad het, jy moet ook 'n bietjie, jy het griep gehad, jy het groep gehad, jy was soms het jy ook gehad, soos ek veel sê, het jy dan ook 'n bietjie koliek ook gehad, jy weet, dan weet jy nie, gaan jy staande wees, en ons is in die kunste, dit is altyd, amper soos jy speel roulette.
5: Die kunstekamp het oorspronkelijk aan die provinsiale administrasie behoort, en is destijds as die Nico Malan Theatercentrum geopen.
15: Dan kry die kunstenaars befondsing dan nie, maar wat staande geblei het, is die gebou, en daarvoor het ons gesorg.
5: En dit was die uitvoerende hoof van die Kunste Kaap, Dr. Marlene Leroux.
0: En daarmee groet Brandpunt, tot môre middag om 5:45. Die span was Bongi Nkosi Moyo, Blaine Jones, en my naam is Joan Marie Verhoef.

Dis 6:00 en in die nuus. Polisieminister sê sy ministerie het nie ingemeng by die klassifikasie van Opot se Palapala verslag nie. Nasionale park in die Weskaap swaar getref deur oorstromings, skote in die Filippynse senaat gehoor, terwyl veiligheidsmagte poog om 'n voortvlugtige senator aan te keer. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, sê daar was geen inmenging deur sy ministerie om die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se Palapala verslag te klassifiseer nie. Hy het gepraat tydens 'n vergadering van die parlement se portefeulje komitee oor polisie waar Opot en die polisiediens die komitee inlig oor die direktoraat se Palapala verslag. Die ondersoekdirektoraat het moontlike oortredings deur polisiebeamptes ondersoek waar die diefstal van $580,000 van president Cyril Ramaphosa se plaas in 2020 ondersoek het. Opot het onder meer bevind dat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, Wally Rode, nie die voorval by die destydse nasionale polisiekommissaris Ketla Sithole aangemeld het nie. Hy het ook nie 'n dossier by 'n polisiestasie geopen nie. Die verslag is in 2023 geklassifiseer. Khachalia sê Opot het nie gevra vir sy advies of ingryping nie. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Tedisa, het die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, se lewensduur tot 12 Junie verleng. Die komitee is aangestel na verdoemde beweringe in die verband deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Hlantla Makonazi. Die aanvanklike sperdatum vir die komitee om sy werksaamhede te voltooi was 30 April. Die parlement het 'n kennisgewing gepubliseer wat verklaar dat ingevolge reël 253 'n ad hoc komitee weer in die lewe geroep kan word indien dit nog nie sy werk teen die vasgestelde datum voltooi het nie. Die komitee het minstens 4 verlengings gehad in die byna 8 maande sedert dit aangestel is. Verskeie nasionale parke in die Weskaap is erg getref deur die afgelope week se gure weer in die provinsie. Swaar reën en stormsterk wind het oorstromings, skade aan infrastruktuur en kragonderbrekings veroorsaak wat tot die tydelike sluiting van sommige parke gelei het. Sanparks se woordvoerder Pieter Mbelengwa sê die Bondebok Nasionale Park is tans gesluit weens erge oorstromings in die Brede riviergebied. Hutte by die Lang Elsieskraal Ruskamp is ook onder water en verskeie staproetes word geraak. Mabelengwa sê skade is aangerig aan infrastruktuur by die Weskus Nasionale Park, maar dat dit steeds oop is vir besoekers. Kragonderbrekings kom steeds voor in die Agulhas Nasionale Park en die Weyerkaap Agulhas munisipale gebied. Die Weskaapse verkeersdienste sê die De Tooys Kloofpas is heropen, maar slegs vanaf die Woesterkant. Owerhede het vroeër vandag ook die N1 suidwaarts van Woester na die Parel heropen. Albei bane is vroeër vir verkeer gesluit weens skade wat deur verwoestende storms en swaar reën veroorsaak is. Die provinsiale verkeershoof Maxine Bezuidenhout sê geen voertuie met vragte wat moontlik 'n risiko inhou sal by die Huguenote tunnel deurgelaat word nie. Hulle sal wel toegelaat word om die N1 via die De Tooys Kloofpas te gebruik. Bezuidenhout sê 'n stop en rystelsel geld steeds by die Rossenwil weegbrug en motoriste moet voorbereid wees op vertragings van tot 90 minute. Die N1 noordwaarts van Parel na Woester bly gesluit. Skote is in die Filippynse senaat gehoor wat deur veiligheidsmagte afgesper is om 'n voortvlugtige senator in hegtenis te probeer neem. Gewapende mariniers het vroeër die gebou binnegegaan waar Ronald de la Rosa skuiling gesoek het teen uitlewering aan die internasionale strafhof. Hy word beskuldig van die dood van tientalle dwelmgebruikers terwyl hy die polisiehoof was tydens die voormalige Filippynse president Rodrigo Duterte se oorlog teen dwelms van 2016 tot 2022. Honderde betogers drom voor die senaatsgebou saam om De La Rosa se inhegtenisneming te eis. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia,
sê daar was geen inmenging deur sy ministerie om die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat se Palapala verslag te klassifiseer nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Dit is so 5 minute oor 6, kom ons kyk na die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir môre, donderdag 14 Mei. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings wat kan lei tot ontwrigting van klein hawens en skeepsvaartprobleme word verwag langs die kus van KwaZulu-Natal. Ons begin met die provinsiale weer, ons begin in Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel. Dit sal gedeeltelik bewolk wees met enkele buie en reën in die ooste, waar dit warm op plekke sal wees. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en reën in die suidooste, andersins mooi weer, koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer, koel tot koud. Die Noordkaap, mooi weer, koel tot koud, maar baie koud in die suide. Die wind langs die kus vir die Noordkaap, matig tot fris suid tot suidoos. Die Weskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus in die Weskaap, matig tot fris suidwes en word later noordwes in die suide. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, oggendmis noord van die plateaurand, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en koel, en die wind langs die kus matig tot fris suidwes. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel met enkele buie en reën. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig suid tot suidoos. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre donderdag 14 Mei soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin met Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 7:21 en Vereniging 6:21. In Mpumalanga, Mpombela 12:22, Emalahleni 7:21, Ermelo en Standerton 5:20 en Skukuza 17:27. Limpopo, Polokwane 11:22, Palaborwa 18:26, Tsanin 14:22, Musina 17:27, Lepalale 13:27 en Mokopane 10:25. Noordwes, Klersdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mahikeng 6:24, Rustenburg 9:23 en Vryburg 4:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:18, Welkom 4:20, Bethlehem 6:18, Kroonstad 5:21, Forest Smith 5:18, Vicksburg 4:18 en Sasselburg 6 met 'n maksimum van 20. Lyk my daar in die Vrystaat waar die manne begin 2 kortbroeke aantrek. Die Noordkaap, Upington 6:23, Kimberley 7:20, De Aar 6:17, Posmasburg 5:20, Alexanderbaai 13:22, Springbok 9:21, Kalvinia 6:18 en Sutherland 3 met 'n maksimum van 16. Die Weskaap, Kaapstad 11:20, Vriendal 9:22, Riversdal 8:19, George 9:19, Mosselbaai 11:19, Woester 7:18, Beaufort West 7:19 en dan ook laastens Oudtshoorn 7 en later 18. Die Ooskaap, Gqeberha 11:20, Makanda 8:19, Mpuba 5:21, Graaf-Reinet 5:19, Oos-London 12:22, Port St. John's 10:22, Mthatha 6:23, Komani 3:21 en Konkre sluit dan die Ooskaap af 7 en later 19. Ons sluit die voorlopige minimum en maksimum temperature af en dit is dan nou KwaZulu-Natal, Durban 17:21. Richards Bay 17:22, Pietermaritzburg 11:17 en laastens Umnambiti of Ladysmith 10 met 'n maksimum van 20. Dis 10 minute oor 6 en is tyd vir RSG geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program Maak die reis so 'n bietjie wipplank vandag. Die rand is ook op en af en ook die olieprys wys nie regtig rigting nie. Enko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels Johan Gous, hoof van welvaartdienste by PPS, oor wat sy aandag trek vandag. Martin Ackerman van Citadel kyk na die gevolge van die konflik en onsekerheid in die Midde-Ooste en hoe dit ons olieprys raak en wat dit uiteindelik vir Suid-Afrika kan beteken. Dan gesels ek met Piet Nel, hy is 'n onafhanklike belastingkonsultant. Hy kyk vanaand saam met ons na die grondwetlike hof se uitspraak in die Absa-saak en verduidelik waarom maatskappye nie meer onkunde kan pleit oor komplekse belastingstrukture nie en hoe belastingrisiko nou reeds by die ontwerp van transaksies begin. Dan praat Willeus Botha van Solaref met ons oor 'n voorstel vir invoerbelasting op sonkrag.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dit lyk vir my ons het vir Henko verloor, so kom ek kyk na wat op die beurse gebeur het. Ons indeks vir alle aandele het soos gewoonlik op 'n Woensdag sal Johan Gous vir julle sê met 0.5% gestyg na 117.380 punte. Hulpbronne is 1.3% op, industriële aandele styg 1.1% en finansiële aandele sak met 0.75% terug. Metale en mynbou is amper 1% hoër nou. Die Amerikaanse dollar kos R16.40, 'n Britse pond R22.18 en 'n euro staan nou op R19.21. 'n Bitcoin verhandel teen $78,761 en Ether kos nou $2,238. Die goudprys in dollar is $4,701 of R77,106 per fyn ons Brent ru-olie, terwyl dit vandag aan $108 geraak het, staan nou op $106.74. Die prys van silver in dollar $89.15. Platinum $2,213 en palladium verkoop teen $1,539. Die Amerikaners is besig om handel te dryf in aandele nou, die Dow Jones Industriële Index so 0.5% laer, maar die S&P 500 styg met 0.16% en die Nasdaq 0.85% hoër nou. Die FTSE 100 in Brittanje styg met 0.6%, die Duitse DAX is 0.75% hoër en die CAC 40 in Frankryk styg met so 0.3%. As ons kyk na die aandele wat goed doen vandag, Northam styg met net neer as 6%, South 32 4.2% hoër en die BHP groep na 'n aankondiging oor hulle bestuur styg met 4.1%. Valterra hier in Suid-Afrika 3.86% hoër. In die negatiewe kolom sak Mass met 3.5%, Sun International ook 3.5% laer en Redefine sak met 3.46%. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dis Finbond Groep Beperk. Goeienaand Johan, welkom hier in die ateljee. Dinge bly maar onseker op ons markte. Ons beurs spring tussen groen en rooi en weer groen. Die rand ook maar wisselvallig. Wat staan vir jou uit vandag?
2: Goeienaand Tinus, definitief 'n gewipplank ry op hierdie markte van ons. Die JSE het sterk oopgemaak vanoggend en was so 1.25-1.3% sterker hierso teen 9:30 vanoggend. Maar jy weet, toe sak hy terug hierso so teen 3:00 vanmiddag na en hy's eintlik 0.6% af gewees van waar hy begin het die dag. En toe in die laaste 2 ure toe tel hy weer so 1% op om dan die dag 0.5% sterker af te sluit. So seker maar 'n geval van eindig goed, alles goed. En dan die rand self, daarenteen is nou weer die ander kant om, hy het eintlik die dag swakker begin, maar het ook toe sy pad so half teruggewerk deur die dag om 0.5% sterker teen die dollar te sluit. Maar ja, Tinus, daar's nuus wat nog steeds uitkom, jy weet, behalwe nou vir dit wat in die Midde-Ooste gebeur rondom die straat van Hormuz, die FSA se produsenteprysindeks is die hoogste op 2022, wat vir jou wys daar is bietjie druk in term van inflasie wat te begin deurkom as gevolg miskien van hierdie energiesituasie en die olievoorrade self is besig om te daal, wat ook beteken dat dit gaan langer vat om daai voorraad die vraag-aanbod situasie weer te stabiliseer.
1: As ons kyk na ons beurs vandag, staan Naspers en Prosus nogal uit. Hulle in die afgelope paar dae was hulle maar meestal rooi, maar vandag so 'n bietjie teruggekom daar.
2: Definitief, Naspers en sy volfiliaal Prosus het omtrent so wat R225 miljard in markwaarde verloor in die laaste 24 uur of so nadat die FSA vir Tencent op 'n lys van maatskappye geplaas het wat sakebelange met die Chinese weermag het. Naspers self het so 9.5% gedaal en Prosus so 8.5%, maar Tinus hierdie lys

0: maatskappye dien basies as 'n waarskuwing aan Amerikaanse maatskappye en organisasies oor die risiko wat daar is wanneer dit kom by besigheidsaktiwiteite met Chinese maatskappye. En Tencent het absoluut ontken dat hy enige belange het by die Chinese weermag, maar ontleders glo dat hierdie aksie 'n poging van Amerika is om die gebruik van Chinese maatskappye deur die Chinese weermag om sy militêre mag te bevorder te probeer teenwerk.
1: Ons het dit in 'n vorige Trump presidentskap ook gesien, ek en jy het oor dieselfde ding gepraat, dit was miskien nie Naspers en Proces nie, maar hulle platform wat soos WhatsApp werk, was ook op so 'n lys geplaas.
0: Ja, hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde tennis.
1: En dan, First Rand lyk asof hy beplan om die Aldermore eenheid in die Verenigde Koninkryk te verkoop.
0: Ja, Tinus, hierdie is eindelijk een weierprent, daar is een weierprentjie aan, maar First Rand het die Bank van Amerika en sy eie beleggingsbank, Rand Accès Bank, gevra om hom te adviseer rondom die verkoop van sy belang in die Verenigde Koninkryk gebaseerde Aldermore groep. Die gebruik van twee adviseers het basis ten doel om die pool van potentiële kopers te vergroot. Martinus hierdie poging om sy belang in Aldermore te verkoop, kom op die rug van 'n situasie waar First Rand gedwing was om sy voorsiening aan kliënte oor motorlenings wat basis waar daar 'n bietjie wanvoorstelling was, moes hulle toe daai voorsiening verdriedubbel. First Rand moes in maart sy voorsiening dan van na $750 miljoen toe verhoog, maar die industrie as geheel moet kliënte van banke met sowat £9 miljard vergoed. Nou as ons kyk na Aldermore, hy bestaan basis uit Motonova Finance wat 'n motorfinansierder is en dan Aldermore Bank wat op klein na medium grote besighede fokus, sowel as die residensiële verbande mark. Net in die algemeen tenis stygende kostes, regulatoriese druk en toenemende kompetisie het verskeie Europese en Afrika gebaseerde bankgroepe gedwing om hulle belange in oorseese bankbedrywighede te hersien.
1: Dan staat het ingenaam die Opel fonds en het lyk asof hulle fonds $150 miljoen wil gee vir infrastruktuur, as ek het reg lees.
0: Dis korrek, Tinus, ja, Suid-Afrika het 'n lening van R2.5 miljard van die Opel fonds vir internasionale ontwikkeling bekom om sy, basis om sy pogings om infrastruktuur bottlenekke te probeer verminder. En dit is spesifiek as ons kyk na die energie en die vragvervoersektore. En nasionale tesourier het aangedui dat hierdie die eerste leningsooreenkoms van sy aard is tussen Suid-Afrika en hierdie Opelfonds.
1: So het lyk asof daar die rentekoers wat hulle daarin heg so bietjie dryf en hoër kan gaan en laer kan gaan. Soos wat die prys nou staan, lyk het asof ons 6.25% gaan betaal op hierdie lening. Hulle gee vir ons so 'n bietjie grasie.
0: Ja,
1: 6 jaar om het terug te betaal.
0: Ja, en ek dink daai tipe van rentekoers, duidelik voel hulle dat ons kredietwaardigheid aanvaarbaar is.
1: Interessant dat die Franse daar nou nie so gedink het.
0: Ja, Tinus, ek dink elke party, elke bank het ook maar sy eie sienings oor sy kliënte en wie hy dink meer of minder riskant is as het kom by hulle vermoë om hulle lenings terug te betaal.
1: Dankie Johan, dis Johan Gous van PPS. Hy bly hier om te gesels oor van die insette net hierna. Hierdie insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis Finbond Groep Beperk.
2: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. Je post deposito by finbond.co.za.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Lede van die GEPF kan hulle oorspits en gerus 'n knoop in die oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of een e-pos aan info@portfolium.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's online beskikbaar. Die wêreld en markte hou aan om die hoë spanning tussen die VSA en die rand dop te hou. Olie pryse wat bo die $100 merk vassteek en onsekerheid oor die deurtog van goedere deur die strategiese straat van Hormuz laat beleggers koud. Vraagtekens hang nou oor ons inflasie vooruitsigte en hoop op vinnige rentekoersverlaging. Om vir ons perspektief te gee op wat hierdie wêreldgebeure werklik vir jou sak beteken, het ek vroeër gesels met Martin Ackermann, hoof-ekonoom van Citadel. Martin, goeiemiddag, welkom by die program. Ontleders vergelyk nogal ons huidige stand van sake met olieskokke van die 70er jare. Waarom draai hierdie spesifieke konflik soortgelyke of selfs dieselfde gewig en hoe verskil die wêreldekonomie van vandag as ons dit vergelyk met daardie tydperk?
4: Ja, Tien, is 'n goeie vraag. Dink ontleders kyk maar wat het gebeur in die verlede met soortgelyke olieskokke. Die twee wat ons gehad het in die 70s was natuurlik heeltemal anders gewees in die sin van dat die olieprys het amper verviervoudig. So as dit vandag die geval sou gewees het, sou die olieprys hier rondom $300 per vatjie moes wees waar ons nou maar sit hier by die wat sit meer as 110. So dit is al die eerste aanduiding dat dit nie heeltemal dieselfde is as in die 70s nie. Ook in die 70s was die wêreld baie meer afhanklik van olie. Nie dat olie nie nou belangrik is nie, maar ons het baie meer olie gehad om dieselfde hoeveelheid ekonomiese groei te produseer. Vandag as ons kyk na die wêreldekonomie, is dit baie meer 'n diensteekonomie, ons het baie meer tegnologie. As jy kyk na Amerika, is dit baie van die AI maatskappye wat die ekonomie dryf. So olie is belangrik, maar dit is definitief minder belangrik. So as mens dan kyk na van die skokke wat ons gehad het, jy weet daar was 'n skok gewees in die 2008, maar dit was in saam met die finansiële krisis, so 'n bietjie ander omgewing, want daar het sentrale banke inteendeel rentekoerse laat daal om meer vraag te stimuleer ten spyte van die hoë olieprys. So die naaste wat ons kan kom is maar wat ons gesien het met Rusland en Oekraïne, waar daar ook 'n skok was met die olieprys. Ons het hoër inflasie gesien en sentrale banke het rentekoerse laat styg. Maar ook daar effens anders as vandag, want jy weet Rusland se olie was belangrik, maar is ook nie so belangrik nie en dit het op die einde tog die markte bereik. Waar vandag sit ons met 'n soortgelyke toename in die olieprys. Maar ons sit met 'n aanbodprobleem van 20% van die wêreld se aanbod. So as jy daarna kyk, en spyt dat die wêreld minder afhanklik is van olie teenoor die 70s, is hierdie vir waar die wêreld vandag is 'n redelike skok in terme van die aanbod van olie en waar ons dit vandaan kry.
1: Daar is tog ander produsente wat lyk asof hulle dalk meer olie kan produseer. Ek praat spesifiek van Angola, dalk Nigerië. Wat is die kans dat hulle kan bydra?
4: Ja, kyk, daar is definitief heelwat lande wat vir ons ekstra olie kan produseer. Ons het twee dinge hierso wat 'n bietjie 'n probleem is. Die een is natuurlik die logistieke probleem. So al kry ons nou ekstra voorraad enige plek in die wêreld, jy weet om die goederes te kry waar dit nodig is, gaan tyd vat. So jy sit nog steeds met daai periode van vertraging om voorraadvlakke te bou waar dit moet wees. As jy net daaraan dink dat op hierdie oomblik nog steeds omtrent 3000 plus minus olie tankers in die Golf vasgehaak. So al het ons nou meer olie ander plekke in die wêreld om daai te kry waar dit nodig is, dis meer 'n logistiese probleem. En dan die ander ding is dat in die Golf het hulle baie van die olie refined. En meeste lande deesdae, soos Suid-Afrika, voer die finale produk in. So lande soos Angola en Nigerië gaan vir jou krieolie gee en as jy dan nie die vermoë het om dit te herfyn en jy weet in brandstof te verwerk nie, so Suid-Afrika kan ons nog bietjie met Sasol doen om die onderste 20 en 'n bietjie persent van dit, dan onmiddellik help dit ook nie vir die probleem nie. So lang storie kort, ja, die wêreld sal eintlik weer kan herbalanseer, maar dit gaan 'n tydjie vat want ons moet half nou die bottleneck aanspreek en dit is nie net 'n kwessie van is daar genoeg olie nie, dit is ook om die olie op die regte tyd by die regte plek te kry.
1: Selfs voor hierdie krisis en natuurlik met Rusland en Oekraïne alreeds aan die gang, was Suid-Afrikaners reeds onder druk met lewenskoste. As hierdie olie bo $100 per vat bly, wat is julle voorspelling vir plaaslike inflasie en dan dalk ook die rand?
4: Ja, ek moet sê ongelukkig, jy weet ons het net begin 'n bietjie groenigheid sien in die Suid-Afrikaanse ekonomie en die begroting het baie beter gelyk en toe tref die oorlog nou nie net ons maar die hele wêreld. So daar's nie manier wat ons nie gaan wegkom van hoër inflasie nie. As ons vergelyk met die res van Afrika en ons inflasie mandjie, dan is ons van die lande waar energie of olie, jy weet, redelik hoog lê relatief tot ons ewe knie in Afrika. En 'n groot deel daarvan is dat ons voer basies meeste van ons olie in, dis een van ons grootste invoer items. Dit het natuurlik ook 'n tweede effek op goeder se voedselpryse en dan ander goed soos, jy weet, kunsmis wat in die land moet inkom wat ook daardeur geïmpakteer word. So ongelukkig gaan ons hoër inflasie sien teen hierdie vlakke waar ons nou is, dink die Reserwebank, jy weet, kan hier naby 4, 4.5% wees. Maar hoe langer die stryd van Hormuz toebly en ons nie olie uitkry nie, dan kan oliepryse styg na 140 selfs 150 toe, wat beteken, jy weet, inflasie kan baie hoër wees vir die Reservebank verwag, wat beteken daar is min ruimte om rentekoerse te laat daal. Wat die rand dan betref, jy weet, die rand word nie net deur olie gedryf, maar is ook baie ander faktore, maar ongelukkig, ja, jy weet, hoe hoër oliepryse gaan, hoe meer dit 'n negatiewe impak op ons handelsrekening, wat gewoonlik 'n reuse wind van voor is vir die rand. Maar as ons die afgelope maand kyk, die rand, jy weet, hou redelik goeie waarde, en daar is ook 'n redes daarvoor, maar dit wil toch lyk of die rand in hierdie omgewing 'n bietjie van ons kan help, maar die groot ding wat ons natuurlik in die gesig staar is aansienlike hoër oliekoste.
1: So die pryse styg wêreldwyd, aankondigings van prysstygings gisteraand in die VSA. Ons hoop natuurlik op rentekoersverlagings deur die Reservebank. Is daardie hoop nou daarmee heen?
4: Ja, ongelukkig, ek dink, jy weet, die verwagting hier Januarie, Februarie voor die oorlog was dat die meeste sentrale banke wen die inflasie geveg, en as gevolg daarvan het ons gesien dat die verwagting was dat rentekoerse reg oor die wêreld ten minste nie gaan styg nie, maar moontlik baie kan verlaag. Daai is natuurlik nou heeltemal 'n teenoorgestelde realiteit. So in Suid-Afrika, ek dink die beste wat ons nou voor kan vra is dat rentekoerse net onveranderd gaan bly vir 'n rukkie, vir alles ons kan sien inflasie gaan miskien net op na 4.5 toe, en die Reservebank is dan vol vertroue dat dit met 'n basiseffek volgende jaar die tyd weer nader aan die 3% kan wees. Maar ek dink ons moet ook in gedagte hou, soos ek net genoem het, dat hoe langer dit vat en hoe hoër die olieprys moontlik kan gaan, is daar kans dat inflasie regtig waar ongemaklik hoog raak, en dan kan verbruikers in Suid-Afrika ongelukkig 'n rentekoersverhoging in die gesig staar so vroeg as die einde van hierdie jaar.
1: Dankie Martin, dit was Martin Ackerman, hoof-ekonoom van Citadel. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's aanlyn beskikbaar.
5: Is jy 'n lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weersprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die grondwetlike hof het onlangs 'n beslissing gelewer in die saak tussen NAPSA en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Dit gaan oor meer as net belastingvermyding. Dis dalk 'n wesenlike hersiening van hoe belastingrisiko in Suid-Afrika geskep en dalk afgedwing word. Die hof het bevind dat instellings nie bloot kan aanvoer dat hulle onkundig was, nie geweet het oor van die volle besonderhede van 'n transaksie om aanspreeklikheid vry te spring nie. Piet Nel, onafhanklike belastingkonsultant, gesels met ons vanaand om die erns hiervan te bespreek. Piet, goeienaand, welkom by die program. Dit lyk asof die kern van hierdie uitspraak is dat die hof die sogenaamde onkunde verweer verwerp het. Beteken dit dat 'n maatskappy of bank nou verantwoordelik gehou kan word vir belastingvermyding, selfs al het hulle nie volle kennis gehad van elke stap in 'n ingewikkelde transaksie nie?
6: Ja, goeienaand, Dennis, en dis inderdaad korrek wat jy sê, so, met 'n klein bietjie van 'n klein verskil. So die konstitusionele hof het eintlik bevestig dat die belastinggader enige persoon wat 'n party tot 'n, dis belangrik om te onthou dat dit hier oor belastingvermyding gegaan het. So dit bevestig dat die belastinggader kan enige persoon wat 'n party tot so 'n belastingvermydingsreëling was, tradisionele belastingaanslag bloot op grond van die feit dat daai persoon 'n party tot die reëling was, selfs al het daai persoon nie belastingvoordeel uit die transaksie gekry nie. Hierdie is 'n einde van 'n reeks van dispute wat Absa en ook ander belastingpligtiges het met die belastinggade en die regter som die beginsel op wat hy gemaak het. Hy sê die konstitusionele hof moet bepaal wie is 'n party tot 'n reëling waarop SARS dan hierdie teenvermydingsmaatreëls kan toepas en dan in besonder, en dis wat jy na verwys, die kennis van alle stappe in die vermydingsreëling vereiste is voordat hulle hierdie ander partye kan aanspreeklik hou. So regter Majid in 'n meerdere uitspraak van 9-1 sê dat Absa 'n dwaling gepleeg het om voor te hou dat die belastinggade by die toepassing van algemene vermydingsbepalings beperk moet word tot die party wat regstreeks die belastingvoordeel gekry het. So volgens die regter, as hy interpreteer hierdie teenvermydingsmaatreëls in inkomstebelastingwet, kan ons dit glad nie vertolk om te sê daar moet die belastingvoordeel moet aan die persoon gekoppel word nie. So in wese is die beslissing dat hulle kan, so jy kan nie argumenteer ek het nie geweet iemand kry 'n belastingvoordeel uit nie. Ek is as ek deel is tot 'n party waar het iemand 'n belastingvoordeel kry, kan hulle my ook aanslaan.
1: Pieter, word gesê dat hierdie uitspraak skuif belastingrisiko stroom op. In praktiese terme vir 'n finansiële hoof beteken dit dalk dat belastingrisiko nie meer iets is wat eers hanteer moet word wanneer SARS 'n navraag stuur nie, maar reeds wanneer die transaksie daar gestel selfs ontwerp word.
6: Dennis, ja, jy maak 'n ontsettend belangrike punt. Dit is absoluut so, baie belangrik. Want wanneer ons belastingposisies inneem, en dis wanneer ons dink oor die strukturering van transaksies en so aan, dit moet ons reeds vir die belastingfase seker maak dat ons weet wat is die belastingkonsekwensies van hierdie transaksie en waar lê die belastingrisiko's. En wat ons nou leer is ons moet ook na die stappe van die transaksie kyk en na die ander partye wat hier betrokke is. So ons moet weet wie is die ander partye en baie keer in hierdie struktureringstransaksies is van die ander partye nie openbaar, dit word nie vir jou vertel wie dit is nie, maar mense sal moet vra daaroor vra. So 'n mens kan beslis nie dit los totdat die belastinggade begin vra. Nou in hierdie geval waar ons met hierdie algemene belastingvermydingswerk begin die proses deur die belastinggade wat 'n brief skryf en vir die belastingpligtige sê ek dink jy is betrokke by so 'n algemene teenvermydingsbelastingbepalings en ek wil hierdie reëls op jou van toepas. Die party moet dan antwoord en redes gee waarom hulle nie waarom die reëls nie op hulle toegepas geword. En hier het Absa bloot gesê, luister, ek is nie 'n party tot die transaksie en ek het nie 'n voordeel gekry nie. En dis wat ons nou so wat ons sê. So omdat ons moet verwag dat hier so 'n vraag kan kom waar hy by so 'n komplekse transaksie is, maar ook in alle ander oudits van dit, moet ons reeds by die indien van op die laaste by die indien van ons belastingopgawe weet wat is ons risiko's en ons moet daar weet 'n belastingposisie ingeneem het, maar beslis wat daar belastingvoordele is om die transaksie te doen. Vandag 1 af moet jy daar op afslaan.
1: So wat verander nou? Hoe versterk hierdie uitspraak SARS se hand wanneer hulle sulke ingewikkelde finansiering ondersoek? Gaan ons sien dat die inkomstediens nou meer aggressief agter deelnemers aan transaksies aangaan? Voorheen dalk agter ooreenkomste kontrakte kompartemente kon skuil.
6: Ja, ek dink dit is beslis so. So hierdie transaksie en ek het ook 'n kliënt waar hierdie reëls, hulle het nou nie dieselfde argumente as Absa voorgehou nie. So en dit het alles hier van 2014 daar rond was daar 'n redelike klomp skemas wat geïmplementeer was. En ons kan beslis sien dat hier daar waarskynlik ook ander mense was en dat hulle dalk in die eerste antwoord gesê het, maar luister, ons het nie belastingvoordeel gekry nie en dat die belastinggader gesê het, goed, ons los julle uit, ons gaan nie voort met dit nie. So verseker nou sal ons kan ondervind dat die belastinggader sommer vir al die partye in die transaksie, want hulle kry daai inligting wanneer hulle vra oor die transaksie en hulle gaan gewoonlik by die bank of by iemand die inligting kry, dat hulle vir al die partye gaan sê, maar luister, ons dink, gee vir ons goeie redes hoekom ons nie vir julle moet hanteer nie. Ek kan miskien nie verduidelik. So die regter sê wat hulle hier gedoen het is om die aard van die bedrag wat deur hierdie partye gevloei het te verander. daar was voorkeur aandele, dividende en uiteindelik sê die regter sê as hierdie transaksie nie ontwerp was ten einde belasting te vermy nie. En hierdie kenmerke gehad het, die regter praat van dit was versuur met hierdie kenmerke. Sou die belastingaanspreeklikheid by Absa opgeëindig het. En sonder hierdie belastingvermydingskenmerke van die reëling sou dit 'n effektief 'n lening deur Absa gewees het, né? En hulle sou op die rentebelasting moes betaal. So heelmaal korrek. Ons moet van die begin af ons kan verwag dat hulle nou meer aggressief gaan wees en meer mense gaan sien. Ons moet van die begin af seker maak dat ons weet waar die transaksie is, waar belastingvoordele en waar die risiko's aan ons uitkom.
1: Hey, dankie Piet, dit was Piet Nel, onafhankelijke belastingkonsultant, uitgesels oor die verrykende implikasies van die Absa hofuitspraak vir belastingrisiko in Suid-Afrika.
7: Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
3: RSG Geldsaake met MoneyWeb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Weerkrag Eskom. Al daardie dinge in Suid-Afrika in die afgelope 3 jare ontploffing in sonkrag gesien met amper 11 gigawatt se kapasiteit wat reeds opgewek word. Maar 'n nuwe voorstel vir breë invoerbelasting op sonkragkomponente onderdele kan hierdie momentum se muur stuit. Terwyl almal saamstem dat die plaaslike vervaardiging belangrik is, waarsku kenners dat 'n oorhaastige belastingbenadering hierdie hernubare energie sektor kan skade doen eerder as om dit te versterk. Ek gesels nou met Willeers Botha. Hy is die bedryfshoof van Solaref. Willeers, goeienaand. Welkom by die program. Die sonkragvereniging Sapwea waarsku teen 'n model waar tariewe op alle komponente gelyktydig gehef word. Waarom is hierdie breë benadering gevaarlik vir die bedryf hier in Suid-Afrika?
8: Goeienaand Dennis en dankie dat ek 'n bydrae kan lewer. Ja, die effek wat 'n breë benadering sal hê wat dan reg oor die hele waardeketting strek, is dat dan die huidige voorsiening wat hulle dan net vir 'n moontlike 15% sal dan die totale koste van hierdie stelsels laat styg, wat dan vir die verbruiker dit moeiliker gaan maak om hernubare stelsels aan te skaf, en dan ook vir besighede en groter bedryf. Ons weet daar is groot sonplase wat ook ontwikkel word vir die handel van elektrisiteit oor die netwerke, en soos hulle dit noem wheeling, gaan al daardie pryse dan styg, en elektrisiteit eintlik iets wat duurder wees vanweë die tariewe. En daar is ook invloede uit China, wat betref die BTW-heffings van die Chinese regering, wat dan tans reeds opgehef word, wat al reeds 'n toevoeging is tot die koste van stelsels. So as hierdie addisionele koste plaaslik gehef word oor die hele waardeketting, gaan dit stelsels laat styg. Maar ons moet onthou, daar is sin daarin ook om te sorg dat die plaaslike vervaardiging beskerm word.
1: Natuurlik, ons sien dit met tariewe uit ander lande op Suid-Afrikaanse produkte ook. As ons jou voorbeeld gebruik van China, wat dekades geneem het om hulle sonkragvervaardiging op te bou, dit voel nou amper asof daar van Suid-Afrika verwag word om dieselfde te doen in 2 of 3 jaar. Is dit realisties om plaaslike produksie af te dwing deur invoerbelasting, terwyl ons nog besig is om die ligte te probeer aanhou?
8: Ja, ek dink dit bespreek ook maar die kapasiteit wat jy vroeër genoem het. Tans is daar ongeveer 12 gigawatt in totaal van fotovoltaïs in die land geïnstalleer. Die kapasiteit wat die planne, dis nou die geïntegreerde hernubare energieplan van die land dan daar stel, is om op die ou end 60 gigawatt te hê sê teen 2040. So daar is nog baie geleentheid vir selfs om oor tyd te kom. En dan kan dit natuurlik, as daar so stabiele uitrol is, kan dit hierdie fabrieke stimuleer. Die punt is net, tans is daar wat vervaardiging betref, eintlik tegnies wat sonpanele betref, geen vervaardiging nie. Daar is wel montering wat plaasvind plaaslik. Vervaardiging beteken dat ouer jy begin by die rou stowwe, by die gemynde stowwe, waar montering beteken jy voer die produkte wat reeds half vervaardig is in en monteer dit dan. So die huidige fabrieke in Suid-Afrika wat daar wel is, dan bloot 8% van die mark voorsien, maar dit is montering aanlegte. En in die verlede, sedert 2010, was daar fabrieke wat hulle self in Suid-Afrika kon vestig het. Maar vanweer die vorige program van die regering wat toe nou, soos ons het genoem het, 'n stop-start benadering gehad het, moes daar die fabrieke sluit en het hulle toe wel die land verlaat. En dis nou moeilik dat ons hulle tweede keer uitnooi om weer terug te kom. Wat omsetters betref, wat dan 'n ander deel van die mark is, soos ons nou ken as inverters, in die Engelse naam, is daar ongeveer 10% van daar die behoefte van die huidige plaaslike mark, wat plaaslik vervaardig word. Maar die vraag is, kan jy al tariewe instel om daar die klein hoeveelheid te beskerm? Want dit is waar oor die tariewe gaan. En moet die plaaslike vervaardiging nie iets wat hoër wees, voordat jy plaaslike vervaardiging beskerm.
1: Ons kyk tog na werkskepping. Al die planne wat van sentrale regering kom, gaan oor werkskepping. Wat het die bedryf nodig om werk te skep, behalwe natuurlik tariewe, om seker te maak dat plaaslike fabrieke hierdie keer werklik volhoubaar is en hulle deure oophou?
8: Jy weet nou al, ek hou daarvan om na nommers te verwys. So as ek dit so kan verwys, dat 'n sonpaneelfabriek tipies sal so 140 werksgeleenthede skep, dis die huidige aanleg in Suid-Afrika ook, en omsetterfabriek gaan so ongeveer 60 werksgeleenthede skep. Die rede vir die lae nommers relatief, is omdat die fabrieke, en dan selfde met die aanlegte in China, baie geautomatiseerd is. So wat daar die aanlegte sal lok, is wel belegging, in die sin van 'n fabriek en 'n aanleg, maar dit gaan nie grootskaalse werksgeleenthede skep nie. En as ons nou dit teen die oprichting van stelsels in die veldste. As jy 100 megawatt stelsel tans, sê maar in die Vrystaat bou op 'n groot stuk grond, en dis 100 megawatt, gaan jy ongeveer 1500 werksgeleenthede skep vir die massas letterlik, en daar die werksgeleenthede gaan konstant wees vir omtrent 18 maande. Nou, ek het net nog vir die nommer gegee van 60 gigawatt, so dis 60.000 megawatt, so jy kan nie dink, dit kan baie werksgeleenthede oor tyd skep, en dan in die tyd wat jy in die einde daarvan kom, moet jy alweer die eerstes begin vervang. So daar is groot geleentheid om eerder te sê, koop dan nog steeds die sinvolle produkte in die land en vir die oomblik, totdat daar 'n plaaslike vervaardiging is, en bou eerder groter sonplase om ons huidige energiebehoefte te voorsien, en dan wanneer daar die organiese groei van die sonplase, die plaaslike fabrieke regverdig, dan stel ons 'n tarief in, om dan die plaaslike vervaardiging te stimuleer, en dan het ons op al die kante belegging en ook werksgeleenthede geskep.
1: Dankie, De Villiers, dit was De Villiers Botha, bedryfshoof van Solaref, uitgesels oor die risiko's van nuwe belastings op sonkrag invoere.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Die traditionele droom rondom aftrede, dalk 'n huisie by die see, goue horlosie, is vir meer as 9 uit 10 Suid-Afrikaners buite bereik. Die probleem is nie dat ons te min spaar nie, maar dat die traditionele model van aftrede eenvoudig nie meer by ons sosio-ekonomiese realiteit pas nie. Baie mense sit vas in wat genoem word die dubbeldienssirkel, waar hulle gelyktydig finansieel na hulle bejaarde ouers en volwasse kinders moet omsien. Ek het vroeger gesels met Henry de Klerk van Ultima Financial Planners. Henry, goeiemiddag, welkom by die program. Daar word soms gesê, as jy 'n sekere persentasie van jou salaris van 'n sekere vroeë ouderdom wegberg, gaan jy veilig wees by aftrede. Jy skryf agter dat hierdie reël veelste eenvoudig is in die Suid-Afrikaanse konteks. Waarom werk die tradisionele formule nie regtig meer vir ons nie?
9: Tienes, dis bietjie meer kompleks, soos wat jy sê, in Suid-Afrika. Ons vind dat die normale reëls nie noodwendig geld nie, want byvoorbeeld in Suid-Afrika het ons, wat ons noem die pligkringloop, waar al opwaartse trek is, waar die ondersteuning is van ouer, wordende ouers, en dan 'n afwaartse druk is van die ondersteuning van volwasse kinders. So mense offer hul eie aftrede op, om die gesin staande te hou, so te sê. En dit maak het definitief bietjie meer kompleks as net om in die ou reël te geloof van spaar 15% van jou inkomste en nou gaan genoeg hê om gemaklik te kan aftree.
1: So, is daar syfers hieraan betrokke? Hoe groot is die skade wat hierdie bykomende verpligting aan die gemiddelde Suid-Afrikaner se aftreefondse aanrig?
9: Ek het nie spesifieke navorsing wat die syfers wek nie, maar as ek kyk na byvoorbeeld net my kliënte en die kliënte waarmee ek werk, veral kom ons sê met 30s, 35 tot 55, dan is dit definitief 'n wesentlike probleem en 'n wesentlike challenge wat ouens moet sit, want baie ouens se ouers kan nie finansieel of onafhanklik aftree nie, en dan, soos ek ook gesê het, volwasse kinders moet gehelp word met mediese uitgawes, met kos, baie keer versorging ook, en dit word gedryf deur liefde en nood, so dit is in een sin 'n challenge, maar in die ander sin is dit ook 'n plig, en kan 'n ou seker nie wegkom sonder om te help in jou familie nie. So dis daai ou toebroodjie generasie waarvan ons gepraat het, en dit is definitief 'n realiteit, alhoewel ek nie vir jou presies kan sê wat is die gemiddelde hoeveelheid wat dit elkeen kos nie. Daar's verskillende gevalle en verskillende hoeveelhede wat dit kos. Op een kant van die spektrum is dit 'n volledige onderhoud wat nodig is vir beide ouers en kinders, en die ander spektrum is dit net so bietjie help, kom ons sê 5 tot 10.000 rand 'n maand dalk wat benodig word.
1: Waarin skryf jy dit toe? Dis toch nie net die kinders wat lei is nie, natuurlik is daar sprake daarvan ook, maar werkloosheid is 'n wesentlike probleem in Suid-Afrika, veral onder die jeug.
9: Absoluut, dit is 'n probleem. Dit is 'n baie lang en komplekse vraag om te antwoord, maar in kort, ek wil ons moet meer werk skep. Daar is te veel gegradueerdes wat deur die universiteit kom en nie werk kry nie. En ek sal dit hoofsaaklik toeskryf aan wetgewing en regulasies wat dit moeilik maak vir groot en medium besigheid om wel te floreer. Ja, dit maak dit definitief challenging. Dit het ons ander redes ook, maar hoofsaaklik het ons nodig om 'n ekonomie te bedryf en 'n ekonomie te opryk waar ons sien dat groei word definitief hoog en bo aan die prioriteitslys geskep. Iets soos swart ekonomiese bemagting sien ons ook, maak dit moeilik vir van die jonger ouetjies om noodwendig net vanuit die universiteit maklik werk te kry.
1: Henry, ons praat reeds in die program oor inflasie, onsekerheid op die markte. Dit maak het vir ons nog moeiliker om kop bo water te hou, maar waar en wanneer jou inkomste skaars jou eie behoeftes dek, hoe oortuig jy iemand dat spaar nie net 'n luukse is nie, maar 'n noodsaaklikheid?
9: Wel, dit is ons werk as finansiële beplanners om basies die effek te kan moduleer, om te wys wat die effek is van om glad nie te beplan nie. En ek dink dit is ons werk wat ook dan uitwys waar daar tekorte is en hoekom 'n sekere beplanningsfilosofie gevolg word. Tieners, ek dink is 'n baie groter gesprek rondom aftrede as 'n konsep. Ek het heelwat navorsing gedoen en gesien dat in die 80er jare het die aftree reëls verander in die sin dat ons het beweeg van 'n regime waar jou inkomste vervang was by aftrede. Met ander woorde, persoon X het by aftrede gekom en sy laaste inkomste of salaris is basies vervang in aftrede. Ons noem dit die defined benefit stelsel, was vervang op daai punt met die defined contribution stelsel, wat basies stel dat jou bydraes plus groei is dit wat jy het op die einde van die dag. En dit het baie duidelik uitgewys 20 jaar later, dat mense nie genoeg spaar vir aftrede nie, en nie kan aftree nie. Maar, die baie interessante konsekwensie van die scenario is, dat mense leef langer in die nuwe scenario, en dit het te doen met die feit dat mense besiger bly. Mense bly besig, jy bly besig, iets hou jou in die gang, jy kom by die punt wat jy klaar maak, miskien by jou werk, en dan begin jy besigheid, begin saam met familie werk. En ek dink daar's definitief 'n mite in hoe aftrede gesien was in die verlede en hoe jy weet dit werklik uitspeel. Ons as beplanners moet 'n leefstyl en 'n leefplan mee kan werk. Ons kan mense help om 'n leeftyd vooruit te beplan en nie net bloot een jy weet gebeurtenis wat ons aftrede noem nie. Ek dink dit is baie dieper en belangriker as dit. Maar mense het ongelukkig nie genoeg om in meeste gevalle inkomste te sip, jy weet te vervang of te supplementeer nie, en daarvoor moet mense so vroeg as moontlik begin spaar en gekwalifiseerde finansiële beplanners sien en 'n pad mee stap om te help om die regte en goeie finansiële besluite te maak.
1: Dankie Henry, dit was Henry de Klerk van Ultima Financial Planners. Het gesels oor die bykomende faktore wat in ag geneem moet word by aftreebeplanning.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Die wêreld van digitale bates gons oor die sukses van Circle, die uitreiker van die USDC stabiele munt. Wie se aandeelprys die afgelope maand met byna 40% opgeskiet het. Ons kyk vanaand in ons weeklikse kripto segment na wat daar gebeur. Beleggingsreuse soos BlackRock en Apollo gooi hulle gewig agter die nuwe projekte met tegnologiereuse soos Meta wat begin om stabiel munte in hulle platforms te integreer. Hierdie verskuiwing weg van handel na praktiese alledaagse gebruike vir digitale dollars het ook gevolge hier in Suid-Afrika ook. Om meer hieroor te gesels ons nou met Christo de Wit. Hy is hoof van Luno in Suid-Afrika. Christo, goeienaand, welkom by die program. Circle se aandeelprys het in Mei met amper 40% gestyg. Hulle het pas miljoene dollars ingesamel vir hulle nuwe ARK token. Waarom is die mark skielik so opgewonde oor 'n maatskappy wat stabiele munte uittrek en wat sê dit oor die volwassenheid van die kriptobedryf vir jaar in 2026?
10: Tienis, dit is ongelooflike groei. Circle word, ek denk, nie net meer gesien nou as 'n crypto-uitreiker nie, maar meer as 'n deurslaggewende finansiële tegnologie reus. Ek denk die stygings van bykans 40% in hulle aandeleprys word gedryf deur die feit dat groot beleggingsreuse soos BlackRock en Apollo nou Circle se ARK-netwerk ondersteun. Nou, die netwerk kan amper gesien word as 'n supersnelweg vir digitale betalings, wat uiteindelik 'n vernuwing van die betalingsstelsel wêreldwyd tot gevolg kan hê. Die ARK-netwerk maak dit ook moontlik om geld onmiddellik teen 'n lae koste wêreldwyd te stuur. Dan is daar natuurlik ook regulatoriese vooruitgang in die VSA wat oor stablecoins handel en dan natuurlik Circle se kwartaallikse finansiële resultate wat baie positief was. En ek dink as ons kyk na die bykans 21.5 triljoen dollar se transaksies wat deur USDC gevloei het die eerste kwartaal, wys dit nou dat hierdie stablecoins 'n kritieke deel van die wêreld se betalingsstelsels is.
1: Ons sien ook nou dat maatskappye soos Meta ook DoorDash nou hierdie USDC gebruik in plaas daarvan om hulle eie munte te probeer skep. Beteken dit dat stabiel munte besig is om amptelike geldeenheid van die internet te word en hoe raak dit die tradisionele bankstelsel dalk meer belangrik?
10: Ja, ek dink so, Tienis. Ek dink daar was op 'n stadium 'n tendens gewees vir maatskappye om self hulle eie munte te probeer uitreik, maar ek dink ons beweeg na 'n fase toe waar stablecoins amper gesien kan word as die internet se inheemse geld, as jy wil. Maatskappye natuurlik soos Meta en DoorDash het besef dat dit is soveel makliker om bestaande gereguleerde infrastruktuur soos USDC te gebruik as om self dan natuurlik daardie regulatoriese hoofpyn van eie munte te trotseer. Wat dit dan beteken is dit dwing tradisionele banke om te moderniseer. Nou, ek dink nie ons gaan ooit sien dat stablecoins noodwendig banke vervang nie, maar hulle vervang wel die stadige pipeline waarmee geld beweeg en hierdie pipeline natuurlik verwys ek na netwerke soos Swift.
1: Sien julle by Luno dat plaaslike gebruikers, dalk mense wat tot nou toe Swift gebruik het, ook meer van hierdie stabiel munte na toe beweeg as 'n manier om hulle rande teen waardevermindering te beskerm eerder as om net in Bitcoin te belê?
10: Ja, ek dink daar's 'n definitiewe tendens wat ons waarneem. Jy weet, ek dink Bitcoin is steeds wat ons noem digitale goud. Mense belê in Bitcoin vir groei, vir beleggings en vir die toekoms. Maar stablecoins soos USDC en dan natuurlik ook USDT, wat die ander groot dollar stablecoin is, word meer en meer gebruik vir hul nut en doeltreffendheid. Nou, ons sien wel dat die aanvraag van hierdie stablecoins, veral vir institusionele betalings en vereffening, vreeslik groei. En ek dink as ons op 'n bietjie breër kyk na die kontinent, is daar ongelooflike groei. Want ek het onlangs 'n verslag gelees, die Stablecoin Utility Report van BVNK, wat sê dat Afrika is die wêreldleier in die aanvaarding van stablecoins met die hoogste besitkoers. Nou dit beteken dat omtrent 80% van kriptogebruikers op die kontinent wel stablecoins ook besit. Daar's 'n verskriklike aanvraag en nut na stablecoins op die kontinent.
1: Maar dis nie regtig 'n beleggingsgeld eenheid nie, dis regtig iets wat vir die doel van handel geskep word.
10: Natuurlijk, dit is een absolute nutgedreven entiteit of token, als je dus so wil. En mensen gebruiken dit om betalings te vergemakkelijk. En dit was sien vreselijk ook dat mensen dit al meer en meer gebruiken voor oorgrensbetalings.
1: Het is goed om te horen dat ons dit aanvaar en zelfs dit koop. Met die Amerikaanse regering wat nou wetgeving vir hierdie soort munte ingestel het, hoe belangrijk is dat die Suid-Afrikaanse regering of selfs Reservebank dieselfde doen om dan te verseker dat ons nie agterbly in hierdie nuwe digitale ekonomie nie?
10: Natuurlik, die Clarity Act in die VSA was 'n waterskeidingsoomblik gewees en ek dink een van die hoofdrywers in die ongelooflike momentum van Circle se aandeleprys. Wat het, ek denk dit basis vir die wêreld sê is dat stablecoins is wettig en het is hier om te bly. Nou, in lande soos Suid-Afrika sal ons moet pas hou met die rest van die wêreld. Ek en jy het 'n tydjie terug gesels oor die konsepregulasie wat die tesourie uitgereik het, wat betrekking hou tot kripto. En ek denk, alhoewel daar die spesifieke konsepregulasie nog baie insette en werk nodig het, kan ons wel sien dat die Reservebank en die tesourie aktief na kripto geldeenhede kyk en dit in gedagte hou, al is dit nie met dieselfde koers wat ons in ander lande sien nie. En ek denk, dit is belangrik dat enige regulasie wat in plek gestel word, wel verdere beleggings en groeiende industrie verantwoordelik aanhits. En dan een bietjie meer plaaslik natuurlijk ook, is daar Zaru, wat een randgekoppelde stablecoin is, waarby Luna natuurlijk ook betrokken is, wat het vir plaaslike maatskappye moontlik maak om handel te dryf op die blokketting teen lae koste, sonder om eers na dollars te hoef oor te skakel. So ek denk, verdere groei in hierdie gebied sal definitief Suid-Afrika aanhits om die spilpunt van die digitale ekonomie in Afrika te word.
1: Dankie Christo, dit was Christo de Wit, hoof van Luno in Suid-Afrika. Hy het met ons gesels oor die opmars van stabiele munte en die sukses van die maatskappy Circle. Johan, dag net vinnig terug na die energiekrisis. Wat ons nog nie oor gesels is nie, is die wesenlike rol, sleutelrol wat president Donald Trump hierin speel.
0: Ja, hy is 'n kernrolspeler natuurlik. Ek bedoel, alles het eintlik maar basies begin met die oorlog in die Midde-Ooste deur Amerika. En ja, ek dink wat besig is in Amerika te gebeur, Tien, is dat voorraadvlakke daar soos eintlik besig om te daal vir verskeie redes wanneer dit kom by hulle olievoorrade. En ek dink 'n situasie van waar daar onsekerheid is rondom die verskaffing van olie aan die een kant en dan dalende voorraadvlakke, dit is nie 'n goeie kombinasie in terme van wat ons kan verwag vir die toekoms nie. Maar ek dink meneer Trump is onder toenemende druk rondom hierdie energie situasie wat hy geskep het. Want jy weet, aan die een kant kan hy nie vra vir 'n sterker dollar en lae rentekoerse en aan die ander kant is hy besig om druk op energiepryse te sit nie. Iets gaan ergens moet gee.
1: Baie dankie, dit was Johan Gous van PPS vir jou waardevolle insigte vandag. Daarmee groet ons Paleis van Matlalat vir die inhoud gesorg en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.

0: Dit is 7:00 en in die nuus. Die komitee wat sal besluit oor of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, met hoofswepe bespreek. Nasionale park in die Weskaap swaar getref deur oorstromings en die leier en parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bly in polisie aanhouding. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die parlement het bevestig dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, met politieke partye se hoofswepe vergader het om voorstelle voor te lê oor die aanstelling van die komitee wat moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit volg nadat sy vroeër vandag die artikel 8-9 verslag ter tafel gelê het wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen die president is. Dit hou verband met die diefstal van $580,000 van sy Palapala plaas in 2020. Die ter tafel legging is deel van die proses wat Didiza maandag bekend gemaak het oor hoe sy Vrydag se konstitusionele hof uitspraak gaan implementeer. Die hof het onder meer beslis dat die parlement 'n komitee moet aanstel om die beweringe te ondersoek oor die diefstal van buitelandse valuta en te besluit of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Intussen sê die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, daar was geen inmenging deur sy ministerie om die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se Palapala verslag te klassifiseer nie. Hy het gepraat tydens 'n vergadering van die parlement se portefeuljekomitee oor polisie, waar Opot en die polisiediens die komitee inlig oor die direktoraat se Palapala verslag. Die ondersoekdirektoraat het moontlike oortredings deur polisiebeamptes ondersoek wat die diefstal ondersoek het. Opot het onder meer bevind dat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, Wally Rode, nie die voorval by die destydse nasionale polisiekommissaris Kesla Sithole aangemeld het nie. Hy het ook nie 'n dossier by 'n polisiestasie geopen nie. Die verslag is in 2023 geklassifiseer. Kachalia sê Opot het nie gevra vir sy advies of ingryping nie. Die leier en parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bly in polisieaanhouding nadat sy borgtog aansoek in die Pinetown Hof tot Vrydag verdaag het. Die staat staan Adams se borg aansoek teen. Die staatsaanklaer, advokaat Lawrence Kaba, voer aan dat die NCC-leier ingemeng het met 'n getuie in die huidige saak. Kaba het ook aan die hof gesê dat Adams vroeër minagting vir die regstelsel getoon het toe die polisie probeer ontduik het voor sy inhegtenisneming. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en dwarsboming van die gereg nadat hy onderhoude met twee verdagtes gevoer het terwyl hulle verhore aan die gang was. Verskeie nasionale parke in die Weskaap is erg getref deur die afgelope week se gure weer in die provinsie. Swaar reën en stormsterk wind het oorstromings, skade aan infrastruktuur en kragonderbrekings veroorsaak wat tot die tydelike sluiting van sommige parke gelei het. Sanparks se woordvoerder Pieter Mbelengwa sê die Bondebok Nasionale Park is tans gesluit weens erge oorstromings in die Brede Rivier gebied. Hitte by die Lang Elsie Skraal Ruskamp is ook onder water en verskeie staproetes word geraak. Mbelengwa sê skade is aangegaan of jammer is aangerig aan infrastruktuur by die Weskus Nasionale Park, maar dat het steeds oop is vir besoekers. Kragonderbrekings kom steeds voor in die Agulhas Nasionale Park en die Weierkamp Agulhas munisipale gebied. Skote is in die Filippynse Senaat gehoor wat deur veiligheidsmagte afgesper is om 'n voortvlugtige senator in hegtenis te probeer neem. Gewapende mariniers het vroeër die gebou binnengegaan waar Ronald de la Rosa skuiling gesoek het teen uitlewering aan die internasionale strafhof. Hy word beskuldig van die dood van tientalle dwelmgebruikers terwyl hy die polisiehoof was tydens die voormalige Filippynse president Rodrigo Duterte se oorlog teen dwelms van 2016 tot 2022. Honderde betogers drom voor die senaatsgebou saam om de la Rosa se inhegtenisneming te eis. Ten slotte weer die hoofnuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het met die politieke partye se hoofswepe vergader om voorstelle voor te lê oor die aanstelling van die komitee wat besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Goeienaand, 7:05, welkom hier vanuit 'n nat, koel en koud Klabega of die Baai of Port Elizabeth. My naam is Jacques Arnold en ek kuier saam met jou tot om middernag vanaand. Wat lê nog voor? Binnekort is dit die aand boekvoorlesing, dan ons aandgedagte en dan die kinderstories. Kinders kan bietjie nader skuif en ek weet daar's baie groot mense wat dit ook net so geniet. So rondom hier by 7:30 se kant is dit Kompas en dan 8:00 die baie bekende en gewilde Ilse Salswedel met skrywers en boeke aan die beurt en dit dan 8:00 vanaand.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Die plaas lê oop voor hulle. Die smal droë spruit wat in die kloof ontspring en sy pad oopsny tussen die bome deur. Die groot opstal en buitegeboue, die kraal, die dam en windpomp. Verder aan lê kampe, nog windpompe met suipings, ou landerye teen die spruit. Dis pragtig, Bernard, 'n mens sien byna die hele plaas. Sy staan lank en kyk. Jy is baie gelukkig hier, nê?
3: Ja, kyk, ek leer elke dag by oom Hendrik. Hy het 'n leeftydse boerdery ervaring agter hom. En ek het die krag om die werk te doen. Hy glimlag trots. Ons is 'n goeie span.
2: Julle is 'n perfekte span, lyk dit my. Alles lyk so goed hier.
3: Ons kort net reën. Ons verskriklik droog. Maar jy's reg, die plaas het 'n bietjie aandag nodig gehad. Ons ooreenkoms werk goed. Dis 'n uitkoms vir hom, want hy kon die fisieke werk nie meer baas raak nie. En dis 'n toekoms vir my, want die myntonnels het my baas geraak.
2: Hier is 'n toekoms vir jou, ja, sê sy peinsend.
3: Jy sien, Kate, oom Hendrik het net een dogter. Sy is getroud met 'n sitrusboer in die Nelspruit omgewing. Hy het nie eers 'n klein seun nie. My droom is...
2: Hy bly skielik stil. Vertel my van jou droom, sê sy. Dis veilig by my.
3: Vroeger of later sal oom Hendrik nie meer kan boer nie. Dit sal die twee ou mense breek as hulle van die plaas af moet trek. Dis my droom om... Hy kom nie verder nie.
2: Jy sou dan graag die plaas wou oorneem. Wou koop, nie Bernard? En vir Hendrik hulle laat aanbly, sodat hulle eindelik in die familiekerkhof begrawe kan word.
3: Ja, Kate. Ek sal hulle versorg. Nie omdat ek moet nie, omdat ek wil. En hier bly boer. Dis my toekomsdroom.
2: Dan kyk sy op en vra reguit. Bernard, is ek deel van daardie toekoms? Hy bly lank stil. Dan sug hy diep en sê:
3: In my drome, ja, Kate.
2: Vertel vir my, asseblief. Hy lyk effens verlee, maar begin tog vertel.
3: In my drome bou ek vir jou 'n kliphuis. Teen die koppie daar, en net daar. En ek leer my seuns boer, en jy leer ons dogtertjies... Hy lag saggies. Harp speel en beskuitbak.
2: Hoeveel kinders wil jy dan hê? Vra sy skepties. Sy oë terg.
3: Wel, ek is een van 12 kinders.
2: Bernard Netling, wanneer laas het jy iets met klein kindertjies te doen gehad?
3: Nog nooit nie,
2: gee hy toe.
3: Maar dis alles bovendien net drome. Vir die dag as ek 'n ryk netling word.
2: Sy glimlag. Sy wens, sy kon haar hand na hom uitsteek. Waar is die man wat gesê het, geld is net 'n noodsaaklikheid om te oorleef?
3: Dis steeds, ek bedoel eintlik vir die dag, as ek dit so breed het, dat ek die plaas by oom Hendrik kan oorneem. Op die oomblik boer ons om die helfte.
2: Jy sal 'n baie goeie bestaan hier op die plaas kan maak, nee Bernard? Sy kies haar woorde versigtig. Sy wil net 'n saaitjie plant.
3: 'N Mens kan beslis kyk.
2: Sy sien die opwinding op sy gesig en hoor dit ook in sy stem.
3: Kom staan hier, dan wys ek vir jou.
2: Sy gaan staan skuins voor hom. Hy begin beduie.
3: As hy daar 'n wal gooi. Die spruit is nou droog, maar oom Hendrik sê, dis gewoonlik standhoudend. As hy nou daar 'n damwal gooi, dan vang hy al die reenwater op wat op die oomblik wegstroom see toe. En daar wil hy landerye aanlê, onder besproeiing. Merendeels verweiding aanvulling. Miskien self sitrus of druiwe, want is goed gedreineerde grond. Maar dit sal eers later kom.
2: Sy luister, sy vra. Sy is uit haar hart uit dankbaar dat hy nie meer vasgekeer is in 'n myntonnel nie. Later ry hulle huis toe. Toe hulle amper by die huis is, sê sy: Ek deel jou droom, Bernard. Ook die deel van die kliphuis teen die koppie. Hy glimlag.
3: Dan hoop ek jou droom word waar.
2: Die kameraderie tussen hulle is terug.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer

Esther Niembeyer het haar werk gelos, 'n perd opgesaal en so 'n dagsorg vir senior burgers rondom haar in Grassy Park in die Kaap op die been gebring. 10:30 vertel sy ons meer oor hierdie hartsprojek van haar. Die Joune speelhuis na 11 kom van Beatrix Smith van Oudtshoorn en 9:15 vra ek vir Brent Lindekie, bekend as The Good Things Guy, verder uit na wat hom geloop het om hom na goeie nuus te wend in Sterskieters teen 9:15 se koers. Skep asem met intussen donderdagoggend 14 Mei van 9 tot 12.

0: Jy is ingeskakel by RSG, dit is so 7:15 en is tyd om stil te raak.
1: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
2: Goeiedag luisteraars en baie welkom by ons oordenking op RSG vandag. Die groot leen van materialisme in ons tyd is dat die mens vir homself moet leef. Selfgesentreerdheid is dus aan die orde van die dag onder materialiste, terwyl altruïsme, met ander woorde die lewensbeskouing in gevolge waarvan die welstand en geluk van ander vooropgestel word, nie eintlik veel byval vind nie. In die advertensiewese het alreeds grootliks daarin geslaag om 'n groot deel van die mensdom te oortuig dat geluk en vervulling slegs gevind kan word deur die aankoop en verbruik van kommoditeite. Dit is natuurlik nie die waarheid nie. Hierdie oortuiging is al sodanig by talle mense vasgelê dat hulle bereid is om hulle self tot by hulle ore in die skuld te dompel. En so knoop hulle 'n langtermyn verbintenis met 'n harde meester aan en word hulle die slaaf van die uitlener. Spreuke 22 vers 7 sê, hy wat leen is die slaaf van die man wat uitleen. Nou hierdie lewensstyl veroorsaak nie net dat mense beroof word van hulle finansiële vryheid nie, maar het veroorsaak ook dat al hoe minder van hulle finansiële middele beskikbaar is om ander ook te seën en te ondersteun. Nou die lewe van 'n merkwaardige vrou met die naam van Tabitha staan in skerpe kontras teenoor hierdie lewensbeskouing. Ons lees van Tabitha in Handelinge 9 van vers 36 tot 42. Sy was 'n gelowige vrou wat altyd besig was om goed te doen en armes te help. Sy het 'n baie goeie indruk op die mense in die stad Joppe gemaak. Toe sy sterf, het die mense Petrus gesmeek om daarin te kom. Die weduwees het huilend die klere aan Petrus gewys wat Tabitha vir hulle gemaak het terwyl sy nog geleef het. Sy was klaarblyklik geseën met kreatiwiteit en sy het haar gawe gebruik om ander mense, veral minder bevoorregtes, te seën. Tabitha se onbaatsugtige naaste diens het haar so geliefd gemaak onder die inwoners van Joppe, dat hulle Petrus laat kom het om vir haar te bid en die Here het haar weer lewend gemaak. Luisteraars, kom ons volg Tabitha se voorbeeld en kies om te gee vir ander en om ander ook te seën met dit waarmee die Here ons seën.
1: Dit was die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.
3: Die beste in Afrikaans, Hedy Herfs, net hier.

0: RSG met Stella Set Our Hearts On You. Dis 20 minute oor 7. Goeienaand en welkom. Iemand stuur vir my 'n boodskap hier nou en daai iemand is Bertus van Eden. Hy sê goeienaand. As ek luister na die program op RSG terwyl ek tussen Bakkie Oos en Aliewil Noord ry. Dis hy sê goed gaan en bly warm. Dan stuur hy groete aan Iggy en Bertus, jy moet veilig wees man en baie dankie dat jy ingeskakel is.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Ons is almal partykeer hartseer, nie waar nie. En soms gebeur daar dinge met ons wat ons lewens te mekaar krap. Dis waaroor vanaand se storie gaan. Lisa het saam met haar mama op 'n klein dorpie gebly. Hulle huis was klein, maar hulle het 'n groot erf gehad waar sy heerlik gespeel het. En mama het 'n roostuin gehad. Mama was lief vir haar rose. Lisa en haar mama was baie gelukkig. Maar toe word mama baie siek en sy is hospitaal toe. Tant Ella, mama se suster, het by Lisa kom bly en hulle het elke dag vir mama in die hospitaal gaan kuier. Maar die dokters kon haar nie beter maak nie. Die dag na haar begrafnis, sê tant Ella,
1: ek weet dis moeilik, Lisa, maar ek moet teruggaan na my huis toe en jy gaan van nou af by my bly.
2: Ja, tant Ella,
0: antwoord Lisa. Sy weet tant Ella bly in 'n groot stad. Sy en mama het al daar gaan kuier. Haar huis is groot, maar sy het glad nie 'n tuin nie. Lisa moet nou gewoond raak aan 'n nuwe skool. Sy moet nuwe maats maak en sy het nie meer 'n tuin om in te speel nie. Een middag, toe sy alleen kop onderste bo op haar nuwe huis se stoep sit, kom tant Ella nader en sy sê:
1: "Ek weet jou mamma was lief vir tuin maak en veral vir haar rose. Miskien kan ons 'n paar rose plant om jou aan haar te herinner."
2: "Dankie, tant Ella, maar daar is nie 'n tuin hier nie,"
0: antwoord Lisa.
1: "Daar's daar 'n klein stukkie grond hier voor die huis en ek wou eintlik al iets geplant het. Dalk kan ons dit saam doen,"
0: stel tant Ella voor. Lisa dink eruk. Toe vra sy:
2: "Sal dit reg wees as ek groenbone plant?"
1: "Hoekom groenbone en nie rose nie?"
0: vra tant Ella verbaas.
2: "Mama het altyd gesê rose het baie aandag nodig. Sy het selfs met haar rose gepraat. Ek dink nie ons twee sal dit kan doen nie,"
0: antwoord Lisa.
1: "Maar jy dink jy sal groenbone kan plant en versorg?"
0: vra tant Ella.
2: "Ek weet nie, maar ek wil probeer. Mama het elke Sondag vir ons groenboontjie breedie gemaak. Ons het altyd gesê ons wil ons eie bone plant, maar dit het nooit gebeur nie,"
0: antwoord Lisa. Tant Ella knik en sê:
1: "Ek sal jou help."
0: Maar Lisa skud haar kop en sê:
2: "Ek wil dit graag op my eie doen, as ek mag."
1: "Natuurlik. Ons kan Saterdag sade gaan kry en komposgrond. Dan kan jy die sade plant,"
0: sê tant Ella. Lisa kan nie wag vir Saterdag nie. Sy was lanklaas so opgewonde. En toe Saterdag aanbreek, skoffel sy en sy spuit die komposgrond in. Toe plant sy 'n hele bedding vol bone. Sy lei die bedding gereeld nat en sy wag ongeduldig vir die bone om op te kom. Toe die eerste groen blare verskyn, is sy baie opgewonde. Lisa se boontjies groei elke dag en sy versorg haar klein groentetuin baie mooi. Maar op 'n dag sien sy iets, het haar boontjieplante gevreet.
2: "Ag nee, wat maak ek nou?"
0: sê sy moedeloos.
3: "Afrikaners,"
0: hoor sy iemand sê. Sy kyk op en sy sien dis ouma Anna van langsaan.
3: "Afrikaner, plant hou goggas weg. Ek kan vir jou van myne gee om tussen jou bone te plant,"
0: sê ouma Anna. Toe help sy Lisa om die oranjegeel blomme te plant en geen gogga eet weer Lisa se boontjieplante nie. Oom Gert, ook aan die straat, sit ook hand by.
4: "Boontjies moet opwaarts groei en kan rank,"
0: sê hy.
2: "Hoe gebeur dit?"
0: wil Lisa weet.
4: "Ek het riete wat in my agterplaas groei. Ek sal van hulle gaan afsny en dan wys ek jou,"
0: sê oom Gert. Toe help hy Lisa om die riete in die grond te druk waar teen die boontjies kan rank. Maar toe raak die voels lastig. Hulle pik die blare af en ook die klein boontjies wat besig is om te groei. Lisa is baie moedeloos.
2: "Miskien moes ek nooit begin het met my boontjie tuin nie. Daar's te veel probleme,"
0: sê sy vir tant Ella.
4: "Nee, wat? So maklik gooi mens die tou op nie. Probleme is daar om opgelos te word,"
0: sê tant Ella.
2: "Maar hoe keer ek voels wat in die lug vlieg?"
0: vra Lisa.
4: "Kom ek wys jou,"
0: sê tant Ella.
4: "Ah.
0: Tant Ella haal 'n ou baadjie en broek uit haar kas. Toe vat sy 'n besemstok en draai 'n vadoek bo aan vas om 'n bol te vorm. Sy trek vir die besemstok die klere aan en sit 'n hoed bo oor die vadoek.
1: Daar sy,
0: sê sy tevrede.
1: Nou het jy 'n vol verskrikker. Ons plant hom in die tuin langs jou groenbone.
2: En hy jaag die voëls weg. Dis 'n slim plan,
0: sê Lise opgewonde.
5: Dis so oud soos die berge. Mense gebruik dit nog altyd om te keer dat voëls hulle groente gaps.
0: Glimlag tant Ella. Daarna rank en groei Lisa se groenbone en sommer gou kan sy die eerste oes pluk. Sy help tant Ella om groenboontjies breedie te maak en hulle nooi die bure om saam te eet.
1: Dankie.
0: En Lisa is vir die eerste keer in 'n lang ruk regtig gelukkig. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanavond se aflevering van Opskut. Ja, groente en vruchte moet jy eet. Ek groente wil eet, dan eet ek maar 'n hoender. So van groente gepraat, ek het nogal lekker sop wat my dogter vir my ingepak het, wat ek vanavond warm gemaakt het. En ja, dan het een hele paar mense laat weet, hulle luister ook, onder andere Willem Alberts, voormalige Springbok, rugbyspeler, het ook vir die Leeuws gespeel en ook vir die Sharks. Hy sê, hy luister lekker saam, hy is op pad Botawil toe. Hy gaan daar by een stalletjie wees, so as jy by Nampo is die naweek, gaan soek daar vir Willem Alberts op en gaan skit blad met hom. Ek was bevoorreg gewees, ek het so 3 weke terug hier in PE, so rugby manne aan saam met hom in Bakkies Bota gedoen, waar ek die ceremoniemeester was en wat een aangename ou. Jy gaan dit baie, baie geniet. So, as jy op pad is Bota wil toe, geniet het. Dan het ek nog so'n boodskapje gekryg van Adele, wat vraag, is dit nou teetijd met hierdie klomp kinderstories wat nou aan die gang is. Irenekie sê, goeie naam, Jacques, ek wil net sterke toewens vir die Sinden of Sinden familie. Dit kom van Arien Snyman van Carnarvon af.
1: Vang die oomlik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 like op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsie winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsie.
2: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinnezonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Wat lê nog voor vanavond in die program? Binnenkort is het Kompas en dan 8 uur skrywers en boeke. Kom ons luister na een snit en dit gaan ons dan neem tot en met Kompas tyd. Hier is ons Jening.

0: Dis Heuning op RSG met bietjie langer bly. Nou ja, ek gaan nog langer bly saam met jou tot om middernag vanaand. Binnekort is dit Kompas. Baie dankie ook aan Frikkie Jansen van Rensburg. Dankie Frikkie vir jou boodskap, ek waardeer dit opreg. Binnekort dan nou Kompas en dan skrywers en boeke. En vanaand kuier Christlyn, baie, saam met 'n baie interessante persoon. So bly geskakel daarvoor.
1: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my Christlyn Siaslou. Suid-Afrika is ryp aan talent. Dit was die afgelope naweek weer eens bewys gedurende die finale rondes van Tribio se Proscenium Drama Kompetisie. Die kompetisie het hierdie jaar 'n allemintige 460 inskrywings ontvang. En na landswye uitdinne is 70 finaliste genooi om vanaf 6 tot 9 Mei in Kaapstad aan die finale rondes deel te neem. Die veeltalige Proscenium Drama Kompetisie bied aan hoërskoolleerders van graad 8 tot 12 die geleentheid om individueel deel te neem en hul kreatiwiteit op 'n nasionale vlak uit te druk. Die laaste 8 finaliste het op 9 Mei 'n program aangebied op die verhoog van die Kunste Kaap Theater. Net voor hulle die verhoog betree het, het ons 'n bietjie meer oor hulle uitgevind en gesels oor hoekom inisiatiewe soos Proscenium belangrik is. Kom ons hoor wat hulle te sê het.
2: Hallo, ek is Armand Martens. Ek's 18 jaar oud en ek's van Randfontein af, dis 'n dorpie baie naby aan Johannesburg. Ek voel bietjie nervous vir my optrede, maar ek voel goed. Ek voel regtig goed oor dit. Ek doen my monoloog in die Potchefstroom Academy deur Frans Kafka. My prosa is op pad deur Dana Snyman en my gedig is Ek is kwaad van André Letoy. Ek dink hierdie kompetisie is verskriklik belangrik vir jong mense soos myself, vir die feit dat dit vir ons 'n platform gee om dinge soos hierdie op te tree. Ek voel soos drama is 'n baie goeie manier om 'n boodskap oor te dra aan 'n gehoor of aan mense. Dis 'n manier om mense se perspektief te verander en ek dink dis wat ek gaan doen. So vir my maak dit nie saak waar ek plaas by hierdie kompetisie nie, want ek het reg gekry om te doen wat ek hiertoe gekom het om te doen en dit is om 'n boodskap oor te dra vir die mense. Na Proscenium gaan ek volgende jaar gaan universiteit toe en hopelik ingenieurswese swaat. Wat dit bietjie moeilik gaan maak want ek wil baie graag aangaan met drama en optrede en so aan, maar ek gaan uiters bes probeer om dit tussenin in te squeeze.
3: My naam is Eben Skooman en ek's van Hoërskool DF Akademie in die Kaap en ek is 15 jaar oud. Ek het my gedig, 'n monoloog en 'n prosa opgevoer, meestal humoristiese goed en dit was vir my baie lekker en ek het dit baie geniet om op 'n groot verhoog op te tree. Ek dink inisiatiewe soos Proscenium is goed want kinders al oor Suid-Afrika kan hulle talente kom blootstel en is groot geleentheid vir hulle. Ek het 'n Owerklankprys gewen waar ek by hulle bietjie gaan optree en ek gaan in 1 seepie by Suidooster optree en in 'n RSG produksie en ek sien baie uit daarna en ek's baie opgewonde. Dankie.
4: Hallo daar, ek is Takgalo Selu, ek is 17 jaar oud en ek kom hierso van Gauteng af in die Wesrand, van Hoërskool Riebeekrand af. Ek is verskriklik opgewonde oor my Proscenium Drama Kompetisie optrede. Ons het so baie werk ingesit en ek kan nie wag om vir almal in Suid-Afrika te wys hoe ek my stukke interpreteer het en hoe ek voel moet dit oorgedra word nie. Ek dink platforms soos Proscenium is verskriklik belangrik vir ons as die jeug. Dit gee ons 'n platform om onsself vry te laat en net onsself te wees op 'n verhoog op so groot spektrum. En ons moet net baie dankie sê aan die organiseerders van die kompetisie. Dit is regtig awesome. Die planne wat ek het na Proscenium is hopelik om in die industrie in te gaan. Ons hoop ons maak goeie koneksies daar in die Kaap en dat alles sal goed gaan. Dankie.
5: Goeiedag, my naam is Kyle Farmer. Ek is 17 jaar oud en ek woon tans in Alexander Bay. Dit was wonderlik om weer op die planke te kon speel. Ek was so opgewonde, maar ek was op dieselfde tyd sien weer agtig ook. Ek het die voorreg gekry om 3 stukke op te voer. My tema was niks, nêrens, dit is soos dit is. My prose was Karretjie Mense deur Carol Campbell. My monoloog was Langs die pad uitsak deur Michelle van Wyk. en my gedig was op pad huis toe van 'n stokvelpartytjie af. Voel inisiatiewe soos die Proscenium kompetisie gee die jeug 'n kans om uiting te gee oor hulle emosies en hulle gevoelens en dit stel die jeug in staat om hulself uit te druk op so 'n manier waar hulle nie ander medium soos drank of dwelms nodig het om met hulle se emosies of gevoelens of gedagtes te cope. En dit bied ook vele geleenthede vir die toekoms van Suid-Afrika. Ek beplan om hopelik volgende jaar by die Universiteit van Stellenbosch drama te studeer met die hulp van die SBA.
6: Hallo, ek is Joandre Vleuen, ek is 13 jaar oud en ek is van Hoërskool Noordheuwel in Krugersdorp. Ek voel baie opgewonde oor my optrede. En sjoe, ja, dit is my groot voorreg om deel te wees van Proscenium vir die heel eerste keer. Ek gaan vir julle my monoloog, geel verf, rooi kol, deur Carissa Botha doen, dan my gedig, my sielpa, deur Mani van Rensburg, en dan ook so my prosa, my neefie Vester, deur Nathaniel. Ek dink inisiatiewe soos Proscenium is belangrik omdat dit jong kunstenaars 'n platform gee om hulle talente te wys, ervarings op te doen en selfvertroue te bou. Dit inspireer ook kinders om hul drome te volg en hard te werk waarvoor hulle lief is. Na Proscenium wil ek aanhou groei as 'n jong kunstenaar. Ek wil ook nog geleenthede aanpak en myself verder ontwikkel in drama en optredes.
7: Good day, everyone. My name is Mahlatsi Malubi. I'm 16 years old and I am from Randfontein. Performing at the Proscenium Drama Competition honestly scares me because being vulnerable in front of people is never easy. But ek wil just state dat my stem gehoor word. I will be performing Asimaza Arthenis, a monologue I wrote myself along with my coach Bertha Leroux, as well as an extract from Hamlet by William Shakespeare, and lastly, Nonqawuse and the Blood Red Sun. Even though these pieces are different, they all connect through themes of identity, echoes of the past, legacy, and the emotional weight that people carry inside of them. And each story reflects how pain, memory, and silence can shape who we become, but also how powerful it is to finally find your voice. I think initiatives like the Proscenium Drama Competition are so important because they give young people a space to express themselves and to heal through art and realize that their stories matter. After the Proscenium Drama Competition, I want to continue growing in drama and use my work to touch people's hearts and to make them feel understood. This year has honestly been one of the worst years of my life. En ek voel nie ek doen dit net vir myself nie, maar ook vir my ma. She has endured so much and still continues to fight for me every single day. And so when I stand on that stage, more than anything, I just want to make her proud. Because sy verdien dit regtig.
8: My naam is Ruben van der Walt. Ek is 17 jaar oud. Ek bly in Nabomspruit, Limpopo. Of eerder beter bekend as Mogopong, Limpopo. Ek voel natuurlik baie opgewonde oor my optrede, want daar is nogals baie kontraste van drama en komedies. Ek voel goed oor my optrede, want ek weet waaroor dit gaan. En ek is goed voorberei. My optrede begin met 'n gedig van John Goosen, Die Dag op Nieuweland. En dan doen ek 'n gedramatiseerde prosa, 'n Engel het geval, ook deur John Goosen. En my laaste item is 'n komiese monoloog, Die Elektriese Heining. My tema was die Kaap, wat afspeel in Nieuweland, Parow, in Durbanville. In die eerste plek maak dit vir my 'n nuwe wêreld oop. En dit skep ook geleenthede om ander se talente te kan raak sien. Dit verbreek ook 'n mens se ervaring vir die toekoms. Proscenium is beslis 'n baie belangrike inisiatief. Ek is dankbaar daarvoor.
9: Ek is Jan Steenkamp, ek is 17 jaar oud en ek is van Hoërskool Durbanville. Ek spaar opgewonde vir my optrede. Ek doen hierdie jaar regtig lekker stukke. Ek doen 'n uittreksel uit die Klein Prinsie, soos vertaler Andre T. Brink. En dan het ek 'n baie mooi gedig deur Phil Bosman met die naam Niemand het gekom nie. En dan doen ek 'n lieflike monoloog met die naam Dans deur Nathaniel. Ek dink inisiatiewe soos Proscenium is belangrik omdat daar baie energie is onder die jeug en ons reg baie om te ontgin. En ek dink ja, inisiatiewe soos Proscenium skep 'n platform waar hierdie tieners blootstelling kan kry aan die vermaakbedryf. En ja, ek dink dit is vir my so ongelooflik om te kyk na mense wat bevroeg staan by die kompetisie wat gekom het uit die kompetisie uit wat nou in die bedryf is en net weer terugploeg in die kompetisie in, wat net wys hoe baie dit vir hulle beteken. My planne vir na Presidium is net eers om vinnig 'n bietjie te rus en weer 'n bietjie agter die boeke te kom en te werk. En ja, na dit kyk ek wat se geleenthede van my toe kom en ek gryp dit aan.
1: Ons het daarom nie van julle by die huis vergeet nie. Hiermee 'n uitreksel van Giovanni Kloete van Hoërskool Steenkof wat speel teenoor Kyle Fame van Hoërskool Alexanderbaai met 'n teks deur Michey van Wyk.
10: Maar jy kan nie toelaat dat jou omstandighede jou onderkry nie. Dis jou reg om skool te gaan.
11: Die lose gat man. Toe daai hier daar so geveg het vir onderrig, het hulle nie geweet die besigheid sal so kak uitdraai nie. Wat sal ek nog bodder met matriek? Die hele gemeenskap het matriek, maar hulle het nie werkie. Mense wat verder loop so duur, het nie werkie. Kinders kry kinders en daar is nie geld vir melk of kimbisie. Mamas wat nie trakie. Oumas wat te oud raak en vergeet om na jou toe kyk. Die sasse wat te min is, die liewe wat te duur is. Daai is die lewe na matriek. So of ek nou opgee of uithou. Met sy my einde wees hy.
10: Hoe gaan dit met jou ouma?
11: Dis moeilik. Sy raak net meer en meer buite beheer sy. Sy ken ons nie meer en my sistertjie is bang vir haar.
10: Ek is jammer.
11: Ek kan nie nog 'n jaar in 'n klaskamer sit. En as my aandag by die huis so goed is, ek kan nie.
10: Kyk hier, ek sal jou help. Ek sal jou al my boeke en my notas van die vorige jaar gee. En jy kan my ewen enige tyd oor die werk ook kom vra.
11: Dis te laat.
10: So dis nou dit.
11: Dis dit. Ek het probeer. Geen my maar nul, juffrou.
1: Na die breek gesels ons met die algehele wenner. Bly jy net waar jy is. Ons is nou terug.
12: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
13: En donderdagoggend se RC landbou, jy kan sing en in die kern en steenvrugte, wyn, tafeldryf en sitrusbedrywe werksame is, kan jy nou inskryf vir die jaarlikse Agri's Got Talent kompetisie. Dis meer as net 'n sangkompetisie. Die LRFV skool vind vanjaar weer in Oktober plaas en dit fokus op die potensiaal van die beesvleiswaardeketting met 'n veegenetikus van Australië wat ook as spreker optree. Laai gerus die RSG toep af op jou slimfoon. Jy kan daar gaan luister na RSG Landbou of besoek die RSG webtuiste rsg.co.za. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
12: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en vanaand raak ons kunstig met Tribio se Proscenium drama kompetisie. Die finale ronde is die afgelope Saterdag in Kaapstad gehou. Die beste junior en die algehele wenner was Johandre Viljoen met Ruben van der Waal in die tweede plek en Takgalo Sello in die derde plek. Johandre sluit nou by ons aan. Welkom by Kompas, Johandre.
14: O, dankie.
1: Johandre, vertel ons eers 'n bietjie meer oor jou. Wie is jy wanneer jy by die huis is?
14: Ek is Johandre Viljoen. Ek is 13 jaar oud en ek is van Hoërskool Noordheuwel in Creersdorp, Gauteng. As ek by die huis is, is ek 'n baie rustige mens. Ek geniet dit om tyd saam met my familie te spandeer en ook saam met my hond. My hond se naam is Ringo. Want al my kultuuraktiwiteite hou my redelik besig. En dis vir my lekker om kwaliteit tyd saam met hulle te kan spandeer. En soms is dit net om saam te lag op 'n seepie.
1: Ja nee, 'n mens moet 'n gebalanseerde lewe hê. En wanneer het jy ontdek jy het 'n liefde vir die kunste?
14: Ons familie is baie dramaties, maar eintlik in 'n goeie manier. Ek het my liefde vir toneelspel werklik ontdek in lockdown. Ek was maar net in graad 2 gewees in 2020, waar ek baie graag my eie klein toneelopvoeringkies vir my gesin gedoen het. En daar het ek besef dat daardie gevoel wat ek ervaar het as ek voor mense optree, was vir my amazing en dit het iets wakker gemaak in my wat ek met mense wou deel.
1: Ons het nou gehoor, jy het jou liefde gedurende die inperking ontdek. Maar onthou jy jou eerste keer op 'n verhoog voor 'n gehoor?
14: Ek was maar net 5 jaar oud gewees toe ek my heel eerste gediggie gedoen het by Raak 'n Kunswedstryd met die naam Die Groot Neusreus. My ma loop nou nog in spog met die video al die jare terug. Dit was wel 'n baie kort gediggie, maar ek kan onthou dat ek myself vreeslik ingeleef het toe ek opgetree het.
1: Onthou jy daarom nog 'n stukkie van daardie gedig waarmee jou ma steeds spog?
14: Nee, regtig nie, dis maar 'n bietjie moeilik.
15: Okay.
1: Hoekom het jy toe besluit om in te skryf vir die Proscenium drama kompetisie?
14: Die oorgang van laerskool na hoërskool het eintlik soveel nuwe geleenthede gegee om aan nog meer kompetisies te kon deelneem. Die Proscenium drama kompetisie het dadelik my oog gevang, want hier het ek net meer geleenthede gekry om groter stukke aan te pak en op 'n groter verhoog te doen. En ek het dit gesien as 'n nuwe uitdaging. Jy weet, nuwe skool, nuwe kompetisies.
1: Nou ons kyk van buite af na die kompetisie. So as jy aan iemand van buite moet verduidelik hoe die ervaring was, hoe sou jy dit doen?
14: Dis eintlik nogals moeilik om te beskryf. Die kompetisie se standaard was baie hoog, maar die ondervinding wat ek opgedoen het was iets ongelooflik. En dan nog om by die Kunstekaap te kon optree was vir my ook 'n groot voorreg. Dis iets spesiaals wat ek altyd sal kan onthou en dit was vir my baie lekker.
1: Kyk, daar was 'n hele paar rondes. Hoe het jy die spanning met elke uitdin ronde hanteer?
14: So, met elke ronde het die spanning natuurlik groter geraak, maar ek het geleer om dit te gebruik, om harder te werk en meer in myself te glo. Ek het probeer om nie soveel aan die uitslae te dink nie en ek het net elke optrede voluit aangepak. En so het ek al geleer om voor enige optrede my rympie te sê. Johandrey, haal net diep asem. En dan doen ek my skietgebedjie.
1: Ek sien al in my geestes ook hoe haal jy diep asem voor elke vertoning en sê daardie rympie vir jouself.
14: Ja, dit is maar net 'n dingetjie wat ek doen voor elke optrede, net om myself rustig te maak.
1: Toe word jy aangekondig as die algehele wenner. Sjoe, hoe was daardie gevoel?
14: Teen daai tyd het dit eintlik nie heeltemal ingesink nie. Ek was regtig geskok toe hulle my naam aangekondig het. Ek het glad nie verwag om as algehele wenner aangewys te word nie. So, dit was 'n baie spesiale oomblik vir my. Ek het net baie dankbaar gevoel teenoor almal wat my ondersteun en my gehelp het om daar te kom. Ek was eerlikwaar speechless. Om eerlik te wees, ek nog steeds nie woorde nie.
1: Baie geluk, Johandrey. Dis sommer 'n groot een so vroeg in jou loopbaan. Hoekom sal jy ander jong mense aanraai om vir die kompetisie in te skryf?
14: Ek dink ander jong mense moet inskryf omdat dit hulle geleenthede gee wat hulle nooit verwag nie. Dit leer jou dissipline, harde werk en selfs om in jouself te glo. Selfs al wen jy nie, stap jy weg met ervarings en herinneringe wat met jou altyd sal bly.
1: En wat is van die goed wat jy die meeste geniet het?
14: Een van die goed wat ek regtig die meeste geniet het, was om op die verhoog te kan wees en myself deur drama uit te kan druk. Ek het ook baie daarvan gehou om nuwe mense te ontmoet en saam met ander talentvolle deelnemers die ervaring te deel en vriende te maak.
1: En van die goed wat jy gedurende die tyd geleer het?
14: Die kompetisie het my regtig geleer om uit my gemaksone te klim en om nuwe uitdagings aan te pak. Ek het ook besef hoe belangrik dissipline, voorbereiding en ondersteuning van ander mense af is.
1: Wat is jou planne nou na die kompetisie? Sien ons jou een van die dae op die kassie of hoor jy op die klankgolwe?
14: Ja, ek hoop so, Tannie. Ek gaan definitief aanhou met drama en om my passie te volg. Dit sal amazing wees om eendag op TV of op die radio te kan werk.
1: Kyk, ek hoop om jou een van die dae hier by RSG te hoor onder die jong span.
14: Ja, baie dankie.
1: Wat of wie motiveer jou of hou jou aan die gang?
14: So, dit is meestal my familie en afrigters wat my baie motiveer, omdat hulle altyd in my glo en daar is om my te ondersteun. Ek dink ook my liefde vir drama hou my aan die gang, want dis iets waarvoor ek regtig gepassie het.
1: Sal jy ons asseblief 'n bietjie bederf met 'n voorlesing van 'n gedig?
14: Ja, natuurlik. Ek doen vir julle My Sielpa deur Mani van Rensburg. Hoeveel ekstra vakke, pa? Doeksleerling, is dit wat pa vir my vra? Die prestasies, pa, alles te top, galg getou oor my kop, maar my siel, pa. Kan ek 'n klein, net 'n klein stukkie terugvra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, rekords moet ek nog behaal? Hoeveel keer op die rostrum met 'n Achilles hiel wat pla maar my siel, pa? Kan ek net 'n klein stukkie terugvra? Pa, SA skoolspan speel ek al vir 2 jaar en pa se kruiwenweek is geëwenaar. Hoe hoog moet die triks vykind in die lyn staan spring net om vir pa eer te bring maar my siel, pa? Kan ek net 'n klein stukkie terugvra. Pa's nooit tevrede met die ewe beeld wat oor my vou soos 'n donker kleed. Pa's mos my proto maar flip. Ek is net pa se foto. Maar my siel, pa. Kan ek net 'n klein stukkie terugvra.
1: Sjoe, talent is regtig iets wat mens nie kan koop nie. Jy het dit gebore met dit. Dankie dat jy vanaand by ons aangesluit het, Johandrey.
14: Dis 'n groot plesier.
1: Hiermee dan nou nog 'n bederfie met 'n uitreksel van Kyle Farmer. Hierdie jongman is al die pad van Alexander Bay. Kom ons hoor na 'n gedeelte van wat hy op die verhoog gedoen het.

Ho fatto la stufa nella stoffa la partecchia. Mi pao mi ma slan. Si mi bruur che ho pagata. E che mi ha il necessito di sa'n pasco. Per il bus op se kant die reën begin val, my hartjie vinniger begin klop, my suster die harde begin huil, my broertjie het 'n epileptiese aanval op my ma se rug gekry. My pa het my ma met broertjie na die grond gegooi. My suster die het net agterop hulle gekrop, langs die bus op die gedryf. En angst begin, my die reën weggekry.

0: deixaram dois refluentes ao peito do meu ram. Lá lhe apapos a campo. A gente é de crente. A minha figura voz do que fará. O meu nível sabe como. Mas não era aí para o dólar fraternal.
1: Mas já! Ele é de apapos a campo na graça já!
0: Sim.
1: Mas já! É de apapos a doça!
0: Mas é doça aqui!
2: Ek sê weer, Suid-Afrika is ryp aan talent en die jong mense is die toonbeeld daarvan. Inskrywings vir 2027 kan vanaf November op die Proscenium Drama Kompetisie se webwerf gedoen word. Indien jy enige van ons programme gemis het of net graag weer daarna wil luister, kan jy dit altyd aflaai op rsg.co.za. Op daardie noot groet ek, onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant, oral waar jy gaan. Tot volgende keer, mooi loop en 'n baie lekker aand verder.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
4: Dankie, dis dan vanaand se aflewering van Kompas. Dis 8:00, dankie ook vir almal wat laat weet het, spesifiek nou Adel en Robin, of Robert, wat sê hulle ry tussen Kraddock en Somerset Oos, en die pad is maar besig, so wees maar net veilig. En dan het ek nou op Facebook gesien dat dit ook die verkeer daar rondom Botawil is chaos, en ek sien daar het ook 'n brug verspoel tussen Hubertina en Carrero, die R62, daar pad is dan gesluit. Binnekort skrywers en boeke.
3: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Celsie. Tekenen of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.

0: En daardie kenwyse beteken natuurlik dis tyd vir nog 'n kuier in die wêreld van skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwetel en dis my voorreg om jou namens my en Johan Meiburg en die res van die RSG span hier by ons te verwelkom. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop jy is heerlik warm waar jy ook al vanaand na RSG luister. In vanaand se hoofgesprek praat ek met Ban Booyens wie se boek Troep onlangs deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns bekroon is. Hy het die L.W. Hemstra prys vir nie fiksie ontvang. Dis 'n baie insiggewende gesprek oor 'n baie belangrike boek en ek glo meer mense as net voormalige dienspligtiges sal met my saamstem. Vir almal wat besig is om te werk aan hulle radiodramas vir vanjaar se RSG radiodrama skryfkompetisie, is daar nog 'n bydra deur Ina Strydom en vanaand gesels sy oor die kuns van goeie dialoog. Dan is daar ook drie baie interessante bydraes deur Johan Meiburg. Hy bring hulde aan Carol Roemans, die Britse digter wat onlangs oorlede is, en vertel meer oor die boek wat met die gesogte Pulitzerprys vir fiksie bekroon is. En dan vir almal wat na die lees van 'n boek daarvan droom om die plek waar dit afspeel te gaan besoek, jy is beslis nie alleen nie. Trouwens, soos Johan in die eerste bydrae vertel, literêre toerisme is deesdae 'n baie gewilde tendens. Hier is Johan.
1: 'n Neiging wat gaande weg veldwen is waarna verwys word as literêre toerisme. So blyk dit uit 'n berig van Euronews. Dit kom daarop neer dat lesers al meer reise beplan geskoei op die boeke wat hulle gelees het. Of dit nou op die spore van 'n karakter is of die plek waar die verhaal afspeel. En die effek van die soort toerisme is blykbaar nie al te gering nie. In die jare na die publikasie van Elizabeth Gilbert se roman Eat, Pray, Love in 2006 het Bali byvoorbeeld 'n toename van 343% in toeriste wat die eiland besoek het aangeteken. Van die boeke wat blykbaar die grootste wanderlust tot gevolg het, is klassieke romans soos Ernest Hemingway se A Movable Feast van 1964 met Parys as fokus en James Joyce se Dubliners van 1914 wat mense na die Ierse stad lok. Meer onlangse romans wat reise inspireer is byvoorbeeld The Unwilding van Marina Kemp wat in 2024 verskyn het. Benewens die intrige slaag Kemp daarin om Sicilië so verleidelik voor te stel as wat net die eiland kan wees. Nie verniet dat Sicilië dikwels die gode se kombuis genoem word nie. Alana S. Portero besing in haar roman van 2023 Bad Habit die Spaanse hoofstad Madrid, soos wat Elena Ferrante in My Brilliant Friend van 2011 die hart van Napels in Italië met soveel hartstog beskryf. Steeds in die omgewing van die Middellandse See is daar ook die beskrywings van Cyprus in The Island of Missing Trees deur Elif Shafak, uitgegee in 2011. En vir lesers wie se kop ooste toe staan is daar Strange Weather in Tokyo deur Hiromi Kawakami. Die roman het in 2001 verskyn en is in 2012 vertaal deur Allison Maken Powell. In 'n artikel in die New York Times is die boek aangeprys as een van die 52 boeke oor 52 plekke wêreldwyd wat reislus behoort aan te wakker.
0: Baie dankie Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die wenner van die L.W. Hemstra prys vir nie fiksie, dit is nou een van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se groot pryse, is hierdie jaar toegekend aan Ban Booyens en dit gaan vir sy boek Troep. Ban, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Dankie Ilse, lekker om hier te wees.
0: Hierdie boek het nou al verskyn in Oktober 2024 en Phyllis Green het met luisteraars gepraat oor haar ervaring van die boek. Nou is die boek vereer met een van die grootste pryse vir nie fiksie in Afrikaans. Hoe voel dit?
3: Ilse, dit voel baie goed en dit is onverwags. En as ek eerste sê, jy's like om iets te ontvang in die naam van Louis Hemstra, was vir my iets besonders, want hy het by die publikasie waar ek gewerk het, by die Burger, was hy sedert die 1920s die taalman en hy is heel moontlik die grootste en hardste woordwerker wat Afrikaans nog gesien het die afgelope eeuw. En ek kan jou vir 'n halfuur besig hou met al die woorde wat hulle uitgedink het. En ek dink, komende ook van die akademie, yes, like, dit was vir my iets persoonlijks dat iemand die boek raak gesien het vir wat het werkelijk is. Dit is 'n tydstempel van wat my generasie beleef het. En ek dink dit was baie wakker en bemoedigend van die akademie waar die meeste mense op daai panele veel jonger is as ek, dat hulle kon sien dit is iets anders. So ek is baie ingenome.
0: Ja, en dis 'n stuk geskiedenis wat jy opgeskryf het uit die perspektief van die mense wat die geskiedenis geleef het, die kanonvoer as het ware. Hulle het nie in kantore gesit en besluite gemaak nie, hulle was net die pionne in die oorlog. Waar het jy aan allemaal gekom met wie jy gesels het?
3: Ilse, een hele paar het eerder aan my toe gekom op 'n manier dat ek dit nie kon ignoreer nie. Die een was net gewees vriende van my wat saam in die Weermacht op 'n bepaalde plek was. Hy het altyd stories vertel en dan het dieselfde karakter opgeduik wat altyd baie, baie diep in die moeilikheid was en besonder swaar gelewe het. En toe, 'n paar jaar gelede, toe allemaal van ons generasie 60 geword het, het die persoon 'n Facebook-plasing gemaak wat daai groep vriende van my tot stilstand geruk het, waar hy vertel het dat hy was amper nie in staat om 60 te word nie, want hy het ten tyde van hierdie aanvanklike fase het hy sy eie lewe probeer neem en weens sy interventie kon dit nie gebeur het nie. En daai mense het almal gesê, goeie genigtig weet, wat het ons aan die persoon gedoen of het ons hom nie gehelp nie of hoe kan het wees dat so iemand wat deur daai tipe van persoonlike trauma gaan nie deur ons raak gesien is vir die probleme waarna hy was nie. En dan kom jy agter, hierdie ou het in 'n kindertehuis groot geword. Hy het geen geld gehad nie, hy was 17 jaar oud. Hy het ingestap op die toneel waar sy eie pa sy eie lewe geneem het met 'n vuurwapen. En nou beland hy saam met mense wat mekaar miskien van skool af kom. En so dit het my nogal geruk en ek het hom gebel en met hom gepraat. Die ander ene, as ek dit net kan sê, ek het net agtergekom, ek en my klasmaats is nogal heg met mekaar na al die jare, op pad na 50 jaar, en met elkeen van hulle in 'n stadium, as jy op 'n sekere plek van die gesprek kom, het daar iets uitgekom wat sê, hierdie persoon onthou, iets wat nou gebeur het, baie, baie helder. En so het ek moes 'n uitstalling open vir 'n vriend van my, Vernon Swart. Hy was onder andere die drommer in Valiant Swartse orkes en 'n kunstenaar en 'n mens in alle opsigte, meneer vredelievend. En ek het met hom gaan praat en onderhoud met hom gevoer oor die uitstalling en heel aan die einde het ek net gewonder, Heerlikheid, hoe sou hy in die Weermag geaard het, want dis 'n persoon wat nie 'n aggressiewe beentjie in sy liggaam het nie. En toe sê hy nie, hy is opgeroep infanterie toe, en hy is infanterie toe, en hy was grens toe en daar het iemand hom per ongeluk met 'n fosforgranaat raak gegooi. Napalm, wat 'n narre ding is. En toe vertel hy my wat gebeur het. Nee, en ek geef jou net die hoog of die laagtepunte. Wat hy vertel, daar was 3 van hulle wat raak gegooi is met 'n ou wat nie geweet het wat hy gooi nie. En hy word afgevoer en hy die ergste brand van die goed op hom gegryn. Dis napalm.
0: Vir mense wat dalk nie weet nie, maar dis ook wat in die Vietnam oorlog gebruik is. Dis 'n verskriklike oorlogsmiddel.
3: Dit is, en ek het gedink, hoe kan het wees dat ons mekaar 1, 2, 3 maal 'n jaar sien, en hy het nooit daaraan gedink om dit eindelijk teenoor enigeen van ons te opper nie. En hy sê, hulle is toe af Siekeboeg toegevoer en hy het vir my vertel, dis die transkripsie van die onderhoud, nou sit hy fosfor daar vastgebrand aan jou, en die mediese ouens weet nie waar dit ooral beland het nie. En jy kan ook nie eindelijk vir hulle sê nie, want jy voel basis net die deel van jou lyf wat die seerste is. En hulle toe die klere van my lyf afgeknip, en nou kan hulle nie water op het sit nie, en hulle kan jy ook nie eindelijk verdoof nie, en nou moet hulle maar die fosfor uitkrap van jou vel af. En hulle klim toe in met naalborsteltjies en begin die goed afskrop. En jy skree vir jou ma. En toe hulle klaar is, nou wil ek dink nou hierdie ding net as 'n visuele toneel in, en toe hulle klaar is, voel ek, nee, maar iets is nog steeds nie reg nie, dit brand nog iewers aan my lyf. Hulle kyk, hulle sit toe die ligte af om te kyk of ek nie iewers nog gloei nie, en dan begin skrop hulle maar weer,

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dis of boetie gaan border toe, of dis 'n soort van wat hulle in Engels noem 'n confessional. Jy weet, 'n transisie van seun na man wat skeef geloop het, of 'n gewetenswroeging, of erge gevalle van posttraumatiese stres wat daai tyd nooit geïdentifiseer is nie.
2: So ek dis nou, as jy iemand kry om hoegenaamd daaroor te praat, dan, ek bedoel, baie min mans wat ek ken, my broers was ook in die weermag, wil eers daaroor praat.
1: Wat baie interessant is, en dis 'n gesprek op sy eie, een element is, baie van hulle voel dalk die onus dat dit wat hulle moet sê moet of 'n heldedaad of 'n oorlogsmisdaad wees. Verstaan, hulle moet of 'n bekentenis maak of hulle moet hulself verhef tot 'n held, wat nie eintlik die soort van ding is wat mense van hou om te doen nie. Ilse, die punt eintlik is, ek dink daar was so groot gaping tussen wat hierdie generasie beleef het, komies en tragies, en dit wat die mense in Suid-Afrika geweet het. En ek kan nie 'n beter voorbeeld dink nie. Weet, as jy vir Tolla van der Merwe sou stuur na Tajikistan en hy vertel 'n story, dan gaan dit nie snaaks wees nie, want die gehoor het nie die binnekennis van wat snaaks is in Afrika nie. En ek dink net die gaping tussen wat gewone mense geweet het en wat eintlik daaraan gegaan het, was net te groot. Ek het dit in een oogwink agtergekom toe ek teruggekom het van die grens af een keer en teruggegaan het Oudtshoorn toe en ons het verby die fliek gery in Oudtshoorn en die fliek het net uitgestap gekom. Nou kom ons met 'n wille kyk in die oë terug. Jy wil 'n dagboot gaan eet en jy wil musiek luister en wat ook al. En hier kom die mense uitgestap uit die fliek en die fliek se naam was The Champ. En ons ry verby en hier staan 'n trop meisies en huil op die sypaadjie en ek sien die poster van die fliek. En ek kan tot vandag toe nie vir jou die emosie gee van woede en teleurstelling. Wat jy sê, daar is so baie goed om oor te huil en nou betaal jy wragtig 50 sent by die fliek om na hierdie nonsens te kom kyk sodat jy kan huil. Dit was vir my is nie in daai tyd nie, mens kan nie sin maak van goed as dit so naby aan jou is nie. Maar in retrospect is dit 'n tyd en ek val myself in die rede met 'n doel. Is die een ding met die boek wat nou 'n jaar en 'n half, 2 uit is, ek het totaal onderskat wat die belewenis van die Suid-Afrikaanse publiek, spesifiek die ma's en veral die dogters was, wat eenvoudig nie 'n benul gehad het waar hulle seuns is en wat hulle deurmaak nie. Weet, dit kon lekker ook gewees het. Ek maak nie dat almal erge goed beleef het nie. Maar daar het mense teruggekom, weet, en daar's 'n voorbeeld in die boek van 'n persoon wat teruggekom het, erge dinge beleef het, sy ma by die huis kom verras het, aan die deur geklop het, sy ma maak oop en kyk hom in die gesig en vra na rukkie vir hom, kan ek jou help? Sy het hom nie herken nie. Tot is sy ma, dis ek. En dit is binne die bestek van 'n jaar. Jy weet, aan die een kant, weet hoe met so 'n persoon voel, aan die ander kant, sit jy met ouers wat tydens 2 jaar diensplig elke kar wat buite die huis stop op 'n ongewone tyd, het daai mense, weet, hulle self uit hulle skaduwees uitgeskrik. Of as die telefoon lui op die verkeerde tyd, wie is dit?
2: Ek kan daarvan getuig, my ma het soveel spanning beleef, dat sy in die tyd wat my jongste broer op die grens was, in die diep oorlog, dat sy begin het met epilepsie. En nadat hy die weermag uitgekom het, het dit weggegaan. Dit was totaal weens spanning en as daar 'n polisie motor in ons straat afgery het, dan sou gedink hulle bring die nuus.
1: Absoluut. En as daar 'n nie militêre kar by was, dan was dit die dominee. En weet, dan is 1 plus 1 2 onmiddellik. Ek het 'n kennis wat ek deur middel van die boek opgedoen het, wat ouers gaan soek en 'n paar van hulle al gebring het na die gedenkmuur toe om vir hulle te wys hulle kind se naam is daar uitgebuitel ten minste. Dan kom jy agter dat daai mense weet vandag nog nie wat met hulle kind gebeur het nie. Hulle weet nie wat die omstandighede was nie. Dis een of ander neutrale paragraaf wat sê dit is weet noodlottig gewond en hy was 18 jaar oud. En een stukkie in die boek was hy het vir een van die vroue en sy was nou al ek skat in haar 80s. Gevat en na die tyd tee gedrink en toe het hy vir haar gevra, nou mevrou, hoe onthou jy die dag toe jy die nuus gekry het? En die stuk wat sy gesê het, dit kan amper staan as 'n sonnet. Sy sê, dit was laat die middag van 28 Augustus 1981. Ek was besig in die huis toe die deurklokkie lui. Ek kyk deur die kamervenster. Daai dag was jou hekkie voor oop en mense stap tot op jou stoep. Ek sien 2 AMI-karre en 'n wit kar. Ek weet iets het gebeur. Ek is alleen by die huis. Ek stap na die voordeur, ek maak oop en toe ek ons dominee sien, toe weet ek.

0: En ek kan nie verder onthou nie.
1: Oh, dis verskriklik hartverskeurende.
0: Baie mense kon nie verstaan hoekom ek met hulle praat nie of dit iets op Facebook geplaas. Hulle kan nie verstaan hoekom ek geïnteresseerd daarin nie. Vir my was dit om te sê, kan ek dit wat hulle vertel, kan ek die byvoeglike naamwoorde uithaal van chaoties of wat ook al die ding is, en kan ek 'n kamera skoot by hulle kry? Met ander woorde, as iets gebeur het en jy sê jy's op die trein en jy gaan army toe en jy's onseker van jouself. Goed, dit is elke police academy sessie het omtrent daai tonele in. Vertel vir my wat het jy gesien of wat ook al, en die ou sal vir jou sê, ek het uit op die trein geklim. Een ou sal vir jou sê dit was die derde trein, maar die eerste twee was die verkeerde treine gewees. En in die tyd toe hy wegry, was die familie en die vriende almal droog gehuil. Toe hulle uiteindelik wegkom, wat miskien 'n ligter oomblik is. En 'n ander ou sal vir jou sê dis die eerste keer in sy lewe dat hy 'n tattoo gesien het. Wat vir jou sê dat hy is nou in 'n omgewing waar almal nie soos hy is nie. So die uitdaging was om dieselfde vraag 3 maal vir dieselfde mense te vra totdat jy uitkom by 'n kamera skoot, want as ek terugkyk en dit kom ook nou maar met die jare, ek onthou diensplig as iets wat sintuiglik ongemaklik was. Al die klanke was onvriendelik. Iemand wat praat, skree op jou of dit is nie goeie nuus wat hy vir jou gee nie. Die klere aan jou lyf is hard en dit pas jou nie baie lekker nie. Daar is metaal goed wat jy hoor, die kos is nie noodwendig lekker nie. Die reuke wat jy kry is diesel of dit van in 'n tent en dis meer. En ek moes tot op daai vlak kom om te sê, goed, as jy nou sê dit was chaos en jy was bang, geef my die foto. En een ou het gesê dat hy was in 'n ratel gewees wat hy gesê het hy onthou te midde van hierdie ding is die ratel langs hom uitgeskiet en hy het gesê die pragtige sintuiglike beskrywing binne in sy ratel het dit geklink asof jy binne in 'n popcornmasjien is. Dit is hoe die ouens dit nou raak skiet met klein geweer vuur. 'n Ratel is 'n gepantserde troepedraer. Die ratel langs hom het uitgesê het opgelaai soos 'n Kersboom. Toe weet hy okay, hier is moeilikheid. Hy sê en toe moes hy die kanon wat hy mee skiet, moes hy met al twee hande los om sy been vas te druk want dit het op en af gehop en hy kon dit nie beheer nie. So eerder as die bloed in die darmes en die tipe van goed het ek probeer kom by wat is die grootste gemeene deler van as jy skrik of bang is of as jy verlang of wat ook al die geval is. En Ilse, dit het die ding uitgereik omdat dis nie 'n boek. Weet, en ek baie dankie vir die akademie wat my huldig as skrywer. Baie van die goed het ek nie geskryf nie. Dis goed wat ek moes gaan soek en gaan wag voor. En heerlikheid, daar's een ding, ek het amper 'n jaar gesoek voor ek die betrokke persoon kon opspoor. En kortliks, dit was gewees, destyds het hulle by baie plekke 'n sogenaamde blou briefie gehad. Nou 'n blou briefie is wat die burgerlike mense, die sogenaamde dankie tannies, het nou gegaan na colleges en universiteite toe en dan vra hulle vir meisies om 'n brief te skryf aan die man op die grens. Op blou krap.
1: Ek onthou dit. En daar was ook mos die bel en ry naas wat die lifts gereël het.
0: Dit en jy die dankie tannie pakkies gehad en daai goed. En een van die goed in hulle arsenaal was 'n blou briefie wat hulle dan 'n pakkie van die blou briefies wat nou anoniem geskryf is aan 'n anonieme ou daarbo. Maar wat dan iewers by 'n bevelvoerder is dat as daar maar iemand is wat nou baie eensaam en bedroef is, maar kan hulle vir hom 'n blou briefie gee van hun meisie af. Jy ken nie die meisie nie, hulle gee ook nie haar adres of wat ook al nie. En as jy dan gelukkig selfs is, dan kan jy 'n blou briefie gekry het met parfuum wat jy dan kan saamdra en jy dan voel jy miskien nou 'n bietjie beter. En daar's een iemand wat iets geskryf het en ek het 6 maande gesoek omtrent om haar opgespoor te kry. En toe sê sy het dosyne, ek het die aanhaling nie nou voor my nie, maar sy het briefies geskryf aan haar broer is dood op die grens en sy wou, soos sy dit gestel het, elke man veilig terugbring. So sy dosyne van die goed geskryf, want sy onthou hoe haar pa by haar broer se graf aan 'n boom moes vasklip. Sy wou nooit gehad het dat enige ander ouer dit moes doen nie. So dis maar die boek homself op manier aangemeld dat jy wag en jy kyk tot iets kom. Dit het nogal tyd gevat om die verhaal aan te beweeg met elke vertelling wat enerzijds vir mense wat diensplig is bekend is en wat miskien net een laagie wegstroop na iets wat miskien onbekend vir hulle is, maar hulle sal dit herken as hulle dit nou gesien het. Ek het van dese week het ek 'n brief gekry van iemand wat die boek as 'n geskenk gekry het. Hy was in die boekwinkel saam met sy vrou. Toe kon hy nou nie sê nee, ek wil dit nie hê nie. Hy het toe maar sy pouse gehou, want hy sê toe ek wou nie die boek lees nie want ek het geweet alles daarin is bekend aan my. En toe kry hy nou die boek as 'n persent, toe gaan hy huis toe die aand toe begin lees hy dit, toe sê, ek het nie opgehou tot die volgende oggend toe dit klaar was nie, want alles was bekend aan my. En ek dink, ek weet, dit was my miskien die grootste kompliment, dat jy die gewone officer en 'n gentleman, of die gewone bootcamp ding, die gewone stappe van enige iemand in enige weermag, enige plek in die wêreld kon deurgaan, en iets bloot lê wat iemand sê, jy's like, ek het nog nooit so daarna gekyk nie.
1: As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na RSG, hierdie skrywers en boeke en ek gesels vanaand met Ban Booyens en ons praat oor sy boek Troep wat so 2 weke gelede met die LW Hiemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Ban, alles wat jy tot dusver vertel het is vir my so aangrypend en ek dink daar's so baie mense wat vanaand luister wat hiermee kan identifiseer, want ons het broers op die grens gehad, baie mense het seuns of mans op die grens gehad. Het jy in hierdie omswervinge met die mense met wie jy gepraat het, baie woede teëgekom? Of is dit 'n ander soort emosie wat mense wat daar was, ervaar nou dat hulle terugkyk?
0: Yes, like, interessante vraag. Ek dink daar is diegene wat woedend is, en as mens met hulle praat, dan is jy 4 sinne weg van mense wat sê die politisie het ons uitverkoop, wat nie 'n totaal akkurate opsomming is nie.
1: Maar ook nie heeltemal verkeerd nie, né? Ek dink ek mens kan verstaan dat hulle so voel.
0: Ja, nie beslis. So dit is een gedeelte daarvan van mense wat voel hulle het hulle lewe gewaag en wat as jy dan begin krap, dan kom dit, daar was nie 'n afsluiting gewees ooit nie. En dit was nie 'n kwessie dat jy het huis toe gekom en iemand het jou verwelkom nie. En daar was 'n parade en jy het sê maar soos die Amerikaners gekom wat 'n GI Bill gekry het en hulle sê vir jou, jy kan gaan swat vir 3 jaar en dankie vir jou opoffering. Ek dink daar is 'n kwessie van iets wat jou 2 jaar geneem het om by aan te meld, want jy het op 16 jou magsnommer gekry, jy's op skool op 18 opgeroep, jy het kadette gehad. Daar was 'n 2 jaar induksie vir jou om te sê ek weet wat kom. En dan se ouens wat vir jou gesê het, weet jy, die Dinsdag was ek in 'n geveg gewees en die donderdag het ek in straat in Pretoria of Bloemfontein het ek rondgeloop. So daar is 'n ontsettende gevoel van verlies van mense wat kwaad is, is mense wat sê ek kon nooit afskeid neem nie. En ek het dit ook nie eintlik nie dat as iemand doodgeskiet is, in baie van die gevalle was jy nie by daai persoon se begrafnis nie. Ek onthou seker een van die dae wat ek die bangste in my diensplig was en ek is 'n voorkomende soldaat gewees. Ek is nie 'n graad van dapperheid in my nie. Was ek is daar iewers uitgepluk uit 'n peloton uit en gesê het ry Mosselbaai toe. Ek moet 'n kus gaan dra op Mosselbaai vir 'n ou wat op die grens geskiet is. Wat ek van geen Adam af ken nie. En my vrede was gewees. Kom ons stel ek dra nou plegtig die kus daar en slow march en al die goed. Ek het gedink, sê maar daai ou se ma kom na my toe en vra wat het gebeur en ek sê maar ek het hom nie geken nie. Genadiglik was daar genoeg kusdraers en ek kon terugry by dit. Maar daar's 'n element van afskeid dat tot vandag toe en my vrou verstaan dit dikwels nie. Wat ek sê hierdie ou is 'n lewensvriend van my en dis sê maar nou Potie of potgieter. En ek weet nie wat sy voornaam is nie. Kan dit weet dat jy het hierdie mense wat jy met jou lewe vertrou het, wat in woord en daad bereid was om hulle lewe saam met jou te waag. En jy het nie behoorlik afskeid geneem van hulle ooit nie. En daar was nie van regeringskant af, en mens kan verstaan, dit was net met die oorgang na die nuwe Suid-Afrika. Dit was nou nie 'n tyd vir daai soort parades dalk nie. Maar daar was in terme van die erkenning vir iemand wat 2 jaar van sy lewe gegee het, was daar net nie eintlik die nodige erkenning gewees nie. 'n Vriend van my sê dat hy onthou hulle het afgeklim in, ek sê maar nou maar, Waterkloof en die mense wat daar gewoon het, se mense wat ook omhaal en hulle is weg. Hulle moes nog 'n vlug Kaap toe vat en daar was nie 'n vlug vir hulle gewees nie en sy sin was toe gewees, just like daai aand moet ons toe in die tronk in die DB gaan slaap. Wat hy gesê het, 2 jaar van my lewe gegee en die laaste nag slaap ek in die tronk. Weet, hoe's daai nou vir dankbaarheid? So daai gevoel is baie. En ek dink ons het die ander ding wat jy bykry by mense is geweldige sterk nostalgie.
1: Nou wat presies?
0: Ek weet nie wie dit gesê is, as jy teruggaan na die dorp van jou jeug toe, dan verlang jy nie na die dorp nie, jy verlang na jou jeug. Jy was onvernietigbaar op daai ouderdom van jou lewe. Jy was topfiks, hulle kon jou nie gebreek kry nie en jy behoort aan iets groter. En jy is saam met mense waar almal is deel van die groep. Daar's nie 3 kliks binne in dit nie. Jy's nie een van die persoon wat moet veg om in die cool groepie te wees nie. Jy's tussen 'n groep van 30 mense en almal ken mekaar en die wonderlike bevrydende ding is almal ken mekaar in hulle swakhede en hulle tekortkominge. Die ou is nagblind en daai ou is bang vir slange. En hierdie ou se meisie het hom afgesê. Jy ken almal se brooshede en jy word aanvaar. So, tesame met die fisieke jonkheid en die feit dat jy nog geen besluit in jou lewe geneem het wat jou iets gekos het nie. Jy het nog nie 'n kar gekoop nie, jy het nog nie 'n beroep gekies nie, jy is nog nie getroud nie. Daar was nog nie beweegruimte vir foute gewees nie. So, in vele opsigte te midde van die ontwrigting van diensplig, is dit eintlik as good as it gets op 'n manier. En mense verlang daarna. En dan in dieselfde asem, te midde van die nostalgie van hierdie ding, het ek as ek sê nie een nie, dan is dit nie een nie. Ek het nie een mens teëgekom tot vandag toe wat sê, ek was diensplig toe en later toe het hulle my opgeroep en ek is townships toe. En sjoe, dit was nou lekker, ek verlang daarna toe. Ek het nie een persoon teëgekom wat nie eintlik sy kop geskud het en gesê, hier ek het, dit was iets anders. Weet, om op 'n plek te wees waar jy, weet, 'n kaja se deur oopskop, weet, en daar's 'n oupa en 'n ouma en kleinkindertjies in die huis en so. So ek dink mense verlang na 'n sekere element van jou jeug, ja.
1: En ook na die onskuld wat jy verloor het, want dit was vir baie, baie bitter ervaring. Jy praat nou van kamerade wat langs jou doodgeskiet word en die fysieke uitdagings en al die ander dinge. Dit was meer van 'n pelgrimstog op 'n manier.
0: Wie, hoekom was dit 'n pelgrimstog? Wat 'n goeie woord. Is omdat dit was nooit verby nie. Dit was interessant, ek het te doen gehad met mense wat eers gaan studeer het en later op ouderdom 3-24 gekom het en dan 18-jarig is. En die gaping in daai twee ouderdomsgroepe was baie groot in terme van ouer mense wat gestudeer het, wat kon sien, okay, dis hoe die ding werk en konteks kon gee. Die probleem vir baie mense was gewees, nou doen jy 2 jaar, nee, en dis 'n lang tyd. En jy kom terug en daai tyd, toe ek diensplig gedoen het, was dit nog 2 jaar se verpligtinge wat jy moes doen in terme van 3 maande kampe. Ag van hulle. Ek onthou, ek is na diensplig as ek 1 jaar oor see. Net vir stilte en vir spasie, net om te sê, okay, wag, kom, stop net die ding net vir 'n rukkie, dat hy net kan kyk wat aangaan. En dan gaan jy sê, maar as ek universiteit toe gegaan, jy kan nie sê, okay, ek trek die deur nou agter my toe, ek kom by 'n samevatting en ek weet nou wat ek dink en voel en wat jou emosies ook al is, ek hoef nie verder medeverantwoordelik te wees vir enigiets nie, ek trek die deur toe. So baie mense kon dit nooit doen nie. Want jy moes teruggaan, jou Desember maand jou kampe gaan doen, in 'n stadium wat jy so al dink, heerlikheid, ek is nie heeltemal tuis meer wat aangaan nie, of as dit dan nou is, dat ek nou al vir die 10de jaar vir 'n kamp gaan, wanneer gaan iemand nou hierdie ding wen? Jy weet, as dit nou in 10 jaar nie gebeur, weet so.
1: Want dit het lank, die oorlog het lank aangegaan, mense vergeet dat dit al in die 1960s begin het, 1965, en uiteindelik is die troepe op die grens onttrek 1989, as ek reg onthou.
0: 23 jaar. Dit het baie lang gevat, maar ek dink 'n baie groot probleem, Ilse, was gewees dat so baie mense het nie die kans gehad om te ontlaai nie. Gediagnoseerde posttraumatiese stressindroom het nie bestaan amptelik en ook nie eers deur die VVO, die Verenigde Nasies erken destyds nie. En dank Vader, ek het nie daai vleestrauma beleef nie. As jy gelyk het of jy wankel daarmee of sukkel daarmee, dan was jy een van 2 toedigtings gekry. Jy was of bossies, of as jy dan heeltemal ontspoor het, dan was jy verskoon die woord bosbevok gewees. Bossies was ook vir iemand waagmoedig is wat 'n bietjie 'n donut of 2 met sy kar gemaak het of weet iemand wat bietjie jonk en onverantwoordelik is. En ongetwyfeld is posttraumatiese stres, dis die sielkunde se ekwivalent van loodvergiftiging. Dit bou net op en dit raak net erger. Jy weet, en ek het nogal was verbaas die heel eerste boekbekendstelling wat ek gehou het. Toe is daar meer vroue in die gehoor met dogters as wat daar mans was. En dis nie net noodwendig mans wat nou al oorlede of so is nie. Dan is dit of 'n eggenoot of 'n suster, dikwels 'n ouer suster wat kom en sê, luister, ek is bekommerd oor my man of my pa. Sy lont raak al hoe korter, sy gesondheid gaan meegee en daar's iets binne om en ons weet nie wat dit is nie, ons weet nie hoe om by dit uit te kom nie. En dis wat gebeur as jy trauma nie ontlaai nie. En destyds het jy 'n tipe van 'n ontlonting van soorte gehad van iemand wat pas afgestudeer is met sielkunde 3 of dalk 'n honeurs. Kry jou en die 10 of 20 ouens wat skouer aan skouer met jou was in 'n tent en dan praat jy 'n bietjie. Wat gaan jy sê? En dit het ek die mense my gesê. Jy sit nou en gaan jy sê ek het my bedenkinge gehad oor hierdie bason ou of hy my rug gaan dek. Jy gaan dit mos nou nie sê nie of jy gaan mos nie sê ek was doodbang nie. In daai tyd was die prosedure jy sit daar so gou as moontlik as jy daar klaar is, het jy gegaan en hoe seremonieel dit amper was. En ek praat van die laaste, die konvensionele fases wat ons nou vir maande in Angola was. Nou, jy gaan verbrand jou klere want die goed is onwasbaar vuil en klim op 'n vliegtuig en jy klim af en jy stap op op Sivie straat rond, wat 'n ander planeet is. Weet jy, jy kyk na mense en jy kan die ligsinnigheid van die samelewing kan jy eenvoudig net nie klein kry nie. So ek dink dit is nooit te laat om te praat nie. Ek het gevind dit is ongelooflik terapeuties. Ek dink dis hoekom hoe interessant dat nie een persoon het geweier om met my te gesels nie, dalk omdat ek vir hulle kon sê ek was in die infanterie gewees, ek was by infanterie skool gewees. Weet, ek was 3 keer op die grens gewees. Gesels met my, ek sal jou teks vir jou teruggee dat jy daarna kyk. En as jy voel jy is nie gemaklik met wat jy gesê het, ja, verander ons dit. Hmm. Maar ek wil net daai kamera skoot hê. Dit is my interessant, Ilse, in terme van jy wat ook journalistiek beoefen. Dis hierdie stories wat in 'n unieke milieu sit van daar is nie 'n begin nie en daar is nie 'n einde nie. Dis net die middel wat hulle jou vertel.
1: En baie wat hulle jou nie vertel nie, né?
0: Dis die goed wat eintlik vertel moet word, maar iemand sal sê by die woorde of hulle begin die storie moet ek onthou of ek sal nooit vergeet nie. Dan sal hulle ook nie eers sê waar hulle was nie. En daai dag gebeur dit en dit en dit en gaan dit aan. En vir baie van daai mense, vir my ook, is dit van die dinge wat ek die helderste onthou in my hele lewe. Dit is helderster as die geboorte van my kinders, moet ek tot jou skande sê.
2: Dit was die eerste gedeelte van vanaand se program. Bly asseblief ingeskakel, want ek gesels net hierna verder met Ban Booyens en ons praat oor sy baie aangrypende boek, Troep. Dan is daar ook nog 2 bydraes van Johan Meiburg en Ina Strydom se radiodrama Slypklas.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: As jy nou net die radio aangeskakel het en jy luister na die start van hierdie baie interessante gesprek, die man aan die woord is Ban Booyens. En ons praat oor sy boek Troep wat onlangs bekroon is met die L.W. Hiemstra prys vir nuwe fiksie. Ban, die boek se titel is Die dinge wat hulle saamdra. Hoekom so?
0: Daar was 'n baie goeie boek wat die subtitel gehad het, The Things They Carry. Die skrywer het gekyk wat het mense destyds in hulle rugsakke gehad fisiek. En ek het dinge dat ek probeer bou rondom die beginsel dat, en dis nou miskien onnodig diep, maar my belewenis, en ek het destyds dit nie so beleef nie, maar jare later kom jy agter dat die goed wat jou werklik getoets het, is nie so seer net fisieke goed nie, of jy vasbyt het en is jy paraat en kan jy dit vat nie. Jy het by 'n verskeidenheid van geleenthede, by geleenthede uitgekom wat vir jou vra, wie is jy regtig? Nee, en dit sou nou wees, jy kom uit die skool uit, jy het 'n baie goeie morele steierwerk rondom jou gebou. Ek sê altyd, jy speel 'n sportwedstryd en as jy verloor, dan kners jy op jou tande, maar jy gaan skud hand aan die ander kant en jy doen die regte ding. En dan kom jy een somervakansie van 'n maand en 'n bietjie later kom jy in 'n omgewing wat jy sê my heerlikheid, hierdie stelsel wat ek het is nie ten volle pad waardig nie. Hy's nie getoets vir alles wat nou in rigting kom nie. En Ilse, dit sal iets wees soos byvoorbeeld, jy moet hardloop en almal hardloop en daar's een ouetjie wat nou net nie die liggaamsbou het om vinnig te kan hardloop nie. Hy kan nie dit haal nie. Wat maak jy met hom? Want elke keer moet jy gaan en die ou weer gaan haal en weer gaan haal en wat ook al. En wat is die eindeinde? Iewers moet jy besluit of jy hak in en jy dra hierdie ou wenpaal toe nou, eindstreep toe en almal is betyds daar en jy word uitgelos. Of iemand gaan so en toe en doen iets aan hom dat jy hom nie weer sien nie, dat hy gaan Siekeboeg toe. En op ouderdom 17, 18 is dit 'n baie, baie groot morele keuse en waar pas dit in by alles wat jy geleer het? En jy sal kry, hoeveel keer mense goed vir jou sê, hier is ene wat ek vir jou kan lees, wat sê, terwyl ons die sakke van gesneuwelde soldate, en dis nou Angolese soldate, deursoek het, het ons afgekom op foto's van hul geliefdes, hulle briewe van die huis af, en dokumente waarop hulle aandui wanneer hulle weer op 'n pas sou gaan. Hulle was soldate en mense, net soos ons, wat ook uitgesien het om weer by hulle geliefdes te wees, of briewe van hulle af te kry. Dit was 'n pynlike proses om te besef, ons veg teen mense met familie en gevoelens net soos ons. Op 'n manier is dit van daai goedheid, ek dink enigiemand wat diensplig gekom het, en wat terugkom, ouens wat nou sukkel, baie keer is dit goed om jy nog nie daai antwoorde duidelik vir jouself gegee het nie, want jy is in so 'n omgewing, ek kyk ook nou weer terug, dat daar is nie tyd vir besinning nie. Jy moet die goed maar saamdra. Dat as jy aanmeld vir diensplig, en een van die ouens in die boeke het gesê, dit is gelyk aan huisarrest. Jy weet, jy mag nie uit die kamp uitgaan nie, jy daar's een telefoonhokkie vir elke 200-300 mense, jy kan 'n brief of 'n pakkie miskien kry, en dan lees jy jou brief deur voordat jy hom stuur, en jy leef met tydshorison van 'n uur of twee. Jy staan op, is dit koud of warm vandag? Gaan ek koud kry of warm? Dan is dit rilkool of appel, is hulle kwaad vir ons, is ons in die moeilikheid of nie? Gaan ons binne die basis of buite die basis opleiding kry? Gaan ons rondhardloop of in 'n lesingslokaal sit? En so skuif jy ding aan, 10:00 gaan ons tee kry, jy gaan op 'n skuit by wees. Jy leef aanvanklik op 'n tyd waar daar geen werklike geleentheid is om te besin waar trek ons nou nie. En as jy nou daai ding deurtrek na die einde van diensplig toe en jy trek dit deur soos in baie van die gevalle na konvensionele oorlogvoering wat groter was as die slag van El Alamein en groter is as Tobruk en al daai dinge gewees het en jy kom terug dat jy nooit werklik besin het nie. So mense kom uit aan die ander kant met baie dinge wat hulle saamdra en daar die titel van die boek vandaan gekom.
1: Pan, wat was die reaksie wat jy gekry het van eerstens die mense met wie jy gepraat het, toe hulle hulle eie storie swart op wit sien en ook van ander mense? Het hierdie boek 'n mate van afsluiting of aanvaarding of begrip onder die huisgenote gebring?
0: Ek hoop van harte so. Kom begin miskien wat die belangrikste is dat ek is regtig bedank onlangs weer deur mense wat 'n naasbestaande verloor het en wat dankie sê, nie soseer aan my nie, maar wat dankbaar is vir die feit dat hulle broer onthou word en nie vergete is nie en dat in baie van die gevalle dat hulle kan kontak maak met iemand wat by hom was toe dit gebeur het. Weet jy, en dan is dit iemand wou weet, het hy daarom lekker geëet voordat hierdie ding nou gebeur het? Kan jy onthou of hy iets gesê het? Dit is daai absolute klein goedjies van afsluiting. Ek dink vir daai mense dat die mystiek rondom die heengang van 'n naasbestaande, 'n familielid, 'n broer of 'n seun, was die feit dat hulle min of meer 'n prentjie kon vorm en met die wete dat hy of het daarom iets te eet gehad voordat hierdie tragedie omvou het. Aan die ander kant, dit was vir mense belangrik om ander mense te hoor praat, om te sit en sê, heerlikheid, ek is nie die enigste een wat so voel nie. Daar is 10 ander mense wat iets beleef het, wat miskien nie so groot was nie, en die feit dat dit my baie ernstig geraak het, was nie uniek nie. Daar's ander mense wat 'n klein dingetjie beleef het, en dit was 'n element van trauma vir hulle, en dis all right in goeie Afrikaans. So dit was die reaksie wat ek gekry het. Ek dink die feit dat, en hier is ook miskien die belangrike ding, is dat mense nie in hulle herinneringe gesteur is nie. Dat daar nie iets van buite is, ja, jy weet, dit was nou maar lekker met die totale aanslag of 'n kommunis agter elke bos gesien en daai tipe van goed wat iemand gesê het, ek was daar, ek was 18, los my uit in my herinneringe. Weet, as basis 'n punt moet geweer en met nie 'n breukdeel van die mondering om die goed behoorlik te hanteer en nie 'n breukdeel van die tyd om dit te absorbeer nie. Dis my herinneringe, los hulle uit en respekteer dit. Ek dink die feit dat die boek in sy geheel het dit reg gekry en ek is dankbaar, dankbaar daarvoor, dat dit nie 'n koffer geword het waarin verkeerde goed gepak is nie. Dat baie min mense het met my gepraat oor ideologie of enige iets. En dat iemand het gekom en gesê, jy's like, en dit is miskien nou net die minutia, die klein goedjies. Dat ene wat gedog het is die moeite werd om te sê, weet jy, ek wil net sê, ons was in Angola, weet, bomme en goed het geval en s'nachts was dit mooi. Ek het gelê en ek het gekyk saans hoeveel satelliete kan ek tel wat oor my kop kom en een aand het ek 41 gesien. Nee, is dit nie 'n fantastiese ding wat jy wil uitsonder nie. So ek dink mense is verlig dat dit is die moeite werd om 40, 50 jaar na die tyd steeds iets daaroor te voel.
1: En so sê Ban Booyens, ons het gepraat vanaand oor sy boek Troep en dit is met die LW Hemstra prys bekroon onlangs en dis 'n baie welverdiende bekroning. Ek is ook bly want die generasie wat op die grens was is nou aan die ouer word, né? En baie is al oorlede. Ek's bly jy kon vir hulle ook 'n tipe van 'n monument oprig deur 'n boek te skryf waarmee mense kan assosieer.
0: Beslis, en ek luister, ek wil 'n boek nie bemark of enige iets nie. My indruk was dat dit 'n goeie geskenk is vir 'n veteraan aan 'n ander. Dit is 'n handige stuk inligting aan 'n naasbestaande om te verstaan wat iemand deurgemaak het. En dis gemik op die gewoonste van die gewone mense. En ek wil net sê, ek het al die gewone mense gekry. Amper die vereiste was, die ou moenie 'n held wees nie. En hy moenie hoë rang of iets gehad nie. Die boek se naam is Troep. Dit moet ou wees wat ingegaan het op die grondverdieping. So dit was my die onthulling gewees van gewone mense wat sê, jy's like, dis die goed waarmee ek gekonfronteer is. En wat vir my vra, wie is jy werklik? Wie was jy werklik? Weet, en dit was my baie interessant en baie bemoedigend. Die menslike gees is iets fenomenaals.
1: Booyens, baie, baie dankie. Wat 'n insiggewende gesprek. Ek glo dit het ook vir mense by die huis baie beteken. Dankie vir die boek en baie geluk met die prys wat Troep gekry het van die Akademie vir Wetenskap en Kuns.
0: Baie dankie, Ilse. Dankie aan die mense wat die boek ondersteun het. Baie dankie aan iemand by die Akademie wat die boek gesien het wat hy is.
2: Ban Booyens se Troep word uitgegee deur Penguin Random House. Die boek is nog in druk, maar as jy dit nie op jou naaste boekwinkel se rakke aantref nie, vra asseblief net dat hulle dit vir jou moet bestel.
5: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
2: Nou is dit weer Johan Meiburg se beurt om met ons te gesels oor die internasionale letterkunde. Kom ons hoor wat sê hy oor die Britse digter Carol Roemans wat onlangs oorlede is.
6: Carol Roemans, die Britse digter wat benewens etlike digbundels sedert haar debuut in 1973, 20 jaar lank ook 'n weeklikse poësie-rubriek in The Guardian gehad het, is verlede week in die ouderdom van 81 dood. In die rubriek het sy die verse van meer as 1000 digters aan 'n wye leserspubliek bekendgestel. Daar word nie te veel poësie gepubliseer nie, het sy by geleentheid opgemerk. Die probleem is dat te min poësie werklik bestudeer word. 'n Gedig is nie 'n vlietende gewaarwording nie. Gedigte verdien 'n langer lewe en om met meer aandag gelees te word. Roemans se eerste bundel, A Strange Girl in Bright Colours, het in 1973 verskyn. In die 1980s het 7 bundels verskyn onder meer Star Whisper en The Greening of the Snow Beach. Asook haar eerste bundel versamelde gedigte. As vertaler het sy in die tyd gewerk aan gedigte in Russies van onder andere Yevgeny Rein en Irina Ratushinskaya. Sy het volgehou vertaling is noodsaaklik omdat dit in haar woorde ons alledaagse woordeskat wat so met klisjés deurspek is, nuwe lewe kan gee. Dit bring nuwe klanke en uitsigte en geure. Sy het klas gegee aan verskeie universiteite en in 1984 is sy aanvaar as genoot van die Royal Society of Literature. Sy was by 2 geleenthede op die kortlys vir die Forwardprys vir poësie. Haar laaste bundel, The Kirikou's Threats, het in 2010 verskyn.
2: Baie dankie, Johan.
5: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
2: Dit is weer die tyd van die jaar waarin radiodrama skrywers hard skryf aan hulle inskrywings vir RSG en die ATKV se radiodrama skryfkompetisie. Dit word vanjaar vir die 30ste keer aangebied. Die sluitingsdatum vir inskrywings is op 30 Junie en daarom sal ek graag weer die bydraes uit wat Kobus Burger en Ina Strydom saamgestel het tydens die COVID-grendeltyd toe die normale radiodrama skryfwerkswinkels nie kon plaasvind nie.
1: Kom ons hoor wat sê Ina.
7: Om goeie dialoog te skryf is 'n groot kuns. PG Du Plessis het altyd gesê, hy lees die dialoog wat hy skryf hardop, sodat hy kan hoor of dit reg klink, of dit klink soos mense wat met mekaar praat. En daarom was daar blykbaar ook die byna gebod, dat 'n mens nie lol met PG se dialoog nie. En wat 'n wonderlike dialoog het hy nie geskryf nie. Maar wat is goeie dialoog? Goeie dialoog klink asof regte mense met mekaar praat, elkeen volgens faktore soos ouderdom en agtergrond, maar ook gepas vir die situasie en omstandighede. Mense praat tog anders met mekaar as hulle 'n klomp vriende by mekaar is, as wat 'n mens met jou werkgewer sou praat. 'N gesprek tussen tieners klink anders as die tussen ouer mense. Mense praat in 'n gespanne situasie anders as by 'n partytjie, en kerktaal is anders as kuiertaal. Die baie bekende skrywer, dramaturg en regisseur Leon van Nierop sê, laat jou karakter soos gewone mense praat. Hy sê in radio gaan dit veral om dialoog. Omdat jy nie die mense kan sien nie, kan 'n lang spreekbeurt die luisteraar maklik verveel. Daar is natuurlik baie beroemde monoloë in radioteater. Dink maar aan die einde van Van Wyk Clou se Dias. Maar dan moet dit werklik funksioneel wees. Omdat die luisteraar, anders as die kyker of leser, net op sy gehoor aangewese is, en dan die akteur is om na te kyk en wat die kyker met gesigsuitdrukkings en gebare betrek nie, kan dit maklik vervelig raak. Daarom is dit so belangrik dat karakters natuurlik praat. Daar is natuurlik uitsonderings. Sekere karakters sal keurige taal gebruik en let op wat hulle hoe sê. Chris Barnard het ook wonderlike dialoog geskryf. Dink maar aan die rebellie van Lafras Verwy en die rolprent Die Wonderwerker. Maar indien jy oor moderne stadsmense skryf of oor jong mense of wie ook al, dan moet daardie woorde natuurlik en gemaklik in hulle monde lê. Leon van Hierop vertel die storie. 'N romanredigeerder het eendag 'n speurder wat oor die foon gesê het, "Hallo, is ek nou op die regte plek?" verander en dit so laat klink. "Hallo me vermaak. Mag ek asseblief met u kommunikeer oor wat ek op die hart het?" Nou ja, dis natuurlik twee verskillende mense wat hier praat. Elke karakter het ook sy eie en unieke manier van praat. Dikwels kyk 'n mens net na die dialoog en sonder om na die naam te kyk, dan weet jy reeds wie dit sê. Jy moet waak teen lang, ingewikkelde paragrawe of dialoog wat bloot inligting oordra, afhangende natuurlik van die situasie, want daar is ook uitsonderings. Kuns is om inligting, feite en temas op so ekonomiese en natuurlike manier oor te dra, dat die luisteraar daardie inligting toevallig en natuurlik bekom, sonder dat hy bewus is dat hy met inligting gevoer word. Evert Snyman het gesê, die luisteraar moet glo in die persoon, of identifiseer met die karakter, of iemand soos die karakter ken, want dit is wanneer die karakter die luisteraar oortuig. Sy wenk was dat die voornemende skrywer moet luister na verskillende mense rondom hom en hoor hoe hulle praat. En dan moet mens alle onnodige woorde uit die dialoog sny, sodat die karakters direk tot die punt kan kom van wat hulle nou eintlik wil sê. Margot Leit het gewaarsku dat een van die algemeenste slaggate in baie dramatekste is dat skrywers nie altyd aan verskillende karakters spesifieke taalregisters gee nie. Dit bring mee dat die karakters almal dieselfde klink. Karakters gebruik dan ook dikwels die taal wat die skrywer gewoonlik self gebruik. En het is natuurlik wel soms so, dat die karakters dieselfde woordeskat of taalregister sal hê, maar het gebeur ook nou nie altyd nie. Elke mens het 'n spesifieke taalregister. Dit is sy of haar woordeskat, woordkeuses, mannerismes en taalvoorkeure. Dit is gewoonlik geskep deur die invloede waaraan die karakter blootgestel is en was, waar hy groot geword, wat is sy agtergrond, faktore soos ouderdom, intellek, beroep, akademiese kwalifikasie, sosiale stand, persoonlikheid, agtergrond en geografiese gegewe speel onder meer 'n baie belangrike rol in die manier waarop mense praat. Karakter se ouderdom behoort een van die bepalende faktore te wees wanneer die karakter se dialoog bedink word. Byvoorbeeld, die woord voortaan sal vreemd klink as 'n tiener dit gebruik. Dit sou egter baie maklik in 'n ouer persoon se dialoog kan wees. Dit impliseer nie dat karakters se taalregister nooit groei of ontwikkel nie. Ons gebruik immers almal verskillende woorde in verskillende fases van ons lewe. Gepaste taalgebruik, woordkeuses en register skep geloofwaardige karakters en help die spelers om oortuigende vertolkings te lewer. Ons het ook verskillende taalregisters vir verskillende situasies. 'N Karakter sou vermoedelik baie deftige taal gebruik wanneer hy of sy vir 'n werksonderhoud gaan en onmiddellik daarna by sy vriende terugval op sy gewone register wat dalk vol kragwoorde of slordighede kan wees. Margo het gesê, een van die noodsaaklike elemente in drama is wisseling. As jou karakters verskil, bring dit tekstuur in die werk. Dialoog is seker een van die moeilikste dinge om te skryf. Pas hierdie wenke toe en hou net aan met skryf. Gegroet, tot volgende keer.
2: As jy nou vuur en vlam is om jou hand aan 'n radiodrama te waag, onthou ook, daar is groot geldpryse op die spel en die wendramas word uitgesaai hier op RSG. Die wendrama ontvang R50.000. Die tweede prys is R25.000 en die derde prys is R15.000. Dan is daar ook 'n spesiale prys vir die jong skrywer van die jaar, dis nou skrywers onder 30. Die persoon kan R15.000 wen. En omdat die kompetisie van die jaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 merieteprysse van R10.000 elk. Die sluitingsdatum, soos ek reeds gesê het, is 30 Junie en as jy meer volledige inligting wil hê, gaan maak 'n draai op RSG se webwerf. Daar's ook 'n wonderlike omvattende handleiding oor hoe om 'n radiodrama te skryf. En onthou, volgende week gee Ina Strydom nog raad. En hier is Johan Meiburg om die program vir ons af te sluit. Hy gesels oor die wenner van die Pulitzerprys vir fiksie.
6: Angel Down, die roman van die Amerikaanse skrywer Daniel Cross, is aangewys as die wenner van die 2026 Pulitzerprys vir fiksie. Die boek is reeds in resensies beskryf as 'n oorlogsroman op 'n daverende galop, 'n nuwe klassieke roman en die toonbeeld van spekulatiewe fiksie. Die 50-jarige Kraus het reeds 22 romans gepubliseer. Sy eerste roman, The Monster Variations, het in 2009 verskyn. In 2023 het hy Whalefall uitgegee. Angel Down het in 2025 verskyn en The New York Times het die boek op sy lys gehad van die 10 beste boeke van daardie jaar. Die verhaal speel af tydens die Eerste Wêreldoorlog. Ek gaan oor 5 soldate wat op 'n gevalle engel afkom wat die sleutel sou kon hê om die oorlog tot 'n einde te bring. Terwyl die oorlog in alle erns woed, kry weerman Cyril Bagger en 4 kamerade opdrag om die gevreesde niemandsland te betree om 'n gewonde makker te gaan help. Wat hulle vind is weliswaar 'n gevalle engel geveld deur vyandelike vuur. As die 5 maar net kon saamwerk. Maar duidelik is dit hul eie jaloesie, hebsug en paranoia waarmee hulle gekonfronteer word. Uit die 19 romans wat in aanmerking gekom het vir die prys, is 'n kortlys van 3 aangewys. Benewens Kraus se boek ook Audition van Katie Kitamura en Stag Dance, 'n kwartet deur Tori Peters. Die Pulitzerprys vir fiksie met prysgeld van sowat R250.000 word jaarliks toegekend aan 'n Amerikaanse skrywer vir 'n uitsonderlike roman wat die vorige jaar verskyn het. Die 2025 wenner was Percival Everett vir sy roman James. Die Pulitzerprys vir poësie is vanjaar toegekend aan Juliana Spaar vir haar bundel Ars Poeticas. Hier is Daniel Cross aan die woord oor sy persepsie van die Eerste Wêreldoorlog en wat hom so ver gekry het om die boek te skryf.
8: Yeah, I was not much of a history buff until maybe my, let's see, 5th book, I think. And it was this book called The Death and Life of Zebulon Finch, a very, very giant sort of historical epic. To this day, I've never written anything, and hopefully never will again, that required so much research. Just it's like a 1,500-page epic. It was huge. And there was a section of that, just a small section, but maybe a, I don't know, 70-page or so section that took place in World War I. And that was just by dint of, like, that's sort of historically what was going on during that period. And my character was sort of everywhere. He's almost like a Forrest Gump-type character where he's present at all. He's much darker than Forrest Gump. But, and I had a section set in World War I. And I, during the research for that, which was not quite as significant as it was for Angel Down, and it was in the midst of all this other kind of research, because that book took place over 100 years, I really kind of fell in love with the stories of World War I. And although that book went on to cover other conflicts and I've written about many different time periods. I do historical fiction quite a bit these days. There's been a few periods that have fascinated me more than the overall one. You know, as I've been doing interviews for this book, I've tried to figure out what it is about that war that has captured me so much. And I think it's the futility of it. I think from an artist's perspective, there's something almost absurd about it. Like these, you know, your battle lines that you're battling over this like parcel of land that is so destroyed that no one would ever want it. And yet you're just throwing lives at it. And it seems at points, and I'm sure, and in the larger view of things, I sort of understand what's happening. But from the ground level perspective, it seems so pointless for so long. It just seems like you're just throwing people into the grinder day after day after day for what appears to be nothing, what appears just to be a muddy field of craters. And I think that plus the fact of just all this new technology, the sort of weapons that were being faced at soldiers who were still dressed as soldiers had been up to that point. Like they just didn't have any real kind of armor. And the way that the battle tactics had not caught up to the technology. And my theory, or sort of my thesis maybe, of the book is sort of that the technology of World War One is sort of created the next however many years that we're still ongoing now of war and violence and this sort of cycle of killing that once you mechanize it, almost is like a factory. Like there's people who profit from war and reasons war beyond the more obvious ones that war perpetuated. And I feel like that engine began to function in World War One.
2: Dit was die stem van Daniel Kraus, wat pas bekroon is met die Pulitzerprys vir fiksie. Baie dankie, Johan. Dit bring ons dan aan die einde van Vanaand se Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiberg voor die radio gekuier het. Volgende Woensdag aand om 8:00 maak ons weer so. Tot dan, warm bly, mooi loop en lekker lees. Tot ziens.
9: Dankie, Ilse. Lekker aan vir jou ook en warm wees. Dit was Vanaand se Skrywers en Boeke. Die program word morgenoggend om 4:00 herhaal en is ook op potgooi beskikbaar by rsg.co.za.
10: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou verskeidenheid muziek uit die vasteland en muziek sonder grense. Ek kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ishmael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groen verwag. Dis muziek sonder grense woensdag aan 13 Mei om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.

Dit is 9:00 en in die nuus. Die ANC besin oor sy posisie oor die konstitusionele hof uitspraak oor die Palapala saak. Noodleningshulp gaan voort in die Boland na erge vloedskade en die leier en parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bly in polisie aanhouding. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het ontken dat vanaand se spesiale vergadering van die party se nasionale uitvoerende komitee oor Vrydag se konstitusionele hof uitspraak 'n blote formaliteit is. Die vergadering word in Kaapstad gehou. Die land se hoogste hof het ten gunste van artikel 8-9 verslag beslis wat vroeër bevind het dat daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa en dat 'n komitee aangestel word om te bepaal of hy in staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit hou verband met die diefstal van 2020 van sowat $580,000 by die president se Palapala plaas in Limpopo. Ramaphosa het maandag bevestig dat hy nie gaan bedank nie. Mbalula sê die NUK wou hê dat die president eers te praat om stabiliteit te verseker waarna die ANC oor sy posisie sal besluit. Dit sal dan aan die party se strukture en parlementslede gekommunikeer word. Ramaphosa woon nie die vergadering by nie. Intussen het die parlement bevestig dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dudiza, met politieke partye se hoofswepe vergader het om voorstelle voor te lê oor die aanstelling van die komitee wat moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit volg nadat sy vroeër vandag die artikel 8-9 verslag ter tafel gelê het. Die tertafellegging is deel van die proses wat Dudiza maandag bekend gemaak het oor hoe sy die hofuitspraak gaan implementeer. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Giver sê noodleningspogings gaan voort in Woester en Rossenwil in die Boland waar reuse skade die afgelope week aangerig is deur die stormweer en oorstromings wat die Weskaap getref het. Duisende mense is haweloos gelaat en baie is heeltemal van die buitewereld afgesny. Gift of the Giver se woordvoerder Ali Sablay sê minstens 3 mense is in Rossenwil dood in die oorstromings. Die dorp is steeds van die buitewereld afgesny nadat 'n brug weggespoel het. Sablay sê die organisasie verskaf warm etes en komberse aan slagoffers. Toerisme ondernemings in die land se vloedgetuisterde provinsie sê klimaatsverandering hou 'n reuse bedreiging vir die sektor in. Afgevaardigdes woon die Afrika Toerisme en Daba in Durban by. Baie ondernemings in die Wes- en Oos-Kaap sê hulle is erg geraak deur die afgelope maand se stormweertoestande in die provinsies. 10 mense is in die Wes-Kaap dood na stortreën en sterk wind wydverspreide skade aangerig het aan infrastruktuur, skole en huise in die provinsies. Cynthia Barnard van die Franshoek Wynvallei sê hulle het groot skade gelei, maar bly oop vir besigheid. Die leier en parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bly in polisie aanhouding nadat sy borgtog aansoek in die Pinetown Hof tot Vrydag verdaag het. Die staat staan Adams se borg aansoek teen. Die staatsaanklaer advokaat Lauren Kaba voer aan dat die NCC-leier ingemeng het met 'n getuie in 'n huidige saak. Kaba het ook aan die hof gesê dat Adams vroeër minagting vir die regstelsel getoon het toe die polisie probeer ontduik het voor sy inhegtenisneming. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en dwarsboming van die gereg nadat hy onderhoude met 2 verdagtes gevoer het terwyl hulle verhore aan die gang was. 'n Passasiersskip met 1700 mense aan boord het by die hawe in Bordeaux in die suidweste van Frankryk vasgemeer nadat 'n 92-jarige passasier dood is nadat hy vermoedelik die norovirus opgedoen het. Minstens 50 ander passasiers toon simptome van die hoogs aansteeklike virus wat erge naarheid en diarree veroorsaak. Die vaartuig het Vrydag van Belfast in Ierland na Spanje vertrek op 'n 14-dag lange reis. Passasiers mag nie die skip verlaat nie en dit mag nie vertrek voor die uitslaag van mediese toetse bekend is nie. Die owerhede het beklemtoon dat die norovirus geen verband het met die hantavirus wat vroeër die maand op 'n passasiersskip uitgebreek het wat van Suid-Amerika onderweg was nie.
Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het ontken dat vanaand se spesiale vergadering van die party se nasionale uitvoerende komitee oor Vrydag se konstitusionele hof uitspraak 'n blote formaliteit is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se nuus hooftrekke om 11:00.

0: Dis so 6 minute na 9 op RSG. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature en dis vir môre donderdag die 14de Mei. Ons begin met Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 7:21 en Vereniging 6:21. Mpumalanga en Mpumalanga 12:22 en Malahleni 7:21, Ermelo en Standerton 5:20 en Skukuza 17:27. Limpopo, Polokwane 11:22, Paleborwa 18:26, Sanin 14:22, Musina 17:27, Lephalale 13:27 en Mokopane 10:25. Noordwes, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 5:22, Mahikeng 6:24, Rustenburg 9:23 en Vryburg 4:22. Die Vrystaat, Bloemfontein, 6:18, Welkom 4:20, Bethlehem 6:18, Kroonstad 5:21, Forrestsmid 5:18, Ficksburg 4:18 en Sasselburg 6 en later 20. Die Noord-Kaap, Upington 6:23, Kimberley 7:20, De Aar 6:17, Posmasburg 5:20, Alexanderbaai 13:22, Springbok 9:21, Kalvina 6:18, en Sutherland 3 met 'n maksimum van 16. Die Weskaap, Kaapstad 11:20, Vredendal 9:22, Riversdal 8:19, George 9:19, Mosselbaai 11:19, Woester en Oudtshoorn 7:18 en Beaufort West 7:19. Die Ooskaap, Gqeberha 11:20, Makanda 8:19, Nuba 5:21, Graafrenet 5:19, was London 12:22, Port St. John's 10:22, Mthatha 6:23, Kumani 3:21 en laastens vir die Ooskaap Konkei 7 met 'n maksimum van 19. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, donderdag 14 Mei af met KwaZulu-Natal. Begin met Durban 17:21, Richards Bay 17:22, Pietermaritzburg 11:17. En laastens vir KwaZulu-Natal, Umnambiti, ook bekend as Ladysmith 10, met 'n maksimum van 20. Daar sal 'n volledige weervoorspelling wees so net na die 11 uur nuushooftrekke.
1: I were not resigned. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
2: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad-taktiek.
3: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
4: Ek dink die algemene verwagting is Palmer se tyd, word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort weet hierdie MK-partye koalisie-regering tussen die twee partye te vestig.
5: Vir die storie agter die storie. Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.
6: In hierdie week se groeipenne praat ons oor disleksie. Wat dit is en wat dit nie is nie en hoe ons kinders kan help. My gas is Marguerite Kog, oud-onderwyser en disleksieterapeut. Onthou jou groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30 saam met my. Anthea Fredericks.
7: Die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word, dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
8: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaal deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe F.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
9: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
7: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
9: Weekoggende 7 tot 9 op RSG.
10: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.
11: Jy luister nou na die voorlaaste voorlesing uit die waterplek Gabriele deur Karina Stander. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Pieter van Sail.
12: Oral is 'n groot plek. Sedert Eron se oom Korban dit gesê het, is 'n hele onbekende wêreld vir die Gabrieleers geopen, met nuwe seeroetes en ongekarteerde landskappe. Die sterrekundiges, navigators, entomoloë, botaniste, argeoloë en volkekundiges wat daarheen gereis het, is gedryf deur 'n nuuskierigheid en kennishongerte wat Euron verstaan het. Maar hoe kan ek self nou alweer lus wees om die wye wêreld saam met jou in te vaar, skaars 'n jaar vandat ek die landgoed geërf het en ons almal uiteindelik rustig saam is, het Euron by Lia gemurmureer. Hoe kan jy lus wees? Jy bedoel seker, hoe kan ons lus wees? Maklik, want ons is bloedjonk en was nou pas vir 'n half jaar weg van mekaar. Ons is mos lus vir allerhande dinge, het sy met hom geflankeer. Euron se skuldgevoel is egter nie makliker gemaak deur die avontuurlike verleidings wat oor sy pad gekom het nie. Op 'n dag was daar 'n klop aan die voordeur en voor hulle was kaptein Anker van Suiderkruis met 'n geborselde baard en opwindende nuus. Vandat die Ittermagog teruggekeer het na Sozo in Afrika, het die halwoestyn in 'n voorspoedige landboustreek verander. En danksy Ambergrys was Olam nou 'n suksesvolle seemoondheid. Heerseres Olafi, opperleidster van Olam en landgoedmeesteres van Azibo in Afrika, was gereed vir haar eerste internasionale handelsbesoek. Weldra sou sy die vasteland van Gabrielie kom bekoor met haar towerharp en volstruisveermantels.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Vandag, geagte verburgers, nooi ek en my geliefde Galina agterstap. U dan graag uit om ons te vergesel op 'n ekspedisie na die onbekende eilandgroep van Afrika.
2: Het die skeepskaptein sy beste amptelike voetjie voorgesit.
1: Oor 9 maande is ons weer uit en thuis in Gabrielia.
2: Dankie vir die uitnodiging, Anker, het Gibor gesê. Maar ek en Alida wil nie meer so baie rondswerf en swak op see nie. Toe Anker hom onbegrypend aankyk, hoe kon elke aardbewoner nie heel jaar en al jaar op see wou wees nie, het Alida gou bygevoeg. Ek glo daarom dat ons in wese nomadie sal bly. Selfs aan reis ons nie weer oor die see nie. Veral in hoe ons verby die bekende na die onbekende kyk. Pa, ma, het Eron die waters getoets. Toe ek klein was, het pa mos gesê ek kan enige iets word wat ek wil. Selfs 'n ontdekker. 'n Ontdekker is 'n voorloper. En 'n voorloper kry die meeste spinnerakke, maar ook die mooiste uitsigte van almal, het pa gesê. Gibor het geglimlag, geknik. Ek dink ek en Lia wil Anker se uitnodiging aanvaar. Ons wil saam met hom na die onbekende eilandgroep vaar, het hy erken, versigtig om sy ouers se gevoelens nie seer te maak nie. Oor 9 maande is ons mos weer terug. Sal jy 'n kans sien om die landgoed alleen te behartig? Sy ma se oë het 'n oomblik geflikker, maar toe verbaas sy hom deur te sê: "Jy wou nog altyd op avontuurreise gaan, Eron. Jy wou van kleins af 'n ontdekker wees. As 'n drome mens so lank bybly, is dit soms deel van 'n groter verhaal wat lank voor jou geboorte uitgedink is. Gaan lewe julle droom." Die kombuismeisies het daarop aangedring om 'n afskeidsfees vir die bergengel en die pragtige aktrise voor te berei. En 'n lang tafel is in die tuin gedek. Die geglasuurde gaans, gevul met neute en sampioene, kalkoenpastei met kraakvars groente en bessietert, is met eetbare blomme en kleurvolle kruie versier. Eron het die belewenis ingedrink. Die kos en die wyn, die geritsel van die blare bo sy kop, die eendgeskater en paddige kwaak van 'n visstroom, en sy mense, sy naastes hier by hom.
3: Jy het geluister na die voorlaaste voorlesing uit die waterplek Gabrielia, deur Karina Stander. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser was Pieter van Sail.
4: RSG, dis die een, die erfs.
5: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen. Mei is 'n merkwaardige maand op ons kalender, wat ons vier Afrika maand. Nou, hierdie viering is ingestel om die stigting van die Organisasie vir Afrika Eenheid van 1963 te herdenk, wat vandag as die Afrika Unie bekend staan. Dit is 'n tyd waar ons reflekteer op ons gesamentlike geskiedenis en ons vordering as 'n kontinent so ver. En natuurlik die ryk kulturele tapisserie wat ons bind. Vanaand doen ons dit deur die universele taal van musiek, met 'n reis wat strek van Benin tot in die hartjie van Suid-Afrika. Ons begin in Benin met die onbetwiste koningin van Afrika musiek, 'n vrou wat al 5 Grammys agter haar naam het. Hier is Angelique Kidjo met die opgewekte en ritmiese Wombolombo.

0: exclusive from justnaija.com.
1: Dit dan Wombo Lombo deur Angelique Kidjo. Hierdie liedjie wat in die 90's die wêreld verower het, maak gebruik van die tradisionele klanke van haar tuisland om 'n boodskap van vreugde en beweging oor te dra. Nou ja, van Benin beweeg ons weswaarts na Senegal en Ismaël Lou word dikwels die Bob Dylan van Afrika genoem en in hierdie snit wat jy nou gaan hoor, hoor mens presies hoekom. Dit is die sielvolle Ta Yabone.

Jy het pas geluister na Ishma Lo met Taya Bone. Interessant genoeg verwys die titel na tradisionele Senegalese fees waar kinders van huis tot huis loop en sing. 'N Gepaste herinnering aan die gemeenskapsgees van ons kontinent. Volgende besoek ons Burundi deur die stem van Kadianin. Sy sing in Swahili en in Frans en haar musiek dra dikwels swaar temas van sosiale geregtigheid wat sy dan oordra met gepaardgaande pragtige melodieë. Hier is Sambolera Maison.

Dan aan die aangrypende Sambolera My Son deur Katja Nien, 'n lied wat herinner aan die krag van die menslike gees te midde van uitdagings. Ons luister nou na twee van die kontinent se grootste legendes, die goue stem van Mali se Salif Keita, en hy span kragte saam met die onvergeetlike Cesaria Evora van die Kaapverdiese eilande. Hier is die tydlose Jamore.

Jamore deur Salif Keita en Cesaria Evora. Hierdie snit verskyn op Keita se gewilde album Mofu en bly een van die mees ikoniese duette in die wêreldmusiekgenre. Ons bly in Mali, maar skuif na die nuwer generasie. Fatoumata Diawara is 'n moderne kragbron wat tradisionele wasalu-musiek kombineer met kontemporêre elemente. Hier is Nterini wat my lief of my vertroueling beteken.

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Indien jy nou net inskakel, sal jy hoor dat ons het 'n Mei maand Afrika maand tema. En ons bly tog op die kontinent, so dis regtig waar van die mooiste musiek wat ons ook op hierdie kontinent het. Ons land nou op tuisbodem met 'n groep wat die klankbaan van Suid-Afrika se oorgang na demokrasie verskaf het. Hier is Mango Groove met die pragtige Moments Away.

Moments Away deur Mango Groove. Claire Johnston se stem en daardie kenmerkende Kwela Penny fluitjie bly maar net 'n simbool van hoop en samesyn in ons land. Wat gebeur as KwaZulu-Natal en Tennessee mekaar ontmoet? Jy kry 'n magiese oomblik tussen Ladysmith Black Mambazo en Dolly Parton. Hier is hulle unieke verwerking van Bob Dylan se treffer Knockin' on Heaven's Door.

0: Brothers and sisters, see you in heaven. Sobonane Zulwini.
1: Dit dan Ladysmith Black Mambazo en Dolly Parton. Hulle het in 1996 vir hierdie snit saamgespan. Ons keer terug na die ryke musikale tradisies van Mali saam met Mama Sisoko. Hy is 'n meester van die kitaar en 'n veteraan van die legendariese Nasionale Badema Orkees. Hier is hy met Safia Tou.

Jy het geluister na Safia Two deur Mama Sisoko. Sy kitaarstyl is diep gewortel in die tradisionele jagtersmusiek van sy streek, wat dit 'n baie aardse en autentieke klank gee. Ons beweeg noordwaarts na die Sahara-woestyn vir 'n moderne kinkel op wat hulle noem Desert Blues. Die groep Imaran van Algerië bring nou vir jou 'n liedjie getiteld Akinkad.

Dit dan Imharan met Akinkaat. Die titel is in Tamaresk en verwys na opregtheid. Voor ons groet, luister ons na die betowerende klanke van die Koraharp. Die 21 snaar instrument wat so eie is aan Wes-Afrika, word nou gespeel deur Balake Sisoko. Hier is hy met Nasira Madi.

Palake Sisoko met Nasira Made. Sisoko kom uit 'n lang lyn griotte, bewaarders van die mondelingse tradisie en musiek, en sy spel op die kora word wêreldwyd as van die beste ooit beskou. Ons sluit vanaand se program af met die vrou wat steeds bekend staan as Mama Afrika, en dit is natuurlik Miriam Makeba, en seker haar grootste treffer, Pata Pata. Baie dankie dat jy vanaand saam met my op reis gegaan het vir hierdie spesiale Afrika Maand aflewering van Musiek Sonder Grense. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my, Veronique van Heiningen, groete tot volgende week woensdag aand om 20:09.

Miriam Makeba, met Pata Pata, dit bly maar 'n treffer. As ek muziek maak op trouwens, dan word daai liedjie baie gespeel. Hy en Brenda Fassie, se Woelend Lela, en natuurlijk Mendoza's om Kalakata. So baie dankie vir 'n baie interessante program vanavond, het Afrika Muziek, wat aangebied was deur Veronique van Heiningen. En jy kan vir haar inligting stuur of muziek

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Twee oorle en 'n saaf vir u wat so sê, asseblief laat ban aanhou praat, sê daai ene skrywers en boeke. Ja, dankie vir die musiek sonder grense, dis ook Rita wat so sê. En dis jou mening, dankie vir jou mening, jy kan dit nog steeds lig by 45889, R1.50 per SMS. Goeienaand en welkom, my naam is Jacques Arendt.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
3: Jy label meer as 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
2: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekende
5: Turkse druiwe. Is toe gegis en het dit afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
4: Legendes.
6: En hy het in sy dagboek geskryf die 17de November 1924. Hy het Pino Finn met Herman Tyke gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
4: Die Karajist beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke Woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Gesondheid.
1: Het jy al begin skryf aan jou volgende wendrama? Opskud, want die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die AJKV sluit op 30 Junie om 1 uur die middag. Alle inligting en reëls is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisies. Skakel, en dit is baie maklik, jy klik net onder die kompetisie skakel by rsg.co.za of soek net na radiodrama skryfkompetisie. Tyd vir jazz.
7: Goeienaand, Suid-Afrika. Goeienaand, jou lekker mens. Nou, vanaand klink jazz op RSG dalk so 'n bietjie anders. Terwyl dele van ons land deur storms, vloede en onsekerheid gaan, wil ons vanaand nie net musiek speel nie. Ons wil mense vashou. Party toeroos. Vir die mense wat dan nou ook koud is, vir families wat moes skuif, vir mense wat vanaand moes skoonmaak wat water agtergelaat het. Vir elke noodwerker, elke buurman, elke ma wat steeds probeer sterk bly, vanaand stuur ons jazz na jou toe. En ons begin met 'n lied wat nog altyd geweet het hoe swaar kry klink, hoe swaar kry klink, maar ook hoe hoop klink. Hier is Stimula. Dear Yuma Sekela, met hier op Jazz op RSG, met my Fran.

0: When Your Life Was Low, Joe Sample and Lala Hathaway. Dis 'n lied wat verstaan hoe dit voel wanneer die wêreld skielik swaar raak. En dalk is daar iemand wat vanaand luister vanuit 'n plek wat nie meer soos huis voel nie. Miskien luister iemand vanaand uit 'n gemeenskapsaal, 'n kar, of langs iemand wat moet probeer hou. Maar na die breek kom daar 'n lied wat baie mense vanaand dalk nodig het. 'n Lied van geloof, 'n lied van vasbyt, van hoop groter as die storm. Jonathan Butler met Falling in Love with Jesus, volgende, net hierna.
1: Niemand het dit gereël nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nee wat ek met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek en ons het heerlik gedans. Ek het so 'n halwe idee, ek het my man getrou oor hoe so lekker kon dans.
2: Vat 5 Saterdag op RSG se breakfast met Derek. Kom dans saam.
1: Ek is reg om te dans.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Welkom terug by Jazz op RSG. Vanaand stuur ons musiek na mense reg oor Suid-Afrika wat deur moeilike tye gaan. Na gemeenskappe wat moes wakker word met water in hulle huise. Na families wat onseker voel oor môre. En na mense wat steeds ten spyte van alles aan geloof vashou. En ek weet dit gaan ek uit na baie van my familielede wat ook daar in die Wes-Kaap is, in die Noord-Kaap is, in die Oos-Kaap is. En ook gaan uit na ons RSG familie wat luister vanaand. En dalk is dit ook waarom hierdie volgende lied vanaand soveel betekenis dra. Want wanneer mens nie altyd antwoorde het nie, hou mens soms net vas aan hoop. Hier is Jonathan Butler met Falling in Love with Jesus. Net hier, waar die musiek die praatwerk doen.

En miskien is dit wat ons nou die meeste nodig het in Suid-Afrika. Die belofte dat ons mekaar nie gaan los nie of opgee op mekaar nie. Dat daar ook steeds mense is wat opdag, mense wat kos uitdeel, mense wat hande vat, mense wat vir vreemdelinge bid. Want in moeilike tye leer ek baie vinnig wat regtig saak maak. Ek weet nie van jou nie. Wel, dis gewoonlik so nie. En nou gee ons die land net 'n oomblik om asem te haal, om stil te raak en dalk net weer hoop te voel. Hier is David Benoit met Kay's Song op RSG.

Dit is 11:00 en in vandag se hoofnuus. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Tediza, het die artikel 8-9 verslag ter tafel gelê, wat aanbeveel dat 'n komitee aangestel word om te begin met die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die verslag het vroeër bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is wat verband hou met die diefstal van 580.000 dollar van sy Palapala plaas in 2020. Die ter tafel legging is deel van die proses wat Tediza maandag uiteengeset het oor haar implementering van verlede Vrydag se konstitusionele hofuitspraak. Intussen besin die ANC se nasionale uitvoerende raad vanaand oor die party se posisie na die hofuitspraak. Die vergadering word in Kaapstad gehou. Ramaphosa het maandag bevestig dat hy nie gaan bedank nie. Mbulula sê die NUK wou hê dat die president eers te praat om stabiliteit te verseker, waarna die ANC oor sy posisie sal besluit. Dit sal dan aan die party se strukture en parlementslede gekommunikeer word. Ramaphosa woon nie die vergadering by nie. Die kantoor van die Weskaapse premier het bevestig dat 10 mense dood is in die verwoestende stormweer wat die provinsie sedert verlede week teister. Sommige van die sterftes is ook veroorsaak deur bome wat op voertuie geval het weens stormsterk wind en mense wat in oorstroomde gebiede verdrink het. Die Kaapstad Metro sê meer as 83.000 mense is geraak weens die stormweer. Twee mans en 'n vrou is dood op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil in die Boland weens die oorstromings. Die Nasionale See Reddingsinstituut sê die liggaam is gevind tydens 'n reddingsoperasie om 23 plaaswerkers te red wat bo op 'n gebou vasgekeer was. Die woordvoerder Craig Lebanon sê 'n blinde man, kinders en bejaardes is gered ook as ook troeteldiere. Hulle is met reddingsbootjies na veiligheid geneem en is in die sorg van die plaaseienaar geplaas. Verskeie mense is in hegtenis geneem in verband met 'n dwelmlaboratorium naby Swartruggings in Noordwes. Die misdaad intelligensieeenheid beraam dat die waarde van die laboratorium en die inhoud daarvan sowat 100 miljoen rand beloop. Die leier en parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, bly in polisie aanhouding nadat sy borgaansoek in Pinetown tot Vrydag verdaag het. Die staat staan Adams se borgaansoek teen. Die staatsaanklaer advokaat Lawrence Gaba voer aan dat die NCC-leier ingemeng het met 'n getuie in 'n huidige saak. Adams staan reg op aanklagte van bedrog en dwarsboming van die gereg nadat hy onderhoude met twee verdagtes gevoer het terwyl hulle verhore aan die gang was. Die multimiljoen rand tendersaak waarby die omstrede sakeman Wuzimuzi Cat Mashlala en die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanie Masemola betrokke is, is in die Pretoriase Landdroshof tot 26 Junie uitgestel. Die staat voer aan dat hy tyd nodig het om dokumente te verifieer nadat nuwe bewyse na vore gekom het. Die aanklagte handel oor die toekenning van 'n polisietender aan Medicare 24. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier volg 'n volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vanmôre, donderdag 14 Mei. Ons begin met 'n waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings wat kan lei tot die ontwrigting van klein hawens en ook skeepsvaartprobleme kan veroorsaak en dit word verwag langs die kus van KwaZulu-Natal. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel. Dit sal gedeeltelik bewolk wees met enkele buie en reën in die ooste, waar dit warm op plekke sal wees. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en reën in die suidooste, andersins mooi weer, koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer, koel tot koud. Die Noordkaap, mooi weer en koel tot koud, maar baie koud in die suide.
Die wind langs die kus vir die Noordkaap matig tot fris suid tot suidoos. Die Weskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus in die Weskaap matig tot fris suidwes, maar noordwes in die suide. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Alfred, oggendmis noord van die plateaurand, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die Ooskaap matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Alfred tot by Port Edward, mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap matig tot fris suidwes. Laastens KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel met enkele buie en reën. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Vervolgens die verwagte minimum en maksimum temperature en dit is vir môre, donderdag 14 Mei. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 823, Johannesburg 721 en Vereniging 621. Mpumalanga, Mpumbela 1222 en Malahleni 721, Ermelo en Standerton 5 met 'n maksimum van 20. Skukuza 17 en later 27. Limpopo, Polokwane 1122, Palaborwa 1826, Tsanin 1422, Musina 1727, Lepelani 1327 en laastens Mokopane 10 en later 25. Noordwes, Klerksdorp 622, Potchefstroom 522, Mahikeng 624, Rustenburg 923 en Vryburg 422. Die Vrystaat, Bloemfontein 618, Welkom 420, Bethlehem 618, Kroonstad 521, Forest Smith 518, Vicksburg 418 en Sasselburg 6 met 'n maksimum van 20. Die Noordkaap, Appington 623, Kimberley 720, De Aar 617, Posmasburg 520, Alexanderbaai 1322, Springbok 921, Calvinia 618 en Sutherland 3 met 'n maksimum van 16. Die Weskaap, Kaapstad 1120, Vriendal 922, Riversdal 819, George 919, Mosselbaai 11 en later 19, Woester en Oudtshoorns 718 en Beaufort West 719. Die Ooskaap, Kebega 1120, Makanda of Gramstad 819, Nuba of voorheen bekend Krarok 521, Graafnet 519, Ooslondon 1222, Port St. John's 1022, Mtata 623, Kumani 321 en laastens vir die Ooskaap Konkre 7 met 'n maksimum van 19. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af vir môre met KwaZulu-Natal, Durban 17-21, Richards Bay 17-22, Pietermaritzburg 11-17 en laastens Umnambiti 10 met 'n maksimum van 20. Dit was dan die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

Dis so net na 10 minute oor 11, goeienaand, dit is woensdag aand, my naam is Jacques Arendt en ons kuier elke woensdag aand saam vanaf 6 uur tot om middernag wanneer deernag oorneem. Kuier ook saterdag aand saam met jou op RSG Country Klanke. Dis dan nou tyd vir chill en dit is hier waar die muziek jou net so bietjie rustiger maak. Ons kop af met hierdie een van Whitney Houston. Vrygestel op haar album Whitney Houston. In 1985 geskryf deur Michael Messer en Jeffrey Osborne. Hierdie is spesiaal vir jou.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Jou twee liedjies na mekaar hier op Chill afgesluit met Billy Joel, She's Got Away, wat vrygestel is in 1971. Hy het later ook groot sukses behaal met 'n lewendige opname, regstreekse opname in die 1980s en voor dit was Whitney Houston met All at Once. Dis so amper 20 minute oor 11. Welkom as jy op die pad is, wees tog maar net veilig. Ek gaan so deur Facebook, as jy met my wil gesels op Facebook, jy kan daar vir my gaan soek Jacques Arendt. Ek is op Facebook, TikTok, X of Twitter. En Instagram, ek kan daar gaan loer, en ek lees so, kan so dier die lys, en ek kyk so na die stormskade en reenskade, wat basies reg oor Suid-Afrika plaasgevind, het grotendeels in die Weskaap, sekere dele van die Noordkaap, die Vrystaat, en natuurlik in die Ooskaap. Nou sien ek, in Babajanskloof, is het onbegaanbaar, daar is paaie weggespoel, ek sien die R62 tussen Kerede en Hubertina, daar is 'n brug weggespoel, daar, so asseblief mense, as jy op die pad is, en daar is 'n rivier wat afkom, of lopende water, moet nou nie probeer deur loop, of deur dry nie,

0: Stop maar liewer strek af daar waar het veilig is, rus en kom veilig by die huis aan. As jy vanaand werk, ek hoop jy is warm en ek hoop jy werk lekker. Ek wil vanaand vir jou vra as dit so koud is. Kyk, die winter is nou skielik op ons met hierdie koue en water en alles. Dink ek gaan ons sommer lekker koud kry. Dit gesneeu hier in die Ooskaap en nou kan voel die windjie, hy sny so deur jou in die oggende. Maar as dit so koud is, wat eet jy of wat is jou gunsteling gereg? Nou ek hou maar van 'n boepens broodjie of 'n jaffle soos hulle hom noem en lekker sop en vetkoek. So laat weet vir my, ek het vanaand juist 'n lekker koppie sop hier in die ateljee geniet. Het weet vir my, wat is jou gunsteling gereg as het so koud is? 45889 per sms of jy kan vir my WhatsApp stuur by 076-536-961 076-536-961 Dan die Helena daarvan, Danne, baie dankie. Sy sê, sy wens ek een bykie meer gospel muziek speel in die country program. Danne, maar dit is bykie moeilik, jong, daar is een program wat geestelike muziek sondag speel, so ons los het maar vir Jackie January en die span om julle gelukkig te hou. Maar ek sit so nou en dan ene keer in.
1: Hierdie week kuskenades.
2: Wel, mama het gesê ek sal nie iets school toe kan bring nie en ek kan ook nie een partijkie kry die jaar nie.
3: Hoekom nie?
2: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
3: Ek weet wat ek gaan doen.
1: Maats, kom luister saterdag aand 16 Mei, net na die 7 uur nuus, hoe Alicia haar vriendin Chantel gaan help.
2: Kuskenades, net hier op RSG.
4: Chill net hier op RSG, dis die een.

0: Een van ons Suid-Afrikaanse trotse sangers wat ons wereldwijd bekend is en aandag trek. Jonathan Butler, Love Songs, Candlelight and You. Ek vra vir jou, wat geniet jy as dit so koud is? So, ek het nou gesien, iemand sê so lekker butternut sop. Kom ons hoor gou vinnig, wat sê jy? Kyk, ek is self gebou vir die winter, nê?
1: Goeienaand, Jack.
0: Hallo.
1: It's Margaret August here from Bayview again. Strandfontein. O, jene. Winter is mos my. Ek hou van winter, ek hou nie van die somer nie. Ek moet nie so sê nie, ne? Maar, weet waar hy lekker comfort food. Lekker warm psycho pudding. Winter puddings is mos baie lekker. En lekker sop, dapper en sop. Enige sop is welkom hier, in die huis. Lekker warm curries, breedies, oh, you just name it. Want winter is just the best, man. Lekker aan verder, in safe home.
0: Baie dankie.
1: I love the music.
0: Baie dankie, ek waardeer het, hoor. Ja, ek moet ook sê, ek is ook self wintermens. En hier in PE is daar een plek wat die lekkerste curry roeties maak. Hierdie ene sê, en ek moet ook sê, ek stem saam, want ek is self lief vir matabelle pap. Hierdie sê, goeie naand, ek eet warm matabelle met bruinsuiker en botter.

En Jacques, de ze rij van Mosselbaai bij Aresgee vanochtend tot 12 uur in die nacht geniet. Dankie vir die lieflike programme, die musiek, alles. Ek geniet dit vreeslik. En ek geniet gedurende hierdie koue dae. Gee vir my 'n heerlike bord kos met 'n lekker vetkoek. Of 'n paar curry met so 'n scoop sal ook baie lekker doen. Mooi aan verder. In veiligheid, Jacques.

0: Daar is Geert Chill met Duran Duran en hulle 1992 treffer Ordinary World, en voor het ons geluister na 'n groot treffer van Bette Midler. Sy het ook 'n Grammy toekenning gekry vir daardie lied, was ook 'n tema lied gewees van die fliek The Rose in 1979. Dan, ek vra vir jou, wat eet jy of wat berei jy voor om warm, jou self warm te hou in die winter? Luister gou hierna, ek dink dis seker die lekkerste van alles.
1: Goeienaand, hallo. Ons like ook nie eintlik die winter nie, maar my raad is, met die koue winter aand, lekker saam met my vrou en lekker lepel, dit is wat ek like van die winter,
0: lepel,
1: om warm te kry.
2: Vijf veel goed boor, mens.
1: Ja, want die somer kry mens te warm om lepel te lê, so mens kan lepel in die winter om lê, ja, dan kry mens lekker warm, nie te koud nie, net lekker warm.
0: Ja, dan moet lekker lepel lê, hoor.
3: Sy het skuldig bevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
4: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
3: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
5: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Er is geen chill met drie chill treffers in 'n ry, afgesluit in die agtergrond. Cat Stevens met sy 1971 treffer Morning Has Broken. Daai bekende klaviergedeelte in die liedjie word gespeel deur Drick Wakeman van Yes. Daai groep Yes. Voor het geluister na die Temptations met hulle 1971 treffer Just My Imagination Running Away With Me. En dit begin met Linda Ronstadt, What I'll Do. Ek vra vir jou, wat doen jy om jouself warm te hou, behalwe lepel lê? Hierine sê, hey Jacques, my kinders sê, die baie is het so koud, dit is koud. My hometown, ek eet myself baie in die winter. Lekker potbone, sop, bly bobas. Is Audrey van Kaapstad. Marie Knippel wil sê, hello Jacques, ek hou van groente, sop en ook vetkoek met minste snoer, maar lekker. Dankiewel vir die muziek. Johan sê, hallo Jacques, lekker warm curry vetkoek en 'n sekere bier gaan goed af. Wat 'n kombinasie. Goeienaand Jacques, ek hoop dat alles by julle in die baie goed gaan. Dit gaan beter, is net lekker koud en is baie skade. Ek self het so 'n bietjie skade by die huis gekry met hierdie storms en reën. Ons het by ons huis 215 mm gehad en ek dink net so oor minder as 'n dag, 2 dae. Ek het nog nooit gehoor van 'n boepens broodjie nie. Dit klink oulik. Ek het ook lanklaas 'n lekker jaffel geëet. Sop is my gunsteling. Curry ook in die winter. En dan sê Corrie Crawford van, of Crawford van Edenville, Goeienaand Jacques, dis lekker op beslag met jou op WhatsApp te praat. As ek koud is, hou ek van sop, jaffels, curry of 'n lekker bredie en vetkoek en mins. Gaan aan al, groet aan al die naguile en julle allemaal moet asblief veilig wees. Ek wil ook net vir die tweeling sê, ek hoop julle twee blommetjies raak gou gesond. Hulle is in Heidelberg in die hospitaal. Sterkte, mama Roseanne. En dan, dankie, waardeer het Corrie daar van Edenville af. Ek, nog iets wat vir my lekker, en glo my nou vandag, nee, daar is niks lekkerder. Ek weet nie hoekom nie, maar is niks lekkerder as a kerk boepensbroodjie, a kerk jaffel nie. Ek weet nie hoekom nie. Dit is soos bazaar pudding. Jy kan dit net op 'n bazaar hê, dit bly maar net lekker.
1: 'N story het drie kante, en by kortom op RSG, kry jy al drie.
2: Dis nou nie my kant, jou kant en die waarheid nie.
1: Nee, dit het soos elke goeie story, 'n begin, 'n middel en 'n einde.
2: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk 'n stukkie van jouself.
1: Luister kortom, kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify.
2: Kortom. Soms sê die kortste storie die meeste.
3: Chill wêreldwyd by rsg.co.za

Daar is gee Chill met Jake Buck, Broken, uitgeskom op sy 2012 album, sy debuutalbum in 2012. Ons speel binnenkort uit met groot treffer van Ellie Holcomb, Do Not Worry, dis 'n kontemporêre Christelike liedjie sanger daar uit Amerika. So bly ingeskakel daarvoor. Kom ons lees nog so een of twee boodskappe. Naan Jacques, lekker warm kouse, bly maar ontbeerlik teen die koue bedags en snags is Rita wat so sê, en dan sê hierdie enetjie, hey Jacques, lekker curry afval met dumplings, bly ook altyd 'n treffer. Dit is my voorreg om vanavond weer saam met jou te kuier, ek is weer saam met jou saterdag aan, tussen 10 en 11, en dit is RSG Country Klanke. Binnenkort is dit natuurlik die herhaling van taaldinge, hoe verklaar jy dit alles in deernag? Van my, Jacques Arendt, groetnis vanuit die baai en vlieg hoog, koningskind. Bye-bye.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se taaldinge. Net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za en nou ook op RSG se splinternuwe toepassing wat jy gratis kan aflaai. Van dese week het 'n glansgeleentheid in Stellenbosch plaasgevind op die 7de Mei in die Endlersaal op die kampus van die universiteit. En die geleentheid was die amptelike verjaarsdagviering van die Woordeboek van die Afrikaanse taal wat vanjaar 100 jaar oud is. Ek praat vandag met die hoofredakteur van die WAT, Dr. Philip Lou. Philip, julle het hierdie week amptelike feesvieringe gehou om die WAT se eeufees te vier. Vertel ons bietjie meer daarvan.
2: Ina, baie dankie vir die geleentheid. Ja, dit was 'n voorwaar 'n wonderlike geleentheid wat deur die WAT Trust onderskryf is. Hulle het gevoel ons moet regtig dankie sê aan mense wat oor baie jare of as donateurs of as personeel direksielede, trustees, sommer belanghebbers by die WAT 'n groot bydrae gelewer het om hierdie projek deur die drif te kry, so te sê. En hulle het gevoel 'n feesgeleentheid waar ons 'n wonderlike program het wat voortreffelike gaskunstenaars gehad het, sal die regte manier wees om ons dank te betoon aan al hierdie mense.
1: Nou, hoekom is 7 Mei as amptelike datum gekies? Want daar was ook 'n datum in Maart, as ek dit nie mis, het nie, wat ook betekenisvol was.
2: Dis korrek, ja. Die datum in Maart is eintlik die amptelike totstandkoming van die WAT, of soos dit destyds bekend gestaan het, die Afrikaanse Woordeboek, waar verteenwoordiger van die regering, dan ook J.J. Smit, in sy hoedanigheid as hoofredakteur van die Woordeboek, maar ook as personele destyds van die Universiteit Stellenbosch, en dan ook verteenwoordigers van die ou nasionale pers, hierdie ooreenkoms gesluit het om met hierdie Woordeboek te begin. Dit was in die vroeë dae wat ons toe nou verbind is aan NASPERS, en dit was hier rondom 1926. En ons het toe mettertyd, soos die besef deurgedring het, dat hierdie 'n veel groter en meer akademiese projek is, na die Universiteit Stellenbosch verhuis. En soos jy nou kan aflei, deel van daardie besef, daarmee saam met 'n klomp oponthoude in die werk aan die Woordeboek gekom, en die eerste deel van die Woordeboek is toe eers op 7 Mei 1951 uitgegee. En dit is waarom 7 Mei vir ons so betekenisvolle datum is. En dit koppel dan ook natuurlik nou aan die 8de Mei, wat vir Afrikaans as geheel baie betekenisvolle datum is.
1: Ja, ja. Nou, hoe ver is julle van klaar af met hierdie WAT projek?
2: Ja, daar is 'n verskriklike moeilike vraag. En, wat bedoel jy mens met klaar of voltooi? Dit is natuurlik die vraag. Nee, die WAT sal nooit voltooi word, so bank die taal aanhou ontwikkel en verander. Maar as jy verwys na wanneer ons Z bereik met al die volumes van die eerste uitgawe van die WAT, is die antwoord die einde van 2028, met ons huidige vlakke van befondsing kan bou, en met ons redaksie die pas kan volhou. Maar ons is sterk op koers. So ons kyk na 2028 as 'n baie betekenisvolle afsluiting van die eerste uitgawe van die WAT.
1: Nou, as jy nou klaar is met Z, wat gebeur dan? Hoe lyk die toekoms dan? Want soos jy sê, dis mos nou nie asof die taal opbou, groei of ontwikkel nie.
2: Ja, die taal bly inderdaad in evolusie en moet bybly by die veranderende wêreld wat dit beskryf. Die luisteraars kan byvoorbeeld net dink aan al die tegnologiese ontwikkelinge die afgelope eeu of selfs net die afgelope dekade wat dan tot woordeskat uitbreiding gelei het. So die identifisering en opname van nuwe woorde, woorde wat nie voorheen in die WAT opgeneem is nie, gaan dus een van die hooftake wees vir ons. Maar insgelyks moet ons ook die huidige inhoud waarvan sommige inskrywings al baie verouderd is, hersien en vernuwe. So ouer dele se inhoud moet byvoorbeeld in lyn met die nuwe stelsel gebring word, nuwe betekenisonderskeidings en uitdrukkings moet bygevoeg word en nuwe voorbeeldsinne moet gevind word om meer resente gebruike van woorde te beskryf. Terselfdertyd sal ons ook moet voortbou op die werk wat ons tans doen om ons materiaalversameling te digitaliseer en ons elektroniese produkaanbod te verbeter. Ons wil uiteindelik dan daai twee strome saamtrek in 'n navorsingsportaal wat 'n selfs meer omvattende dog pasgemaakte aanbod aan die eindgebruikers kan bied.
1: Jy praat nou van die digitale formaat en so aan. Jy druk nie meer die woordeboek as 'n deel as hy klaar is nie, nou.
2: Ons moes die moeilike besluit neem om vereers nie die laaste dele te druk nie, om voort te gaan om die woordeboek in sy aanlyn gewaad klaar te maak, om te hou by die tekens van die 10-jaar plan. Ons is egter besig om te besin met die hulp van die WAT Trust en donateurs oor of daar 'n moontlikheid is dat deel van hierdie werk na Z kan wees om daardie boekdele waarby ons nie uitgekom het nie in eerste volume formaat te voltooi.
1: Ja, want dit gaan ook seker oor geld, nie waar nie. Hoe werk julle befondsing as jy net kortliks dalk kan sê, hoekom is iets soos borgewoord byvoorbeeld so belangrik?
2: Ina, ja, ons befondsing is 'n mengsel van 'n kleinerige staatssubsidie wat elkeen van die 11 nasionale leksikografie eenhede ontvang. Maar soos die luisteraar seker ook al bewus is, daardie befondsing is 'n geruime tyd gelede baie ernstig teruggesny en eintlik al die leksikografie eenhede is erg onderbefonds vir die taak wat ons het. Die gevolg daarvan is dat die meeste van ons fondsinsameling gebeur deur die WAT Trust. En die WAT Trust het 'n groep ankerdonateurs, wonderlike trusts en maatskappye en individue wat bereid was om die WAT te befonds tot op die vlakke wat nodig is om ons produktief te hou en om hierdie projek in 'n aanvaarbare tydvak klaar te kry. Ten minste in sy eerste volume gedaant of eerste uitgawe gedaant. Wat egter vir ons baie belangrik is, is dat die projek regtig nog altyd 'n element van betrokkenheid van gewone mense daarbey gehad het. As jy dink byvoorbeeld aan die kaartjieversameling waaroor jy ook al voorheen gepraat het, daardie is waarna ek verwys as die grootste skarewervingsprojek wat ooit vir Afrikaans onderneem is, waar gewone mense van reg oor die land taalgebruik ingestuur het na die WAT toe om vir opname oorweeg te word. En so het daar 3,5 miljoen van hierdie kaartjies by die WAT aangekom. Nou, om dit nou te koppel aan jou vraag, borgewoord is vir ons 'n manier om daardie betrokkenheid van die Afrikaanse taalgemeenskap by die WAT voort te sit, waar die mense dan kan saamwerk met die WAT Trust om woorde te borg of te koop en so dan hierdie werk aan die omvattende Afrikaanse woordeboek te help befonds.
1: Nou, hoe moedig 'n mens mense aan om 'n woordeboek soos die WAT te gebruik?
2: So, Ina, dis ook 'n veelfacettige vraag. Aan die een kant moet ons deur ons bemarkingsaktiwiteite en met die hulp van vennote, soos taaldinge, mense bewus maak van die werk wat ons doen en die waarde wat dit aan hulle bied. Maar dan moet ons ook seker maak dat ons produkte, veral die online WAT, die regte inhoud op die regte wyse aan 'n baie breë gebruikersgroep bied. En daai gebruikers sluit byvoorbeeld gewone taalgebruikers, navorsers soos dosente en studente, maar ook taalpraktisyns in. En dan laastens, dink ek, en hieroor voel ek baie sterk, almal in die media en in die taal ekosisteem van Afrikaans moet voortdurend aan die publiek die waarde van gesaghebende deeglik saamgestelde inhoud beklemtoon. Jy weet, in 'n tydperk soos waar ons nou is, waar KI gegenereerde inhoud van twyfelagtige gehalte so prominent word, is akkurate en betroubare inhoud van enige aard toenemend belangrik, in my opinie.
1: Jy is die 7de hoofredakteur. Wat is jou droom vir die WAT, Philip?
2: So, mag ek 'n paar noem?
1: Jy mag baie noem.
2: Okay. Nou, eerstens, binnenkort bereikbare droom. Dis wat oor ons nou gepraat het. Om die eerste uitgawe van die WAT tot by Z te voltooi. Daar is regtig min tale in die wêreld wat kan spog met 'n omvattende woordeboek soos die WAT. En jy weet, wat 'n voorreg sal dit wees vir Afrikaans om dit te hê, en wat 'n praktiese vergestalting van die wil en die deursettingsvermoë van in wêreldterme 'n klein taalgemeenskap om hulle taal op hierdie wyse te ontwikkel, te beskerm en gedokumenteer te sien in 'n woordeboek soos die WAT. Wat ons regtig gelyk stel aan die ander groot wêreldtale. Dit is regtig dit is 'n wonderlike en bereikbare doelwit waarna ons streef. Maar dan natuurlik jy weet die voorreg om te mag voortwerk na 2028 om hierdie gesaghebende skatkamer van inklusiewe Afrikaans te bly en dit te bly voortbou. So my gevoel is baie sterk en ek kom uit baie ervarings wat ek oor die jare ook in my ander werk by Oxford University Press gehad het. Deur aan iemand se taalgebruik erkenning te gee jy erkenning aan hulle menswees. En die WAT is daardie versamelpunt waar alle Afrikaans sprekendes hulle taalgebruik weerspieël moet sien. En dan laaste droom as ek mag is jy weet dat die WAT en ons ander produkte op veelvuldige wyse benut en ontgin word. Dit sluit nou uiteraard die traditionele gebruik van woordeboekdata deur mense in, maar hier dink ons ook aan byvoorbeeld die lisensiering van ons data op wyse wat mense se gebruikservaring van ander webwerwe of toepassings kan verbeter. En in daai opsig is die toekoms van die digitale toekoms van die WAT baie opwindend.
1: Jy het net nog gepraat van die kaartjieversameling. Vertel ons net 'n bietjie meer daarvan. Jy het gesê dit was die grootste skare finansiering projek. Vertel 'n bietjie daarvan.
2: Ja. Ja, in 'n regte dit is ongelooflik. Toe die woordeboek begin het, is die navorsing aan die woordeboek nou natuurlik beperk tot professor J. Smith en 'n paar ander mense wat die seleksie voedselwerk gedoen het om inligting by mekaar te maak oor al die verskillende woorde, maar ek dink regtig daar was 'n onderskatting aanvanklik van hoeveel materiaal nodig is om so 'n omvattende woordeboek te maak. En dit is toe reggestel deur 'n beroep aan die Afrikaanse taalgemeenskap uit te stuur en te sê asseblief, soos julle 'n woord raak lees of raak hoor, stuur dit vir ons op 'n indekskaartjie in die woord die sin waarin dit gebruik is, en as dit 'n geskrewe bron is, die bibliografiese besonderhede van daardie bron en die bladsynommer, as dit iets is wat jy gehoor het, net waar dit min of meer opgeteken is, en daai iets wat jy gehoor het kan wees op 'n plaas, in 'n vis en skyfie winkel, waar ook al. En wat ons toe gedoen het, is om per pos pakke en pakke van hierdie kaartjies aan enige iemand wat belang gestel het om deel te neem aan die projek te stuur. En so het daar op die einde, soos ek vroeër genoem het,

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Omgegaan, jy weet, party mense en ons ken ook al bietjie ons kliënte het byvoorbeeld waar hulle gedink het 'n fout gemaak, is sommer 'n regstelling gemaak. Ander mense sou, omdat dit gewone mense was, soos ons almal, maar 'n spelfoutjie hier of 'n verwysingsfoutjie daar gemaak het. So daarom was dit ook vir ons belangrik dat die geskrewe bronne waarna verwys is op hierdie kaartjies almal in ons eie biblioteek moet wees sodat ons die akkuraatheid daarvan kon nagaan. En ons is nou, hoewel die kaartjies al 'n geruime tyd gedigitiseer is, is ons nou besig met 'n wonderlike projek saam met museum waarvoor ons ook private befondsing gekry het om die hele biblioteek van die WAT te digitaliseer. En dit sal regtig aan die een kant die biblioteek beskerm teen iets soos brand, maar aan die ander kant ook al daardie bronne deursoekbaar beskikbaar stel aan die redakteurs om nog beter ons werk te kan doen as wat ons dit nou doen.
2: Ja, dit klink fantasties. Nou so ten laaste, Philip, julle feesvierings hou seker nou nie hierdie week daarom op nie. Is daar wat gebeur die res van die jaar en waar en wat doen julle nog?
1: Nee, en nou inderdaad, hierdie fees, soos ek vroeger genoem het, was nou uiteraard vir genooide gaste en regtige manier om dankie te sê vir mense wat betrokke was by die WAT deur baie jare. Maar ons gaan aan met ons sosiale media dekking. Daar's byvoorbeeld wonderlike skatte wat ons deel op sosiale media, veral deur Facebook. Byvoorbeeld van die items uit ons argief, want van daardie mense wat die kaartjies ingestuur het, het so begeesterd geraak dat hulle soms fisiese items soos boenders en kerfstokke vir ons ingestuur het, wat allemaal weer in ons argief sit. So daardie skatte hou ons aan om plaasinkies oor te deel op sosiale media. Daar gaan meer media dekking wees in verskillende tydskrifte en online bronne. En dan bou ons op na die Bootfees in Oktober, waar ons 'n stalletjie sal hê vir Borgerwoord. Ons weer die nuutskeppingskompetisie sal doen, maar vir ons ook dan 'n opwindende gesprek beoog, wat bietjie die fokus eers sal plaas op my kollega Jana Liter se wonderlike boek En Nog Wat die feesbundel vir verjaar is. Maar dan dit ook deurvoer na die geskiedenis en die toekoms van Afrikaans. En ons hoop daardie gesprek sal dan vir die publiek beskikbaar wees. Maar dan sluit ons werklik af op die 16 Oktober op Internasionale Woordeboekdag met deelname aan die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad se vieringe en ook van ons eie sosiale media bedrywighede. Maar ek dink ek wil tog net die klem plaas op daai betrokkenheid by Pansat, want dit is belangrik om die WAT nie in isolasie te beskou nie, maar as een van die 11 leksikografie eenhede vir die amptelike tale van Suid-Afrika. En daarom is dit vir ons ook so belangrik om by sulke amptelike vieringe betrokke te raak en ons kennis en ons kundigheid wat ons oor baie jare opgebou het te deel, om so ook die werk aan die ander tale se woordeboeke en se leksikale skatte te bevorder.
2: Dit was Dr. Philip Lou, die 7de hoofredakteur van die WAT. En as jy die span oor die laaste bultjie wil help, Borgerwoord. Al die besonderhede is op die WAT se webwerf. As jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za. Dis ook op Spotify beskikbaar en op ons nuwe toepassing. En die herhaling is donderdagoggend net na middernag in deernag. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete. Tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in ekoloog Dave Peppler en dierkundige professor Savile Daniels. Ons eerste bespreking vandag gaan deur dierkundige professor Savile Daniels behartig word.
1: Hierdie vraag van Cornelia Lategende van Kimberley is 'n baie fascinerende een. Hoe kan sekere spesies ekstreme toestande oorleef? Daar is baie biologiese studiedenke wat hieraan toegewy kan word. En hierdie groep organismes wat dan nou in hierdie ekstreme omgewings kan oorleef, word in die algemeen verwys na ekstremofiele. Met ander woorde, hierdie organismes lewe werklik op die grens waar cellulêre aktiwiteit moontlik is. En die organismes is uit 'n taksonomiese perspektief gewoonlik prokariotiese organismes, met ander woorde gewoonlik bakterieë of argea wat in hierdie ekstreem omgewings kan oorleef. So hierdie prokariotiese organismes, hulle is gewoonlik klein. Hulle is baie eenvoudig en hulle is unicellulêr of eensellig. Nou prokariotiese organismes bevat geen membrane om hulle organelle nie en daar is 'n reeks van hierdie prokariotiese organismes wat gewoonlik baie habitatspesifieke aanpassings doen. 'N mens kry wel van hierdie prokariotiese organismes wat polyfiele, ekstremofiele kan wees. Met ander woorde, hulle kan in 'n groter verskeidenheid habitatte wat ekstreem is, suksesvol wees. Nou kom ons kyk na die voorbeelde wat 'n mens hier kan kry. Jy kry acedofiele. By hierdie acedofiele is die diere, soos die naam aandui, suurliefhebbend. Met ander woorde, hierdie organismes, hierdie bakterieë, kan gewoonlik voorkom in omgewings waar die pH, met ander woorde die suurgehalte van die omgewing, minder as 3 is. Met ander woorde, hierdie diere het oor evolusionêre tyd spesifieke kenmerke ontwikkel om daar te kan oorlewe. 'N mens kry ook alkalofiele, met ander woorde, hierdie diere kom weer in 'n alkaliese omgewing voor en hulle lewe gewoonlik in habitatte waar die pH tussen 9 en 11 kan wees. 'N mens kry ook halofiele. By die halofiele is die diere gewoonlik soutlewend en hulle kan in hoë konsentrasies sout voorkom. 'N mens kry ook termofiele waar die diere kan lewe en groei en voortplant in areas of in temperature wat bo 45 grade Celsius is en dan kry 'n mens ook radioaktiewe bestande organismes wat dan nou in radioaktiewe omgewings of toestande kan woon. Nou uit 'n biologiese perspektief uit is hierdie organismes absoluut fascinerend want hulle gaan baie keer spesifieke ensieme of proteïene het wat hulle gebruik vir die sintese van strukture. Ons dink byvoorbeeld, baie van die luisteraars sal onthou dat gedurende COVID moes 'n mens gewoonlik na die hospitaal gaan om 'n toets te ondergaan om te kyk of jy positief of negatief is, veral wanneer jy ergens heen sou wil gaan, so jy moes oorsee gaan. Nou, baie van hierdie reaksies sou dan nou gebeur het as gevolg van hierdie toetse, vind plaas gewoonlik in 'n polymeerketting reaksieomgewing. So wat jy gewoonlik doen is, jy ekstraheer 'n klein bietjie DNA van die organisme onder studie, gewoonlik die mens, gewoonlik as gevolg van 'n swab wat die mens in die neusholte of in die keel gedoen het. Jy kry 'n bietjie DNA van dit. Jy probeer die, in hierdie geval is mos nou virus, want virus het gewoonlik RNA, so RNS liewer, so ribonukleïensuure. So jy vat hierdie suure, jy isoleer hulle, dan sit jy hulle deur 'n polymeerkettingreaksie. En vir die polymeerkettingreaksie gebruik 'n mens gewoonlik 'n polimerase en hierdie polimerase kom van organismes wat in ekstreem omgewings voorkom. Met ander woorde, hierdie polimerase is 'n ensiem wat optimaal werk bo 90 grade. So daar is uit 'n biologiese perspektief allerlei fascinerende toepassings van organismes wat in hierdie spesifieke omgewings voorkom. 'N mens kan nou dink aan acidofiele, met ander woorde, hierdie prokariotiese organismes of bakterieë of archaea wat dan nou aangepas is om in suuromgewings te woon. Op die Hoëveld of in Gauteng, waar in Suid-Afrika 'n groot hoeveelheid mynaktiwiteite plaasvind, is hierdie suurbesoedeling dan nou een van die hoofareas van besoedeling wat in die myne voorkom. So wanneer jy hierdie bakterieë in die omgewing toelaat, kan hulle mettertyd help vir rehabilitasie van suurmyne. 'N mens kry ook van hierdie prokariotiese organismes wat spesifiek aangepas is om op metale te lewe. So hierdie organismes kan dan nou ook met tyd in areas toegepas word waar daar hoë kontaminasie van swaar metale is, so hulle kan help om hierdie swaar metale te metaboliseer, dan die biologiese netwerk in die grond meer toeganklik te maak vir ander plante. So wanneer daar nou weer plante is, weet ons dat ons tot 'n mate 'n voedselweb kan begin ontwikkel daar, want dan kan kleinorganismes daar begin leef en mettertyd ook groot organismes. So uit 'n biologiese perspektief is daar 'n groot belang in hierdie organismes, maar ook hulle gebruikswaardigheid in die omgewing, veral as 'n mens dink aan besoedeling en bioremediasie van die omgewing, want hulle kan help tot 'n groot mate om kontaminasie van die omgewing te beperk, maar ensieme wat deur hierdie organismes byvoorbeeld gebruik word in hulle alledaagse metabolisme kan ook uit 'n biomediese perspektief toegepas word in tegnologie by mense, sodat hierdie organismes, hierdie prokariotiese organismes, het allerlei beide omgewings sowel as biochemiese belang vir hulle gebruik beide in die industrie en ook in die rehabilitasie van die omgewing.
0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Volgende gaan ekoloog Dave Peppler ons meer vertel oor hoe klank diere affekteer.
2: Net onlangs in Hoe verklaar jy dit het ons gepraat oor hoe ligte mensgemaakte lig en ligte dierelewe affekteer. En my magties, hier kom nog 'n vraag oor 'n verwante aspek en dit is oor geraas. Maar kom, gun my net gou vinnig 'n klein anekdote. Jare gelede, sê 15 jaar gelede, besoek ek IJsland vir die eerste keer. Onthou dis 15 jaar gelede. Ons land op Keflavik en nou ry ek met gaste na Reykjavik op 'n landskap van klinkers en as. In elk geval, die oomblik toe ons die voorstede betree, wel, Reykjavik is eintlik 'n klein dorpie, meer as 'n stad, raak die pad skielik versonke met 45 grade soort van rante. Ek vra dadelik die gids, hoekom ry ons op half ondergronds? Hy sê, asof ek heeltemal waansinnig is, hy sê dit is om die klank weg te kaats van die mense. Met ander woorde, die pad word effens versink, 2 meter, die walle word in 'n vaste hoek gebou en dan bedek met, jy ken hierdie klip, draad, konstruksies, gabions in Engels, maar hulle maak dit dan met natuurlike materiaal soos behandelde strooi of takkies en staan langs daai pad en jy kan skaars die verkeer hoor. Dit is uiters effektief. Later het ek dit in Sentraal-Europese en Wes-Europese lande soos Duitsland ook raak geloop. Maar kom, ons begin dan deur geraas te definieer. Geraas is enige klank. Geraas is nie net iemand wat skree nie, dis enige klank. Meestal ongewees, onbeplan, wat as skadelik beskou kan word. Nou, skadelik beteken nie die klank maak jou dood nie, maar dat dit jou versteur. Hierdie verstoring werk dan in op die gesondheid en die gedrag van organismes. En lesse hier moet ons natuurlik die mens as organisme ook insluit. Daar is geen verskil tussen geraas of verlangde en bedoelde geluid nie. Met ander woorde, geraas kan wees takke wat kraak, 'n motor wat in 'n paal bots, of iemand wat vir iemand anders oor 'n pad skree. Die aard van die geraas maak eintlik nie saak nie. Ons moet hier ook natuurlik verwys na syne en klanke wat die mens nie kan hoor nie. Ons praat natuurlik van die natuur waar daar katte en honde en vleermuise byvoorbeeld is en bakoorjakkalse en ertvarke. Kom ons kyk na die klankwêreld wat ons as mense kan aftas. Dit is redelik beperk en as jy jonk en nog 'n tiener is, kan jy tegnies van 20 siklusse met ander woorde lae rammelgeluide, die diepste bas wat jou luidspreker dan kan voortbring, tot 20.000 hertz, met ander woorde 20 kHz. Nou 20 kHz is hier in die orde van 'n bos sleutels wat raas. Kyk 'n mens na die diere om jou, soos byvoorbeeld 'n vleermuis, dan besef jy dat hulle kan hoor van 9000 Hz, hierdie is die frekwensie van 'n telefoongesprek, selfs 'n bietjie minder, tot, lees ek dink jy aan, 200.000 Hz. Dit is ondenkbare hoë klanke. En as 'n mens kyk na 'n gemaklike tasbare dier soos die hond, hulle kan hoor van 70 Hz, hulle kan gewoonlik nie so laag soos ons hoor nie, maar tot 45 kHz, met ander woord die hoë frekwensie by honde verdubbel. Hoe verklaar ons dit? Die wat 'n hond het, as dit staptyd word en jy raak aan die sleutels, is jy omring deur ore en 'n tong wat uithang van opwinding. Hoe meet ons die geraas? Te gewoonlik meet ons dit met 'n geraasmeter en die aftas eenheid is die desibel. Met ander woorde, daar is 'n klein glyskaal van desibel impakte en dit lui so. Meeste versteurings van diere om jou gebeur om en by 55 desibel. Nou, hoe hard is dit? 1 tot 30 desibel is sag of vaag. Met ander woorde, as ek so praat ek onder 30 desibel. 30 tot 70 desibel, dit is die geluide wat jy hoor as jy op straat stap, nie 'n motorfiets nie, maar algemene agtergrondgeluide. 70 tot 100 is baie hard en hier kan ek my gunsteling instrument blootstel aan die publiek en dit is net die blaasblaars, daai bladdy goed wat mense loop en blaas en blare mee rondblaas en dan is 100 tot 120 desibel is uitermate hoog en enige iets bo 120 is pynlik. Pynlik is wanneer jy baie knap langs 'n straal staan wat opstyg. Nou ja, hierdie desibel is eintlik 'n aftasting van hoe hard die geluid is. Met ander woorde, hierdie geluid het 'n amplitude en hoe hoër die amplitude, hoe hoër die golfaksie van die geluid, hoe kragtiger is dit en die frekwensie bepaal natuurlik wie dit kan hoor of dit val binne die gehoorspektrum van die organisme. In die natuur is daar byna vaste riglyne en wette wat bepaal of 'n dier van jou sal weghardloop of nie. En vra enige jagter. Nou, ek haal uit die vuisheid aan en hierdie is bloot as voorbeeld. Ons weet byvoorbeeld dat as jy alleen staan op 'n kloofvlak, moet jy nie nader as 150 meter van 'n springbok afkom nie, want hy gaan begin wegbeweeg. Dieselfde geld nie vir 'n ribbok, dieselfde geld nie vir 'n steenbok of 'n duiker nie. Elkeen het 'n vaste afstand waar hulle begin ongemaklik word. Met ander woorde, hulle het 'n vlugafstand. En hierdie vlugafstand is nie lineêr nie, met ander woorde, dis nie die afstand tussen die geraasmaker en die dier nie, maar dit is sirkelvormig om die dier. En hierdie afstande is een vir vlug, daar is 'n kritiese afstand, 'n subseksie daarvan, waar 'n dier byvoorbeeld aangeval word deur 'n predator, dis effens kleiner, dan is daar 'n interpersoonlike afstand, met ander woorde binne die trop van springbokke, hoe ver van mekaar beweeg hulle, en dan is daar algemene sosiale afstand. Dit is nou as hierdie groepie begin effens versprei en wy, wat is die afstand tussen hierdie diere? Met hierdie kennis kan parke byvoorbeeld soos die Kruger Wildtuin Kan hulle hierdie riglyne toepas by sensitiewe gebiede soos byvoorbeeld wegkruipplekke waar jy voels kan afneem? Ons ken dit almal, daar's 'n houtpaadjie in 'n vlei land in en dan is daar 'n hokkie met 'n gleuf waardeur jy die voels kan afneem of bekyk. Maar by elkeen buite en binne is 'n groot teken stilte asseblief, want die oomblik as jy begin karring, verander die gedrag van hierdie diere. As 'n mens kyk na Europa in terme van hierdie geraas en jy kyk na rietsangers en meese, in Duitsland, Lise, is daar nou soveel geraas in die stede as gevolg van verkeer, mense, ensovoorts, lughawens, dat sangvoels soos rietsangers en meese so hard moet sing om gehoor te word, met ander woorde, 'n territorium af te baken, om 'n minneslied te sing tussen die riete, dat hulle so hard sing, dat hulle besig is om te spesieer, met ander woorde, hulle omvorm in ander species as gevolg van die druk van klank op hulle omgewing. Dit is werklik 'n skrikwekkende verskynsel in die natuur. Nou, 'n mens wonder in die toekoms met die toename in elektriese motor of hierdie gedrag omgekeer kan word. 'n Vriend van my werk in China en besoek gereeld die stad Shenzhen, wat beskou word as seker die Silicon Valley van die Ooste. En hier sê hy dat in 'n normale verkeersdag in die middel van sê, hoor jy nie motors nie, want iets in die orde van 90% van alle voertuie is nou elektries. Ons moet ophou lag vir die Chinese, ons moet bang wees vir hulle, want hulle weet presies wat hulle doen. Wat is die uitwerking van hierdie geraas op 'n bevolking van organismes? Voeltjies, paddas, naaldekokers, wat ook al. Vervoergeraas, byvoorbeeld paaie en lughawens, verander hulle gedrag. Ek onthou al te goed, jare gelede sit ek in 'n Boeing 747 wat nou net wil opstyg by Charles de Gaulle lughawe in Parys. Nou, as ekoloog sit ek en uitkyk, is daar 'n seemeeu, is daar 'n aasvoël wat in die enjin gaan invlieg. En toe merk ek die Europese konyne, die gewone Europese kleinhaasie, en hulle wy langs die aanloopbaan. Die haase sit met hulle ore penorent tot die vliegtuig se vlerk skaduwee op hulle val. Hulle is so aangepas teen 140 decibel, dat die oomblik as die vliegtuig naby kom, laat val hulle eenvoudig hulle ore, soos oorproppe, en as die vliegtuig verby is, begin hulle doodluiters weer aan. Maar al hierdie invloede dui natuurlik dat hierdie diere onder fisiologiese spanning is, en ons kan dit baie maklik meet aan 1. Hulle polsslag is gewoonlik verhoog as gevolg daarvan. Hulle hormoonvlakke en by name kortisol is verhoog. En hulle immuunsisteme word onder druk. Mens dink nie daaraan dat die straatgeraas om jou, en dit maak dit bloot hipoteties, dalk die geluk, die voortplanting van jou tuinmossies kan beïnvloed nie, want ons het nog nie na hulle bloed gekyk nie. Nou ja, kom ons kyk na habitatgebruik en verspreiding. Geraas dwing diere na suboptimale voedingsplekke byvoorbeeld. Met ander woorde, hulle normale gebruik van die habitat word versteur deur aanhoudende geraas. Hulle reproduksiesukses word daardie beïnvloed, en dink hier aan my vorige storie van sangvoels in Duitsland. Met ander woorde, as jy nie 'n minnelied kan sing nie, of jou minares dit nie kan hoor nie, gaan jy nie babas maak nie. Dit versteur en maskeer prooi predator gemeenskap. Met ander woorde, in die geraas van die verkeer sit 'n duif en oorskiet chips eet, maar hy kan nie die kat hoor wat besig is om op hom af te kruip nie. So subtiel is die inwerking van klank op die natuur, dat dit selfs Lise ekosisteemfunksionering kan beïnvloed. Hoe op aarde is dit moontlik? Ek gee 'n eenvoudige antwoord. Bestuivers van plante kan in so 'n mate versteur word dat hulle nie meer hulle werk doen nie. Met ander woorde, die voortplantingssukses van plante kan byvoorbeeld deur menslike geraas beïnvloed word. Nou ja, ons weet nou, hier is die spectrum van intensiteit van klanke en dat dit wel 'n baie meetbare uitwerking het op die omgewing om ons. Ek wil afsluit, Lise, met 'n wonderlike en 'n triestige vertelling. Gedurende die Koue Oorlog, ons praat van die hoogtye 60s tot 80s, het veral die Amerikaners reg oor die oseane van die wêreld hidrofone weggesteek. Hierdie is eenvoudig onderwater mikrofone wat hulle gedoen, hulle die klank van Russiese duikbote opgetel en dan kon jy, soos enige wetenskaplike vir jou kan vertel, trigonometries, met ander woorde, as jy 2 of 3 opnames van dieselfde duikboot optel, kon jy wiskundig uitwerk presies waar die ding is. Daarby gesê het hierdie hidrofone 24 uur 'n dag, jaar in en jaar uit gewerk en skielik na die Koue Oorlog het van hierdie opnames beskikbaar geword vir wetenskaplikes en almal natuurlik baie belang gestel in die klanke van blou walvisse. Ons weet dis die grootste soogdier op aarde, hulle kan 50 ton as ek reg is weeg en hulle is propvol geluide. Nou, die eerste ding wat hulle agtergekom het, is dat individue het stemme. Met ander woorde, as ek praat op RSG, sal iemand verbystap en sê, oeh, dis die wat praat, of daar praat Lise. Met ander woorde, daar is 'n unieke patroon aan elke stem van elke walvis. Die boodskappe het komplekse inhoude. Met ander woorde, een walvis sê, die walvis Japie sê vir Sarah, daar is seekatte onder ons. En ek probeer nie eens 'n grap maak nie, Lise. Dit is werklik so kompleks, dat elke groep walvisse, wat noem jy se groep walvisse, 'n skool? Maar wat ook al, dat diskrete groepe van gewoonlik 'n bulwalvis en 'n matriarg met kleintjies, het elke groep het unieke aksente, dis soos 'n Weskus, dis soos 'n Weskus brei, jy kan letterlik aan die gesprek uitvind wie praat, en vir my die mees verbluffende van alles, is dat hierdie kommunikasie kan oor honderde kilometer strek, selfs oor oseane. Ons weet natuurlik dat klank in water trek heel wat vinniger as in die lug. Nou my hemel, wat 'n mond vol van negatiewe inligting. Maar ek dink al wat nodig is om ons self te gedra in die natuur en natuurlik in voorstede ook is. Ons moet lees aanvaar dat die mure van die natuur ore het.
0: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my Lise Swart. Tot ziens.
3: Jy is nooit te oud om te hyg nie.
4: Ek op 86 dink ek wat ook al ver aan is in jare. As mense hygroman skryf, dan moet jy half op jou langtermyn geheue ingaan. Maar het dit vir jou maklik gekom al die, kom ons noem dit nou maar, by die stoomtonele uit te kom?
5: Nee, dit was nie moeilik om daarby uit te kom nie, omdat ek reeds die romanse gelees het. Vroeger jare het ek Mills en Boon aan mekaar gelees en toe nou die romanse, maar dit was nie moeilik om terug te dink aan goedies nie. Dit was maar min, maar ek het dit vererger.
6: Kom kuier saam op 360, weekdae van 1 tot 3, net hier op RSG.

Pragtig daai klarinet daar by dit. Ek wens so die tipe van instrumente kan weer terugkom boere musiek toe. Mens hoor dit min. Destyds Willie Welgens, hulle Hendrik Susan, verskeie ander musikante, oom Japie Loupsher gebruik gemaak van die klarinet, die saksofoon, simbale en sovoorts. Baie mooi gewees en dit pas by boere musiek natuurlik. Al daai wonderlike instrumente, akoestiese instrumente. So ja, oom Hendrik se verjaarsdag en wat vir my nogal heel verrassend was, twee verskillende radiostasies, een radiostasie en een koerant, wat vir my gebel het en gevra het ek moet 'n bietjie vertel van oom Hendrik Susan. Nou dit was vir my interessant gewees, want dis nou nie soos 'n 100-jarige of 155-jarige viering nie, dis so half tussenin 123 jaar, en dit was net vir my verblywend, daar mense is, joernaliste, radio, mense is van ander stasies, wat nog dink daaraan en wil 'n tipe van 'n hulde bring, 'n hulde blyk bring, aan oom Hendrik Susan, en dit wys jou net wat so merkwaardige persoon hy wat was en sy bydra tot boere musiek en Afrikaanse musiek, Afrikaanse ligte musiek, moet nooit ooit onderskat word nie. Goed, kom ons speel iets lekker.

Pragtig, nog 'n voorbeeld van 'n minder bekende instrument, maar hy word gereeld in boeremusiek gehoor, die mandolien. Daai was baie, baie mooi. Ek gaan nou 'n bietjie vertel van die konsertina weer en die geskiedenis en die ontwikkeling en so aan van die konsertina. Ek sal op 'n latere stadium sal ek beginne meer in detail ingaan oor die verskillende tipes konsertinas. Maar ek het nou so deur die jare gesien, ou kan dit maar basies in 3 verdeel. Dis so 'n gecompliseerde, ingewikkelde instrument, behalwe vir die knoppies en die klank en die grootte en die hoeveel hoeke hy het. En daar's soveel dinge met die konsertina wat ons later sal bespreek. Maar as jy dit nou in 3 hoofdele wil indeel, die Anglo-Duitse konsertina, dis nou die ou boere konsertina, né? En hy word baie, baie gehoor. Nou, elke knoppie produseer 'n ander noot. En dit is afhangende van die blaasbalk, of hy nou ingetrek of uitgestoot word. Nou, die nuwe Wheatstones natuurlik dieselfde. Nou, die tweede een is die Engelse konsertina, soos die eerste Wheatstones, en dieselfde knoppie produseer dieselfde noot, het sy die blaasbalk in of uit beweeg. En dan is daar die duet konsertina. En dis 'n kombinasie tipe en hy is ontwerp om die melodie basies, die eerstes wat gemaak is, melodie aan die regterkant en bas aan die linkerkant te speel. En dan is daar wye vertakkings daarvan, maar ons kan maar so lank daai doen en ek gaan vandag 'n voorbeelde speel van die heel eerste Engelse Wheatstone tipe konsertina wat vervaardig is, gebaseer op daai ou konsertinas. Dit is nou, maar die konsertina wat julle gaan hoor hierso is 'n goeie 120 jaar oud. So as gevolg van die serienommer waarvan ek laasweek gepraat het, die volgnommer van die konsertina. Hoe kom ons val weg?

Ja, lekker fyn nootjie daar. Ja, die konsertinas was ook in verskillende sleutels gestem, soos 'n mondfluitjie. Ja, en elke liewe ene het anders geklink en dit is moeilik vir 'n man wat geleer het op 'n tipe konsertina om dan nou 'n ander ene te vat. Die meganika en die klank natuurlik, maar die meganika is 'n groot, groot ding. En daarom is die konsertina en konsertina spelers vir my net so ongelooflik. Dit is ek kan nie myself indink omdat ek self nie dit kan speel nie, maar so lief is daarvoor. Ek kan nie myself indink hoe gevorderd jou brein moet wees om daai instrument te kan speel nie, want dit werk met die punte fyn van die vingers. Dit is baie interessant. Maar goed, kom ons luister na 'n kitaar enetjie wat ek graag hier

0: Daar sê ons al gou vir 'n vinnige advertensie, maar moenie weggaan nie, hier kom nog lekker boeremusiek en inligting rondom die konsertina.
1: Vanaand fokus ons spesifiek op fisika eksamenhersiening met besondere aandag aan kragte en beweging. Dit sluit in Newton se bewegingswette, momentum en impuls, asook beweging in een dimensie en vertikale projektielbeweging.
2: Kompas is terug met so 'n bietjie matriek eksamenhersiening. Donderdag aand 7:30 hersien ons saam met Juffrou Maureen Kutsie fisika vir die Junie-Julie eksamen.

Nou ja, ek gaan 'n bietjie weer vertel van die konsertina. Dit is tog boeremusiek se hoofinstrument en ek weet nie waar boeremusiek sou gewees het sonder die konsertina nie. Ek kan my nie voorstel nie. Die pompie is die hoofinstrument in boeremusiek, kan jy maar sê. En dis vir my baie belangrik om te weet waar hy vandaan kom, hoe hy ontwikkel, watter verskillende soorte is daar, hoe hy gespeel word en so voort. En dit is wat ons doen en dit sluit aan by die 200-jarige bestaan volgende jaar of uitvind van die konsertina, die Wheatstone konsertina veral, wat die mees algemene konsertina is vandag, 'n moeilike instrument om te speel. In 'n goeie toestand die mees gesogte konsertina wat daar is. Nou goed, as jy nie belangstel in hierdie inligting nie, dan hoef jy regtig nie daarna te luister nie. Ek weet daar is baie die verre meerderheid wat dit wil daarna luister. Nou soos ek voorheen gesê, dit gaan alles oor die patent, maar die eerste patent wat nou Charles nou uitgeneem het ten opsigte van die konsertina is hier in 1930 toegestaan. En maar hy's vroeër al vervaardig, né, en uitgetoets en verkoop al begin gemaak. So dit is uitgeneem in samewerking met 'n serafyntjie soos ons hom ken, huisorreltjie, draagbare orreltjie, traporreltjie. Ja, dit is so 'n kleiner weergawe van die ou groot orrel, traporrel, en dit is uitgeneem die patent saam met John Green wat die instrument toe vervaardig het. Nou, dit maak aanspraak op 'n hele reeks nuwe en verbeterde vrye vibrasie tongetjie instrumente. Dis nou die rietjies of die metaal tongetjies wat vibreer as die lug daaroor geblaas word en dan nou die klank voortbring. Nou goed. Dit is 'n windklavier ook ingesluit die patent en 'n tafelblad konsertina orrel. 'n Bietjie verbetering van die simfonium waarvan ek vertel het, maar beide van hierdie instrumente was geen sukses nie en daar's omtrent niks van hulle vervaardig nie. Die ontwerp was heeltemal onprakties. Maar so gaan dit met 'n ontwerper uitvinder. Party goed is 'n flop, ander is wonderlik. Maar nou ja, Charles se belangrikste patent vir musiekinstrumente, patentnommer 10041 van 8 Februarie 1840 het al sy werk oor die afgelope 14 jaar gedek. Nou baie belangrik, in hierdie patent word die seskantige konsertina met 48 drukknoppies. So ons spring nou van 12 af na 48 toe, né? Of van 24 af na 48 toe. En hy het 'n dubbelaksie fluitjiespan rangskikking gehad van die knoppies en dit was 'n reuse verbetering op die vorige konsertinas.

Ek gaan nou in die vervolg vertel van diatoniese toonleer, diatoniese konsertinas of kromatiese toonleer, kromatiese konsertinas. Dis nogal ook baie ingewikkeld. Twee heel verskillende klanke. Maar ek wil net hier lees uit die ontstaan en ontwikkeling van boeremusiek Wals Schulz, want die man, hy beskryf vir my dinge so mooi, en ten opsigte om aan te sluit by die ander inligting wat ek gehad het oor die verbetering van die patent, sê Wal hierso, nou, dit het 'n aansienlike verbetering teweeg gebring, en hulle sê tot Charles Wheatstone was half geskok gewees oor die klank wat dit voortgebring het. Hy was natuurlik self, hy het homself geleer ook om konsertina te speel. Nou Wal sê hierso, deur die ontwerp van die konsertina en die verbeterings met die ten volle kromatiese toonleer, het dit 'n kragtige, dog uitdrukkingsvolle klankkleur en dinamiese artikulasie teweeggebring, wat ten volle deur die speler beheer kon word. En Charles Wheatstone het self verwys daarna na the perfect concertina, toes die concertina al reeds genoem concertina.

Ja, lekker mazurka daarso. Ek het so om ongeveer 11 jaar gelede in my tweede of derde program, van ek die program oorgeneem het, het ek 'n story vertel wat vir my vertel is. Nou, 'n dame het vreeslik aanstoot geneem daarin. Hoekom, weet ek nie regtig nie, maar ons sal nou daaroor praat. Maar in elk geval, Henning Joubert het my vertel dat Jasper van Rensburg, Pyk Concertina speler, hulle al twee, hy het in Londen 'n ruk gebly, jy weet, soos baie jong mense, hy het nou daar gewerk en so na skool en in Londen gebly. Toe eendag toe stap hy daar in die straat en hy sien 'n groot groep mense drom daar saam. En hy stap toe nader om te gaan kyk na wat daar aangaan en hy hoor toe die klanke van 'n concertina. En skielik die verlange is in hom en die weemoed vir die concertina wat hy self baie goed kan speel. En hy stap toe nader en toe hy so half deurdruk, toe sien hy daar sit 'n ou met 'n concertina op 'n stoeltjie en daar's 'n bordjie daar langs hom wat sê The World's Best Concertina Player. En die man speel sulke eennotige goed. Ek praat nou maar van Jingle Bells en Raindrops Keep Falling on My Head en so aan. Hy speel nou die goed en die mense klap en so aan. En toe hy so ruskansie vat, toe stap Jasper na hom toe. Hy kan dit nie hou toe nie. Hy sê, sorry sir, I can also play the concertina. Can I play something? En die ou so half geïrriteerd, maar hy gee toe die concertina vir Jasper. En Jasper trek daar weg met daspoort vastrap van die bos. En hier in die middel van 'n oktaaf, net voor die tweede chorus. En die Engelsman gaan van rooi na bloedrooi en hy ruk hy concertina uit. Jasper se hande uit, hy pak haar in die boksie, in die stoeltjie, in die bordjie, World's Best Concertina Player, en na gaan hy. Nou die vrou e-pos toe vir my en sê, Willem, hoe durf julle dit doen? Hoe durf julle so 'n storie vertel? Nou sy het seker in haar kop gedink, die ou het vir geld gespeel of gebedel of wat, ek weet nie. Maar in elk geval, Jasper vertel hoe die mense dit geniet het en somme daar gedans het en alles. En nou ja, die ding is, 'n mens moet staan by dit. Die World's Best Concertina Player, yeah, right. Jy moet staan by iets wat jy uitgee. Ek kan nie sê ek is die vinnigste 100 meter atleet in die wêreld, dan sê ou vir my, kom ons hardloop gou. En dan sê ek, nee, wat ek sien nou lus nie of wat ook al. Maar ja, dit is wat die boere gedoen het met die concertina. Hulle het hom in 'n heeltemal 'n ander vorm het hulle hom tentoongestel. En ons sal volgende week nog daaroor praat. Ek gaan nog enetjie speel, maar ek groet so lank. Tot volgende week dan. Totsiens.

0: In donderdag se skuif nader. Klein Jan het sy kant van die storie vertel, die reus ook. Dit het gemaak dat kaptein Fanie en sergeant Saartjie na Repelsteeltjie se huis toe gegaan het. Is Repelsteeltjie se storie die waarheid?
1: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. In vanaand se program, soos altyd, het ons die jongste tegnologie nuus met Werenzo Jagens. Daarna gesels ons oor 'n onderwerp wat baie ouers raak, kinders se sosiale media en internet gebruik en hoe dit al welstand beïnvloed. En die digitale spesialist Pier Jacobs is weer terug en vanaand gesels hy oor SIM-ruilbedrog. Maar vereers, hier is Werenzo met die nuus.
1: In hierdie week se tegnologienuus, amptenare geskors na KI blapse in konsepbeleid, GS1 ontken kiberaanval na losprysbende se beweringe en Oekraïne red bejaarde vrou met robot in oorlogsone. Ek is Werenzo Jagens, goeienaand. Twee amptenare van die departement van kommunikasie en digitale tegnologie is